0: 5678左手に行きます。3456678。次は首の運動です。ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 2回
0: せーの3、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。
1: 続いて左に2回、
0: はい、次は左に回していきます。
1: せーの3、
0: はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。次は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの
0: 3、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの
0: 3、はい、1 2 3 4 5 6 7 8。
1: 続いて左足、
0: 次は左足に行きます。
1: せーの
0: 3、
1: はい、
0: 1 2 3 4。息は止めず呼吸は続けましょう。8。次は膝伸ばし運動です。左右の足を交互に広げます。
1: 右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの
0: 3、
1: はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 2。
0: 右足を上げていきます。
1: 4 5 6 7 8。4 2 3 4 5 6 7 8。
0: 次は深呼吸です。
1: それでは深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの
0: 3、はい、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。
1: 1 2 3 4 5 6 7 8。
2: 次は筋力運動いきます。
0: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので、両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: そして体操をするときは椅子にしっかり腰をかけ、背もたれにもたれず体をピンと伸ばして起こした姿勢で行いましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動。

0: ゆっくり下に下げていきます。
1: はい、
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、ゆっくり下ろしていきます。
1: 4、2、3、4、5、6、7、8、
0: ゆっくり上げていきます。3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、5、6、7、8、7回目です。2、3、4、5、6、7、8、あと2回あります。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、ラスト1回。2、3、4、5、6、7、8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
1: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、物を持って歩いたり布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動。
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。
1: せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。
1: 6、7、8、
0: 手を横に上に上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、ゆっくり下げていきます。
1: 7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、
0: 肩の高さまで上げていきます。
1: 4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9
0: 回目です。3、4、5、6、7、8、ラスト2、3、4、5、6、7、8、次は腕の曲げ伸ばし運動になります。
1: 次は腕の曲げ伸ばし運動です。この運動は腕の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、物を引き寄せたり物を持ち上げるのが楽になります。腕の曲げ伸ばし運動、片手ずつ動かしていきます。
0: 片手ずつ行いますので、まずは右手から行います。
1: せーの、3、はい、1、2、
0: 右腕を曲げていきます。5、6、7、8、ゆっくり曲げていきます。3、4、曲げて伸ばしていきます。
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、
0: ゆっくりと曲げていきましょう。3、4、そして伸ばしていきます。
1: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、
0: 目線はまっすぐ前を向きましょう。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 右手ラストです。3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左手。せーの、
0: 3、はい、1、2、腕を曲げていきます。伸ばして

0: でいきます。4、8、1、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。4、8、3、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。4、8、脇はしっかり締めて3、4、5、6、7、8、目線はまっすぐ前を向いて背筋をピンと伸ばし姿勢を維持していきましょう。2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、もう少しです。2、3、4、5、6、7、8、ラスト2、3、4、5、6、7、8。皆さんお疲れ様です。手首の重りを外して床に置いてください。途中休憩をしながらお水もしっかり飲んでいきましょう。喉が渇いたらこまめにお水を飲みます。途中で疲れた場合は無理をせずにゆっくり運動をしていきましょう。そして次は椅子からの立ち上がり運動10回を2セット行います。関節に痛みがある方、体調が優れない方は休憩するか回数を減らすなどご自身で調整してやっていきましょう。椅子の周りに物がないか確認をしてください。
1: 次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。椅子からの立ち上がり運動。
0: それでは両手をクロスして椅子からゆっくり立ち上がっていきます。3、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり前かがみになって起き上がっていきます。4、5、6、ゆっくりかがみながら椅子に腰をかけていきましょう。7、8、3、2、3、4、ゆっくりかがんでいきます。6、7、8、4、ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。4、5、ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。8、5、関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。4、5、6、7、8、6、2、3、4、ゆっくり腰を下ろしていきます。4、8、7、ゆっくりかがんで2、ゆっくり腰を起こし腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8、8、2、3、4、5、6、7、8、9回目です。2、3、4、5、6、7、8、10回目です。2、3、4、5、6、ゆっくり腰をかけていきます。はい、これで1セット目が終わりです。続けて関節が痛い方は無理をせずにゆっくり休みましょう。2セット目いきます。3、はい、1、2、ゆっくり体を起こしていきます。4、5、6、7、8、

0: 腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。
1: はい、
0: 両手はクロスして肩をつかみながら行います。4 5 6 7 8、3回目です。4 5 3 4、ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
1: はい、4、
0: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。
1: はい、
0: 5回目です。2 3 4 5 6 7 8、もう少しです。頑張っていきましょう。2 3 4 5、腰の痛い方や膝が痛い方、無理せず休憩をしていきます。7 2 3 4 5 6 7 8、ラスト2回です。2 3 4 5 6 7 8、9回目。2 3 4 5 6 7 8、はい、ラストです。頑張っていきましょう。2 3 4 5 6 7 8、はい、お疲れ様でした。次は足首の運動です。両足首に重りをつけてください。足の運動なので足に重りをつけてください。この時間で水分補給もとっていきましょう。体調が悪い方や足が痛い方、腰が痛い方などは無理をせず休憩をしてください。この運動は椅子に座って行うので、椅子がぐらついていないかもう一度しっかり確認してください。それでは膝を伸ばす運動に入っていきたいと思います。
1: 次は膝を伸ばす運動です。この運動は太ももの前の筋肉を鍛えます。特に膝を伸ばしきった時につま先を手前に向けることで筋肉が効率よく働きます。この筋肉を鍛えることでしっかり歩けるようになります。
0: この運動をすることでしっかり歩けるようになっていきます。それでは片足ずつから行います。
1: 膝を伸ばす運動、つま先を上に上げ て、
0: しっかり伸ばしていきましょう。
1: 片足ずつ動かしていきます。
0: まずは右足から10回上げます。
1: まずは右足から、
0: はい、
1: せーの3、はい、
0: 1 2 3 4、でつま先をしっかり上に向けましょう。8 2 2 3 4 5 6 7 8、3 2 3 4 5 6 7 8、4 2 3、つま先をしっかり上げます。6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3、つま先しっかり上げます。6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8、お疲れ様です。次は左足。

0: 10回行います。
1: 続いて左足、
0: 左手を左太ももに添えながら行っていきます。
1: はい、
0: 1、2、3、4、つま先をしっかり上に向けましょう。
1: はい、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
0: つま先をしっかり上に上げます。
1: 6、7、8、5、2、3、4、
0: つま先上げます。
1: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、
0: 姿勢を意識していきましょう。
1: 4、5、6、7、8、
0: はい、これで1セット終わりになります。次は2セット目になります。まずは足がきつい方はゆっくりやっていきましょう。
1: せーの、3、はい、
0: 右足から2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、つま先上げ合います。
2: 5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5。
3: Okay, this is FM 79.7.
4: FM Tokyo. I hope you love our music.
5: I like the music.
6: This is FM 79.7.
7: おなは薬局。
8: 最近ポッコリお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局あさと駅から徒歩2分。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。

0: ーの、サンサンサワーハウス防音建築お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325 まで。
0: サンサンサワーハウス。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: 皆さんこんにちは。
4: FM 宜野湾に職場体験に来た増し木中のレオです。
5: はるかです。
6: ノアです。
7: ポールです。
4: FM 宜野湾を
3: 見て
5: 聞いて
7: 楽しんで

0: 時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の話のお時間です。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。東京から本日も WOE イースト株式会社北条さんに来ていただいております。
1: はい、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: なんかこのラジオしてるとなんか皆さん幸せそうに ね、もともとは辛かったけど、うん、今こんなに幸せだよっていうのを聞かせていただいてるので、
1: ね、本当にね、皆さん表情がこう明るいっていうか、
0: は
1: い、
0: そう、ね、なんかこっちも聞いてる方も元気が出ますね、うん、
1: 本当に嬉しいです、
0: はい、ということで先週も、ね、引き続きまだまだちょっと話足りないということで、ゲストさんにお越しいただいておりますので自己紹介からお願いいたします。
2: はい、岡山県笠岡市のよもぎ虫水素サロンひまわりをしております宮島悦子と申します。
0: はい、
1: 新幹線で乗っていくとしたら、はい、どこから降りるんですか。
2: 福山駅の新幹線で降りてもらって、そこから15分くらいね。
1: 駅でいうと福山からが一番行きやすい。
2: そうですね、新幹線でいうと。
1: なるほど、
2: はい、
1: 今月も行きますね。福山、岡山か、私今月行くのは。
2: あ、
1: 岡山より福山の方が近いんですね。
2: そうですね。
1: なるほど。
2: 岡山と福山の本当県境になるので。
1: ああ、なるほど、ね、
2: そうなんです。で、隣町が藤井風くんの実家があるっていうので、うん、
0: へえ、
2: ファンがバンバン来られてます。
0: あ、そうなんです。観光地として
2: 観光地としてそうなんです。
1: いいところですよね。でもね、
2: ね、のどかないいところです。
0: はい、
2: はい、
0: 今日はね、はるばる沖縄に来ていただいて収録を行っておりますが、まあね、この2週にわたってちょっとね、ご自身の病気のことだったりとか、あとはね、口コミの件でもね、いろいろお話を伺ったんですが、今日はどのようなお話がいいですかね。
2: そうですね、チョコレート農法のこと、うん、自身のね、それもちょっとお伝えさせていただきましょうかね。
0: すみません、私チョコレート農法ですか、ちょっと初めて聞いたんですけど、
2: はい、
0: これはなんか簡単に説明できたりするんですか。
2: 卵巣があるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: 卵巣に、うん、要は血が逆流してそこで溜まってしまって、うん、要はチョコレートの色になってしまって、それが癌化することがあるって言われてるんですね。
1: へ
2: で、半年に1回腫瘍マーカー調べて帰ってるんですけ ど、
0: なるほど、
2: 内診プラス腫瘍マーカー で、
0: へー、
2: でその前回その検診ね、
0: うんうん、
2: 分かった時に、うん、もう3センチ超えたら、うん、要は眼科するリスクもあるし、うん、手術した方がいいよなるかな、うん、みたいな感じで言われてて、
0: うん、
2: それ手術したら手術今度5回目になるがと思って勘弁だと思ってて、
0: 嫌ですよね。
2: もうゴリゴリなんだけど、うん、とか思ってて、でその分かった時から半年後って言ったら 2.8 センチから水素吸入のおかげで 1.8 センチにちっちゃくなっとって、
1: お、
2: 1.7 センチが 1.0 になっとって、
1: お
2: で病院の先生が「なんかちっちゃくなってるね」っておっしゃられて、うん、やった手術免れた
0: じゃあ本当にギリギリだったんですね、この 2.8 っていうのはね。
2: そう
1: 脳胞っていうか膿が溜まってるような状態なのかな。
2: 膿っていうか血の口がこう塊いうかね、それが溜まってる状態で。
0: じゃあもう女性特有なんですかね、これ。
2: 女性特有ですね。
1: 以前ね、ワンちゃんのラジオに出ていた

0: いた方なんですけど、ワンちゃんに拳大の嚢胞ができて、はいはい、でアメリカではこの嚢胞が破裂したら死んじゃうってワンちゃんがね、だから破裂する前に安楽死させてあげるっていうのが一般的で、でまあそれと同じようにもうワンちゃんを苦しまないように安楽死させましょうって提案された方がもう絶対それは嫌って言って、で一か八かで水素を使わせたら嚢胞がみるみる小さくなってって最後亡くなったっていう。だから嚢胞とその水素なんか関係があるのかもしれない
1: ですね。かもしれないですね。
2: へ、うん、あ、ワンちゃんに吸わせてるんですね。へえ。あ、じゃあもうちっちゃくなって、もうじゃあ今は経過観察みたいな感じなんですか。
1: そうですね。半年ごとの経過観察で、はい、まあ今後も多分腫瘍マーカー見ていくんだろうなと思うんですけど、うん、なんかあの調べたら小さくなる可能性あるんかなと思って調べたら、閉経した状態か、うん、要は薬で生理を止めた状態だったら小さくなる可能性ありってあってるんですけど、
2: あ、なるほど。
1: どちらにも該当しないから、はいはい、水素ってなって、
0: まあ、子宮筋腫とかね、なんかもうやっぱりその閉経すると、うん、大きくなるのが止まるっていう、
1: うんね、
0: それを待つのかどうするのかみたいなね、
1: うんうんうん、
0: 悩まれる方多いんですけど、でも水素吸うとやっぱり小さくなるんですよ、
1: ね、
0: だから同じような感じですね。なるほど。
1: で痛みもないのって言って言われるから、全然痛くありませんって
2: 言って、あ、そうなんですね。
1: そうなんです、
0: うん、なるほど。あ、でも良かったですね。
1: 良かったです。
2: 5回目の手術ね、やりたくないですもんね。
0: これね、同じようなことでね悩まれる人がいたらすごい、ね、励みになりますね。
1: ね、
0: うん、女性のねことってなかなか ね、あのそれこそこう子宮付近になってくるとね、うん、子供がまだできてないんで、うん、全摘してしまうのか、うん、それとも、うん、ねそれとこうどうやって対処したらいいんだろうってすごい悩まれること多いんですよ、
2: ね、人生がね、うん、全然変わってきちゃいます
0: から、
2: ね、
0: そう、子供が何かね生まれてくれてたら、うん、まあいいかって取っちゃうかって話、うん、そうなるんだけど、いや一人もいないから、うん、産むまではなんとかって、
1: って思われますよ ね、
0: でもそれが大きくなったり眼科したりすると、うん、結局命が今度危なくなっちゃうから、うん、すっごい悩まれる方多くて、そういう相談あるんですよね、
1: うん、
0: で結果的には水素まずはその吸い倒して、
1: うんうんうん、
0: 鬼のように吸って、
1: 鬼のように吸って、う
0: ん、それで結果的に今みたいに小さくなったっていう結論の方がすごく多いんでね、まあ、うん、絶対そうしなきゃいけないってことはないけれども、
1: うん、
0: まあそういうチャレンジをしたらそうなった、ま
1: あね、可能性がね、あるのであれば ね、
0: うん、ね、
1: そうそうそう、
0: 女性の中でのそのすごく大きな悩みですよね、お子さんとかそういうね子宮との、
1: う
0: ん、
1: そうよね。あとあの今 PMS、はい、生理前で死んだ方いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、でよくよく考えたら昨日ふと思ったんですよ、
0: うん、
1: 私生理前胸が痛かった時あるんですよ、
2: はいはい、
1: だけど水素吸入始めてそういえば胸痛くなくてないわと思って、あ、それもまだ書ききれてなかったと思って
2: 気づいた
1: 気づいたんです。
0: 胸が痛くなるもんなんですね。
1: もうそうなんです。
0: 男には全く
1: 張った感じでね、痛くなって、
0: まあ、ホルモンのバランスが変わっていくんですね。
1: そうそうそうそう、ね、
2: あ、そっか。結構悩まれる方多いですよね。この PMS っていうなんかイライラしちゃったりとかね。
1: そうそうそう、ね、うんうんうん。もう本当人それぞれ症状がね、うん、いっぱいあって。
2: じゃあ今回はこれが。なんかあとはなんか橋本病っていうのも。
1: あ、そうそう、橋本病、ね、それもね、うん、あの。もうがんの手術してからその後分かったんですけど、
2: はい、
1: ずっと体がもうとにかくしんどくって、
2: はいはい、
1: やりたいんだけど気力が湧かない、うん、体が持たない、人と同じことしても一人ダウンするみたいな、うん、
2: へ
1: で、まあ、あの病名が分かってホルモンを足し出しても、はい、夜じゃ夕方ね晩ご飯作ろうと思ってもなんか体がしんどい、今すぐ起きれんなみたいなとこってあったんですけど、うん、その時に水素吸入したんですね、
2: はい、
1: そしたらシャキンってなるのが自分で分かって、あ、よし、これからご飯作れるぞみたいな、
2: すごいですね。
1: なんだみたいな、そう、それまであのな栄養ドリンク
2: とか、あ、鳥やり、
1: そう、飲んでなんとかこう疲れにくくしようとしてたんですけど、もう栄養ドリンクをいらなくなりました。
0: よくね、あのバセドウも似たような感じでね、
1: そう、バセドウの反対 ね、そう、そう、
0: 言われたりしますけど、そこのバランス、ホルモンのねバランスのことで、うんうんうん、で結構体がねだるくなるって、
1: うんうん、そうそう、
0: 昔はよく乳酸がすごくたまるみたいな言い方をされたりしてたんですよ。だから体が、うん、簡単に言うとだるくなって動けなくなるっていう、うんうん、

0: ことだったんですけど、でそれが何でか分かんないけど吸ってもらうとそれが収まるっていうのはもう、その臨床的に実験的に吸っていただくとやっぱり収まりましたって方が以前から多かったんですよ。だからあの足元病の方でも悩まれてるとどうなんですかって聞かれると、あ、良くなってる方はあのたくさんいらっしゃいますよってお答えはするんだけど、メカニズムはねちょっとわからないけれども、現象面でいうとそういうふうに収まってよくなってる、落ち着いてるって方多いですね。
1: すごいよね。
0: だからまああのやっぱり血流でホルモンのバランスがうまく整ったって考えるのが一番わかりやすいのかなと思いますけどね。
2: なんかこういうのってなんかどこが痛いとかじゃないか、
1: なん
2: か自分が悪いんじゃないかって思う人
1: も、そうそう、怠け病って思われたんじゃないかなって、ね、もう子供にお母さんまた寝とんって言われ
0: る、ね、精神的なことでね、根性論で言われちゃうことが多いけど、そうそうそう、実際に辛いんだもんね。
2: そうなんです、本当に動けないんです
1: よね。仕事にも行けなかったりね、もう本当に辛い、もう30代でしたけど、
2: でもシャキンってするんですね。すごい、
1: そうです、これは
0: なんかね、あのスイッチ入った感じするんですよ、スイッチががっちりすると。
1: そうなんです、ね、まさしくそう、
0: ね、よし準備 OK みたいなね、
1: よし動けよ、
0: そうそう、それはありますね。徹底的に吸った人しか分かんないことですけど、
1: ね、でね、皆さんもね、はい、疲れてる方もいっぱいいらっしゃるでしょうから、うん、本当ね、日頃の生活にね取り入れていただいてね、うん、健康寿命ものもね、
2: う
1: ん、伸ばしていただければね、うん、最高ですよね。
0: そうですね。
2: だってまず病院に通う時間、薬を待つ時間とかすごい取られますもんね、日常だと、
1: ね、薬代もバカにならないし、もう薬もこんな、もう私もうご年配かっていうぐらい落とされないようにねっていうぐらい渡されとったんですよ。
2: あ、処方箋で受ける時
0: よくね、馬の餌ほど薬が出たっていう人いるけど、本当にすごい量もらってくる人いますよね。すごい、お腹いっぱいになるでしょうみたいな
2: ね。7種類でしたっけ、もともとずっと飲んで、
1: トータル漫才入れて80代、そうですね。
0: で結局それで胃が荒れるからまた胃薬が入ってとかね、
1: まあそう、
0: いろんなものが足されていくんですよね。
2: ケアしなきゃいけないから
0: 、あ、大変でしたね。
1: 大変でしたね。
0: なるほど。あとはどうですか。
1: あとはそうですね、女性に多い、その鉄欠乏症、で貧血だったり鉄欠乏症の方多いと思うんですけど、私のかかりつけの先生がフェリチンっていう項目を調べてくださって、私が本当もともとがその100ないといけないのが女性だったり、はいはい、100以上ないといけないのが17とかで、めっちゃしんどかったんですね、
2: はい、
1: なんか何なんだろうこのしんどさみたいな。で橋本病があるから、私は結局橋本病でこのしんどさだろうと結びつけとったら、
2: はい、
1: 先生が今までしんどかったでしょって言って、言っておっしゃられて、あ、貧血だった、鉄欠乏症だったんだみたいな。で、まあ、入院、もう嘔吐が止まらなくて入院して、はい、鉄剤を点滴して、で退院後も注射しに通って、で、あとはその薬で鉄剤飲んでっていうので、もう今は当分なしでずっと安定してたんですけど、はい、その血流が良くなってからずっと安定してたんですけど、吸入時間を減らした時にまさかの 77.7 減ってしまって、はい、あれ、血流が下がるね、泣く時間が、はいはい、吸入時間が少なくなることは血流のね、やっぱこう、悪くなるから栄養分が届かなくなったんかなって、
0: また人体実験やったんですね
1: かなと思って
2: これ77はあの最初言ってた10から一応この上がったってことなんですね。
1: そう、17から上がって、154とか177とか142までずっといい状態キープしてたんですけど、
2: あ、じゃあちょっと減らしたら77。
1: そうなんですよ。
2: あ、なるほど。
1: アレルギーの数値も下がったけど貧血の数値も下がったみたいな。
2: じゃあ10って本当にやばいですね。
1: アレルギーの数値上がって、そう基準値オーバーしてしまって、フェリチンは下がってしまったっていう状態で、
0: なるほど。
1: あ、やっぱり時間しっかり吸わなきゃいけないと思って、
0: ね、あのさっきも話したその再生不良性貧血の上野なっちゃんも血液が作れないっていう、その赤血球、白血球、血小板が作れないっていうことでしたけど、水素吸い始めたらやっぱ作れるようになったんですよ。
1: やっぱりそういうことなんですね、
0: だから間違いなくあの共通してます
2: よ。あ、そうか、鉄分、そうですね、 じゃあ本当に最初しんどかったです、この10なんてすごい数字だったんですね、
1: うん、そうなんですよ、なんかご近所の方とちょっと道端で立ち話しとっても、うん、いや

0: あ、ダメかもしれない、このまま倒れるかもしれないと思って、で話を切り上げて、もう家帰ったら床にベターっとなるぐらい、もうやばいやばいやばい、何これみたいな、それが要はその状態だったみたいで、
1: あ、それは大変ですね、確かに、
2: 女性はね、鉄欠乏症の方多いです
0: よね、多いですもんね、
1: よくフラフラっていうのは聞きますから、
2: ね、鉄かじればとかって、ね、冗談で言うけどそういうわけにいかないですからね。なるほど、いや、
1: ね、じゃあそれもやっぱり時間を戻せば戻ってたって感じなんですかね。
0: 時間ですね。
2: やっぱりまあ、いろんなことがあるんですけど、ホルモンにしてよ、こういった数値にしても、その脳がちゃんとコントロールをしてくれるわけですね。だから脳の血流が良くなれば、体の中のそういった本来のあるべき数字っていうかバランスにちゃんと戻してくれるから、これのためにっていうよりは全体で、脳の血流が良くなればバランスが良くなるっていうから、なんか治すためにとかっていうよりは脳を整えちゃえば OK っていう、そう考えておくとすごく分かりやすいですね。まあ、ホルモンすら出るようになるからね、その、まあ、以前ねからよく言う、なんだ、あれが目が見えなくなってね、全く色も光も見たことがない、佐藤ひらりちゃんっていうね、なんだっけ、東京オリンピックの時に国歌斉唱をやった子ですけど、はいはいはい、この子も水素吸って目が見えるようになったんですね。でこれはホルモンが出たから、脳下垂体からホルモンが出ないっていうことが原因で、20年間目が見えなかった子が今目見えてる。だから、
0: びっくりするようなことが起こるのがすごいね。
2: だから、脳の血流が正常化してったんでしょうね。そう考えないと、なんかそのホルモンだけを出すみたいな、そんな効果は水素にないので、だから脳状態が整って、脳が自分でバランスがちゃんと取れるようになったって考える方が、分かりやすいですよね。
0: そうですね、
2: なるほどね、素晴らしいですね。あとは、
0: あとはおばあちゃん、
2: はい、
1: CM 入れてからちょっと後半また話伺っていきますね、
0: はいはい、
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: はい、では嘘のような本当のは CM 明け後半お届けしたいと思います。他にもありますか？
0: 他で気になったことって言ったら、
1: はい、
0: 私が学生時代もうカイロを触ったらカイロのぬくもりがなくなるぐらい冷え性だったんですよ。
1: 超冷えてたってこと
2: ご自身が？
0: そうそうなんです。で自分がポケットに取って触ったらもう冷えてるから、
2: チューって
0: なる、そうそう、シャカシャカの袋で
2: もう氷に行ってますみたいな感じ
0: で、そうそう、で友達がどうせ冷たいんじゃろうってカイロ貸してくれて、こう握っとったら、全然役目果たさない袋になるからありがとうって返すと、やっぱぬくもり取るよなっていうぐらい冷え性で、
1: 学生の頃からそうだったんですね。
0: 冷え性で、もうそれも私体質だけ、もう40何年たちしょうがないと思って取ったんですね、何して変わるわけでもないって思っとったのが、やっぱ血流が変わることで、もう勝手にこう自分のなんていうんだろう、体の中のスイッチがオンになるのが分かるんですよ、はい、あ、これから
1: 水素吸った時に、
0: 水出してから体が変わって、あ、これから手ぬくくなるわみたいな、あ、足もぬくくなるわっていう、なんか自分の中
1: 感覚
0: で分かって、そしたら手がポカポカポカポカしだして、はい、家族はびっくりしたんですよ。何気にこうパッと手あった、手あったかいじゃんみたいな。で今逆転してます。母よりとかよりも娘よりも私が手がぬくかったりして、は
1: い、
0: どうしたみたいなのあったり
2: そういいことですよね。僕も水素吸い始めるまでは、平熱35度3分だったんですよ。めっちゃ低いです。だからほっといたら確実にがんになる体温で、そう、でももうどうすることもできなくて、50歳の時で吸い始めたら、今平熱36度8分ぐらいが平熱で、もうこれだと、まあ変な話、がんが発症したとしてもそれをこう叩き潰せるぐらいの体温になってきてるので、だから、まあ、いつもポカポカしてる それが当たり前。

0: っちゃいます
1: よね。ですよね。私も今、7度前後あります。
2: おお、すごい、すごいですね。
0: 素晴らしいですね。
1: そうなんです。
0: 体温上がるのいいですよね。
1: いいですよね。で、去年か、主人に言われて気づいたんですけど、うん、はい、私が外出たら、外気温で一体私何度で反応しようんだろうぐらい、うん、プールからガッとこみたいな、顎がガチガチガチガチガチ震えとったんですよ。マスクしとっても、なんか外からわかるぐらい。
2: は
1: い、
2: 寒くて
1: 寒くて。寒くて。
0: 一番マックスの時、何度まで体温落ちてたんでしたっけ？
1: あ、そう、橋本病悪化してた時は4度4分でした。
2: いや、見たことない。
1: 布団の中で4度4分で震えて、このまま寝たら死ぬんっていう状態だったんですね。
2: なんかもう透視のレベル。
1: そうそうそうそう。
0: 34度台っていうとね、あれ、一遍ここにも出ていただいたんですけど、はい、あれです、大阪の、方で、
2: はい、
0: 腎臓移植をされた方が、免疫を抑える、ことをずっとやってたら体温がどんどんどんどん落ちていっちゃって34度台まで落ちた。
2: これ
0: で水素吸って今その人36度台の後半です。
1: おすごいすごいすごいね。え
0: だからやっぱり
2: それが寒いですね。
0: 寒くなりますよ。
1: そ
0: んだけ下がったね。
1: ねえ、で今年の冬は外に出とっても、はい、顎が震えんことに主人に言われて気づいて、うん、ほんまじゃ震えてないみたいな、うんうん、変わっとると思って。
0: いいですね。
1: そうそうそう、
2: ね、基礎体温が、ね、低いとどんだけ着込んでもやっぱり、
1: ねね、
2: 寒いのはね、
1: うん、ね、そうそうそう、
2: うん、いいですね。すごい、ね。
1: あとおばあちゃんもお伝えしていきましょうか。
2: はい、ぜひ。
1: うちのおばあちゃんが98歳なんですね。
2: おお、すごいですね。
1: で、杖なしで、
2: う
1: ん、普通に歩いてうちにも泊まりに来たりするんですけど、はい、最初こうあの血管見た時に、はい、本当にゴースト血管で、うん、あ、やっぱり消えてるんだなって、うん、うっすらシルエットはあるんだけど、うん、うんって感じで、
0: なんかね、さっき見させていただいたけども、 うっすらしか血管ないですよね。
1: そうそうそうそう、
0: でこれが1年ちょっとでものすごいいい血管に変わってる
1: んですよ。
2: あ、じゃあおばあちゃんも吸い始めたんですね。
1: そうなんですよ。
0: これあの慶応大学が水素を吸入するとゴースト血管のように血管が消えてなくなりかかっている状態まで行ってた人も元に戻せるっていう発表してるんですよ。2020年の論文で、うんうん、4月の論文かな。
2: なるほど。
0: はい、でこれは今まで医療界では血管っていうのは一遍なくなっている状態になると元に戻らないっていうのが定説だったんですよ。それを慶応大学が
2: 書い
0: て発表したんで、みんな衝撃的な論文なんですこれ。
2: そっか、生き返ったみたいなね、血管が。
0: でまさにこのおばあちゃんのね、さっきの血管見せてもらうと、
2: 確かにそうでしたね。
0: 1年ちょっとで血管がね、だからもともとおばあちゃんひょっとしたら血管しっかりしてあった方で、だんだん年齢とともに血管が消えてしまって、で老化とともにその薄い血管になっちゃってたのが、水素吸ったら久しぶりによっ久しぶりっていう感じで、ね、こう戻ってきたっていう活動し始めた。
2: じゃあもともと一応元気なおばあちゃんだったんですね。
1: 心臓疾患は年齢がいって分かったね、心臓病気で、うんうん、あるんですけど、はい、でも元気で、
0: もういくつでしたっけ。
1: 98ですね。で母とかと旅行行ったりとか、はい、今年が最後かもって言ってまだ元気で生きて何に行けるかなっていう感じで。でそれまでってね、はい、おばあちゃんがうち来てももう喘息があって、あ、もうコンコンコンコンコンコンコンコン咳始めたら、うん、はあ、やっと止まったわっていうぐらい咳を咳込んでたりとか、うん、あの血があってトイレ行った戻ったら、うん、また血がついたって言ってて、うん、で病院に連れてったこともあるんですけど、やっぱどうしてもね、年齢的にも対症療法になるじゃないですか、うん、である日月が経ってから母とおばあちゃんさ咳もほぼしてなくないみたいな、でトイレ出ても血が出る岩になったよなって言って、で年齢いっても血管がね私は勝手に年齢いったら血管もろくなってるんだなと思っとったから、あんだけ血管もとって若い方よりもなんか全然よくってみたいな、
0: 復活したんでしょうね。
1: で暇さえあれば、はい、おばあちゃん吸うんですよ水素吸入。
0: おお、理想的ですね。
1: すごい、あれだけ吸ったらあんなになるんだっていうのが分かって、
0: まあ、体が楽になるの分かってるから吸うんでしょうね。
1: ね
0: え、うちの母親もそうですもん、吸ってますもん本当に、
1: うんうんうんうん、
0: だからね、あの、うん、うちの母親も84ですけど元気ですもんね。
2: そっか、
0: うん、だからやっぱり、ね、あのよく長く吸ってる人っていいですよ、うん、
1: です
0: よ
1: ね、
0: よかったですね。
1: やっぱ時間ですよね。
2: ね、
0: 時間大事。
1: 時間

0: 確かに継続してっていうのもね、あると思う、ね、
1: やっぱりね鬼づいてね、うん、言ってますけど、うんうん、鬼のように吸って長く吸うのには勝てないです。やっぱり真面目な人と長くちゃんと吸う人には勝てないです、うん、
2: ですよね。やっぱ継続と時間で大事ですよ ね、
1: はい、ね体がそれにちゃんと応えてくるっていうね。
0: いやあっという間ですけど、すごいびっくり仰天の話ばっかりでしたね今週。
1: 本当 ね、この3週間連続、はい、びっくりシリーズでしたね。
2: お付き合いいただきありがとうございました。
0: いろいろびっくりして、
1: ね、もう沖縄来て、ね、皆さんに伝えていただく甲斐がありますこれだけね、は
2: い、いやありがとうございます、
0: ねね、ということで本日、ねね、もう本当に元気でなんかこういう姿でね、はい、もう経歴見たら本当に驚くべき変化っていうので、うん、本当に私もちょっと驚いた週だったんですけども、はい、ということでまたぜひ沖縄にも遊びに来ていただければなと思います、は
2: い、ありがとうございます、はい、
1: ぜひまたねいろんな話してください、
0: は
1: い
0: ね、今後も楽しみにしております。はい、はい、ということでそろそろねお時間になりましたので、はい、また来週同じ時間にお会いしましょう。ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。

0: 日はお得がいっぱい、宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティマへレッツゴー。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
10: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
12: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
13: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体。

0: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
1: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is 7.7.
7: Yeah.
6: Cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 7.7.

0: イポイ貯まるポイポイ使えるドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
7: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房ライスショップマイマイクリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
8: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
9: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元則子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2305。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginowa City. Hope you guys love our music choices.
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
5: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
6: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
7: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
6: 毎週水曜10時は
7: いい健康やる気スイッチ
6: オンエア。
8: あら先輩、見違えました。
9: わかる。
8: 何か始めたんですか？
9: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
8: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
9: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
10: いらっしゃいませ。今日は何にする？
11: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
12: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
11: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛もおいしい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新たけ、かかず中学校前店。
15: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
16: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
17: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも
18: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
19: FM 宜野湾をお聞きの皆様こんにちは。宜野湾市長の佐喜真敦です。お昼ご飯をしっかり食べて午後ももりもり頑張りましょう。宜野湾市長佐喜真敦がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

0: くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: おいしい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしい、やってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
12: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
13: ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
14: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
15: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんは、はるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧生態ヨーク。
17: 皆さんこんにちは。
18: FM ギノワンに職場体験に来た増し木中のレオです。
19: はるかです。
20: ノアです。
21: コールです。
18: FM ギノワンを
17: 見て
22: 聞いて
23: 楽しんで
24: ください。
25: バイバイ。

0: かくてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: はい、おばあ三段下に行こうかね。
4: どこどこ？
3: ギノワン市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ、わかる？
4: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
3: カデナーにもあるよ。はい、立花立花三段下に行こう。メソレー。
5: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもステレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
6: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。
7: 注目は営業許可が取れるキッチンです。
8: あら素敵、おいくらなの？
7: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
14: じゃあチナ商店知ってる？
13: チナ商店？
14: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
15: みんなでおいでよ、チナ商店。
16: アバンセのこの日なんの日第3弾。水木パンの日、お土産ある日、
17: 金曜ご存知エビフライデー、
16: そしてそして
17: 火曜日は
16: 待ってました、カレーの日よっ。
18: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
19: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
20: お、わかった、このメニューは喜び。
19: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
21: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
22: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
23: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
22: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン7名向かいにあります。
23: ドライブに、
22: 休憩に、お気軽にどうぞ。
24: 7.7.

0: の健康を取り戻します。 yeah, alright. 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: 宮城電化。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは、七尾庵で検索。おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。クリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
10: 何食べたい？
11: お肉。
12: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
12: 美味しい？ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
14: 美味しいやってる。
1: 牛角宜野湾店好評営業中。おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: 皆さんこんにちは、サバです。
1: ゆきちゃんです
0: オーナーやきくチャンネルの挨拶をしてしまいましたけれども、そうなんです、今月も5月マンスリーゲストはずっとゆきちゃんでいきますので
1: 飽きてないですかね皆さん。
0: それでは早速参りましょう。
1: はい、
0: あのまずはゆきちゃん、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: あのこれ収録が4月29日だったんですけれども、うん、突入はしましたけれども、はい、ゆきちゃんにとってゴールデンウィーク何なさってますか。
1: 普通と変わらない日。
0: あ、マジで。でも道混んでなかった。
1: ああ混んでた。だからこそ普通の日にしたいです。
0: うん、そうなんだよね。だけどあれですよね、お休みがこうやって長期にあるっていうのも、うん、ちょっとだらけるのもいいと思いません？
1: だらけるのが逆に面倒くさいなと思って
0: 感じですか。面倒、うん、くさいと言っても、うん、まあちょっと放送後になっちゃうけど、いよいよ5月の3日日曜日、沖縄本部のホテル

0: ラムハイナ今度ホテルで、
1: お噛まずに言えた、
0: はい、イベントやりますけど、
1: ほう、
0: ライブ配信
1: 大丈夫ですか？どんなイベントなんですか？
0: オナー君がもう自力で、
1: はい、
0: ライブ配信撮ってもらわないといけないんですけど、
1: そんなことできますね。
0: 失敗は許されないんだぞ。
1: 失敗しても誰も見てないから大丈夫だと思ってやってます。
0: い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や、
0: だいぶ拡散してますけど、これね、説明するとオナー薬局チャンネルって YouTube、 サバちゃんプロデュースので、毎月毎月マンスリー企画があって、今月5月は準レギュラーの初老化初老人善龍さんのガチお仕事編で行こうかと思ってます。そこにオナハヤ局チャンネルのチームがわーさーわーさー行って、集中力を一生懸命高めてる善龍さんを
1: ちゃちゃ入れる
0: って感じですね。
1: いいですね。
0: やばい
1: ですね。なんならゆくちゃん、こう善龍さんが書いてるの見たことないからね。
0: ないですか？
1: ないない。
0: 結構
1: 一回も見たことない。
0: 迫力がありますね。
1: 写真しか見たことない。
0: まあ、でも今回は結構サバちゃんの方もプレッシャーを与えちゃいましたね、
1: うん、それは得意分野でしょ。
0: いや、とんでもない。
1: 首絞めるの得意ですみたいな。
0: いやいや、今月はね、5月はそれで、うん、まあ、ちなみに一番私が企画として今年度ウキウキなのが、まあ、いくつかある中の一つは6月のヨガナマステ編、
1: うん、
0: ヨガのちょっとねハイレベルな先生をお呼びして、オナハヤ局チャンネルの男3人衆がもう、あ、プラスもう1名男4人で
1: ヨガで、
0: ね、汗をかく。
1: 魅力的じゃないね。
0: で、裏話すると、チームの石川君がこのヨガの先生にですよ、うん、もうさ、収録だから20分でいいよねって、こんなクソ生意気なことを言っちゃって、ヨガの先生ビリビリっとこうってきたみたいで、20分じゃウォーミングアップ程度しかできませんからって言われちゃって、
1: 普通にって言ったよね、
0: はい、だからやっぱりフルで60分、男3人衆プラスもう一方テルッチには戦ってもらいます。
1: 若い子がいないんですけどいいんですかね。
0: おい、なんだね、みんな50代、
1: 50代だね。
0: みずこちゃん60代、
1: やべえ、
0: 年金もらってるって言ってたけど。
1: もらってんの？
0: うん、
1: 知らんかった。
0: だから50代が3名、
1: はい、
0: そして60代1名でヨガのハードコースをやってもらいます。
1: それ普通の人たちは参加しないよね。
0: やばいよね、ガチで。まあ、だからこれがね、私のちょっと楽しい企画であって、
1: うん、
0: まあ、7月はまだねあるんですけど、とりあえず来年の1月までマンスリー企画が決まってて、まあ、ゆきちゃんがねどんな風にね楽しんで、そう、これはもう大学のサークルですよ。
1: そう、
0: はい、
1: 老後のサークルじゃなくて、
0: いやー、これはサークルですね。特に旅行編は、まあ、あれは修学旅行ですよ、本当に。うん、
1: 立ちの悪いね。
0: ですね。私たち去年の11月が、うん、まあ、お出かけ編として第1弾、北九州ツアー、第2弾奈良京都、これ3月行きましたね。くたびれましたね。
1: 疲れたね。もう2回目がやばかったね。
0: やばかったね。
1: 楽になるかなと思ったけど、そうでもなかった、
0: ね、なかったですね。そして9月はいよいよ別府編でございます。
1: 寒いかな。
0: 暑いけど、ただね、お友達に話したら、うん、サバさんもう大分だったらなんで湯布院行かないのって言うから、うん、笑っちゃいそうになって、男3人衆でね、こじゃれた湯布院は似合わないでしょ。やっぱりこの別府でね。
1: 別府ってどういう立ち位置なの？
0: まあ、それなりの
1: 湯布院と比べて別府はおじさんが似合う街
0: と私は思いたいんだけど、でも問題があって、みつこちゃんがね、うん、温泉いいじゃないかとかさ、ノリノリで言ってんの。
1: はいはいはい、
0: 温泉ね。でね、みつこちゃん温泉来たら私的には2回から3回入んなきゃいけないんだけど、みつこちゃんはって言ったら、実は俺ダメとか言って、
1: まあ、
0: 何じゃあ話合わさなきゃいいじゃんと思って、彼は実はね、いや、っていうか沖縄の人ぬか、どうなの、
1: まあ、湯船につからんからね、そもそもね。
0: ねえ、だから辛いかもしれないけど、もうとにかく男3人衆プラス、うん、ちょっとね、美魔女のプチ美魔女のサバちゃんとゾロゾロと4人で温泉に行くという。
1: ん、なんかいらん言葉がちょっと、美魔女とか、
0: いやいや、ちょっとまあだいぶ
1: 自称もつけた方がいい、
0: くたびれたばあちゃんだけど、とりあえず

0: 別府しか行けません。
1: 別府のみ。
0: あの理由はね、
1: ババアだから。
0: いやいや、3月にやっぱりね、奈良とか京都とか移動がね、皆さんじいさんばあさん辛かったみたいなんで
1: 欲張りすぎちゃって
0: でしたね。
1: 県をまたいじゃいかんみたいなね。
0: もういね、だから北九の時もそうだったけどもね。
1: ね、あれ何すると思ったけどね、暇すぎんと思ってたから、あのぐらいでよかったんだね。
0: だからもう別府もあれぐらいでいいんじゃないかと。ちなみにあのちょっと先が早い話なんですけど、うん、来年の、2月は広島編です。
1: ん、
0: 広島です。
1: いってらっしゃい。
0: 2月寒いんですよ。めっちゃ寒いんですよ。だけれども
1: 温泉、
0: そうなんです。いや、ないんだけど、あの広島の牡蠣が、2月が一番なんですよ。
1: あ、広島か北海道かぐらいよね、牡蠣ね。
0: うん、だから今のところね、小名君どうでしょうか、うん、あの一応広島かなと。
1: うーん、どうせ食べるなら北海道の牡蠣がいい。
0: 2月よ。
1: いや、嘘です。
0: なになに、私マジに取っちゃったじゃん。
1: もうやばーと思う、ね、もっと寒いやんと思う。
0: ねえ、まあでも本当にね、なんかこう目標がないとね。
1: まあそっち、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か目標派
0: な、なんかこうないと寂しくないですか、年取っていくのも。
1: わかんないけど、
0: うん、
1: 年取ったら変わるんでしょうね。
0: いや、だからね、もう本当にこのゆきちゃん、うん、YouTubeずっと張り付いてやってて、うん、
1: そろそろ解放してくれ。
0: いやいやいや、
1: もういいんじゃないか。
0: いや、だけど今後どういう展開になっていくんですかね、本当に、
1: ね、何かしないとね、4年目はないなって感じよね。
0: あ、そんな感じ。
1: だって企画なかったら別にね、みたいな。
0: そうやってプレッシャーかけて、あのおなやけぐチャンネルの企画は全部このサバちゃんが作り上げてるんですけど、まあいいね、企画も
1: ポンポンポンポン出てくるよね。
0: いやいやいや、もうネタは尽きないとは言わないけど、ただ私思ったのが、お金かけない方が再生回数いいみたい。
1: いいことに気づいたね。お金かけない、わかるわかる、お金かけない、重要だよ。
0: そうなの、
1: めっちゃかかってるからね、一回行くとね。
0: ね、だから、うん、あのお出かけ編ね、うん、行くとね、あの結構まあね、出費多いんですよね。
1: うん、じゃあなんかその辺の石ちゃんの家の周りとか、石ちゃん家だけでとか、
0: うんうんうん、
1: みんな財布を置いていくとか、そういうのどうだい。
0: いや、だからね、本当にお金かけない方が、あの、まあ、全くかけないってわけじゃないけど、うん、楽しい、まあ、これもまた、まあ、楽しいの作れるのかなって。
1: 時間と金両方よね。うん、
0: ですよね。
1: なんだろうね、あれね。
0: わかんない。でもね、石川くん曰くね、かけないでいると、なんか彼爆発するみたい。
1: あ、変な人がいるんだよね。ね、なんでやねん。
0: あの、説明すると、いつもあの、なんかこう、打ち上げにね、使ってるヨナバルのね、スナックがあるんですよ。で、日曜日にいつも貸し切りでしていただいて、
1: 開けてもらって、
0: で普通のスナックなようで普通のスナックじゃない。何がって言ったら、居酒屋のように大量にあの
1: スナックって食べるとこだっけ。飲むとこだよね。なんかつまみあるで、チョコレートとかなんかチップ、ポテトチップぐらいしか出ないのかなと思ったら、うん、なんか信じられない、大きいエビとかね。
0: あのなんか伊勢エビ1匹4500円から5000円が4匹とか ね、うん、
1: ね、1個じゃないから
0: ね、
1: 4つって何やねん、これで2万やんみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、だからすごい出費になるんですよ。だから私たちもそんなにめったに行かないんで、で石川君が優しいんでね、まあちょっとこう多めに出してもらってたんだけど、もうあんまりもう悪いし、もう10万人も突破したんで、もう節目でもうスナックの打ち上げはやめますって私言ったんですよね。これ正しかったと思うわけ。
1: 素敵に、いやいいぞいいぞ
0: でしょ。
1: で、
0: だけどまたね、ふと石川君がね、うん、またやろうよって。
1: ん、意味がわからん、
0: 意味がわからん。
1: ようやく畳んだんじゃん。
0: そうなの、ようやくと思ったのに、なんかまた行こうとか言い出して、
1: 率先して、
0: うん、もうちょっと今黙ってるんだけど、あのそこかなりもう高いから、もう行くとね、おなくなんかもうそこでしょ、こう体重戻すのが。どうですか、
1: なんか気持ちがね、こう落ち着くまでにすんごい時間かか

0: べるイベントはやめたいんだよね、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。何しますじゃあ今度
0: 何もしない。
1: え、
0: 猫と戯れとくとか。
1: 猫大丈夫なんですか。
0: まあ人んちだし、
1: まあ
0: 無理と思ってピッて投げればいいじゃん。
1: なんとオーナー君はね、猫がね苦手なんです。
0: 苦手じゃない、嫌い
1: そこまで言うマジで
0: 嫌い。
1: 何が嫌いなの猫ちゃんの。
0: あの気まぐれさが嫌い。
1: あ、そう。
0: うん、なんでお前今まで来てただろ、なんでプイッとあっち行くって感じが嫌い。
1: いや猫だって選択の権利がありますよ。
0: 犬は寄ってくるじゃんどうやったって、うんうん、いつ呼んだっておいでおいでって言ったらえーって来るのに、猫呼んだって来ないなのに何かしてる時にプッとなんか足の上に乗ったりさ、
1: うんうん、
0: かわいいでしょみたいなところが気に食わん。
1: まあ熱く語ってますね。
0: 猫はね良くない。
1: 石川くんちのじゃあチャップンどうですか。
0: うん、あれはちょっといいってやってっていうところがいいね。
1: じゃあ嫌いじゃないんだ。
0: 嫌い。
1: わかんない。普段オーナー君何やってんの。
0: え、何もしてないよ。
1: いやいや、
0: 犬も猫もいないし。
1: あの、いやいやいやいや、あの普段のオーナー君は一体何やってんの。
0: 何もしないのが一番いいんですよ。波風立てずに、
1: うん、
0: 何もないのが一番素敵。ゴールデンウィークもないのが素敵と思ってる。
1: どこ行くの個人的に。
0: 前だったら行きよったけどね、
1: うんうんうん、どうなんでしょう。
0: 行かなくなったね。
1: え、じゃあ今年何もないの。このオナー薬局チャンネルのライブ配信以外は。
0: ないないない。オナー薬局チャンネルすらなかった。普通にお店開けてて、いつも通りの平日だったね。
1: あのゴールデンウィーク中も、
0: うん、
1: あ、働け
0: ば。ゴールデンウィークはそれが好き。
1: あ、そう、うん、あ、分かった。でゴールデンウィーク終わった後にフラッとどっか行くのが好きなんですよ。
0: そうそうそう、何でもない時に行くのがいい。
1: どこ行ってんの最近。
0: 最近は最近ね、なんかコロナの影響か行かんくなったよね急にね。
1: でもどっか行ってんでしょ。
0: 前は頑張って東京行ってたけどね、
1: うんうんうん、
0: マイル消化とかね、
1: うんうんうん、あ、そう、マイルで思い出したの。おなか、私ちょっと分かんないんだけど、今アナの方からね、衝撃なね、ネットで配信されたんだけど、
0: はい、
1: あのラウンジ利用がね、
0: お、
1: 規定がねハードル高くなっちゃったの。
0: いい。
1: で JAL はあのそこまではしないんだけど、その代わり新規会員に関しては JAL はちょっとハードル上げたんだけど、
0: う
1: ん、
0: あ、新規ね。
1: アナは新規だけじゃなくて今 あの会員の方々に対してちょっと厳しめに、うん、
0: え、なんでそんなに景気悪いのかね。
1: いやいや、ちょっとこれ真面目な話。それはアナがねコロナ禍時代で今こうなったんだけど、話がねつながったんだけど、うん、やっぱり一気にパタンと減っちゃったんで、うん、マイル2倍キャンペーンなんてやっちゃったの。
0: おお、魅力的。
1: 要は本来ならラウンジ利用ができないところまで2倍にしちゃったんで、もう会員がドバドバドバッと増えちゃったんですよ。
0: 予想以上に来ちゃったのかな。
1: で、なんていうのかな、結局ほら JAL のなんていうかな、ラウンジ利用も、うん、やっぱりほら半永久じゃないですか。
0: ある程度のランク取ればね、
1: うんうん、ずっとね、うん、ある程度いけるじゃないですか、うん、でアナもそれだったんですけど、うん、もうこれ拉致があかんということでき
0: っと
1: 28年度から要はちょっとかなりの高額の金額を使わないと、うん、この今の会員の方々維持できないので、
0: いい、
1: で JAL はそれしなかったのよね。
0: よかった。
1: 要はもう今アナカードでラウンジ入れる人は今はもう半永久的なんで使えるんだけれども、
0: うん、
1: もうちょっとしたら、
0: うん、
1: もうその基準に達してないということで、
0: いい、
1: で JAL さんは今の例えばオーナー君たちが持ってるこの、うん、ラウンジの権利は奪わないんだけれど、うん、今の方々はだけど新しく入ってくる方にはちょっとハードル上げたみたいです。
0: ああ、じゃあ穴の人は JAL に乗り換えないといけないね、
1: うん、いやーどうなんでしょうね、うん、これはねまあ、サバちゃんなんかも結構ラウンジ好きで使うんだけれども微妙に難しいですね本当に、
0: うん、
1: なだから逆にねこの空港の普通のラウンジがもっと充実したら、うん、別にその航空会社のねラウンジ使わなくてもいいんじゃないかなって私思うんですよ。
0: お
1: う、どうでしょう。
0: まあ一応最近カードラウンジもあるしね。
1: そう。

0: そっちの方、うん、でちょっとこう真面目な話に横道に入っちゃったけど、うん、旅好きのオーナー君に最近実は東京の方でね、うん、ちょっとこう試してお試し的にスタバがカフェ、
1: カフェ、
0: はい、ドリンクバー付きのスタバができて、Wi-Fi 使いたい放題で1時間、まあ、東京でですよ1490円ぐらいするんですよ、
1: うん、
0: でビール飲むとちょっと飲み放題もつけてちょっと上がるんですよ、
1: はい、
0: でそれがね3時間ぐらいまで延長できるわけ、
1: 3時間、はい、
0: でトータル、まあ、要は何が言いたいかって言ったら飲み放題にしたら大体5000円ぐらいいっちゃうわけ、3時間ぐらいになっちゃうと。じゃあどうするかって言ったら3時間以降はもうカウントしないんですって。だからラウンジの中、ラウンジというかこうスタバのドリンクだろうが、何でしたっけ、ちょっと、まあ、血色っぽいのもあるんだけど、
1: あれも含めて、
0: うん、全部含めて、
1: え
0: で、お酒も、飲み放題だから1時間2時間3時間は追加料金取られるけど3時間以降はもう取りませんって言って、これね今ちょっと東京の方で試運転してるみたいです。
1: でもなんかみんな長い時間いるよね。
0: そうなんですよ、だからどう取るかなんだけれども、まあほら沖縄ではもう1400円1500円とかあったら別に他のに多分使うと思うし、私もそうします、だけど都会で今なんかこう生活的な生活しみた話しちゃっていいですか、途中からこうなっちゃったんだけど、なんかほらランチだけでも2000円ぐらいするんでしょ。
1: あ、沖縄でも1000円するもんね、
0: うん、だからそれを考えたらスタバのこのドリンクバースタバカフェなんとかって言って、
1: うーん、
0: 軽食もちょこちょこ、軽食っていうかちょっとほらスタバで売ってるもの、
1: うんうんうん、
0: もうあるし、で他から買ってきて持ってきてもいいんですって。
1: いい、自由だね。
0: そうなんですよ、
1: 漫画喫茶に近くなっていってね。
0: だからまあほら沖縄のスタバもね、また新しい展開、2、3年以内にそういう
1: なんとか店がそうなったよとか、
0: そうそうそうそう、なっていくのかなってちょっと私思いましたね。
1: すげえ、
0: 時代の流れ早いですよね。
1: それ怖いよね、時代の流れね。
0: 怖いですか。
1: うん、
0: なぜ。
1: なんかいろんな業種が潰れていってるなと思って。
0: え、そんな真面目なこと言う、ゆきちゃん初めて。何潰れてってんの。
1: いや、近くにあったよく持ってるよなっていう現像、あ、カメラの写真の現像屋さん、
0: あ、
1: ずっとあったの、
0: うん、
1: だからここなんか特別な、なんか家賃いらないとかなんか副収入があるからやってんのかなと思ってたの、うんうんうん、ずっと、
0: うん、
1: そしたらなんか向かいに学校があって、うん、そこの証明写真を撮ってるんだって、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: だそういうのでなんかあるのかなと思ってたけど、
0: うん、
1: この間急に潰れちゃって、
0: 引退なさったんじゃない。
1: いや、まだ若い22だった。
0: あ、うっそ。
1: そう、それも自分と同じぐらいの人だったから、
0: うん、
1: こういう生き方ってあるんだなと思ってたのに潰れちゃったからビビったの。
0: いやー、もうなんかちょっと 弱肉強食って言ったら変だけど、
1: かというか、まあ、現像しないしね、そもそも。
0: お、世の中やっぱり流れがね
1: 変わっていってる。
0: 私たちは後半なんですが、この真面目な経済番組のような話をしてますよ。いけません。まあ、いろいろあるんですね、
1: うん、
0: だけどいい意味でもまたね、サービスの質とかもまたいい意味でまた変わってくるんじゃないですか、まあ、
1: 変わらないって生き残れないってやつですね。
0: じゃあオナー薬局チャンネルもまだまだ変わって、
1: おい、なんて言ったって YouTube なんかやってる薬局ないだろうと思ってるからね。
0: ね、本当によく私最近私の周りは言うんですよ。
1: おう、サバさんの周りはね、
0: うん、異質だって。
1: 異質、
0: やっぱりほら沖縄には最大のね、
1: うん、
0: なんとか探偵団という YouTube が
1: 有名なやつ
0: じゃないですか、
1: ね、集団がね。
0: でタートランキングを見てるとね、お長屋局チャンネル、なんだなんだなんだと、
1: チャッピーは反応してくれないですよ。
0: 本当に不思議ちゃんだと思われるんだけど、でもね、よくやってますよね。
1: やってるけど、あんまりバズりたくないんですっていうのがね、基本なので。
0: あ、そうなの。
1: そうですよ。
0: 困るな、なんで
1: バズっていいことないでしょう。
0: アンチコメント。
1: いや、アンチコメントっていうか、バズったら落ちるしかないじゃん。
0: え、なんでなんで。
1: え、なんかそんな感じじゃない。大ヒット商品って次の瞬間にはもう売れないじゃん。
0: いや、
1: それよりは細々と2番手ぐらいでいいんですよ。みたいな。
0: あ、オナゴそっち系。
1: そっちそっち。
0: ちまちま系が好きな
1: の。ちまちまでいいの。上に出たら、まあ、叩かれもするだろうし、うん、それよりはおとなしい子がいいんです。
0: オナクの周りはどうですか。
1: ん、
0: 気づいてます。
1: 誰も銀盾置いてて、かつて3人後しか言われてない。
0: すごいとかも何も、
1: うん、誰も気づかん、うん、3人、あ、初めて見ました。で、番組のことは聞かれないと。
0: でもね、
1: 不思議、
0: あれあるってかなりレアよ
1: ね。見たこともないしね。
0: だからね、もう残り少なく時間になってきたけど、あれをね、最初タイトルお互い決めるのもよくあれにしたよね。
1: タイトル何してたっけ、最初。最初違ったっけ。
0: うん、横文字だった。
1: ああ、そう、
0: うん、だけどやっぱりあのダイエット番組だし、もっと分かりやすく、でやっぱりゆきちゃんメインだからっていうことで、
1: どっからかね、急にこう、うん、メインってハンドル切ったからね。
0: 変わりました、
1: 急にね。
0: でも今ね、チームワークいいんじゃないですか。
1: まあ、なんか難しい題材じゃないからね。
0: うん、みんなまるでこの工場のね、なんかこう流れ作業のようにやってると思われたら嫌なんだけど、皆さん写真もね、ちょっとほらネットたまに上げたんだけど、オナー君以外はあと女子は3名でチーム編成してるけど、皆さん真面目に流れ作業的に。
1: 真面目だよね。
0: なんでつまんない。あ、分かった、飽き性だからそろそろ飽きてきたんでしょ。
1: いや、飽きたってまず言いたいけど他の人たちが頑張ってるから飽きたって言っちゃいかんなみたいな。
0: もう飽きちゃったの。
1: いや、遠の昔に。
0: マジ？
1: もう遠の昔にさ、飽きてていい頃なんだけどね。やめててもいいぐらいなんだけど、うん、他の人たちが真面目にやってて、俺が率先して飽きたからもうやめようぜなんて言えないさね。
0: いや、ちょっとちょっとそれはまずいんじゃない
1: ね。
0: みんな、しかも真面目だけじゃなくって、技術もね、皆さん上がってきてますよ。
1: そう、上がってくるからね。
0: レベルがね、
1: 上がってくるのを見てるとね、
0: うん、
1: なんか変なこと言えないっすねみたいなやめようとかお前が言うなみたいなね。
0: いやいやいや、それはね、私はちょっと聞かなかったことにして、いやいやいやいや、
1: 録音されてるから大丈夫。
0: いや、だけどやっぱみんなね、今がね、ちょうど、うん、谷間でもないんだけど、これはね、スピ的な言い方をしたら、来年さらにね、ぐっといくためのね、今力をね、蓄えとけよっていう感じだと、私はそう取ってますよ。
1: ね、みんなで一緒に成功、うん、向上していこうみたいだね。
0: うん、だからその時はもう必ず来るんで、今は力のエネルギーをね、お互い皆さんバサンジさんになっていってるんで、
1: 年取ってるもんね、
0: 蓄えてかないとねって、
1: できることは増えていってますな。
0: ですね。引き続きまた次の週もゆきちゃん登場でいこうと思います。それでは、
1: ね、
0: それではご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。
1: バイバーイ。

0: コナハ薬局。
1: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したコナハ薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるコナハ薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局朝と

0: から徒歩2分、みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
1: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
0: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
1: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
2: 琉球ウィンドスパイリッツ。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
5: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
6: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
7: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
8: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: 3331ハウス。
10: 何食べたい？
11: お肉。
12: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
12: おいしい。ラーメン食べるか。
14: ライス食べたい。
15: おいしいやってる。
3: 牛角茶炭店、好評営業中。
16: シロアリ防除はサニマイト。
17: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人に、ペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
18: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
18: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
18: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
19: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
20: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
21: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: 最近僕の車がなんかブレーキかけた時に、はいはい、なんか後ろの方からカタカタカタカタってなるんですよ。なんだろうと思って、でね、まあ、先週ちょうどオイル交換もする時期だったんで、まあ、それを交換しながら見せようと思ってで、まあ、そこの、まあ、オートバックス行ったんです。で店員さんにカタカタカタカタ鳴るっていう話してたんですけど、
1: はい、
0: まあオイル交換をして車預けてたら、その店員さんが「いや鳴らないですよ」とって言ってて、あ、そうですかって言って、いや、ついさっきまで鳴ってましたよカタカタって。でじゃあちょっとすいませんけど、僕と一緒にちょっとだけこの周り走ってもいいですかって言って、店員さん助手席に乗せて走らせたら、鳴らないんですよ。鳴らないねとかって言って、確かに鳴らないですね。で鳴らなかったらもう何の原因かもわからんから、分かりました、じゃあちょっとまたの機会にというか、今日はオイル交換だけ済まして、帰りますって言って、
1: はい、
0: そのまあ店を出たんですね。で家に帰る時に、
1: はい、
0: その家の手前ぐらいからまたカタカタカタカタってなったんですよ。
1: 怖い。
0: もうなんかちょっとこの日のうちに済ませたくて、また

0: オートバックスに戻ったんですよ。カタカタやっぱ鳴るなと思って。そしたらまたオートバックスの手前でカタカタカタカタっていうのが音がなくなって。
1: なんで？
0: 結局、うん、もう音が鳴らないからさ。
1: はい、
0: でその日は帰ったんですけど、
1: はい、
0: また翌日からもうこのクヨのギノガルフに来るまでずっとカタカタカタって言ってます。

0: さあ、そろそろお別れの。
1: そうですね、今日は僕のトークだけで、はい、
0: 今日はカタカタトーク
1: で、カタカタトークでいかがだったでしょうか。
0: 楽しんでいただけましたでしょうか。はい、楽しめるか。いいね、今日みんなふわふわしてるね。いいっすね。
1: これエンディング曲ですよね、これね。
2: そうですね、
0: がっつりエンディング曲ですね。リアさんも今日どうしようかなってさっきまで。
1: ちょっと今日ふわふわしてるんですよね。
0: ふわふわしてて、はい、でリアはリアで今日ふわふわしてて、は
2: い、ふわふわしてました。
0: あの予定してたのがいろいろ変わったりとかして、
2: すいません。
0: 一応僕は今のところ大丈夫だと思うんで、あ、はい、はい、なんとか頑張っていきたいなと思うんですけど、
1: 一応じゃあ挨拶からやってもらっていいですか。
0: そうですね、今日レア会ですよ、はい、この BGM で、
1: はい
0: はい、進めていきましょうか。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
1: こんばんは、平井優作です。
2: こんばんは、島袋リアです。
0: 始まりました、ギノガルフ。
1: はい、
0: はい、これあるよね、
1: カタカタカタ
0: って。いやいや、なんか直しに行ったらならないみたいな。
1: あれちょっと、ね、イライラするね。
0: わかる。で、店側は言うのも正しいのよ。
1: 正しいのよ、
0: うん、そういう症状が出てないと原因がわからないからみたいな。
1: だし、うん、ちょうどその原因を探るためになんていうの、車を上に上げて、
0: はいはい、ジャッキでな、上げて、
1: あれでも結構まあお金一応かけて、うんうんうん、で一応足回りとか見たんですけど、うん、まあ、特に異常はない、うん、でなおかつやっぱ音も鳴らないっていうからさ、どうしようもないんですよ。
0: 皆さん、動画とか、うん、そういうのは撮ったりとかはなかったんですか。
1: 鳴ってる時に動画、
0: はい、
1: やってない。でもほら運転してる時に、うん、普及にはちょっと難しいから、
0: そんな時にスマホホルダーがあったらね。
1: やっぱり言われると思った、今言われると思った。俺も今言ってしまって、しまった、言っちゃったと思った。言われると思った、今スマホホルダーやっぱ必要なんだ。
0: 必要ないんじゃない、ずっと言ってたから。
1: まずはスマホホルダーなんだ。そう、ね、車のどうこう、故障がどうこうの前に、
0: そう、なんかあった時のためにもホルダーがあったら便利ですよ。
2: え、もう CM 来ません、カップホルダ ー。
1: あ、やられてる。
0: エアコンの、うん、なんていうの、送風口っていうの、はい、あれどんな形、普通の四角、長四角。
1: いや、まあ普通の
0: 長四角。
1: 今もう今スマホホルダーの話に信じ
0: ちゃう。ちょっと
1: 待って、ブレーキのかなと思って。
2: リアも長四角。
0: 長四角か、
2: はい、
0: なんか、うん、そういうのに対応できますよみたいなのがあって、
2: え、
0: こう上に挟んで、うん、両なんていうの、上下に開くバネで、
1: うん、
0: でこそれで固定するみたいなのがあったのよ。クッて締めて、はいはい、入れて上下にバネで開く、強く開いて固定するみたいなのがあったから、はいはい、買ったんですよ、それ。
2: カップホルダーですか。
0: そう、いや、そのだからスマホホルダーを買ったわけですよ、うん、そしたら僕の送風口が小さくて、うん、はまらなかったんですよ、
1: はい、
0: だから丸型とかだったらいいですよみたいな感じで、
1: はあ、それさ、だクーラーの底の、口に入れたらやっぱクーラー効かなくならない、うん、風が出て、遮っちゃうじゃん、クーラーの風。それは気にならないんです
0: か。クーラーって前にこう2つあるじゃん、
1: はい、
0: 中央が、
1: はい、
0: 左側のところに置くでしょ。
1: いや、そしたら隣の人が熱くなるん
0: ですよ。隣の人は左端にあるじゃない、もう。
1: いやいやいや、両方当てたいさ、右と左。
0: お前と話が合わない。
2: 欲張りさんだ。
0: もうやってられない。
1: もうやってられない。じゃあいいよ。
0: もうエンディング、もうエンディング、エンディング
1: 終わろう。もうじゃあ今日はもう終わろう。このまま終わろう。
0: カタカタ話だけど終わろう。
1: カタカタ話で。え、まだ。チンチャス拾って、じゃあもうカタカタで終わろう。カタカタの人いませんかって。
0: どんな番組。いやー、まあでもそれはしょうがない
1: ですよね。しょうがないよね。そうそうね、だってならないもん、
2: 確かに。
1: じゃあその店員さんをずっと乗せとけばいいんじゃないかとも思ったけど。
0: また別
1: カタカタならない何か出してるかもしれないです。
0: 別料金が発生するんじゃない、そしたら。
2: 確かに。
1: オートバックスのね、
0: 本当に。まあまあ、でもちょっと、うん、気になるもんな。
1: 気になる。
0: 車って毎日乗るからね、なんかいろいろ使うからね。
1: うん、
0: まあまあ、ちょっと。あ、俺も1年点検今月じゃないかな。

0: 年でしょ。2年経ってるでしょ。
1: 2年の
2: 違う違う、だから買った時ですぐ車検だった。
0: あ、そっかそっか。
2: で2年あって、はい、で、1年あ半年点検みたいなのがあって、うん、で1年点検みたいなのがあるじゃない、うん、でほら俺センサーがよく、
0: はい、言ってましたね、
2: ね、あって毎回3万ぐらいかかるみたいな、
0: はいはい、
2: 対応策を考えまして、
1: うん、はい、何ですか？
2: あれって、うん、あのタイヤの内側についてる
0: センサーが、
2: センサー、うん、で車の下なんですよ、そこ、うん、そこについてるから、うん、じゃあそのセンサーをきれいにしてたらエラー起きねえんじゃねえと思って、うん、車の下を洗う洗車ってあるじゃない。
1: あるんですか？
2: そうそうそう、下の方きれいにする。
0: そうなんだ、あるんだ。
2: あるある、はい、それに入れたら何も反応しない
0: ですよ。
2: だからセンサーを洗ってたら
0: 汚れてたってこと、そのセンサーの
2: 周りが。多分だからそういうエラーだと思うわけ、もともと。だから今のところそれでしばらくは大丈夫ですね。
0: そうですか。
2: はい、ちょっと節約をなんとか、うん、まあいつか壊れると思うんです。機械はいつか壊れるから、機械は信用できない
0: ないからね。機械は信用できないからね。
1: 確かに信用できない。
2: これ今こそそれだよ。機械は信用できない。
0: やっと何年か越しに分かったね、マリオちゃんの言ってた名言が。あの時はバカにしてたけど、今になってやっぱ機械は信用できないっていう言葉が身に染みますね。
2: これやっぱスタンプでそれ一個作るか。機械は信用できないか。
0: 使うことあるかな、LINE。
1: 裏切るのは人だけじゃないっていう。
2: 機械は、いや、これはちょっとスタンプ候補です、やっぱり、はい、はい、ちょっとじゃあそれも考えていきたいと思います、はい、
1: ぜひ、
2: はい、あ、せっかく今ちょっとスタンプの話が出たんで、
1: はい、
2: いろいろちょっと調べてみたんですよ、うん、ギノガルフ10周年のタイミングでスタンプ作ろうかな、はい、でやっぱりそのなんか数で8個12個24個
0: なんかあるんです
2: ね、32個だったかな、はいはい、で作っていけるみたい、はい、で収益化するしないみたいないろいろあるんですけど、うん、24個ぐらいでなんかできそうな気もします、うん、はいはいはい、メンバー、まあ僕伊波さん、
0: はい、
2: で優子舞の、うん、のどか、うん、カレン、うん、心リア、
0: うん、
2: でそこに、あとあつきと、
1: うん、
2: ニコ、
1: ニコさん、
2: ぽい、ぽい人たちね、みんなね。ぽい人たち。
0: 1人2個以上あれば。
2: やったら、いけるでしょ。これで20でしょ。
0: 20。
2: で、そこにキャン君の
0: なんか。キャン君ね。
2: そうそう。なんか、DJ っぽいのを1個。
0: はいはい。
2: 入れて。
0: DJ っぽいの。
1: DJ っぽいの。
2: DJ っぽいの。あと、このロゴ、ギノガルフのロゴも1個あってもいいのかな。
0: あー、なるほど。
2: これもあって。
1: いいですね。
2: で、あと2個なんかちょっと。やれば24個でいいのかなっていう感じで今、
0: は
2: い
0: はい、なるほど、
2: はい、どれをチョイスするか今、
1: うん、
0: はいはい
2: はい、ここさん、伊波さんのカタカタするスタンプはどこで使う？伊波さんしか使えないんで、
0: まあどこで使うと言ったらいろんなのどこで使うっていう要素のスタンプいっぱい出てきそうですけどね、やっぱり。
2: いやでも
1: 業者に送るようでよくないですか？
2: 業者、
1: うん、カタカタするみたいな。
0: え、どういうこと？例えば
1: 例えば、うん、なんか車屋さんに
2: これ厳しいよ。例えばトークは皆さん厳しいから。
1: 厳しい
0: な。マジでわからんから。
2: マジで、マジ
0: で。例えば、
1: 例えば、うん、伊波さんだったら車に店に行きたい時にカタカタするスタンプを送ったらもうそれだけで伝わるじゃないですか。
0: え、送る相手は何？車屋さん
1: です。屋さんです。
0: どこで俺それ LINE 知ってるの？ それその人と。
1: あ、LINE じゃないんだ。
2: 今日ふわふわしてるこんな感じ。
0: そうですね、ちょっと
2: でもみんなちょっとコメントというか使えそうなものをいろいろ僕今こうやって、
0: ああもうメモしてて、
2: メモしてやってますんで、はい、ぜひ、まあ、10月過ぎたらね、
0: はい、
2: 10周年の時にいろいろ作ろうかなと思ってますので、はい、楽しみにしていてください。伊波さんもじゃあまたね、タイミングよく修理できたらいいですね。
0: はい、
2: はい、
1: 原因が知りたいですね。
0: 原因が知りたい、
1: ね、
2: はい、なんか急に寒くなったね。
0: だからよ、
2: 梅雨入りしたら
1: ほんと寒いです
2: ね。まさかまたパーカー着ることになると思わなかったじゃん。
1: ね、思いました。
2: 俺もちょっと引っ張り出してきてまた
0: 、うん、僕もだからカーディガン
2: ね、
0: これよく着てるじゃないですか。寒いんすよね、うん、カーディガンだけじゃ今日は
2: 薄いでしょ。
0: 薄い、
2: ちょっと
1: 薄そう。
2: まあ、このスタジオなんか今日、あ、エアコンかけてないのか、
0: はい、
2: あ、なるほどなるほど、まあいいかもね。
0: 子供の日なのに今日ね、え、
2: 5月でこんな寒いってこと、
0: もう梅雨入り
2: あんまりないよね。
0: 梅雨入りしたんですよね。
2: したした、
0: うん
2: う
0: ん、
1: なんか今北海道も大雪降ってるみたい
2: で、あ、まあ全体的になんか寒いんだろうね。
1: 寒いみたいですね。
2: まあでもね、ちょっと水も足りないみたいな感じだったから、
0: うん、
2: 沖縄ね、まあ、それなりには降ってほしいんですけど、
0: はい、
2: 気温はもうちょっと上がってもいいかもしれないですね。
0: ね、
2: はい、 さあじゃあ進めていきましょうか。はい、はい、

0: この1週間何があったのかなのコーナー、じゃあ矢さんから。
1: はい、はい、まあ、このゴールデンウィークの中でちょっと1日ゆっくりしたいなと思いまして、まあ、妻が最近忙しかったんで、うん、妻が行きたいところにどこか1日行こうと、
0: 希望の場所に、ね、
1: 希望の場所にと、うん、いうことで、妻はあの

0: のどかじゃないですか、
1: うん、のどかです中身のどかなんですよ、
0: まあ、
1: うん、でっていうことだったんで、じゃあキャンプしようと、
0: うん、
1: で、まあ、キャンプ場予約したんですね、一泊、
0: へ
1: え、うん、で、息子は行かないと、
0: お、うん、大人になって
1: もう、大人になってもう
0: 高校生、
1: 家で留守番しとくっていうことだったので、うん、まあまあ、
0: まあ、一泊ならね、
1: 一泊一回行くかと思って、うん、まあ、予約してその行こうと思って前日の、まあ、夜中かなに、うん、これやばい雨降るなと、
0: あーそうね、
1: 夜中に日曜日だったんですね、実は、うんうん、で夜中これ雨降るなと、
2: うん、
1: でどうしようと思って、でテントももうだいぶ昔のだし、うん、穴開いてるかもしれんし、うん、ちょっとやだなと思って、そっから夜中1時ぐらいに、うん、まあ、次の日泊まるんですよ、うん、1時ぐらいにちょっともうなんか民泊、
0: うん、
1: 空いてないかなと思って探して、
0: テントじゃなくてね、
1: テントじゃなくて、うんうん、もうちゃんともう宿がついてるところ、はいはい、そしたらたまたま、うん、まあ、ヤンバルの方に、うん、こう空いていて、じゃあもうそこ行こうということで日曜日行って、うん、でもう安心してもう雨降ってもどんどん降れと思ってたんですけど、うん、まあまあまあその日は特にあの雨降ることなく、うん、昼はねもう2人で、妻と2人で羽地田も行って、
0: おー健全ですね、
1: 健全ですよ、うん、特に理由もなく目的もなく、とりあえずヤンバル行って、まあ、イベントやってるか羽地ダム、
0: 大学生カップルみたいなことしますね、
1: ですよね、俺もちっ子供がちっちゃい時以来行ったことないんです
0: よ、うん、
1: で行って、やっぱああいう博物館とかも好きなんですよ、僕も見るの好きなんですけど、うん、羽地ダムの歴史をもうおじいちゃんみたいな、
0: いやいいことよ、
1: 博物館も
0: 全然いいことですよ、
1: で、うん、あとはもうなんか子供のうなぎつかみ取りみたいなことやってたんで、うん、それを見ながら、
0: 平和ですね、
1: かわいいなーって、もう子供がキャッキャッキャッキャしてる、う
2: ん、沖縄ってうなぎいるんですか、
1: あそれは
0: なんかそれ用に養殖してるのを話して交流して、で子供たちが取るみたいな、
1: そうそう取るみたい
0: イベントみたいな、
2: 楽しそう、うん、
1: それをもう横で見て、かわいいなーって見て、で夜はその民泊で、なんかね、うん、あの本当に寝るだけのところだったんですけど、テレビも、
0: うんうん、
1: ラジオもね、テレビもねの、うん、ところだったんですけど、
0: ふわふわして
1: る。ベランダでまあバーベキューができると、はい、でそのベランダのところがなんか、はい、ちょうどもう本当に森林の前っていうか崖みたいになって、
0: うんうん、
1: もう目の前がもう森で、もう鳥のね赤翔瓶の声とかももう聞く、もう耳を澄ませば。聞こえてくるようなところでバーベキューもしまして、
2: のどかだ、
1: のどか
0: ややこしいな
2: 妻のどかですか、
1: じゃあ妻は違います
0: ややこしいな、進まないな話が、
1: はい、でバーベキューしまして、で次の日は、まあ、ゆっくりって、まあね、帰って普通に、親戚でシーミーやって終わったっていう、うん、一泊二日のいい
2: 旅
1: 旅でしたね
0: 一つだけ聞いていいですか、
2: 素敵な旅、
0: この話のピークはどこですか
1: ピークはあのカタカタカタ
0: だいぶ前だそれは
2: オープニングの
1: この1時間のピークはカタカタカタってところだったんで、もうそこ過ぎたんで僕は今リラックスして何もないオチもない話を今ただただ話
0: しただけです、まあそうね、この1週間何があったのかなのコーナーだから、そ
1: うそうそう、で聞かれてるからこういうことがありましたよっていう喋ってるだけで、ピークとかそんなのはない、
0: ね、じゃないってことです、
1: じゃないです、
0: なるほどな、じゃあ平和な
1: 平和な
0: 平和な、はい、日曜日を過ごしましたってことですね、
1: 過ごしましたっていう、はい、
0: わかりました、
2: いい旅、
0: はい、はい、じゃあ続いて僕いきましょうか、はい、はい、昨日なんですけど、うん、あの純駆動の森本さん、
1: はい、
0: 森本エグゼクティブプロデューサーと、
1: うん、
0: ちょっとご飯食べようことになってたんですよ、もともとね、
1: うん、
0: で、まあ、予定も済まして家で時間まで待ってたら、うん、LINE が来て、カナさん、あの実は今日いきなりあのガレッジセルのゴリさんから連絡があって、うん、今ちょっと会ってるんですよ、このあとご一緒でも大丈夫ですかって言われて、うん、全然もうゴリさん全然大関係ですよ、うん、ってなって、うん、でそれから夜7時半か、
1: うん、
0: 7時半に栄町に行きました、
1: あらいいじゃないですか、
0: はい、そこのお店に行ってきたんです、ちょっと難しい感じだったんで後で読み方確認しますけれども、うん、そこ行ってきた、駐車場がまあなかったんだけど

0: 見つけて、うん、そこに行ったらゴリさんもいて、
1: はい、
0: で森本さんもいて、で俺ゴリさんってまあフォーカルで何回か番組来てもらってたこともあって、
1: うん、
0: まあ顔はね、もちろん知ってて、お互い、あ、お久しぶりですって話をして、でそこからまあ昔の懐かしい話だったり、
1: うんうん、
0: あとはもうガレッツセールのその出始めの頃とか、うん、沖縄から出てって、あの岡村さんとめちゃイケでダンスバトルしてる頃の話、めちゃめちゃブレイクダンスうまいのよ。
1: あれはいいですよ。あれ名シーンですよね。
0: そうよね。
1: YouTube でもあるもんね。
0: そうそう。で結局あれを見てブレイクダンス始めたっていう人結構多かったらしくて、
1: と思うな。
0: そうそう。だからあのもう岡村さんとかゴリさんはレジェンドになってるらしいのよ、うん、みたいな話とか、あとはそのワンナイの頃のね、
1: はいはいはい、
0: そのゴリエさんの話とか、あのいろんなネタのファイナルシーサーの話とか、はい、もういろんないろんな話をちょっと聞かせてもらって、うん、ちょっと楽しい話をしながら、あとはゴリさんでも監督業映画をね、はい、いろいろ作ってるんで、沖縄を変えた男の時の、うん、まあ、話、
1: うんうん、あの時は主演ですよね、監督では
0: なくて。そうそう、その時に出てて、うん、で
1: 再監督のね、
0: はい、話をした時に、うん、まあ、ちょっと川光愛さんが出てたんで、その時の話をいろいろしまして
1: 、ね、まあもういや全然いい
0: しましてね。違うんです、なんかキスシーンがあったらしいんで、
1: あ
0: 僕フォーカルでいいなーっつって CM に行ったんですよ、うん、そんな話として、うんうん、で、あとは仙骨、
1: はい、仙骨よ、
0: はい、これ粟国島であった話だったんですけど、
1: ね、
0: その時の話、はい、実はその時国際映画祭ってずっと、ね、イベントでやってて、
2: ありましたね、
0: レッドカーペット歩いてきて、僕と久高真理2人が司会で、
1: あ、そうなんだ、レッドカーペットの、
0: 上がってきてラジオでゲストを迎えて話を聞くっていう特番があった、
1: はい、
0: 3時間ただその日大雨が降って、
1: あ、なんか覚えてます、
0: 2018年だったみたいなんだけど、うん、全部台本がなくなったの、
1: 雨でね、
2: 大事態、
0: そう、うん、だから大事態
2: あれ違う、
1: 大事態、
2: 大事態じゃないですか、大事態ね、
0: うん、
1: 大事
0: 態、
1: 大事態ね、
0: うん、いいですか進めて、
2: はい、
0: だから、うん、もうスケジュールが白紙になったんです、
1: はいはい、
0: すっごいワクワクして、
2: うん、ワクワクなんですか、
0: ラジオだったらね、
1: うん、
0: ラジオだったら大丈夫だから、
2: すご
0: い、でじゃあ3時間どうしようか、
1: うんうん、
0: じゃあ来られる人からもう順番にやろうみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから地元の芸人さんもだし、はいはい、吉本の芸人さんもだし、うん、来た人を入れて急遽喋るみたいな、うん、台本なんか一切ないわけ、
1: うんうん、
0: でその時にその仙骨メンバーも、急遽入って、もう順番とか全くないよ、はい、ゴリさんが監督で、三崎あやめさん、奥田英二さん、筒井道隆さんだったかな、うん、とかも来て、
1: うん、
0: でその時の話なんかもしたりもして、
1: はいはい、
0: で他の番組はあの時藤三郎さんなんかも来て、うんうん、そういうのもやってみたいな話は、またあの時大変だったねみたいな話をして、はいはい、ちょっと映画の話も、
1: はい、
0: そういえばこの間歴史ドラマもねみたいな
1: 話を
0: して
1: 、
0: ね、
1: はい、
0: 最初弁当がどうなるんか分からなくてねみたいな話してたんではい、はい、俺出そうかなと思ってみたいな話だって、はい、いやまあ大丈夫だったみたいですけど、はい、みたいな話もちょっとしながら、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんな中、
1: はい、
0: まあ、ゴリさんとは楽しく喋った、うんうん、で森本さんと俺もともと何を話するかっていうことで集まろうかっていうことだったんだけど、うんうん、8月にイベントをやるのよ、
1: はあ、
0: 純不動の、で日本の中で3店舗だけ、東京と大阪と沖縄の3店舗だけ、なんかミッドナイト純不動みたいなのをやるらしい、でこれどういうことかというと、はい、閉店後の本屋さんでイベントをしましょうっていうことなんです。
2: 楽しそう。
0: 9時から朝6時までです。でそこでどういうことをなんかやったらいいかなとか、
1: うんうん、
0: どういうふうに盛り上げたらいいかなっていうことをちょっと相談と、
1: うんうん、
0: 僕も出てもらえませんかとオファーと、いろいろな話し合いをちょっとして、
1: うんうん、
0: なんか知らないですけど、僕なんかそのイベントのエグゼクティブアドバイザーになるらしい
1: ん
0: です。だからどういう風に盛り上げていくか、集客とか、
1: はいはい、
0: 誰をブッキングするとか、
1: これ1日ですか、
0: そのイベントは1日でやります、はい、でどういう風にしたらいいかっていうことをやるんですよ。でその話し合いをちょっとして、でその話し合いをしてるとか、必ず実はもう一つイベントがあるんですと、
2: うんうん、

0: 中居正広さんってわかりますか？渡るがピュンという漫画を描いた方なんですよ。でうっちゃれ小所川原とかね、はい、あの沖縄出身の漫画家さんなんだけど、その人のなんかイベントをまたやる機会でちょっと改装するらしいわけ、純駆動、うん、はい、でギャラリーみたいなのを作って、うん、そこでちょっとイベントもやる、そこ集客するときもどうしたらいいですかねみたいな話があって、うん、ドストライクで全部見てたから、うん、ちょっとそこもなんかいろいろ協力をしていこうという、だから多分司会とかもするんじゃないですかね、はいはい、聞き手とかになるんじゃないですかね、うん、だからその2つの話をいろいろしてて、でちょっと話戻るけど、そのミッドナイトのイベントの時に、うん、はい、どうやったら賑やかになりますかね、うんうん、ってアイドルとか、あら、呼んだら賑やかになりませんっていう話をして、あ、そうですねみたいな、うん、あ、でも18歳以上だったら大丈夫ですかって、そうか、そう、だからその辺の確認もいろいろして、なんかそういうのもあんまり今まで関わってない人たちとかも含めて盛り上げるみたいな、うんうん、だからちょっとその話を今日シャケさんにしようかなと思ってたんですけど、
1: ぜひ OBP、は
0: い、ちょっと見えないので、
1: はいはい、
0: そうですね、今後、はい、いろいろ、あ、そういえばやるよね、ガンダムやるよね、
1: はい、
0: 後で言うと思うけど、うん、そう、その時にちょっといろいろスケジュールとかね、日程とかいろいろあると思うんで、だからそのあたりでやったら、うん、いろんな方が純駆動に足運んでいただけるんじゃないかなという形で、だからなのでちょっとこれから純駆動を盛り上げるところにも協力していきたいなと思っております。
2: いいですね、ミッドナイト純駆動、
0: はい、はい、8月にあるらしいです
2: 、名前から惹かれ
1: ますね、お手伝いしたいです
0: ね、
1: ね、 ね、
0: OBP が本屋でライブなんかやったことないでしょ、
1: 今ないです、
0: でしょ、ちょっと面白いじゃないですか、
1: やりた
0: い、なのでそういうことも含めて、はい、今後また続報が確実に決まったらお知らせしますんで、お楽しみに、はい、じゃあ、お待たせしました、リア行きましょう、
1: はい、はい、リア最近、うん、すごい痛い目にあったことが2回あって、
0: はい、
2: 痛い目に
1: 痛い目にあ
0: ったことが、いやいや入りとしてはいいですよ、
1: そう、はい、1個目が、うん、最近バイトで、うん、なんかこの段ボールのなんか段ボールを畳んだりとかする作業があるんですけど、うん、その作業でテープってなかなか破れないじゃないですか、うん、ダンボールのテープって、うん、でなかなか開かないなと思って、爪で自分の爪でずっとカリカリやってたんですよ、うん、そしてパカーンって開いたと思ったら自分の人差し指の皮膚を
0: あるあるある
1: 削ってて、
0: あるあるある、
1: は
0: っ、痛いよね、
1: めちゃめちゃ痛かったです、もうその後なんか水作業多かったのでちょっと地獄だった、
0: めっちゃ痛いじゃん、
1: めっちゃ痛かったです、うん、でこれが1個目で、
0: 痛い目にあった
1: 痛い目にあった
0: 1つ目、
1: はい、で2つ目が、はい、本当におととい、うん、最近なんですけど、
0: 本当におととい本当におとといですよ、
2: 昨日ではなく本当におととい
0: ですよ嘘じゃないですよ、
2: 3日前でもなく昨日でもなく本当にお
0: ととい、本当におとといです
1: おとといに、レッスンがあったんですけど、うん、レッスンの時になんかイデオロギーとかパストフラワーみたい な、 なんかもう激しい踊り、はい、振りが激しいダンスを練習してたんですけど、うん、なんか普段マイクなしでレッスンするんです、
0: うん、
1: 歌ったり踊ったり、だけど最近のは、久しぶりにマイクを持って練習しようみたいな、
0: はい、ああもうじゃあ実践に近い形、
1: 実際、はいはい、実践に近い形 で、はい、でマイク持った時になんか歌とかダンス終わった後に自分気づかなかったんですけど、なんか鼻怪我してて、鼻からなんか血が出てて、うん、は何これと思ったらなんか振りの途中でマイクを鼻にぶつけてたみたいで、
2: うん、気づかなかったんだ、その
1: 気づかなかった、うん、なんかしゃがむ振りが多いんですよ、ファストフラワーとイデオロギーって、うん、その時に本当はなんか太ももの横とかに手を振り下ろす時になんかさ手もマイクも下ろさないといけないんですけど、うん、この下ろした手が太ももに挟まっちゃって、で思いっきり顔面からマイクに激突しちゃってて、
0: うん、
1: 鼻を強打しました。
0: でこれなの今、
1: でこれです、
0: 今パッチみたいなの、
1: そ う、 そう、ね、パッチつけてるんですけど、うん、めちゃめちゃ痛いです、なんかもう皮膚が剥がれてて、
2: あら
1: やばい、打撲もして

0: て、うん、ちょっと痛い目に遭いすぎました。
1: まあ、あの表現として痛い目に遭いましたっていうのは本当に痛いことではないんです。
2: そうですよね、フィジカル的に本当に怪我してるんだな。そうそうそう、
1: 本当に怪我してる時に痛い目とかって使わないんですよ。
0: なんて言うんですか。
1: なんかあの生活の中でちょっと残念な思いとか、うん、あの本当に、ダメージを受けたことを痛い目に遭いました、あの痛い思いをしましたとか、うん、実際怪我しましたとかの方が自然な表現だ、
2: ね、うん、ごめんね、なんか話に、ね、花折るみたいな。
1: 花折る、腰折るじゃん。もう大変今日も。
0: 花は折れてないです、リア。怪我しただけ。
1: みんなもう本当に。俺休んだ時やっぱり2個いないとダメだね。
2: そうね、
1: 本当にもう
0: お願いします。いやいやいや、
2: まあ、これはねちょっと ね恥ずかしい
0: これが痛い目ですか。
1: これがまあ精神的
2: には、まあ、痛い目に近い。
1: 今のは精神的に痛い目ですね。そうそうそう、恥ずかしい思いとかも痛い目に入るんで、
2: 近い、う
0: ん、あ、勉強になります。
1: まあでもあのりゃ若いから多分早く治ると思います、はい、
0: あ、よかった。
1: まあまあ血出たってことだ。じゃあ
0: 結構血出ました
1: そう、
0: あ、気づかなかった。
1: そうですか。まあまあ、でも
0: みんな気をつけて
1: 書いてあったけど、なんか坂向けやっていうので手を切った時にはやったら結構保護されるそうです。もちょうど持ってるって。
0: 坂のケア、
1: はい、あの手の傷とかを、うん、あのなんかコーティングみたいにするんだよね、それね。それで結構保護してくれるんだよ。はい、
0: 薬局に売ってますか。あ、やった、
1: 今日ギャラリーにぎわってますね。
0: ね、
1: いいですね。
2: ね、
1: 本当にゴールデンウィークっぽくて、はい、そして、うん、矢さんがすぐ気づいたんですけど、
0: はい、
1: 機長さんの帽子がなんか新しくなってないかって。
2: 新しくなってますよね。ね、
0: 本当だ。
2: 新調してますよね。綺麗。
1: はい、
0: すごい。
1: そんな情報も交えながら、はい、じゃあツイキャス拾っていきたいと思います。
0: はい。
1: 今日大変だな。じゃあいきますよ。
2: はい、
1: はい、高本さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 誠さん皆さんこんばんは。今日も亀井ねりあちゃんって来てます。
0: ありがとうございます。
1: はい、お前さんこんばんは。沖縄寒いですね。ほんと寒いですよね。
0: めっちゃ寒い。17度でした、
1: 昨日もなんかね最低だったらしいね、うん、
0: はい、17度でした。
1: マサさん皆さんこんばんは。元部長から FM 機能に遊びに向かっています。来て、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 火星人さん皆様こんばんは。
2: あ、
0: こんばんは。
1: ココさんもこんばんは。
0: あ、こんばんは。
1: はい、沖縄大好きさんこんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、ジャングリア動画見たってことですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、MJ さん皆さんこんばんは。
0: あ、こんばんは。
1: シャンパーニュポメマルさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 洗車機入るというアンテナ下ろしてますか。あのちょっと外さないといけないパターンです、あの回して。
2: あ、そうなんだ。
1: うん、カタカタって下ろせないんだ。
2: カタカタ、
1: なんでカタカタに
0: 反応してる。
1: 車でカタカタだった。
2: そっちもカタカタ、
1: うん、違う。
2: あ、でもアンテナ外すんだ。
1: そうそうそう、回したりして取るパターンです、
0: ね。車ってアンテナあるんですか。
1: 全車種についてると思います。
0: 全車種、
1: はい、
0: あるんだ。
1: ありますよ。昔の車って車の走りがアンテナがビヨーンって伸びてたわけ。
0: あ、ありましたね。
1: そうそう、ついてたわけ、うん、だけどあれはいろいろ邪魔になったりとかするから、うん、今はそんなに伸ばさなくても電波が拾えるぐらい高性能のアンテナがついてるわけですよ、
0: へえ、
1: うん、だからちょっと出っ張ってるやつとか、
0: ちょっと出っ張ってるやつ、
1: うん、もう最近はあの長いアンテナあんまり見かけないですね。
0: そうですよね。
1: リアさんのはどんなですか。
0: ちっちゃいですか。
2: ちっちゃい、折りたたむやつ
1: もうできる。
2: できるや
0: つ。すごっ。折りたたみ、
1: 折りたたむ。
2: いやでも大体普通だ。リアのもそうだった。
1: 多分そうだと思う。
0: 10センチとか。
2: いや、も
0: ですか。
1: まあ広がらないんで話が進めていいですか。
2: かなさんって、はい、俺とリアの相手するの大変っすね。
0: 気づいた。
2: 大変っすね。やっぱ前に進む。
1: そうです。放送の中でちゃんとやりながら進めるってまあまあです。
2: 大変ですね。
1: はい。でもね、
0: あの、
1: はい、あのやりがいがあります。
2: あ、やりがいがあります。
1: はい、生きがい、
2: やり
1: が
2: いもらえるんだったら、
1: はい、
2: 何よりです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: まこそさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: コウモガニクイさん、カナさん、ヤさん、下黒さん、こんばんは。どうしたの。
0: こんばんは。
1: 悪意重過失、どうしたの。まあまあ、後で聞きましょうか。はい。アイニョンさんも、こんばんは。
2: こんばんは。
0: はい、
1: ラブス

0: スマイルさん、いつも中重のワンラジオ、はい、こんばんは。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: 武蔵さん、かなさん、やさん、りあちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: りあさん、家族でやんばる羽地ダムに行ってバーベキュー楽しめてよかったね。
2: はい。
0: かなさん、境町でゴリさん、森本さんと楽しい一時、過ごせてよかったね。りあちゃん、ダンボールテープで手を痛めたこと、マイクを鼻で強打した話、体をご自愛ください
1: と。ありがとうございます。はい。
0: そしてシーサーさん、かなさん、やさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: りあちゃん、 OBP はレッスンでもかなり動いているんですね。主音マイクで聞こえたんですが、今日は雨が降っていますか。
2: ああ、外の
0: 雨の音も聞こえるんだ。
1: そうなんです。え、聞こえるんですか。
0: 多分車がおる、このサーッととか入ってるのかな。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、はい、小雨が今も降ってる状態です。明日ゴルフなんですけどね、僕はね。
2: 天気ね、
0: 中止するかもしれないです、ね。うん、はい、ということで、今日は一応今月、
2: はい、
0: リアがレギュラーになって、
2: はい、
0: 1年になるので、はい、今月はリア企画をいろいろやろうってことだったんですけど、
2: はい、
0: リアの主張を、
2: はい、
0: 今週はやりたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。
1: お願いします。
0: では進めていきましょう。沖縄ゴルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏メクの提供でお送りします。
3: 宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
4: だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。
5: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
6: 那覇市牧市にある内南町お墨付き居酒屋夏メク。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏メク。
7: 店名の夏メクはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
8: 赤ちゃんって何しても許されるじゃないですか。ここはそれが本当に羨ましくてなんか何をしても可愛いって言われるじゃないですか。
9: こんにちは赤ちゃん。
8: これからはライバルじゃなくてちょっとお互いを高め合っていくそう
2: です赤ちゃんと高め合うとかじゃない
8: ですか。違う世界で戦ってもやっぱ意味ないから。
2: 戦うとかもないん
1: です。技能ガルフ、
0: 心は元気でやってるんでしょうか、
2: うん、
0: ね。情報を知ってる方が多分いらっしゃると思うんで、心は元気でしたか。
2: 心は元気。
0: あ、大丈夫でした。大丈夫、よかったよかった、はい。さあ、ここからグッドフィールドグループからのお知らせいきましょう。ではリア、お願いします。
1: はい、はい、今日はアズールバイマウジー 3A 那覇メインプレイス店をご紹介します。今シーズンのアズールバイマウジーは機能素材が充実。その一つがレディースアイテムで使われているコンファラエアシリーズ。コンファラエアとは着るたび涼やか、涼しく過ごすプラス新しい交通気素材。着心地も身心地も軽やかで、接触冷感機能も備えた毎日着たくなる一着です。コンファラエアウエストマークブラウス、ワークテイストも取り入れたデザインで、大きめのポケットがアクセントです。襟元は抜け感のあるスキッパーデザインで、同じ素材のボトムコンファラエアピンタックテーパードパンツと合わせて涼しく整うセットアップ風コーディネートもおすすめです。もう一つがメンズアイテムで使われているアズールバイマウジーオリジナルファブリックシェルテックライトです。機能素材の代表格シェルテックと共同開発した素材で、吸湿速乾、 UV カット、遮熱、接触冷感を保ちつつ汗ばむ季節でもさらりとした着心地を約束するアイテムが盛りだくさん。ぜひ店頭でお試しください。現在開催中の アズールバイマウジーのゴールデンウィークセールは5月10日日曜日までとなっています。全商品対象で店内商品2点目ごとに半額セールとなっています。おまとめ買いをすればするほどお得になるスペシャルフェア、ぜひゴールデンウィークの お出かけ用や初夏の衣替えにアズールでお得にお買い物をお楽しみください。またアズールバイマウジー那覇メインプレイス店はお店を一緒に盛り上げてくれる仲間を募集中です。ファッションが好き、人と会話するのが好きな方はもちろん、学生さんやパートさん、未経験だからちょっと不安という方も先輩スタッフがしっかりサポートしてくれるので安心して接客スキルを身につけられる環境です。私たちと一緒に楽しみながらアズールバイマウジーをたくさんのお客様に発信していきませんか。お問い合わせはアズールバイマウジー那覇メインプレイス店、電話 098-861-6603、 電話 098-861-6603 までどうぞ。またはジョブアンテナの求人サイトからご応募できます。たくさんのご応募お待ちしております。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
0: はい、ということで今日はアズールバイマウジー三重那覇メインプレス店のご紹介ということで、もう見た感じから涼やかですよね。
2: ね、
0: ね、本当に。で、高機能ということで、まあ、通気性もいいし、うん、で、接触冷感機能も備えてるということで、もうこの夏、一着ぜひ、持ってみてはいかがでしょうか。なんか、いろいろ組み合わせもね、いろいろできそうで、とてもいいですね。
8: 合わせやすそうです。
0: ね。はい。その他、シェルテックと共同開発した素材で、UV カットとか、遮熱とか、接触冷感も保ちつつで、はい、まあ着心地もいいということでね、うん、本当におすすめですので、ぜひチェックしていただければと思います。今では店内商品2点目ごとに半額セールということですので、5月10日まで行っております。ぜひ皆さん足をお運びください。ということで、はい、今日はアズールバイマウジー三重那覇メインプレス店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。では続いて OBP からのお知らせいきましょう。
8: はい、はい、私が所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。 OBP の次のライブは今週末の5月9日土曜日となっています。レンレン18歳の生誕祭がサイバーボックスであります。レンレンのリアルバースデーなので、ぜひ皆さんお祝いしに来てください。お願いします。そしてレンレン生誕祭の翌日5月10日はガンダムのトークショーが純駆動で開催されます。 OBP から島袋リアと月野ゆなちゃんが出演します。出演します。
0: はい、
8: 5月10日日曜日、15時から純駆動の地下1階特設ステージで開催です。入場無料なので皆さんぜひ見に来てください。お願いします。そして今年もコントの舞台に挑戦します。初恋太郎とコントする同 in 沖縄、今年は OBP から日賀日子さん、島袋リアと月野ゆなちゃんが参加です。初恋太郎とコントする同 in 沖縄は5月16日土曜日にメカルベースで開催です。そしてコントの次の日は初恋フェス、コントの主催者でもある初恋太郎さん主催の、沖縄フェスが翌日5月17日に、
0: 音楽フェスね、
8: あ、音楽フェスに、うん、失礼いたしました、うん、音楽フェスが翌日5月17日サウンズグッドで開催されます。前日のコントの舞台も合わせて見に来てくれた方にはなんとなんと1分トーク券がプレゼントされます。
0: なるほど
8: なるほど、
0: うん、
8: そして最後に最後に、
0: はい、
8: 先日 OBP がジャングリアに行ってきた映像がなんと TikTok と YouTube にアップされました。うん、ぜひいいねとコメント拡散お願いします。では OBP の
1: SNS やホームページチェックお願いします。
0: はい、ということでちょっと見ました YouTube。
1: ちょっと見た、
0: まだまだ全部見てないんですけど、なんか楽しそうだった。すでに
1: 楽しかったです、う
0: ん、最初でなんか衣装から飛んでポンって着替えるやつのとこからちょっと見かかったんですけど、うん、昨日疲れて寝ちゃいました、
1: お疲れですね。
0: ちょっと
1: めっちゃ最初
0: そうそうそう、だからまあちょっと楽しみにして、はい、しっかり見たいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、さあじゃあということで、はい、矢さん何かありますか。
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ
2: 行きましょうか。
0: はい、じゃあこれを読んでください、はい、じゃあコーナータイトルいきましょう。
1: いきます。
0: はい、
1: リアの主張。
0: はい、久しぶりにやってまいりました。
2: 控えめの拍手やっていいかどうかわからない。中途半端あるよねこれね。やっていいのかなこの拍手みたいなね、ちょっと控えめに
0: いや俺はしっかりやっていこう。まあ今月はね、はい、リアがレギュラーになって1年ということになりますんで、はい、リア企画をいろいろやっていこうということで、はい、その第1弾リアの主張、
2: はい、
0: まあ、これは、その物事はこうあるべきだと、うんうん、リアが普段から考えていることをしっかり述べてもらう、
2: はい、
0: でそのことをちょっといろいろね聞いてリアをもっと知っていこうということですので、はい、はい、では、はい、早速、はい、参りましょうか。はい、はいはい、では最初の主張お願いします。
1: はい、自分に正直にあるべき。
0: おう、これはどういうことでしょう。
1: は
0: い、
1: これはですね、うん、いやこの間北海道行ったじゃないですか。
0: はい、行ってましたね。
1: でそしてもう海鮮たちが美味しすぎて太って帰ってきちゃった、う
0: ん、海鮮たち
1: でも海鮮たち、
0: うん、はい、
1: でそれでダイエット期間があったんです、うん、その時に、
0: うん、
1: でちょっと最近痩せてきて、うん、皆さんにも褒めていただく機会が増えたんですけど、
0: はい、
1: やっぱり、うん、我慢は体に良くないと、うん、ちょっと思っちゃって最近、
0: うん、
1: なんか自分に甘えて、うん、お菓子をいっぱい食べています今
0: お前主張の言い分かってるあ、まあでもそのトータルすると、うん、なんだっけ、
1: トータルすると、うん、自分に正直にあるべき。
0: ああ、まあできるだけでも本当はそうありたいよね、
2: まあ、そう
0: 生きていく上でね、
1: うん、
0: そうなんですよね。
1: しかもなんか自分に我慢して、うん、これ食べないあれ食べないしてると、うん、リバウンドしちゃうんですよ、
0: うん、
1: なんかあの
0: 一回痩せたとしても
1: て、そう痩せたとしても、うんうん、なんか我慢のピークが来ちゃって、うん、もういっぱい食べちゃおうみたいな暴飲暴食になっちゃうんです、うん、
2: あ、反動がすごいんだ、反動というか、
1: はい、
0: まあでもな、それはずっとだよ。
1: ずっとですか。
0: あ、生きていく上でずっとちょっとなんか減らそうと思っても、うん、
1: はい、
0: 例えば伊波さんはお酒がやっぱ美味しいわけですよ。
2: そうそうね、
0: そうね、
2: そこ我慢するよりも、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: うん、
0: って言うけど、うん、
1: はい、
0: 人間ドック前はめっちゃ我慢するわけですよ。
2: そう
1: です確かに。
0: そうそう、だその辺のバランスを取るのもまた生きていく上でね、うん、大事なことではあるんですけど、
1: うん、
0: まあ正直に生きられたら一番いいけど、なかなかあれよ、生きていく上で、うん、社会生活でな、全部正直に言っては難しいとこも、
2: うん、まあ、難しいとこもね、ありますよね。
1: ね、深
2: いですね。だから今の主張はちょっと
0: そう、うん、作り笑いなんかしたくないってね、
1: うん、
0: ウルフルズも言ってましたけど、
1: 思います。
0: まあそういう時もあるでしょ
1: う、はい、
0: これから二十歳になって、はい、いろんなこともあると思うんですけど、うん、まあ、できるだけ自分に正直になるべきと、
1: うん、もうなんかもう自分も正直に生きたいし、うん、皆さんファンの方とかにも、うん、家族にも正直に自分に嘘つかないでほしいなって思います。
0: なるほど。
1: なんか好きなものを好きって言ったり、
0: うん、
1: なんか今なんか偏見とか周りを、うん、なんね、気にする方が増えてきてると思うんですよ、
0: うん、
1: だからこそなんか自分に正直になっていいんじゃないかなって思います。
0: そうそう、それそれ、
1: うん、
0: それそれ
1: それそれか、これか、
2: うまい方向、ね、うまい方向行きましたね今ね。
0: よかった。
2: お菓子食べちゃいましたの話だったんだけどね。
0: よかったよかった。
2: 神田さんのフォローも入って、うん、うまい具合に、うん、
0: そうそうそう、はい、最終的には今うまくまとまりました、
2: ね、あと1個いきましょうか。
0: はい、
2: あと1個、ね、
0: よかったです。はい、うん、じゃあ、もう一つい
2: い感じ、
0: いきましょうか。いい、うん、じゃあこちらです。
1: 今日危ないとか、このアイテム持ちたい日は持つべき。
0: 不安しかないな。
2: いやいやいや、いや聞いてみましょうよ。
0: 本当？
1: 聞いてください。
0: いや聞きます、
1: 聞いてください、ぜひ、はい、今日危ない、例えば雨降りそうとか、
0: うん、
1: 傘持つかな、持たないとこかな、荷物になるしなっていう日あるじゃないですか、うん、そういう日って大体、あ、やっぱめんどくさいから持たない子ってなって、うん、結局雨降るんです。絶対リアそれあるんですよ、
0: うん、
1: と、あと、
0: うん、
1: なんか今日はレッスンで髪結ばない子って思って、
0: うん、
1: 髪ゴムを迷って置いてきちゃった、
0: うん、
1: そういう日に限って、
0: うん、
1: レッスンで汗だくになったりとか、
0: うん、
1: よくあるんですよリア、
0: うん、
1: だからやっぱ危険だなって思う日は物を持つべき。
0: タイトル何か主張なんでしょう。もう一回主張言って
1: 主張は、はい、今日危ないとか、このアイテム持ちたいっていう日は持つべき。
0: 今日危ないとかからもわからない。
2: カミゴムはさ、そんな荷物ならないから毎日持っとけばずっと。
1: 確かに。でもなんかそういう日に限って、うん、ライブ、うん、ライブの日ってここまで手首にゴムを巻いてると、巻いてることを忘れるんですよ。でなんかそのままステージに上がっちゃったりあるんです。
0: いやさ、うん、ここ広げるとこじゃないな。これ、もう一個いかない？
2: あ、もう一個いこう。もう一個、うん。そうだね。
1: はい。
2: うん。
0: そうなんだ。
2: ああ、やっぱ自分に正直に行くべきだよね。
1: ねえ、
0: まとめるとね。
2: まとめると。
0: いや、自分に正直になるべきだと思う。
2: いいコメントする。
0: 持つべきですよ。はい。じゃあ、三つ目、行きましょう。
1: はい。男性は、コロンをつけるべき。
0: そういうの、いいよいいよいいよ、はいはいはい、
1: 興味ある、
0: うんうん、やっと主張っぽくなってきた、
1: うん、これが主張か、うん、
0: はい、
1: なんかやっぱり第一印象って大事じゃないですか、
0: うんうん、まあそうね、いろんな人と会うときにね、
1: うんうん、でそれで思うのが、うん、見た目より、うん、やっぱ嗅覚に刺激をされるんじゃないかなって最近思ってきたんですよ、うん、例えばなんか初対面で挨拶する前、うん、廊下で通り過ぎたりとか、なんだろう、近くにいる時にいい匂いがすると、
0: うん、
1: あ、この人優しそうかもとか、なんかかっこよさそうかもっていうのがあるじゃないですか。なんかやっぱ人間って
2: ラジオ中でしょ。
1: あれなんかあれコロン持ち出してる。
0: え、続けて
1: そう、なんかだ、え、ちょっと気になりすぎて、
0: うん、
1: でやっぱり第一印象、
0: うん、
1: 嗅覚が刺激された方が好印象になるんじゃないかって最近思うんです。
0: 今同じこと2回言いましたけれども。
2: なるほど、
1: あれ、
0: まあ
1: 思います、
0: ま
1: あ、
2: 最初は、ね、うん、見た目よりも嗅覚から入ると、
1: 嗅覚から、
2: 匂いから。そうなんですね。
1: めっちゃ敏感なんですよリア。
0: なるほど、
1: 匂いで敏感で、
0: うん、
1: なんかやっぱいい匂いな人が横を通り過ぎたら、うん、誰よりもいち早く、あ、好きな匂いしたってなるんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: だからやっぱり女の子はいい匂い、柑橘系とか甘い匂いが好きなので、うん、ぜひ男性の方いい匂い嗅がせてください。
2: なるほど、わかりました。手首擦ってますね、
0: はい、
1: めちゃめちゃいい。
0: 久しぶりにやりました。一応持ってはいるの俺いつも。
2: あ、そうなん、ね、
0: 最近しなかっただけ、
2: はい、僕は全然しないですけどね。
0: うん、いや、だからリアの主張的にはするべき、
2: するべき、うん、匂いってでも好みあるんじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、だから強い匂いではなく、うん、
1: だから男性はコロン、香水ではなくコロンをつけるべき。
2: コロンとあれ違うんだ。
1: そうなんですよ、コロンはちょっと香水よりも優しい匂いで。
2: なるほど、そっかそっか。
1: 消えやすい、ちょっと柔らかい、柔らかい匂いなんですよ。
2: 1回目が合ってたけどね。
0: そうですね、言い直して噛むって新しいパターンでしたね。はい、はい、ということで、以上リアの主張でした。 CM です。

0: ミヤヒラ乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
1: だから美味しい、ミヤヒラ乳業の低温殺菌牛乳。
2: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
3: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
4: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
5: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏めくの提供でお送りしました。はい、はい、ということで、はい、本日2回目のエンディングテーマが流れております。
6: はい、
5: いやー、矢さんあんまり、
7: いや、つけないですね。
5: あ、そうですか。
7: まあ、うん、コロンとかそういうのはつけないですね、う
5: ん。シャンパーニュさんがコロンってなんで、ピコラのなんか兄弟みたいなやつあったね。コロンってそういうのね、お菓子ね。
6: あ、確かに
5: ありましたね。はい、そうそう、僕も思いました。匂いに敏感って言ったから、うん、琉球犬と同じだなと思いました。
6: あら、確かに
5: 一緒なんだなと思いました。
7: やっぱそうなんですね、琉球犬なんですね。
6: そう、いや、犬年なんですよ。
7: あ、カナさん、カナさん大変ですね。やっぱり
5: もうでも10年やってるから。
7: あ、そうですか。
5: なんともないですよ。
7: なんともないですか、はい。まあ、僕含めですけど、はい、い
5: や、これまでリアさんもそうですし、はい、まあ、犬もそうですし、うん、あつきもそうですし、うん、全然です。
7: あ、そうですか。
5: はい、本当にどんなのも全然安心してたの、言うこと心ぐらいじゃないですかね。あ、可憐の時も油断できなかったんで、はい、常に気を張って、
7: 気を張って
5: やってた記憶がありますけれども、はい。さあ、そんな中、
7: はい、
5: 今日おまけ放送もいろいろしたいと思いますんで、
7: はい、
5: はい、さっきの主張について、
7: はい、
5: はって言います。
7: 本番中は言わないけど、
5: 本番中は言わないです。本番中だって放送をしっかり言うんですけど、
7: 放送しっかりね、
5: うん、なんかそれって言います。
6: やばい。
7: 予告ですね。
6: 逃げていいかな。
7: 絶対言うと。いやいや、
5: 絶対言います。
7: 絶対言う、はい。
5: 来週どうしましょうか。
7: 来週はもうね、うん、いや、もっとよく知ろう月間ですから、
5: はい、じゃあ、はい、あれやりクイズやりますか、
7: はい、クイズやりましょうか。
5: じゃあクイズリアちゃんを、うん、はい、来週やりましょう。
6: 来週で
5: 9問考えてきてください。
6: はい、
5: はい、9問、うん、よろしくお願いします。10点の問題3つ、うん、20点の問題3つ、30点の問題3つ、合計。
7: 指全然合ってない。
5: 足りないじゃん。
7: なんで体に指輪取って、ずっと3しかやってないの。
5: 10点3つ、20点3つ、30点3つはどうしたらいいの。
7: 表現したらもうよくわからん。
5: もうないさ、
7: 自分でよくわからんくなってるやつ。
5: 足上げるしかないじゃん。
6: なんか猫の手借りたかったです。
5: まあギリ合ってるか。よし、ということで、じゃあこの後はカンナクリーノのツイキャスでお競争しますんで、よかったらそちらを聞いてください。
6: はい、は
5: い、というところで、お時間です。ギルガルホワイトは神田邦弘と
7: 矢優作と
6: 島袋リアでした。
5: それでは皆様、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら、
6: さよなら。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
4: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: キャー、スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
12: 飲食店の方、病院関係の方、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
12: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
12: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
14: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
15: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、教育ステーションつむぎまで。
16: 79.7 FM Our entertainment is begun.

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
7: 円遊郭発砲パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
10: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
11: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: FM ギノワンを始める。
14: 79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 皆さん、こんにちは。神沢かな子の今ここでしか聞けない話のお時間です。お相手は今週も私たちパーソナリティ2人でお送りいたします。
1: どうしました？
0: 飛びました。 パーソナリティは私たち2人です。
1: はい、
0: 神沢かな子と
1: どんでお送りいたします。
0: この番組は FM ギノワンです。この番組は全国どこからでもお聞きになっていただくことが可能です。携帯のアプリでリッスンラジオ、リスラジ、こちらの方をダウンロードしていただきまして、 FM ギノワン、こちらをお気に入り登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。それではドンさん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ドンさん、やばい。もうね、私、目かゆいし、鼻も出るし、なんか、すごい、黄砂にやられてます。
1: まあ、黄砂なんてあるんですか？
0: いや、もう。
1: 花粉じゃなくて。
0: 花粉じゃなくて、この間びっくりしたんですけど、なんか二つびっくりしたことがあって、車の窓を開けて走行していると、ダッシュボードのところがすごいザラザラして黄色になっているっていうのがまず一点と。
1: それ花粉じゃないですか？
0: 黄砂じゃないんですかね。
1: え、あの、スギ花粉とか結構すごいじゃないですか。
0: 今出てるんですかね。
1: うん、だって、あれですよ、あの、自分ゴルフ行ったら、
0: もう。なんか結構最近床もザラザラしてるんですよね、洗濯物寄せると。
1: へ、
0: 落ちちゃって。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: んでるんですね、
0: そうなんですよ。で、この間ちょっとやばいなと思ったのが、家でカーペットを洗濯して、で、干しといたんですよ、外に。無理やり吊るして。
1: うん、はい。
0: たらこうなんか溜まっちゃったんでしょうね。で、家の中に寄せてきたらめっちゃなんか下に黄色いのが落ちちゃったんですよ。
1: そんな

0: 何ですか
1: 本当に。だってね、なんでわかるかっていうと、コロコロするからわかるんですよ。
0: コロコロ。
1: もうコロコロもしまくるんで。
0: なんかコロコロって。
1: あれですよ、毛とか取るやつです。やりません？
0: うん、自分はあんまりやらないですけど。
1: 本当ですか？
0: はい。
1: あれやった方がいいですよ。めっちゃ毛取れる。
0: いや、そんな毛見たくない、抜けた毛。
1: いや、ね、抜けた毛見たくないけれども、なんかもう私それやらないともうちょっともう無理っていう感じです。なんでちょっと今日、ね、鼻をすすりながら進めていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: ドンさん、今週テーマ何にしますか？最近結構真面目なね話題で、まあ、変革の方程式をやったりだとか、うん、まあ夢とその現実の差分をどうやって埋めるかとか、そういうのをこう議題にしてきたじゃないですか。
0: はい。
1: 今週なんかこうテーマとなる一言、
0: テーマとなる一言、うん、考えてきてないですか？
1: どうさん、なんかこれっていうのありますか？
0: そうですね、もう日々追われちゃってるんでね、
1: うん、ちょっとお忙しい感じですか？
0: そうですね、すいません。
1: あ、いえいえ、とんでもございません。じゃあまた私の方からちょっと今日もテーマを決めていきたいと思います。
0: いつも決めてないみたいだ
1: ね。いつも最近結構真面目に話して
0: る。そうですね、はい。
1: なんでね、今週もちょっとテーマを決めていきたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: 今週のテーマ、私ちょっとどうしようかなって思ってる部分があって、実はなんて説明すればいいかな、経営者セミナーみたいな、なんか心の方を整える、マインドの方の経営者セミナー、ドンさん出られてたじゃないですか、まあまあ。心の方だけじゃないと思うんですけど、前に。
0: うん。はい。
1: ちょっと話題にしたじゃないですか。
0: はい。はい、
1: で、私もちょっと最近、つい最近、まあ、ひょんなことから行くことになったんですけれども、
0: はいはい、
1: なんかそこでちょっと学んだことっていうのがあって、それちょっと議題にしていきたいなっていうふうに思うんですけど、
0: はい、
1: 子供ってすごいなって私思うことがあって、
0: うん。
1: 子供のそのなんかこう、視野の広さ？
0: そうですね、
1: うん、そこから学ぶことっていうのがちょっとそこでも、まあ、議題に出たりとかして、ちょっと自分もなんか自分の子供からちょっと学ぶことがあったんですけど、
0: はい、
1: 大人になるとなんか物事を何か選んだり選択するときってなんかこうやりたいとかなんかこれしようとかっていうことよりもなんか理由っていうかなんかその何かが整ったらとか、なんかいろんななんかやりたいこと以上にいろいろがなんか頭の中に出てきません？例えば、費用どんぐらいかかるんだろうとか、今のあれじゃちょっと無理かなとか、なんかこうできない時間、今忙しいからちょっと無理かなとか。
0: 規制をかけちゃいますよね。
1: かけちゃいますよね。なんかこうできないことの方をなんかバーって並べて、でどうしようみたいなことって多くないですか？なんか、ちょっと今の時期こうかもしれないとか。
0: そうかもしれないですね。
1: でも子供ってなんか逆にそういうなんかお金の血ね、そういうなんかどのぐらいかかるとかどうこうっていうのがなんかあんまりそういうこと考えないでこれやりたいとかあれやりたいとかって言うじゃないですか、
0: はい、
1: だからすごい発想が広がるなってちょっと思ったことがあって、
0: うん、
1: なんかこう子供のこと子供のその選択肢とか子供のそういうところって学ぶもう私たち大人が学ぶことたくさんだなって思ったのはなんかね、うちの子が、たまたま、まあ、受験生なんですよ。
0: はいはい。
1: で、受験生で、どこに行こうかっていうところに、まあ、立たされてるんですけどね。
0: うん。
1: 私、普通に、自分が子供の頃って結構なんか、まあ、両親も厳しかったりとか、まあ、先生も厳しかったりとかで、結構ね、なんか、今の時期ってなんか成績を詰めてたというか、別になりたいものっていうのも明確じゃなかったんですけど、進学っていうところがこう目的になってたんですよね、私の場合。
0: いや、大体そうじゃないですか、でも。
1: 進学。とにかく高校に行く。それがなんか目標。でも別にその何、高校もなんか自分が、私はでしょ？自分がこうだからとかじゃなくて、今の点数がこれだから、ここしかないみたいな。
0: うん。だから先生もそう、いうふうに言いますもんね。
1: 言うじゃないですか。うん、なんかうちの子って、なんかいい意味であんまりなんかそういうこと分かんないっぽくって、 あの、まかないっぽいんですよ。あんま気にしないところがあって。うん

0: で、まあ、今回そういう、まあ、いろいろ相談今までもどうするとかなんか軽い感じでは言ってきたんですけど、自分で決めてきたんですよね。まあ、決めてきたというか、将来性をなんかこう話してきたんですよ。
1: すごいですね、本当に、
0: で
1: そう
0: も、
1: なの。
0: これなんか、ああ、それに対して、なんかこう、私たちの一言って結構大きくなるなって感じたことがあって、なんかこう、まあ、子供が決めてきたんですよ。なんかこんな風にしたいみたいな。で、それに対して、なんか、普通に考えたらね、なんかちょっと、いろいろなことがその時に、私不思議だなと思ったのが、いろんなことが頭に浮かんできたんですよ。まあ、子供が言った一言に対して、あ、なんか、それなんか周りの人のこと考えちゃったんですよ、一番初めに。
1: 周りの人。
0: そうなんですよ。こういう
1: どういう
0: の
1: こと
0: 言う
1: で
0: の
1: す
0: うち
1: か？
0: だけかなとか。こういうこと言うのうちだけかなとか。
1: かなちゃんが言うことに対して？
0: うちの子供が言うことに対
1: そう
0: し
1: いうこと、
0: て、
1: あ、そういうことです
0: こうい
1: ね。
0: うなんか、もしかしてこういう選択してるのうちだけとか、なんか、これって、大丈夫とか、なんか、それなんか、いろいろめんどくさくなっちゃってんのかなとか、なんかいろんななんかちょっとネガティブが出てくるんですよ。なんか、それって結構斬新なね、あ、ごめんなさい、鼻が痒くて。斬新なこと言われたりすると、今まで自分がそういうことしたことがないもんだから、それ大丈夫みたいな。打ち先かなみたいな、なんか結構ネガティブが出てきちゃったんですよ。で、なんかそれ一回ネガティブが出てきたんですけど、そこでちょっと冷静に帰ったことがあって、それって私、全然子供のこと考えてないなって、なんか頭に浮かんできたのになんか、あ、いけねえみたいな。なんか、自分の子供よりもなんか、全然周りのことなんか気にしちゃってるみたいなことが出てきて、で、一歩なんか踏みとどまったんですよ。そのなんか、子供が言ったことに対して、それみたいな感じで言いそうになっちゃったんですよ。なんだけれども、なんかその時にちょっと一歩冷静になって、あ、これ自分の子供が言っているなんか意見、どうしてそういうふうに思うのかも聞かないうちに、なんかネガティブ言いそうになったなっていうふうにちょっと思ったことがあって、なんかこれがコンフォートゾーンじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。居心地のいい場
0: 居
1: 所で
0: 心
1: す
0: 地の
1: か？
0: いい場所を、なんかここ、まあ普通にみんなと同じにあれしてくれたら、別になんか、困ることもないし、なんか人にいろいろ聞かれたときに、別になんか気まずくもないし、とかなんかいろいろ、なんかそんなようなことが出てきたんですよ。でもなんかそれってすっごいおかしなことだなっていうふうに思って、それって私の人生じゃなくて子供がこれから行こうとしてる道なのに、なんで私がそんなこと気にしちゃってんだろうっていうふうにちょっと思って、冷静になったんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。なんかそれって、なんかその、この間学んできたところでも言ってたんですけど、なんかその、自分がね、何かいろいろ、教えたりするのって自分以上にはなれないんですって。でもその、やってきたアドバイスとかはできるけれども、まあ、自分以上にはならないから、やっぱりその子供がいろいろ、なんかこう、自分で学んだりとか、その自分でいろいろ知識を取ったりとかしていく必要があって、そのためには環境が大事っていう話だったんですよ。で、結局、そこのところに戻った時に、なんでそういうふうになうちが出てきたのかなって思った時に、うち上の子結構自由選択肢してるんですよ。自由な選択肢してるんですよ。で、まあ、今もね、本当にこう一生の仕事がこれからできるっていうことでちょっと嬉しいんですけど、まあ、それまでの期間結構自由選択肢自分でこう選んできたんですよ。で、やっぱりそういうなんか兄弟の影響ってすごい大きいんだなっていうのをすごく思って、で、それをちょっと上の子なんて言うのかなと思って相談した時に、めちゃめちゃ肯定的だったんですよ。で、すごいじゃん、それに対して、ママがしてあげられる、バックアップをしてあげなきゃねっていうふうに言われたんですよ。で、あ、やっぱそういうふうに思うんだと思って、A も A も U も全くなく、
1: 逆に、自分もどっちかって言ったら、その子供の意見を尊重したいなっていうふうに思うんですよね。
0: それすごいなって思います。
1: 逆に、

0: なんで普通と外れることが嫌みたいな。
1: なんかね、そういうところ自分はあるんだっていう気づきなんです
0: よ。へえ、そういうことですか。
1: そうなんですよ。なんかね、その時にね、いろいろ出てきたんですよ。あ、ちょっとなんかうるさい、田舎でうるさいしなとか、なんかね、そういうなんか自分がなんか置かれてきた身の環境と同じことを思っちゃうんですよ。
0: そうなんですね。
1: まるっきり自分が思ってきたことだし、言われてきたことなんですよ。こういう風にしたらこうだからとか、なんかそれは周りの大人とか、まあ、自分の両親とか先生とか、そういう人に言われてきたことっていうのがバーって出てきたりして、なんか自分が気にしたりしてたことがこうやって出てきて、それをなんかあの自分の息子にもかぶせようとしちゃうんですよ。で、それ良くないなっていうふうにすごく思って、で、その時に、あの、まあ、一歩踏みとどまって、
0: うん、
1: それで、なんでそういうふうに思うの、うんうんうん、っていうふうに聞いた時に、うん、まあ、自分の好きなことっていうのをちゃんと自分で見つけ出してて、うん、で、すごいはっきりしてたんですよ。
0: いや、すごいっすよね。中学生でね、そこまで。
1: すごいはっきりしてたんですよ。うん、それ以外のことなんか学ぶ気があんまりないっぽかったんですよ。
0: う
1: ん、でなんかそれってその時期にしかできないことあるけど大丈夫みたいなことちょっとまたそこでも言っちゃったりしたら、うん、全然みたいな、
0: うん、
1: なんかそれってやっぱ普通に当てはめようとしちゃってんのかな自分なんかあのちょっとやっぱそういうとこあるんかなとかっていうちょっと気づきになって、
0: うん、
1: なんか新しいなんかそういうあやっぱ私コンフォートゾーンあるっていう風にちょっと思った瞬間で、
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、うん、だからそれをねこうやって上の子に話した時に上の子がなんか全然真逆の反応でなんかなおさらアドバイスくれたんですよ、まあ、この辺だけじゃなくてこうやってやって調べてみてなんかもっとやり方あるかもしれない効率いい方法あるかもしれないからもっと調べてみた方がいいんじゃないのとか、
0: うん、
1: でねうちの息子が出してきた学校と同じ名前の高校を一番初めに出してきたんですようちの息子、そうそうそうこことかいいんじゃないって、
0: うんうんう
1: ん、でなんで知ってんのって言ったらいやもういろいろわかるよだっていろいろ載ってるし有名だもんって言っててやっぱなんかそうやって子供って自分で興味のあること情報を取ったりとかそういう風にするんだなって思った時に、うん、やっぱ生きてる時代が違うからこそやっぱ子供の意見も聞いてなんでそう思ったのかとかなんでそこチョイスしたのかとかやっぱ自分たちがなんかそこのあの次元に合わせていく必要もあるかなとか思ったり
0: いや本当本当ねえ、
1: ねえ
0: 人と違うことをやった方が、うん、ねえ良くなる可能性も
1: ありますもんね
0: すごい可能性は増えるじゃないですかね
1: いや本当にね、うん、なんかすごく学んで私たち昭和の時代じゃないですか
0: え
1: 違うんですか
0: 昭和ですね
1: 昭和ですね、はいはい、その昭和の時代を生きてきてるじゃないですか、うん、でなんかこう今
0: 平成ですよどっちかって言ったら生きてきたの
1: まあ生きてきたのはね、まあ、生まれたのは昭和じゃないですか、ねはい、でもなんか今令和の時代を生きてるわけじゃないですか、うん、真っ最中、
0: うん、
1: なんかその子たちにその自分のその昭和の時のなんかそのスライドさせてはなんか全然時代も違うし
0: いやそりゃそうですよね、
1: ね、そう、うん、なんかそういうことをいろいろなんか柔軟性を持ってやっていかなきゃなとかいろいろ思ってるのにいざとなるとそういうことが出てくるんだっていう自分にもちょっとびっくりしたり、
0: うんうんうん、
1: っていうような気づきが私あったんですよ。
0: そのセミナーは、うんどういうあれだったんですか？
1: だからそのセミナーも環境が大事っていうところで経営者に必要なことっていうのをこう教えてくれたんですけど、
0: うん、
1: その時に情報格差っていうのはすごいっていう話で、
0: うん、
1: で情報っていうのをやっぱりすごく情報で差がついてくるっていういろいろなその未来設計において自分のビジネスを発展させる時に、うんうん、すごく情報がとにかく全てになってくるよと、
0: うん、
1: でその情報の格差っていうのがその収入の格差につながってくるっていう話をされてて、
0: うん、
1: でそのじゃあ情報正しい情報とかいろんななんか間違った情報とか今 SNS もあってたくさん流れてるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあどこから取ればいいのっていうふうに思った時に環境が大事だと、
0: うん、
1: で何か失敗したり何かする時に原因ってありますよねって
0: うんうん、
1: いう話が出てその原因っていうのの間に縁っていうのがあるんですって人との原因の間に縁、はい、だからその何かしら何かが起こる時にそういう縁が人が関わってくるっていうことなんですけど、
0: うん、
1: その時に自分がどういう人と関わってるかっていうことによって必ず方向性が違ってきますよっていう話だったんですよ、
0: うん、
1: だから常に一番

0: 経営者が持っていなきゃいけないのは、やっぱ自分の在り方だっていう話なんですよ。その在り方で周りにいる人を作っていくと。で、そこに入ってくる情報ってかなりその格差があるんですって。
1: そうですよ
0: そう
1: ね。
0: そうそうそうそう。だから、そういうのも、きちんと、やっぱり自分を高めていく必要があるんだよっていうところが、すごく言われていて、で、あともう一個心に残ったのが、なんか自分がこう、いる世界で、例えば自分が褒められたりとか、称えられたりとかすることってあると思うんですけど、その下に自分を作ってくれている人たち、輝かしてくれている人たちがいるっていうところで、私ちょっとこれ原点に帰らなきゃなと思ったことがあって、なんかこう、なんか褒めてもらえたりとか、なんかこうだよねっていうふうに言われたときに、否定じゃなくてありがとうございますなんだけれども、まあそのありがとうございますと一緒のぐらいその感謝をしていかなきゃいけないなっていうのをすごく思ったんですよ。自分を支えてくれている人たちがいて自分がまあそういうふうに褒められたりするわけじゃないですか。で、自分一人ではそういうふうに褒められることもないけれども、そういうふうに知識をつけてくれる人だとか、なんかいろいろ作ってくれる人だとか、呼んでくれる人とか、いろんな人が関わって、そういうふうに自分が褒められるっていうところで、なんかこう、今度自分が褒められたら、今度その逆、なんかこう自分が幹の方に回っていけれるようになっていきたいなって思うことも大事、循環させていくことが大事っていうようなこととかが出てきて、なんかまあそういうこととか聞いた時に、なんか子供のいる環境っていうのが、なんかこう、なんかね、子供に聞くとね、全然ストレスのないところにいたんですよ。ストレスを感じないっていうわけじゃないと思うんだけれども、なんかいろんなことにストレスも全然抱えてなくて、結構いろいろなんか自由に発言できるような感じの場に身を置いていたから、だからいろいろそういうことをなんか友達とかに言っても何も言わないって、あ、そりゃそうだよなとかっていうふうに思って、なんか自分がなんかこう作ってきたその過去のこととか振り返ると、あ、なんか、あ、こういうふうにやって自分と同じに思っちゃいけないんだなとかって、なんかね、いろいろなんか勉強になったんですよね。
1: そうですね。でも、まあ自分もそうですね。やっぱ上の子の時は 余計そうだったかもしれないですけ
0: ドンさんもやっぱりなんか思うところありますか？
1: ど。ん？
0: 思うところありますか？そういう例えば子どもの発想、意見、選択肢。
1: やっぱり自分が若い時、うち離れてるじゃないですか。
0: 離れてますよね。
1: で、上の子はね、もう成人になってますけど、その時は本当に自分もやっぱりこれはこういうものとか、普通はこういう風だとかっていうのをやっぱり自分の中で持ってたんで、だからそこから外れること、まあ、自分坊ちゃんじゃないですか。
0: 坊ちゃんです
1: だからね、そこから外れるっていうのは良くないとか、なんか厳しく、本当に厳しくしちゃったなと思って、息子に対しては本当になんか悪いことしたなっていうふうに、自由をちょっと、奪っちゃったかなっていうのを感じますよね。
0: そういうのありますよね。なんか私もね、その上の子を成人してるじゃないですか。で、なんかそういうふうにしてきちゃったなーっていうのすごくあるかなーって。ただ今ね、そういうふうにまあ娘がね、自分の家庭を持ったりした時に、なんかそれ分かるよとかって、いつもこういうラジオでも言ったことあると思うんですけど、それって分かるよとか、仕事してるとそうなるよねとか、なんかこう、理解してくれたっていうことがすごく救いかなとか思ったり、これからのなんかこう、未来像、なんか自分の選択肢一番に優先して、まあ、人のことも考えながら、やっぱ自分の選択肢っていうのをこう、持っていってほしいなって。思いますね。なんか、親のなんかこう、私たちが教えれるところって、なんかもう小さい頃に教えてきてると思うんですよね。ほぼほぼ。こういうことしちゃいけないよとか、こういう人とお友達泣くんだよとか、なんかそういう基本的なことって教えてきてるじゃないですか。だからなんかある程度大きくなってきたから、ね、もちろん成人したりなんかしたら、自分がまたそこから人格作っていくのかなとかっていうふうにも思いますよね。
1: そうですね。
0: ねえ、不思議ですよね。
1: やっぱりなんか個性を生かした方がいいかなって思いますね。
0: 思いますよね。だからそういうのもなんか総合してね、なんか息子が言った時に、なんか全然人と違うことやればいいと思うし、自分が納得するところに行けばいいと思うし、なんかそれで違うと思うんだ。

0: ったらまたその時に自分がどうするのか考えればいいと思うし、ただその選択肢の一つしてこんなのものあるよとか、なんか言われた時にこんな感じだよとか、自分がなんかアドバイスというか自分もそれを経験したことがないから何とも言えないんだけれども、後押ししてあげられるような、なんかこう一言がかけられるような親になってたいなっていうのをちょっと思いました。
1: そうですね、本当に。
0: ね、思い切りやってきなとか、なんかそれいいと思うよとか、なんかそういうふうに、してあげられたらいいなとか思ったり、あとなんかこう失敗をね、なんか恐れないっていうのはものすごい強いっていうのも私聞いて、そのセミナーで、なんか失敗するって、その失敗って、自分が決めるんですって。もうこれ失敗って思えば失敗なんだけど、その中から学びを得て、そこからアップデートしていけば、それは失敗じゃなくて経験の数になるとものすごく強くなってくるんですって。だからある程度のなんか覚悟とか勇気とか持って進んでいくことが大事なんですよっていうのを言ってた時に、なんかちょっとそういう部分も足りてなかったかなとか、
1: そうですね。
0: いろいろ
1: 本当
0: ね、
1: に、とにかくでも、やっぱ、計画立ててやっていかなきゃダメです
0: ダメ
1: ね。
0: ですね。なんかやっぱそのためには仲間が必要っていうところなのかなとも思いましたしね。
1: そうですね。
0: なんかそうなんですよ。そんなような今週ね、子供から学ぶっていうのがありました。
1: なるほど。やっぱ子供には成長させられますよね、でも。
0: させられますよね。もう、あれですもん。昭和、その次平成、で、令和、今もうここまで来てますからね。
1: そうですね。もう3世代にまたがっちゃいましたよ。
0: ね、でも答えのない時代だって言いますからね、令和は。答えのない時代をどういうふうに生きていくかが大事っていうのをちょっと教えてもらったりしたので、まあ、自分でそういうふうに答えを見つけ出していく、そういう令和を生きる子供たちっていうところで、今週ちょっと気づきがありましたっていうのをシェアしてみました。
1: よかったです。
0: どうぞ、そろそろですか？
1: もう時間です。
0: ではですね、今週ちょっと花粉症がひどい中でしたが、ちょっと息苦しいとこもあったかもしれませんが、楽しく終われました。
1: 相変わらずいい声ですよ
0: い
1: ね。
0: や、どうぞありがとうございます。ではですね、今週はこの辺りで終わりにしていきたいと思います。来週も日曜日の3時半、この時間でお会いしましょう。ドンさん、それでは来週もまたよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは、さようなら。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: もぐもぐ、人参ま。
4: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
3: あ、落とした。
4: もうまた詰まらせたの？
3: 大丈夫。そんな時は、流水サービス社に電話しましょ。
5: 水回りのトラブルで困ったら、お電話ください。098-917-5987。
3: 待ってますよ。
6: ある日出会った、時計を手にした白うさぎ。追いかけた先には、青い海底に、時が揺らぐ、不思議な世界が。
7: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート。ランチ&スイーツビュッフェ。アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
10: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。

0: 保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ガルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から、新商品血圧伝説
6: 調整薬草。
7: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから、手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。

0: さて、ワンやウーザとマジリのミジマリのタメヤイミサ、この世の小バチ喜び。
1: アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り、地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここ FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしています。この番組は今週次の日曜日の同じ時間帯の夕方の4時から5時、日曜日の夕方の4時から5時、そして、は同じく FM

0: 麦の湾で再放送されます。また同じ日の日曜日の12時から1時までは FM コザ、FM コザで放送されますので、どうぞよろしくお願いいたします。この放送はまた、YouTube そして、ツイートキャスティングで映像放送も配信もしてますので、よろしくお願いします。それではいつも通り今日の出演者から紹介しましょう。私はこの番組のパーソナリティを務めます吉井新井こと新井義雄と申します。今日も小1時間お付き合いの方でよろしくお願いします。そして、今週は第1週の月曜日なんですけど、いや第1週の月曜日、そうですね、なんですけども、都合でですね、今日は収録放送になりまして、はい、第1週の月曜日のレギュラーの、はい、シンガーのやるボーカリストの宮さん、上原宮さんと、そしてもう一人、ミセスオブザイヤーのヤングユカさんは、今日は日程変更のため、お休みをしています。そしてまた、今日は、その代わりに、お二人のゲストをお呼びしてますんで、よろしくお願いします。まずは、この番組でね、何度か音楽を流していますけども、はい、シンガーソングライターの、正見慎里、よろしくお願いします。
1: こんにちは、はじめまして、
0: はい、
1: よろしく
0: ということで、よろしくね、
1: 急遽急遽ね、初めてじゃないけど、
0: はいはい、急遽お願いしましてですね、はい、今日は正見のね、やるオリジナルを4曲、
1: ね、
0: 流しますんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: そしてですね、もう一人、来ていただきました、はい、ミセスオブザイヤーのですね、グランプリ取りました、はい、小池ひとみさん、
2: はい、
0: 合ってる、ひとみさんで
2: 合ってます、ゆり子じゃありません。
0: しょっちゅう間違いんで、今日は、はい、あ、合ってますね、
2: 合ってます、はい、今日は合ってます。
0: はい、もうわざわざね、本当にあの仕事の帰りに来ていただきまして、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: はい、こんにちは、
0: はい、ということでね、このお二人に出演をしていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: まずはですね、毎週お届けしている吉井新井の教育的な一言、これをいきたいと思います。はい、今月も5月に入りましたんで、5月の教育的な一言、吉井新井の教育的な一言は次の通りなんでね、またこの言葉について、はい、感想を聞かせてもらいますんで、よく聞いてください。言っていいことと言ってはいけないことの間に、いうことで自分の評価が下がる言葉があることを忘れてはいけません。言っていいことと言ってはいけないことってあるじゃないですか、はい、その間に言うことで、言ってしまうことで自分の評価が下がる言葉があることを忘れてはいけません。要するに言ってはいけないことを言ってしまったときは、その人の評価が下がりますよってことです。言葉の取り扱いには想像力が必要です、必須ですということなんですかね。言っていいことと悪いことを意識して喋ってますか。まず、はい、新里、はい、正美さん、
1: あれですよね、言っていいことと悪いこと、
0: はい、
1: 普通喋るときはあんまり考えないんですよね、そういうこと。いいこと悪いことは考えないから、言っていいこと悪いことって、まあ、年とともに、うん、やっぱり言って悪いことっていうのは相手に失礼な言い方、あの傷つけるようなね、
0: はいはい、
1: これは年齢とともに分かるんですよ、うん、
0: やっぱ多少やっぱり年齢とともに意識をしてきてるっていうことですね、
1: はいはい、
0: 言葉っていうのはやっぱりね、 ある程度は想像力が必要ですって書いてあるんだけどね、まあ、やっぱり何でもかんでも思ったことを口に出せばいいというもんでもないんだろうということなんだけどね、はい、小池さんどうですか。
2: はい、そうですね、私東京から移住してまだ4年経ってないんですけど、うん、はい、沖縄に来てすごくいい響きだなと思ったのが、おじいとかおばあだったんですよ。
0: はあ、
2: で、
0: ね、
2: よくうちのおじいさん、おじい、おばあはさとかっておっしゃるじゃないですか、うん、皆さん。とか、素敵だなと思ってたんです。で、それを、私もなんかの時に、おじい、まあ、私仕事で病院でリハビリやってんですけど、うん、もうすごい皆さん素敵なおじいおばあでって言ったら、あんたのおじいでもおばあでもないって言われたの。私はすごくなんかね、うん、なんかとても、うん、こう親しみを込めて言ったんだけど、うん、まあたまたまその中のお一人に、 おじい、あんたのおじいでもおばあでもないよ私たちはって言われて、うん、で

0: やっぱり礼儀を重んじるんだったら、まあ、おじいさんおばあさんっていうのもちょっとあれじゃないですか、うん、だから名前呼んでほしいって。でもその時に私人生経験の長い皆様って言ったら、それはいいって言ってくる、うん、だからそのいい悪いって自分ではそんなつもりはないけれども、うん、やっぱり聞かれる方によっては、うん、そうなんだなっていうのを学ばせていただきました、
1: う
0: ん、一度、
1: まあ、沖縄でそのおじいおばあって使うのはどちらかというと身内のね、うん、自分のおじいちゃんおばあちゃんはおじいおばあというふうに言うんで、うんうんうん、他人のことはあんまりおじいおばあとは僕は言わないような気がするんですよ、
0: ね、
1: だから、
0: ね、
1: 言われた人がね、
0: うん、
1: ついなんか、うん、他人なのにおじいおばあって言われたらなんかちょっと違和感があると感じたのかもしれないね、うんうん、
0: ですね、うん、だからでもそれはやっぱり教えてもらわないとね。でも本当に素敵な響きだったので、
1: うんうんね、本当に身内的に身内におじいおじいおばあ身内のことをね、うん、おじいおばあっていうのはとっても親しみがあっていいと思うんですよ、うんうん、どうなんですかこれは沖縄の人
2: やっぱり言われてみてねはっと気づきました、うん、やっぱり身内家族だったら、うん、その呼び捨ての方が愛着があってね、うんうんうん、おじいおばあって言うけど、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう
2: 他人からおじいおばあって言ったら何年この人って思う人もいるかもしれない、
0: うん、そうですね。全員が全員じゃなかったんですけどね、うん、でもあそうかとやっぱり礼儀っていうのがあるなって思う
2: 今気づきました、
0: はい、思いました。なので本当にごめんなさいって言って私は人生経験の長い皆様って言ったらもうあそれいいねいいねって言ってくださったので、
1: うん、やっぱりそういうねやっぱり言葉をやっぱりね注意して使わなくちゃいけないよっていうことはあると思うんですよね、
0: はい、だ言っていいことと悪いことみたいな、
1: ね、そういうの想像力を働かせて、はい、やっぱり一瞬のうちにねやっぱりそういう意識を常にしてなくちゃいけないってことですよね、うん、だからねそういうこと言葉には注意しましょうとということなんだけどね OK、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます
1: はいということでね、今週のよしやらへの教育的な一言、はい、言っていいことと言っていけないことがあるね、想像力を働かせて、ね、その人の言葉によってやっぱり、ね、その人の評価っていうのが上がったり下がったりしますよと気をつけましょうということですね、はい、まあ、確かにそうですよね、はい、ということでよろしくお願いします。はい、それではですね、今日はね、まあある意味で特別出演のまさみのね、はい、音楽を4曲もやるっていうことなんでね、
2: ありがとうございます、
1: はい、まずは1曲目いってみましょうかね。まずは1曲目は何でしたっけ？1曲目
3: パラダイス、
1: パラダイス、
2: パラダイス、
1: はい、いいですか？
2: パラダイス、
1: じゃあ聞いてみましょうね。はい、パラダイス、はい、どうぞ。

0: はい、今日の1曲目は正見新里のパラダイス、ね、これよくねこの番組でも、ちょうどシンガーが来れない日があってそういう時には正見の曲をね流してるんですよ。あ、パラダイスとあとは幸せ道、大体この2つ流してるんだけどね、今日はそれ以外にもね、2曲持ってきてもらったんで、ね、
1: お願いします。
0: もう楽しみにしてますから。はい、で正見の最近の音楽活動というとどんなことしてますか。曲を作ったりとか、イベントに出て、この間イベント一緒に出ましたけどね。
1: だからね、ですからね、ずっと仕事で僕は建築とか塗装とか、はい、足場とかやってるじゃないですか、はい、この仕事やっててで音楽に携わってなくてずっと、うん、今反対になってさ、この仕事の方はもうだんだん
0: 少なくして
1: 少なくなって、はい、で今がチャンスだと思って今度ももう思い切って音楽の世界に入っていこうかなと思ってるんですよ。すごい、もう中途半端じゃダメでしょ。
2: あ、はい、
1: ダメさね、うん、だからこれを機会にさ思いっきりこう展開していこうかな。あ、そう思ってます、
0: でも以前は、ね、仕事しながら毎週週末はココナッツムーン恩納村の 山田温泉のところにあるね、ココナッツムーンに毎週週末でやってたじゃないですか。
1: やってたんだけど、うん、もう店閉めたさね、
0: うん、もうね、だから今はね
1: 今やるところがなくて、うん、ライブハウスとかホテルとか自分で営業して、うん、この前から回り始めてます。
2: すごい。
0: まあ、ということでね、音楽に力を入れようということでね、だからまた曲作りも初めて、新しい曲作りはまだやってない、
1: うん、いやありますよ、うん、ある、あとは行動に移すだけ、うん、
0: 今のね今日流す4曲はね以前に作った曲ですよね、うんうん、だからこれがまた新しい曲も作っていかんと、
1: もうそうですね、うん、はい、
0: だって今までこの4曲はまあ CD になってるけどそれ以外にも何か作りました、歌は。
1: いやもうほとんどカバー曲で、カバー曲で仕事の合間にやっていたって感じだけど、
0: ね、やっぱりオリジナルで作ってるのはこの4曲で、そのままレコーディングもして自分でねやってるわけだね、はいはい、でああいうココナッツムーンとか時はどっちかというとカバー曲があるからロック中心だったからね。
1: そうそうです、ね、うん、ほとんどアメリカン、うん、アメリカンロック、うん、ほとんどアメリカンロック、うん、年齢とともに今ちょっとジャズもやってるけど、
2: わおジャズ、
0: でもあそこでは本当にみんな演奏家プロの演奏家だったんで、みんなね、特にあそこのオーナーは元の紫、
2: あ、沖縄のね、はい、話だけは伺ってます。
1: ずっと昔の、
2: はい、もうすごい沖縄のスターですよね、はい、
0: 沖縄ロックのね、うん、
2: ロック
0: 発祥の紫、うん、この紫のギタリスト、
2: はい、
0: ギタリストがその店を経営してたんですよ。
1: 日が京馬さん
0: 女村、ね、の山田温泉のとこですね、はいはいはいはい、そこで週末にでやってたんですよ、キーボードを、うん、ね、そうなんでね、はいはい、ということでね、
1: 向こうお店閉めちゃったんですよ。
2: あら、まあ、
1: 店閉めて、うん、でもやるところがなくてさ、
2: そうか、
1: 店閉めてなくなって初めて気がついて、あの場所どんなに大切なところだったのかって、今気づいてるんです
2: そうか、
1: 店が閉まって初めて、
0: まあ、これからまたねそうそうそう、うん、ちょっと音楽をやる場所をね、うんうん、まあ、僕の知ってるような知ってるライブハウスもありますんで、うん、でそういうところにも売り込みしながら、ね、うん、この番組でもたくさんかけて、ね、オリジナルをちょっとやっぱりオリジナルを売っていくのはいいと思うんですよね、うん、価値があるから、まあ、コピーバンドはたくさんあるんで、オリジナルでやっぱりいい曲っていうのはそんなにあるわけじゃないんだね。結構僕はまさみのオリジナル曲は、まあ、パラダイスもそうだけどなんかとってもいいんですよ、
2: うん、
0: ね、いいですか。
2: いや今素敵、とってもリズムがあ
0: ってよかったということでね、
1: さっき言いましたけど僕ちょっと耳遠いさね、補聴器持って歩いてるんだけどあなたのさっきのお話、
2: はい、
1: 全国大会に出るって言ってさね、
2: あ、はいはいはい、そう、世界大会

0: 世界大会に出てってさね、うん、何の世界大会で、そこが聞こえなかった。
1: あ、じゃあこれから、
2: これちょっとあのまさみ聞こえ、聞こえ、逆に俺が聞こえない、今度マイク通してくれる、
0: ごめんなさい、
2: そうそう、
1: ゆっくり、
0: そこまで聞こえたんですよ、はい、全あの世界大会に出るっていうのは、はい、でびっくりしたんだけど、
1: はい、何のよってね、
2: は
1: い、
2: まあ、あのこれはまた、うん、あ、いや、これはまたのじゃ、あの答えてもらうんで、ああ、まあ、そっちから聞かなくてもいい、
0: ごめんなさいね
1: 大丈夫です、
2: ちょっと待ってよ、もう一曲いきましょうかね、時間的にね、はいはい、はい、じゃあもう一曲お願いしましょうね。

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、超面層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説。
5: 調整薬草。
6: やっぱりいいね。
7: 疲れている時に食べるべし。ダイエットの時に食べるべし。ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
8: はい、2曲目はね、これは

0: あ、幸せ道ですね、はい、これをかけたんですよ、はい、
1: この曲はまた私の友人あの元、ね、FM ラジオ、
0: はいはいはい、
1: あの方でこの人が作詞して、うん、作詞です、ね、作曲は僕
0: 名前詩人なんですよ、うんうん、九州の方ですよこれ、うん、九州の方って詩人なんですけど、うん、よくあの定期的に沖縄に来て、うん、あれは彼女は作って FM21 の、ね、番組を持ったんですよ、うん、それでちょうど、まあ、僕は知り合って、うんうん、あのまさみの音楽に歌詞を逆に歌詞をつけてあの書いてもらってそれに音楽をつけようとと、うん、いうことですよね。
1: 何分で書く？さっと、はあ、ほんの 2,3 分で書く。
0: あ、音楽が先か、あれ
1: 歌詞が先。
0: そうですね、歌詞が先。
2: すごいですね、
1: 2,3 分でさっと入ってきましたって
0: 詩人だから。
1: でそれに僕は曲つけてで自分で歌ってるんですけど、
0: うん、まあ、それを今 ね かけてもらいました、ね、
2: 楽しみです。
0: これもいい曲です、う
2: ん、はい、はい、
0: ということでね、はい、それではね、あの小池さんのコーナーですけど、はい、今ねちょっとこちょこっともう話が出ましたけど、世界大会、はい、ミセスオブザイヤーの世界大会。
2: そうなんです。
0: これあれ沖縄大会と日本大会は昨年でしょ。
2: そうですね、去年の7月に沖縄大会、
0: はいはい、
2: でグランプリをいただいて、はい、で11月に日本大会で、はいはい、シャイニングスマイル賞をいただいたんですよ。で、はい、終わりと思って
0: 輝く笑顔が輝く、はい、美しい人
2: そしたらなんか沖縄から今回誰も出ないので、
0: 世界大会ね、
2: 出てちょうだいよっていうことを言われて、で、でもって言ってたんですけど、皆さんがその背中を押してくださって、協力するから、
1: うん、
2: 出なさい出なさい。で、ね、東京出身の私が沖縄代表で今度出ることになって、だからそれもありがたいことだなと思ったので、じゃあ出ちゃえってことになり出ることになりました。で6月25日、あと25、27、あと2ヶ月でいいんですよ、
0: は
2: あ、大変、あ、もうびっくり、
0: そうです
2: ね、他の方たち2月から準備してるんですって、はあ、なので、で、パフォーマンスもしなきゃいけない、
1: うん、
0: パフォーマンスはどういうパフォーマンスをすればいいかな。
2: せっかく沖縄から行くので沖縄のやっぱり音でやろうかなと思っていて、
1: うん、
2: でもなかなかまだまだあれじゃないですか。それでほんの2ヶ月前に琉球横笛っていうのを習い出したんですよ、
0: うん、
2: でそれを披露しちゃおうかなと思って、このあと2ヶ月の間に
0: 死ぬ思いで、横笛、
2: 横笛で、それだけだと私一人だとやっぱりボロが出るので、はい、そこに先生が同じ横笛でハモるってくれる、
1: う
2: ん、録音して、あと三振も乗っけてくれて、
0: うん、
2: あと
0: その出てくるの、
2: うん、出し、
0: 応援で
2: それで、それは何でした、4週目 の泉ちゃんに出てもらって、
0: 泉ちゃん出てくるって
2: 出てくれるんです。
0: いや、
2: でそれにその先生の お友達のギタリストの方がいて、その方がやっぱり乗っけてくれるということで、
0: ギターも入るの、
2: ギターも入る、だからすごい
0: ギター三振、
2: 三振
0: 横笛が2つ、
2: そう、それで最後にあともう一つが、私東京の時にからの知ってる子で、うん、ダンスをすごく綺麗に踊る子がいて、その子にも途中から出てもらって踊ってもらう。
0: これはダンスを、
2: ダンスを、だから私が最初に三振、あ、三振じゃない、横笛で、それが、うん、ふるさと、うん、あります、うさぎごみし、で私 の今のふるさとは沖縄ですよっていうのを出したくて、でそれをやって、その後に小蛇美佐子さんのわらび紙をまず笛で、うん、横笛でやって、そ次に2番は歌ってみようかなと思って、うん、でなんか沖縄のいいなんか素敵なこう琉球の風を吹かせようかなという、うん、はい、であとはナショナルコスチュームって言って、まあ、世界から各国からいらっしゃるので、うん、で一応、まあ、日本なのでよく言うのは着物なんですけど、私はやっぱり沖縄なので山内美津子先生のドレスをお借りして、は
0: い、ドレスですね、
2: ドレスで
0: 流装もしないの、
2: 流装は、うん、あそこまでじゃん、なんか固くしないで、はい、それでふわふわと、それこそさっき言ってた、もう私のテーマは琉球の風を吹かせるなので、うん、そのドレスを着て風を吹かせようかな、
0: まあ、ドレスにも琉球が溢れるような、
2: 瓶型で、
0: 瓶型のドレ
2: スで、はい、はい、うんうん、っていうことで やろうと、この2ヶ月死にそうになりながらやろうと思ってる。命がけです今、はいですね、皆さんだから、はい、応援してください。東京 の、あのニューオータニホテル、
0: あニューオータニホテル、
2: はい、でやります。
0: もう高級、最高級のホテル
2: ですね。最高級のホテルですよね、はい。
0: 6月の何日ですか。
2: 6月の25日がパフォーマンスで、27日がそのコンテストの本番になります。
0: うん、あ 2日連続なんか、
2: そうなんです。
0: パフォーマンス大体何分ぐらいなんですか。
2: 5分しかない。
0: あ5分 で、うん、でも5分で今言ったやつを全部
2: 全部、あのそれで一応打ち合わせをこの間したら大体5分で入るので、はい、あとは私がいかにあの横笛を美しく吹けるようになるかがもうこれがもうあの課題で命がけです今
0: 練習を、うん、その時には、まあ、流走っていうかその山口美津子先生マドンナの、
2: はい、
0: うん、やるデザインしたやる沖縄沖縄の、うん、
2: それはね、あのナショナルコスチュームってまたもう一つ部門があるんですよ。ああそれを着る。
0: その時は着ないの。
2: はい。で、
0: パフォーマンスの時は別
2: に。パフォーマンスの時はまだちょっと決まってないんですけど、ああそれで三振をやってくださる方にはあのそのやっぱり沖縄の
0: 流走でね、
2: うん、流走でとか、うん、いろいろ考えておいる。はい。でも沖縄を出したくてせっかくなので、ね、はい。
0: パフォーマンス5分っていうの結構きついね、短いね。
2: もう大変ですよ、もう、
0: ね、その中に詰め込まないかんからね。
2: でもなんか世界から集まってくるんですけど、別にあの1分でもいいし30秒でもいいんですって、うん、で過去のなんかあれではアメリカから来た子はなんかアメリカの国旗持ってアメリカっつって終わったりするんです
0: まあその、まあ、要するに5分以内ってことなんだね。
2: そうですそうですそうです。
0: ここで、うんね、ひとみさんはもう5分
2: いっぱいやっちゃいます。もうもう
0: しかもあの応援団も入れて、
2: 応援団も入れてでザ・沖縄で琉球で頑張ります。
0: これは楽しみだね。
2: はい、
0: これじゃホテルニューオータニの入場するためには1万とか2万とかかかるんだもんね。
2: そうですね、一番あのリーズナブルなチケットで1万5000円、はい、でもなんかすごい素晴らしいなんか食なんかランチとかいろんなのついてる、うん、プログラムがついたりすると10万円ぐらいの席もあるらしいです。
0: そうそう、はい、またで 2日あるけど2日で1万5000円じゃないですか。
2: いや違います、その27日の方がそれで、パフォーマンスの方の25日はなんか5000円ぐらいだったかな、うん、なんかみたい
0: です。パフォーマンスっていうのは
2: あのその
0: コンテスト
2: コンテストの中のパフォーマンス、みんな今言ってた私が琉球のやったりあのアメリカってやったりね、うん、あと、うん、なんか社交ダンスを旦那さんと踊るなんて方もいらっしゃるし、でそれのベスト5に入るとその人たちは27日にもう一度やらなきゃいけないんですって。
0: 待って、25日、5と6じゃないの、
2: うん、25と27なんですよ、うん、
0: でさっき言ったあの5分間のやつは25日、
2: はい、でそこにベスト5に残ったら、
0: さっきの入場券っていうのは
2: あの1万
0: 5000円25日のやつが
2: 25日は5000円、多分5000円だと思う。
0: そっちの方がパフォーマンスがある方がお安いんですか、
2: うん、そうなんです。
0: あそうなの。
2: なんか昔はなんか、うん、あのお客様入れなかったんですって、関係者だけでやってたんですって。だけどそれもみんな見たいからっていうんで、うん、はい、ということです。
0: それ27日
2: が本番です。あの
0: 本番、そっちは入場料も高いのかけ
2: 高いですね。それで
0: その本番っていうのは何やるんですか。
2: あ、それはまだあのいつも の、 あのドレス着たり、うんうん、してあと
0: 一応あ
2: ウォーキングして
0: スピーチもなんかもう短いスピーチで、は
2: い、いやそれが今度1分間で英語のスピーチなんです。いや大変
0: なんで英語じゃなきゃいけないの。
2: 英語じゃなきゃダメなんですって。
0: あそうなの、汗かいた
2: ら
0: ええから
2: 、はい、だからもうこれからも
0: 1分。
2: あそうだ、ゆっくり喋って、
0: うん、沖縄大会は 何秒ですか。
2: 30秒。
0: 30秒、うん、あれ日本大会は、
2: 日本大会も30秒、
0: ね、うん、で世界大会1分、
2: 1分英語、
0: うん、でも1分でも短いですよ、あっという間ですよ
2: ね、と思うんですけど英語ですから、
0: うん、まあ、英語でも何でも覚えればいいんですよ。
2: 頑張ります。あの2ヶ月本当に命がけです。もう
0: 英語の発音もしっかり。
2: そうです、うん、
0: 英語の指導は 誰がしますか。
2: あの多分あの沖縄の事務局の皆さんがね、あのそれこそあのゆかさんも、うん、あの英語、
0: ヤングさんは英語ですね。
2: そうです、そうです、だから
0: ヤングさんがちゃんと指導してもらって、
2: はい、
0: 発音も、
2: 発音も ね、
0: ね、
2: はい、
0: なんかとっても楽しみですね。
2: はい、ありがとうございます。
0: できれば見に行きたいけど、
2: はい、東京でございます、
0: ね、3日間行かないといけない。
2: なのでまあ最後の27日だけ来ていただく、いらしていただくんでも大丈夫。
0: でもそのさっき言ったパフォーマンスが楽しみだもん。
2: 見たいですよね。
0: 5分もやんなった
2: ですよね、はい、で あとは東京見物
0: 遊ぶ金土日で、うん、金と、
2: なんか 土曜日がそのドレスコンテストで、だから木曜日がパフォーマンス。
0: ああ木

0: 金土なんだ、
1: はい、で金曜日は多分あのリハーサルが入ってるんだと思います。で土曜日に本、ま
0: あ、リハーサルはね、うん、あの見に行く人は関係ないんで、
1: はい、
0: なん
1: その日は
0: 金土なんだね、
1: 東京で遊んでください。
0: それでいや土曜日は何時に終わるんですか？
1: 夕方には終わるみたいですよ。
0: っていうことはその日に帰れるかどうかって今計算してるわけですか？
1: 帰れます。あのお友達で、あのもう沖縄から応援に来てくださる方が もう帰りの飛行機取りました。8時台の、
0: ね、ああ最後の
1: 最後の、うん、
0: であれば可能性あるんです。要するにあの2泊3日でね、
1: はい、
0: うん、
1: いらしてください。
0: 2泊の1日目早く着けばいいんでしょ。
1: そうですね、
0: 午後からでしょ、
1: うん、もうあのそうですね、
0: それは間に合うと思うんだよね、うん、3泊4日すると長くなるから、
1: はい、
0: 2泊3日だったらなんとか可能性がなきにしもらず、
1: はい、お待ちしております。よろしくお願いします。
0: なんかね楽しみっていうか 見たいなと思う。
1: はい、見てください。
0: この小池さんのね話だと、ね、はい、はい、ということでそれじゃあもう一曲まさみの音楽いきましょうか。はい、今度は
1: クラシアンチ
0: ナということなんです、
1: はい、

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと。

0: リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
1: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
2: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
3: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
4: 調整薬草。
5: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
6: はい、ということで、はい、今千田さんうちな、はい、いい音楽聴かせてもらいましたけど、はい、ということなんです。ね、それでね、まさみ、はい、もう今3曲も、はい、あの流したんですよ。
7: ああ、うん、はい、ね、あ、そうなの。
6: そうなんです。はい、そういうことですから。
7: はい、失礼しました。
6: はい、これからのね、音楽活動また頑張らないかんけど、ね。だから、まあ、あの、まさみは、あの、読谷なんですよ。住まいがね。
7: 読谷仲間。
6: だから、まあ、中部中心にね、活動しようかということで、だ今、さっきあの営業に行ったって言うけど、あの営業に行ったのは、ザンパロイヤルホテル、ね、に行ったんでしょ。
7: 覚悟を決めて営業にこの前行ってきました。
6: 行ってきて、
8: いいホテルですよね、それね、
6: 検討してもらうと。それとあとの、まあ、山田温泉、昔のね、山田温泉のところの ラムダホテル、うん、あそこに私今日ね案内をして、直接あのそういうイベントっていうか、あの関係の方はそれしないんだけど、うん、ラムダ温泉に、ラムダ温泉じゃなくて今ラムダ、あれラムダよね、
8: ラムダ、
6: ラムダルネサンス、うん、そこの家で働いてる方、知ってる方、人いるんで、一応お願いしましたんで、うん、したらまずはやっぱりプロフィールをね持ってきてほしいと。あそこはね、ラムダルネサンスはもう一応箱で決まってるらしいんですよ、その、うん、いわゆる演奏するのがピアノの演奏と、あとはシーサーじゃなくて、この太鼓とか、エイサーのグループと、
7: ね、なるほど、
6: まあ、そういうのをやって、うん、あとは三振かな、うん、っていうことで、もう何ヶ月かもう契約が入ってんだった。
7: 入ってる、
6: うん、だからその契約が終わるあたりに次の契約の時に、まあ、はめ込むかどうかっていうことで、うん、一応そのね、渡してありますんで、うん、渡してっていうか渡さないかんわけ、電話連絡してあるんでね、うん、そのプロフィールを渡さないかんので、はい、だからまさみのプロフィールをちゃんと作ってください、うん、ホテルに渡せるプロフィール、
7: 一生懸命プロフィール作って、動画作って、
8: あ、やってます。いいですね、楽しみ、頑張りましょう。
6: OK ですか？
7: 、ね、
6: ということなんですね、はい、だから山田龍一さん、それとね、私がもう一つ考えてるのは、小座劇場、なんだっけ、
7: おとらく、
6: おとらく、おとらく小座劇場、まあ、あそこのね、オーナー、宮城隼人、うん、あそこで前もずっとやったしね、ずっと昔から仲いいんで、だから隼人のところで定期的に出るようにしたらどうかなと、お、うん、週末とかね、うん、まあ、週末に限らず、まあ、あそこは、ね、ライブハウスですから、ただ平日はあんまりほとんどライブ入ってないんでね、まあ、カラオケでやってるんだけど、まあ、イベントの時だけ週日でも入りますけど、だから毎週、月に1、2回ぐらいかな、うん、あと、まあ、毎週でもいいと思うんだけどね、今時間が取れるから、だからそこで、まあ、とにかく練習がてら、うん、まさみオンステージを、うん、定期的にやるというふうに考えてるんですけど、どうですか？
7: はい、うん、なんかすごい、
8: 頑張れ、やっちゃえ、
7: 初めて会う人もみんなすごいし、何もかもすごい。
6: いや、だからそれ やる気ありますかっていうの。
7: うん、
6: だからね、この話は

0: はしてないんで、ちゃんと正美を連れて、オートラックのマスター分かりますよね、うん、で行って話しましょうよ。
1: そうだね、
0: そうだね、なんか落ち着いてるか
2: 楽しみにしてます。
1: 今日はちょっと無理かもしれない。
0: 今日行くって言ってない今日行くって言ってない。今度行くのレッスン、
1: このプロフィール作るってさ、
2: うん、大変
1: ダイエットみたいにきつい。
2: あ、そっか、うん、
0: でまずはそうやって自分の今の音楽をね、今時間がね取れるってことなんで、きちっと作って、うん、でまたあの CD もきれいに作り直したらいいさ。
1: ええ、
0: はい、で前彼のね CD のジャケットあったんだけど、これとってもね、
1: すいません、
0: もし、僕は気に入ってるんですよ。これちょっと見て、うん、ジャケットがねなかなかかっこいいんですよ。これ
2: わかっこいい、
0: ね、
2: お
0: これ売れる顔してるんですよ、
2: うん、へえ、ね、すごい。
0: だからこれちゃんと
1: これ何年前だったっけな、
0: これやっぱり十数年前だな。
1: 10年前ぐらいだな。
0: もっと前か、
1: 10年前ぐらいだね。
0: でこれ裏もこういうね、こっち4曲入ってるわけです。
2: 本当だ、はい、
0: 裏もちょっとねあの、うん、ピアノと、うんうん、ね、それと
2: 赤いバラの花で、
0: はい、なかなかこれセンスいいですよ、このジャケット。この顔も今の顔よりはいい顔若い顔、ね、だそういうことでね、
1: はい、10年しか変わらない。
0: いや
1: 10年しか変わらない。
0: はいはいはいはい、これがねジャケットの表、
2: はい、
0: こちらがジャケットの裏です、ね、どこで写ってるのか分かんないけど。
2: あ、写ってる。
0: いやいやいや、はいはいはいはい、アップアップアップ、
2: はい、
0: はいはい、こっちアップアップアップアップアップアップということでね、
2: はい、
0: またかっこいいジャケットを作って、ね、あのやりましょうよ、ね、ということなんですけど、はい、泉さんじゃないひとみさん、
2: はい、ひとみ、はい
0: 前はあのね小池さんと小池
2: ゆり子
0: さんってついつい言っちゃったんだけど、小池ゆり子の東京都知事が有名だから、
2: はい、
0: 小池といえば小池ゆり子
2: で、東京出身なので小池ゆり子ってなっちゃうんですね、うん、
0: でも本名は小池ひとみさん、
2: ひとみです
0: 瞳の綺麗なひとみさん、
2: はい、ありがとうございます
0: 時々ねひとみさんのところにね、あのひとみさん、エンズマリーナっていうね、うん、ライカムの、
1: はいはい、
0: あのホテル、まあ、コンドミニアムホテルだけどね、
1: ええ、
0: うん、まあ、いわゆる長期滞在の人とか、うん、まあ、もちろん短期もいいんだけど、それコンドミニアムホテルにの部屋を、買ってんの、借りたの、
2: まあ、あの
0: 買ったの、
2: はい、そうですね、
0: はい、あそこコンドミニアムだから買ってんですよ、うん、
2: でそこの下のね、うん、ラウンジでライブがよくあるんですよ。
1: そライブハウスやってるんですか。
0: そこでも
2: 私はライブできて、
0: いや そこでもやらせよ。
2: ああそうですね、
0: うん、いや、ま、マジに
2: 今は、三線、沖縄の民謡と、あと古典、泉さんの古典と、あとはジャズシンガーの方と、ポップスを歌う方と、
0: プロポップス、
2: うん、が今やってます。
0: あ、こっち行きましょうよ。
2: ね、ね、今度聞いてみましょうね。
1: まずは遊びに行きたい。なんかラウンジかなんかや
2: る。ラウンジで。
1: ライブハウスみたいな。
2: うん、ライブ。
0: いや、ちょっと
1: まずは遊びに行ってさ。うん、
0: ちょ本当にあの気楽なね。
1: 友達になって。
0: 気楽な、なんでも10人ぐらい、うん、?20 人ぐらいか。
2: そうですね。最大でも20人ぐらいですかね。
1: うん、
2: で、ご飯食べ
0: ながら、うん。そんな広いとこじゃないんで、気楽にできるとこですよ。
1: こじんまりした方がいいよ。
0: こじんまり
1: した方がいい。うん、
0: そこであの、キーボードで弾き語りだったらできるから。
2: うん、できます、できます。
0: それで、よくね、あの、彼が弾き語り弾いて、僕はあの、昔はバンドをやってたんだけど、一緒にね、やったんだけど、まさみやって、一緒にやったことあるけど、ね、バンドやってましたけど、今はバンドは、自分のバンド持ってないんで、うん、生でやるときには、あの、自分の歌をやるときは、まさみがキーボードを弾いて、
2: 僕
0: が歌うと。
2: ああ、
0: 素敵。っていうのを、いくつかでやったんだよね。
1: 10年以上前ね、うん、
2: あのジャケットの顔のね、陶器ね、
0: はい、やってましたね。これからまたやりましょうよ、
2: はい、
1: 手術する前だから声もさ声量があったんですよ、うん、よっちゃんは。
2: いやでも今でも
1: 手術したあとちょっとね、
0: そうなんです、
1: もう結構失礼ですけど失礼です、
0: まあ、声が今
1: 出なくなってる。
2: でもこの間歌ってらしてすごいいい声だし、
1: まあ、上等だけど、うん、前はも
2: っとだったんです
0: よ。もっと正常っていうかね、声が高い声から低い声まで2オクターブぐらい、
2: すごい
1: 高いのもん。エルヴィス・プレスリーって言われるぐらい、
0: 低音がまたなかなか魅力だった時、今は低音が出ないんですよ。
2: そっ
0: か、ガラガラしちゃって、で高音はきついし、本当にね、もう本当にターブぐらい音域が減ってるし、声量もねきつくなってる。あの手術したんで。

0: 心臓の手術してから、ね、はい、心臓の手術したときに、いわゆるあの人工呼吸器をね、はい、3日ぐらいつけたんですよ。
1: それで喉をやっぱり痛めちゃって、
0: 人工呼吸器の喉刺す、はい、あれで喉やれです、うん、あれ以来喉がね、ガラガラ治んないんです。
1: あ、そうですよね。あの美空ひばりさんがやっぱり入れる入れないで大変だ、うん、で
0: も声帯に傷
1: つく、歌手だからやりたくないって、ね、ずっとおっしゃってたってました。
0: やっちゃったからと、俺も歌手並みに やんなければよかったけど、でもやっぱりあれやんないとね、うん、呼吸が ね心臓ですから、
1: う
0: んうん、あ、看護婦なんですよ、
1: うん、看護師じゃないです、あの運動トレーナーです。
0: 運動トレーナーリハビリや、リハビリや、
1: はい、リハビリ、うん、それこそ心臓リハビリやってます、うん、
2: リハビリ、なるほど、なるほど、
0: まあ、あの 看護師みたいなもんで
2: 健康的、う
1: ん、はい、健康ですね。
0: 病院勤めだから、うん、よくわかんないだから、
1: そうなんです、ね、はい、健康づくりをね、はい、
0: 健康づくり
1: サポートしております。
0: スポーツ、
1: はい、
0: だから我々のちょっと指導してもらわないといけない。
2: 大事、これ修行、もう個人の修行だね、個人個人もう個人でもやるしかないからね、
0: 個人 で、
2: そうです、個人で、あの、ね、トレーニング、トレーニング、運動、うん、無理しないで。
0: ああ、
2: ね、僕はやってるよ、今。
0: やってる。何やってる？
2: はい。
0: 何をやってる？
2: まず腹筋でしょ。
1: お、
2: 腹筋でしょ。それから瞑想でしょ。
1: 瞑想、はい。これも大切。
2: こう精神を落ち着けてさ、うんうん、でもう飲んだり食ったりはちょっとこっちに置いてある。
1: あら、まあ、
2: 避けてある。
1: あら。
2: やりすぎると大変。
1: うん、なるほど。
0: あとは何する？
1: あとは、
0: いや、散歩とかジョギングとか、
2: そういうのはちょっと、そういうのはやらないね。
0: でもその前は、ね、そんなに痩せてないし、あ、痩せてないじゃないや、太ってないし、
2: あれですよ、
0: 音楽痩せてもないよね、ちょっとでいいよ、
2: あれ、建築とかこういった肉体仕事をやるよりは、うん、これから離れて音楽に入った瞬間健康的になる。
1: ああ、
0: 健康的になる？
2: 健康的な、飲んだり食ったりしたら声出なくなる。
1: ああ、なるほど。
2: ハイトーンが出ない。
0: あ、そうね。
2: 自然に健康的になるんだよね。
0: 今良くなってんの？
2: 良くなってる。
0: あ、そうね。
1: 瞑想もし
2: てるし。コントロールするようになってる。
0: うん。うん、そうかそうか。そうね。
1: いいですね。もう健康づくり大切。シニアだからってね、
0: そうです、
1: 諦めちゃいけないんです。
2: あの建築の仕事してる時なんてさ、うん、もう仕事終わったらもうバタン級じゃない、疲れて、
1: うん、
2: 疲れて、あとはさ晩酌だけが楽しみになるから、
1: うん、
2: お酒飲むのが楽しみになるから、
1: うん、でそのままバタン級で寝ちゃう、
2: これで終わるわけ、
1: ね、うん、よくあるパターンです
2: 音楽の世界とかもうとんでもない、常に維持しないといけないさ。
1: そうですよね、うん、
2: 常に維持しないといけないから。
0: まさみは音楽に目覚めたのはいつ頃かと思う、うん、ちょっと若い頃からですよ、うん、若い頃、
2: 若い頃から、何ですか
0: 音楽に目覚めたのは。
2: 僕は小学校4年からギター、
1: わお、
0: あ、そうだよ、
2: やっていたけど、うん、中学校卒業して高校の時からアルバイトして指怪我して、
1: うん、
0: 指切っちゃったんですよ。
1: あら、まあ、
2: 指怪我してさ、
1: あ、うん、そうなん
0: だ。これが偉いのはね、偉いのは指が、これ普通の人に足んないんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 足んないけど、これで、
1: うん、キーボードやるんでしょ。
2: ピアノはこうあのこれと左はこれとこれでやってやるんだけど、
1: すごい、
2: うん、こういうことがあってさ、うん、それでもうギター弾けなくなって、うんうん、ネガティブな人生が10年20年ぐらいあってさ。
1: でも今は、
2: ね、今は、まあ、こういうスタイルで音楽できることが、うん、またとても嬉しいですね。
1: いいです ね、
0: うん、だから指怪我したんで、うん、ギターができなくなって、うん、その代わりこれを、ね、うん、
1: キーボード、
0: これをキーボード始めたのはいつから。
2: キーボードは初めてもう17、18年ぐらいのんじゃない。
0: ああ、なってからな。やっぱりしばらくはちょっとあのギターも弾けないで、もう沈んでたわけ。
2: 沈んでた。それネガティブな人生が20年ぐらいあったんじゃないかな。
1: おお、うん、もう終わったと思ってた。
2: 自然に暗くなって、うん、もう気持ちも小さくなっていってさ、うん、
0: それでキーボード始めてからまた復活した。音楽に目覚めて、うん、あ、キーボードができるんだと、
1: ね、よかったです。
0: 指がね、うん、怪我しててもできるんだという、偉いよ、
1: うん、素晴らしい、
0: ね、だってあの音楽、結構ね音楽一家っていうか、あの弟がまたねドラムのね、とっても名手だったんです。
1: あ、そうなんですね、うん、
2: ドラムやってました。
0: ドラムの名手でね、やっぱりさ、あのさっきの 紫のドラマから習ったんか、チビから。

0: ね、うん、宮原監督と習って、
1: 一流です、
0: これまたね、すごいイメージだった。
1: 環境的には音楽の世界ではあったんだね。そうそう、
0: でもまさみと翔平と、うん、この二人と、あと、まあ、風があれは大体 芸能上手だからね、うん、風さんね、
1: 僕の弟も音楽、
2: 風さんね、
1: うん、はい、僕の弟も音楽やってたんです。今北海道にいるけど、やめてね音楽、うん、メジャーデビューして、うん、20代でメジャーデビューして、うん、でちょっとあの花咲かしたんだけど、
2: 歌で、
1: うん、ドラム
2: ドラムで、
0: ドラムで、うん、バンドの名手だ、はいはいはい、バンドのドラム、
1: あの頃のギターがのガンジーって言ったんだけど、わかるかな、わかるからないです、
2: ごめんなさい、わからない、
0: 今日のエンディングのモサミの、うん、これはなんだっけ、最後の曲は、
1: あ、素敵な出会い、
0: 素敵な出会い、ね、これもかかってんだね、はいはい、じゃあもうそろそろもうあと2分ぐらいでお別れですか、ね、これがエンディングで入ってますんで、この素敵な出会いというね、今日の素敵な出会いを、ね、はい、感謝をして、
2: はい、
0: ね、はい、もうゆっくりこのエンディングを聞きながら気がついてお話ししてるんですけどね、今日は本当に、ね、急遽小池ひとみさんに来ていただきまして、ね、ミセスオブザイヤーの世界大会出演する、
2: はい、
0: みんなで応援しましょうと、
2: はい、よろしく
0: お願いします、この番組聞いてる方ね、はい、沖縄からミセスオブザイヤーの世界大会、小池ひとみさんだけ一人だけ頑張って出ますし、ただパフォーマンスでね、いろんなあの三振の方とか、ね、古典の方とかね、いろいろ応援団も行きますんで、
2: はい、
0: ね、できれば東京まで、ね、はい、応援に行きたいなということでね、はい、よろしくお願いしますね、
2: よろしくお願いいたします、はい、楽しみにしててください、
0: はい、よろしく、
2: はい、
0: ここでまたまさみの方もね、今ねそういう建築関係の仕事が少しあのなんていうかな、少なくなってきて、逆にもうそういうそればっかりやってる年でもないんで、その代わり音楽をやる時間がたくさんできてきて、またねそちらの方でまたまだまだこれからシニアとしての花を咲かす、ね、いろいろ演奏する場所をね開拓したり、ね、定期的にライブハウスでやったりとか、まだまだまだできますよ、うん、若いもんね、
2: まだまだ、うん、まだまだです、これからです、ね、今人生110年世界時代ですから、
0: 100歳時代けど
2: 110年
0: ですから、ね、はい、ということですけど、はい、だから、ね、今日はね、この音楽ね、まさみの出会い、素敵な出会いありましたんでね、この音を聞きながらお別れしましょう、で、ね、よろしく、
2: ありがとうございました。
3: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
4: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
5: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ、
6: ずっと会えるアイドル上等。
7: はい、おばあ三段階に行こうかね。
8: どこどこ？
7: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ、わかる？
8: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
7: カデナーにもあるよ。
9: はい、立花立花三段階に行こう、メンソーレ。
10: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
14: 沖縄の健康を取り戻します。
15: yeah, alright.
14: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。 健康美を叶えるなら今。

0: すぐアバンティへ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
0: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平うむさいびんどうたい、ちちくみそうりようたい、ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平まうむさいびんどうたい、
4: まさいびん
3: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそうりよ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: 皆さんこんにちは。
7: FM ギノワンに職場体験に来た増し中のレオです。
8: はるかです。
9: ノアです。
10: パールです。
7: FM ギノワンを
6: 見て
11: 聞いて
12: 楽しんで
6: く

0: はい、こんにちは。パーソナリティの稲峰です。ウェブラボネット集客は自社でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシさんと2人が小さな会社小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日なんかいつもと違ってラフな、
1: うん、そうなんですよ、午前中掃除して、
0: なるほど、
1: どうしようかなと思って、なんか晴れて、うん、梅雨のちょっと合間の晴れだったじゃないですか、
0: ね、
1: 今日収録日が、
0: う
1: んうん、ちょっと今しやろうと思って、うん、午前中ちょっと
0: 片付けしてた
1: の、ね、そうそう、片付けとか掃除してて
0: そうでしたか。まあね、ラフな格好もいい感じです。そうそう、佐藤さん、
1: ゴールデンウィーク終わったけど
0: そうだよね、この連休中ということで、うん、僕もね、この連休中、うん、今佐藤さんが片付けって話だったので、
1: はいはいはい、
0: で自分もまあ、まとまって休みがあったんで、うん、やりたいことがあって、ね、何かというと机の中の引き出しの中のね、はい、片付け。
1: おお、これ職場のですか？
0: 職場、仕事のね、はい、机、うんうん、もうめちゃくちゃね、なんていうかな、一応整理はしてはいるけど、
1: はい、
0: だいぶもう 5,6 年前からのものがまだ寝たりとかしてたんで、
1: はい、うんうん、
0: もう全部ひっくり返して、はい、一旦ゼロリセットしたいなと思ってたんで、それをこのゴールデンウィーク中にやりました、
1: はい、すごい、いろいろちょっと引っ張り出して
0: そう、なんかにコロナ引っ越ししたのがちょうどコロナ禍、2020年に事務所引っ越したんで、
1: はいはいはい、
0: その頃からのがまだ残ってるので、
1: お、う
0: ん、でいらないものをね、またこんなのなんか使わないなっていうのも結構あったんで、
1: はい、うん、
0: それ全部思い切っても断捨離というかね、
1: はい、
0: うん、いろいろそんな掃除してました僕も。
1: ああ、そっかそっか、うん、なかなか私今この引き出しが、うんうん、ないデスクだから。
0: あ、そうか。
1: そうなんです。なんか引き出しでちょっと確かに溜まりやすいですよね、うん、物これ入れてとかすると、
0: うん、大きいね、うん、なんていうかな、深い下にある引き出しなんかはもう埋蔵金じゃないけどそこに寝てるのがね結構あって、うん、もうすごいスッキリして、
1: あ、でもいいですねこの仕事始めというか、まあ、スッキリした気持ちで、
0: はい、連休明け、まあ、今もね連休明けになるのか、はい、来週なのか分かんないけど、
1: そうですね、
0: ゴールデンウィーク明けに気持ちよく仕事したいなと思って、
1: おお、はい、いいですね、
0: いろいろ掃除してました。佐藤さんもお疲れさんです、
1: はい、いえいえでもいいですね、やっぱちょっと梅雨だとね、うん、ずっと雨ばっかりだから、うんうん、ちょっと晴れ間も嬉しい

0: と思いつつ。
1: そうだね、うん、
0: じゃあ今日の1曲いきましょうか。
1: はい、今日ですね、まあ、僕のお気に入りソングの中の一つ、久しぶりにちょっと書けようかなと思って、トトのですねアフリカっていう曲を、はい、お願いします。

0: ありがとうございました。トトのアフリカでした。まあ、この曲は僕が何回かね、かけている曲で、すごい大好きな歌なんですけど、もう、なんか久しぶりに聴きたくなったら、またリクエストしました。
1: はい、はい、ありがとうございました。うん、はい、ということで、じゃあ本題のテーマ、ご紹介お願いします。
0: はい。で、今日のトークテーマはですね、バイブコーディングで、あの AI ネタですね。
1: バイブコーディング、
0: はい、
1: ちょっと初めて聞いたぞ。
0: あ、私、そうなの？
1: はい、
0: 僕

0: だからっていうわけじゃないけど、うん、この業界ではもうね、このウェブコーディングってはもうどんどん出てくるワードなんで、
1: なるほど、
0: うん、このウェブラボでもね取り上げようかなと思ってるんだけども、はい、ちなみにこのバイブっていうのは、はい、ね、調べてみたら僕なんだな、うん、どういう意味かなと思ったら、なんか音楽業界で、なんか使われてたことみたいで、なんか雰囲気とかフィーリングとかノリとかを、なんかバイブっていうらしくて、
1: あ、バイブスとかいう、うん、あ、そっち
0: なんかね、なのかな、うん、そういったことで使ってたみたい。使ってて、これをコーディングってね、あのウェブ、まあ、あのプログラミングとかのコーディング、
1: はいはいはい、
0: コード書いて物作ったりするのコーディングっていうんだけども、
1: うんうんうん、
0: それと掛け合わせてバイブコーディングっていうことで、なんか AI のね、あの今 AI でいろんなアプリとか作れるじゃない、
1: はい、
0: うん、それのことをね、実はあのこのバイブコーディングっていうんで、
1: へ、
0: うん、そこをね、ちょっと今日掘り下げて話しようかなと、うん、
1: なるほど、
0: 思って、うん、ということは佐藤さん、あまりこのバイブコーディングって聞いてない、
1: はい、
0: ワード的には。
1: そうそう、なんか久々になんか、うん、初めて聞く言葉が出てきたなと思って。
0: へえ、
1: あ、そっか、プログラミングして、もともとはね、アプリとか、うん、その専門で作る人がいたけど、その知識が必要ないってこと、
0: うん、そう、うん、それがね、なんか必要なく、この AI が、
1: はいはい、
0: AI 使って今ね、なんていうのかな、簡単にノーコードとかローコードもあるんだけど、
1: はいはい、
0: 非エンジニアとかね、ああいった言葉もね、うん、結構出てきてるわけ、
1: はいはいはい、
0: 非エンジニアっていうことはコードを書かないエンジニア、
1: うんうんうん、なるほど、
0: 非なんで、
1: はい、
0: うん、でこのコードを書かないでじゃあ何するのっていう話で、
1: うん、
0: 要はね、なんていうのかな、こんなの作ってみたいな、
1: うんうん、
0: ジェミニー、実はこういった感じの、議事録の音声変換のアプリ作ってとかね、
1: うん、
0: そういったなんていうかな、コードを書かずに、
1: はい、
0: 言葉でもしくは文字で、
1: はい、
0: AI に、うん、ざっくりでお願いして、
1: はい、
0: こうアプリ作ったりするのを、うん、このバイブコーディングっていうんで、
1: おー、なるほど、
0: うん、それがね、もうだいぶ浸透してきたので、
1: はい、
0: それを僕らね、小さい会社、うん、小さいお店で何ができるかなっていうのをね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと佐藤さんとディスカッションしたいなと思って。
1: おー、
0: うんうんうん、ちなみに佐藤さんが、今いろいろあれじゃない、パソコン使って仕事しているじゃない、いろんなことをやってる中で、
1: はいはい、
0: これは、なんていうのかな、なんか自動化っていうかね、楽、なんかもっと、手作業を減らして、コンピューターとか AI に仕事させたいなっていう業務とか、うん、そういったのって、思いつくの。前もね、多分こんな話ちょっとしたと思うんだけどね。
1: そうですね。うん、なんかもう、ちまちま文字打ってるものとか、
0: うんうん、
1: あとは何だろう、この日々の売上管理とか、
0: あ、売上管理ね、
1: まだエクセルでやってるから、あとは何だろうな、あとはそれこそ、
0: うん、
1: ホームページとかに載せてる番組表を、うん、
0: 番組表ね、
1: 今、まあ、ちょっと番組の入れ替えとかが激しいので、
0: うんうん、
1: まあ、その都度ちょっと手打ちでやって更新してるみたいなのはありません。まあ、デザインはもともとあるのでできてるんですけど、うんうん、それをまた作ってホームページにアップしてとか、
0: なるほど、
1: あ、インスタにアップしてっていうのも結構自分たちでやってはいますね。
0: そうか、 FM 議論としたらこの番組表ってね、メインコンテンツっていうか、ね、
1: そうですね、
0: みんな見たがるコンテンツだよね。
1: そうですね、ずっと放っておけないっていうか、
0: ねね、更新しないとね、
1: そうそうそうそう、
0: 毎月。あ、なるほど、それはいいかもしれないね。こういったのもね、多分チャット GPT とかジェミニとか、
1: はい、
0: 最近クロードとかもあるんだけども、うん、そういうのは AI に、
1: うん、
0: まあ、ラジオ局の番組表の簡単なウェブアプリ作ってみたいなことを言ったら、
1: うんうん
0: うん、それで、なんか作れるはず。
1: おー、
0: で元データはエクセルとかね、まあ、テキストでもいいんで、
1: はい、
0: なんかまあ、内容、なんていうかな、番組表をこうアップしておけば、
1: うんうんうん、
0: AI が勝手に読み取って、
1: はい、
0: でそれでなんかウェブページ作ったりとか、
1: へー、
0: うん、でそんなのはね、多分できるはず。
1: おー、
0: うんうん、
1: だからアプリ作るのって、
0: うん、
1: なんかめちゃめちゃすごいことみたいな、
0: そうだよね、
1: イメージだったので、
0: うんうんうん、
1: なんか苦労して作るみたいな、
0: うん、
1: 今そうやってできちゃうんですね。
0: できちゃう、できちゃう、多分ね、できると思う、
1: うんうんうんうん、
0: うちもね、うちのかみさんが、うんうん、ウェブ診断って言って、
1: はい、
0: なんかよく例えばダイエットとか、あと何があるかな、仕事でも、なんかなんとか診断って言って、ホームページ持ってますかとか、はい、会社はどういった業種ですかとかって、なんか選んでったら、はい、あなたに最適なものはこれですみたいな感じで、これなんか診断アプリとかって言うんだけども、
1: うんうんうんうん、
0: こういったものね、この AI に、こう対話しながら作って、うん、今ホームページでも公開してるんだけども、
1: へー、
0: うん、このウェブマーケティングがホームページの方だったかな、

0: 形で、は
1: い、
0: で作ってたうちの神さんが。
1: あ、
0: うん、
1: すごい。じゃあ私が、あ、そういうのも作れるんですね。
0: そうで診断したら、うん、まあ、占いもそんな感じに似てるじゃない。占いなんかやってたら今日の運勢何々みたいな、
1: はい、
0: あんな感じで、そういったのもね、結構簡単に作って、うん、私でもできるみたいなね。
1: おお、うん、面白いですね、
0: うん、なんかね、なんていうのかな、アプリ作るときに、うん、やっぱりあれなんだよね、何を作りたいとか言語ができれば、うん、多分ね、今すぐ作れるはず。
1: あ、なるほど。
0: いろんなのが、うん、
1: だから今じゃあ結構言語化というか、それはね、AI ができないじゃないですか、うん、人間の力というか。
0: そう、
1: そこをやっぱ極めないと、
0: うん、そうだね、
1: いけないですね、
0: うん、AI に分かりやすく伝える、うんうん、この技術さえあれば、
1: はい、
0: うん、あとまあ目的とかね、こんなの作りたいって明確な目的さえあれば、こうして楽したいみたいなね、
1: はい、
0: うん、そういった、なんていうのかな、もう今本当にね、プログラマーも今ねコード書かないで AI に書かせて、
1: うんうん、
0: チェックだけしてたりとかね、うん、そういったのに移ってきてるんで、
1: うんうんうんうん、
0: だからなんていうかな、一からこうパチパチキーボードで作る作業はもうどんどんしなく、いや、減ってるんで、それに僕らも乗っかってね、
1: はい、
0: 一般の中小企業もプログラミング知識ゼロでも、
1: はい、
0: もういろんなの作れるんで、アイディア次第っていう時代で、このバイブコーディングっていう話をちょっと今日、う
1: ん、はい、うん、稲皆さん的にはもうこのプログラマーとして、うん、カチカチやってた時があるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりなんかああいう経験は、うんうん、この非エンジニアとかって今、うん、あると思うんですけど、うん、やっぱりその基礎っていうのは、うん、いくら AI があっても、うんうん、大切だと思います、この知識というか。
0: そうだね、うんうん、そうだね、基礎知識はやっぱりある人とない人では、
1: うん、
0: ちょっとアウトプットに差は多少は出ると思う。
1: あ、なんかニュースでこの、まあ、新卒って言った、うんうん、このエンジニアとかの会社に入ってきた人たちが、うんうん、まずこのコードを知らないとか、
0: うんうんうん、
1: それで上司の人たちが、
0: うんうん、
1: で、まあ、AI ができるから、うんうん、でそのミスが見つけられないとか、
0: うんうん、ああ、それは絶対あると思うね、
1: リバッグとかね、
0: うんうんうん、
1: だからそういうのをニュースで見たときに、うん、あ、うん、確かに AI はねやってくれるとしても、うんうんうん、やっぱその知識というか、うん、のは学んどいた方がいいのかなとか、
0: うんうんうん
1: まあ、専門職になると特になんですけど、うんうんうん、
0: そうだね、うん、それはねやっぱり、うん、あるかないかで差は出るんで、知ってた方に越したことはない、
1: うんうん、
0: 基礎ぐらいでもいいから、
1: はいはい、
0: うんうん、
1: あ、そっか、それを仕事にするとかね、
0: うん、
1: 今後深めていくっていうのはそうですね、
0: うんうん、そうだね、
1: うん、ただね、自分で簡単にやりたいっていう方は全然そういうね、うんうんうん、今みたいな感じで AI で作ってもいいかもしれないですね。
0: そうだね、
1: うんうん、
0: まあ多分ね、二極化するのかな、こういったね、開発系も AI 作るし、
1: うん、
0: そうでない人たちも AI 作ってアプリ作る、
1: うんうん、
0: で分かれるんで、まあ、その時にね、簡易的なものだったら、うん、本当にね、プログラミング知識とかそんな基礎なくても、
1: うんうんうん、
0: どんどんできるんで、
1: うん、
0: そこはね、なんかね、使わないより使った方が絶対いいかなと思う。
1: 確かに一から勉強するとまた時間めちゃめちゃかかるから恐ろしいですよね。
0: あとはね、なんていうのか、やっていくと分かってくるんだけども、
1: はい、
0: どんどん直し作業が出てくるわけ、
1: うんうん、
0: 作ったらあれなんかここ違うなみたいなね、
1: うんうんうん、
0: でその時にあ、じゃあこうやるんだったらどういったらいいのかなっていうことで、
1: はい、
0: AI とのこの対話の仕方をね、なんか覚えるっていうか。
1: あー、そっかそっか、
0: うん、
1: 一発 OK はなかなかね、
0: うんうん、
1: ないですもんね。
0: そうそうそう、うんうんうん、そこもねやっぱりやってみる経験って大きいかなと思って、でこれもね自分が思ったのは、前、音声入力、
1: あ、はいはい、
0: まあ、声出したら、こうキーボードで入力する代わりに喋ってこう文字を入力する話したじゃない。
1: 言ってましたね、
0: うん、あれと似てて、うん、あれもね、いざじゃあ喋ってって言われたら、うん、普段キーでこう叩いてたのに、
1: うん、
0: こう言語化して喋ろうとすると何を言っていいかが分からなくなるっていう
1: ことで、ちょっとね、疲れちゃうという
0: か、そうそうそうそう、うん、でなるんで、あれと似てるかもしれないね。
1: あ、
0: AI なんかアプリ作らすってなった時に、
1: そっかそっか、
0: うん、どう言えばいいんだろうみたいな。
1: うん、そうか、プロンプトはね、
0: うん、
1: 自分で考えてやるから、うん、そうですよね。
0: 作らした後も直すときにどういったら直るのかなみたいなね、
1: うん、
0: デザインなのか動きを直すのかで、うん、どういうふうにいったら AI は綺麗に直してくれるのかなとかね、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのをこう対話しながらやるとそれもなんか知識として身につくんで、
1: はいはい、
0: だからどんどんね、なんかバイブコーディング使って、
1: はい、
0: アプリ作ったりとか、
1: うん
0: うん、なんかエクセルの集計をね、本当に自動化させるとかね、
1: うん、
0: ああいったのやっとくと結構なんか AI 活用のスキルが

0: コツコツ上達していくんで、
1: はいはい、
0: あのそれはやった方がいいと思う。
1: 確かに、
0: うんうん、
1: なんかまずやってみてね。
0: そうそうそう、
1: 経験しないとやっぱそこら辺も感覚つかめないですね、
0: うん、そうつかめない、
1: AI との対話は、
0: うんうん、なんかね知ってるとできるはやっぱり違うから、
1: うんうんうん、
0: そこもね、すごい大事になってくるかなと、
1: う
0: んうん、思います。
1: やっぱり最近は慣れましたか、この音声で対話するっていうのは。
0: そうだね、だいぶ慣れてきた。
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、私もなんかちょっと遊びで、
0: うん、
1: あのチャット GPT と対話を声でやったんですけど、
0: うんうん
1: うん、それはもう本当に何だろうな、会話、
0: うん、
1: みたいな感じでやった。でラジオでやる、う
0: ん、あラジオ、
1: 私一人でお昼今ラジオやってるんですけど、じゃあもう一人チャット GPT と対話しようと思って。
0: なるほど。
1: その、うん、たかしって名前つけて。
0: あ、たかしで名前つけて。
1: たかしはどう思うとかって言って、たかしは、うん、僕はこう思うよって言って、今日トークテーマ決めて、リアルで
0: 面白い
1: 会話しながら、そしたら聞いてるリスナーが、うん、そのたかしの声は気に食わんとか言って、なんか鼻につくみたいな。
0: なるほどね。
1: 設定がいろいろなんかできるみたいで、この声の設定とかも。
0: なるほど。
1: え、ちょっとイケボかと思ったんだけどなとか言いながら、ラジオで遊びながら。
0: あ、そういったのやってるんだ。
1: ちょっとやってみました。言われて、音声ね、
0: うんうん、
1: ちょっとハードル低い方から会話から始
0: めてみよう、うん、なるほどね、いいね。いや、すごい、さすがだな、佐藤さん、この実践するっていうのは。
1: でも面白かったですね、本当に。
0: しかもな、生放送です。
1: 生放送ですか。
0: すごいな。
1: だから、さすが。途中から来た人、え、誰誰みたいな。
0: うんうん。
1: だから今日はちょっとお相手に、うん、たかしを連れてきましたとか言って、私しか映ってないけど。
0: あれ、そのたかしどこにいるねんって感じ。
1: そうそう。面白かったです。ちょっと遊びながらやったの。
0: いいね。こういった感覚すごい僕大事だと思う。
1: あ、どうですか。
0: うんうんうん、まずやってみるとね、デザインの、まあデザインを作るとかね、まあバナーとかね、そういったのも今喋ったら作れるんで。
1: はいはい。
0: うん、だからいろんなものをね、こう、うん、ちょっと遊び心でどんどんチャレンジしてほしいなと思って。
1: そうですね、うんうん、だから本当に時間も短く今、うん、この結果を出してくれるというか、うん、なので本当にびっくりしましたね、
0: うん、ぜひねやった方がいいと思います。そうだよね、Excel、あ、うちもね月1回 の、 はい、ね、通販の業務を受けたまわってるんで、はい、自宅してるやつがあって、
1: うんうんうん、
0: 集計もね結構大変だったんだけども、はい、今 AI に任せてかなり時短できてるみたい。
1: おお、うん、じゃあそうやってね、やっぱ今この店頭だけじゃなくて通販出してるお店もたくさんね、うん、ちっちゃいお店いっぱいあるから、うん、いいですねそういうの。
0: そう、普段のね、うん、多分集計業務は手作業とか、
1: ですね、
0: まあエクセルでもやってても AI でパチって走らせたら勝手にもう結果出してくるんで、うん、その間他のことできるじゃない。
1: はいはい、
0: うん、だからねいろいろできると思うよ。
1: へえ、うん、なんかちょっとそういうの考えるとなんかワクワクしますね。
0: ね、面白そうだもんね。
1: うん、いろいろ試してみて、あ、意外とこういうのもできるんだとか、
0: うんう
1: ん、なんか自分でやっぱ使ってみないと、
0: そう、
1: ね、なかなか
0: ぜひ
1: 分かんないですね。
0: 使ってほしいなと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: ということで今日は何でしたっけ、
0: はい、
1: バイブコーディング、
0: はい、佐藤さんがね、
1: ですね、
0: 聞き慣れないバイブコーディングっていう
1: 新たにちょっと知識入れましたが、はい、
0: ワードが入りましたんで、ぜひね、なんか検索で調べてみたり、
1: はい、
0: いろいろやるとまたここからまた情報も入ってくると思うんで、
1: はい、
0: うん、ぜひ佐藤さんも使ってください、
1: はい、ちょっといろいろ見てみて、はい、アプリできちゃったらちょっと稲見さんに見てもらおうかな。
0: 報告してほしいですね。はい、
1: はい、ということで、うん、そろそろお時間になります、ね、
0: はい、では今日はねバイブコーディングの話しました。で今日のお相手はオービックの稲見と
1: FME のアマナでした。
0: はい、ではまた来週。
1: また来週。

0: ある日出会った時計を手にした白うさぎ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
5: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
6: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日、御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
11: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
11: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。
12: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
13: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納、各教室へ。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新たけかかず中学校前店。
17: キャー、スマホ落として割れちゃった。
18: それならスマホ119にお任せください。

0: 待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
0: スマホ119で検索。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
4: We do not know what is our time.

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
6: マンゴー？
5: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
6: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
7: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
8: どうも皆さん、 D51 です。 FM 宜野湾周波数が 79.7MHz です。
9: ってことで泣くなってことで
8: OK。
10: No more cry, no more cry.
8: D51 が6時をお知らせします。

0: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: はじめましての介護タクシーなら
11: 今ここ。
10: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
12: 介護タクシー予約お願いします。
10: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
11: 今ここ。
13: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
14: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
15: 名刺機能はもちろん、SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
14: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
15: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
16: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
17: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
18: ハートステーション、思いと電波はどこまで届くのお時間です。ハートステーションは、時には身近な、時には全く関わりのない分野の社会課題について知ることで、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。パーソナリティは、ハートステーション代表の相田真由です。今回は、ハートステーションがお届けするラジオ特化型 PR サービス、ラジオプレスに掲載されている記事から、社会課題の解決に取り組む活動をご紹介してまいります。
19: 思いと電波はどこまで届く？

まずはこちらです。非営利型一般社団法人勇気と望みの活動をご紹介していきます。非営利型一般社団法人勇気と望み、入院中の子どもたちの心の支援を目的とした取り組みを行っています。それが勇気と望みボックスのプレゼントになります。これは黄色い箱で、そこにですね、可愛らしいキャラクターと勇気と望み、ひらがななんですが、こちらがプリントされている箱でして、この大きさはですね、およそ40センチ ×30 センチほどとなっておりまして、子どもたちにワクワク感を与えるようなサイズになります。この箱の中、一体何が入っているのかと言いますと、スケッチブックなどのチーク玩具ですとか、他にはヨギ棒といったリラクゼーションアイテムが入っています。子どもたちはその場で箱を開け、遊びながら自由に創作を楽しむことができます。この取り組みは2025年7月から医師の協力のもと開始されており、これまでに約70名の子どもたちへ配布されてきました。非営利型一般社団法人勇気と望みはですね、こういった難病、そして小児がんなどで入院生活を送る子どもたちを対象に、心のケアや自己肯定感の向上を目的とした支援活動を行っている団体です。この活動の取り組みの背景には、長期サバイバーシップの課題というものがあります。昨今ですね、医療の技術が発展していることによって、小児がん、難病は以前に比べて治療できるケースが増えてきました。ただ一方で、治療を終えた後も長期にわたって生活上の課題を抱える子どもたちがいるということが、近年長期サバイバーシップの課題として指摘されています。例えば薬の副作用によって別の病気にかかりやすくなるなど、身体的な影響が残る場合があります。また長期の入院生活によって、学校や友人との関係が途切れてしまうことや、健康な同年代の子どもと自分を比べてしまうことで気持ちが落ち込んでしまうケースも少なくありません。大きな箱を受け取った子どもたちからは驚き、期待の声が上がり、病室には笑顔が広がったといいます。こちらですね、実際にお子さんだけではなくって、保護者の方の表情も和らいだり、医療スタッフを含めて温かい雰囲気が生まれたとされています。この箱を受け取った後ですね、後日お子さんの保護者の方から届いた手紙には、将来子どもの作品で個展を開いてあげたいといった内容が書かれていたり、実際に創作体験が子どもの将来への希望につながる

るきっかけになったことが伺えます。医療だけでは補えない心の支えを社会で届けていく、そんな新しい支援の形が今広がり始めています。治療だけではなく心を支える存在がある、そんな安心を届ける取り組みとして今後の広がりにも注目です。続いては子どもたちの生きる力を育てる教育現場をご紹介します。こちらは養護連携型認定子ども園、エール子ども園のご紹介です。今回お話を伺っているのが3代目園長の佐藤さんになります。こちらもですね、近年少子高齢化で人手不足に悩まされている現代社会において、特に人手不足が加速している業種として挙げられるのが保育士になります。で、この保育士はですね、国家資格であります保育士資格が必須とされていまして、資格取得についても決して簡単ではないと言います。そんな保育士の仕事の背景で、養護連携型認定子ども園エール子ども園では、一人一人の個性を大切にしながら自己肯定感や主体性を育む保育を実践しています。みんなでみんなを見ていくという考えのもと、子ども同士が関わり合いながら成長する環境づくりを重視しています。そんな中ですね、職員向けの福利厚生を取り入れているというのがこちらの保育園の特徴になります。導入している事例としては、メンター制度というものが挙げられます。メンター制度ではですね、経験のある先輩職員が相談役となって、新人の職員に対して業務の進め方ですとか悩み事について継続的にサポートを行う仕組みです。他にもエンターテイナー企画というものがございます。この制度は職員が感性を磨くことを目的としていて、音楽や美術などの芸術鑑賞、テーマパークでのエンターテインメントの体験など、心が動く体験にかかる費用について、一人当たり年間1万2000円まで補助を受けることができます。保育の現場では子どもの発想や表現に触れる機会が多々ありまして、保育者自身の感性も日々関わり方に影響しています。様々な表現や体験に触れることで、子どもの感じ方や興味への理解も深まっていきます。また使い道の幅が比較的広いという点もこの制度の特徴になっております。自分らしい形で感性を磨くことができると言います。実際記事の中ではですね、職員の声も掲載されておりまして、こちらも改めて養護連携型認定子ども園エール子ども園のラジオプレスの記事をぜひチェックしていただければなと思います。それでは続きまして、かばや食品株式会社。かばや食品は塩分チャージシリーズにおいて、これまでの夏の暑さ対策商品という位置づけから、汗をかくすべての人を支える存在へとブランド戦略を転換しました。この商品は汗で失われる塩分ですとかカリウムを手軽に補給できるタブレットとなっていて、スポーツや仕事、通勤、さらには日常生活のあらゆるシーンに対応しています。私も実際大好きで、学生の頃から馴染みある商品なんですが、確かに夏場よく目にするので、実際食べたことがあるという方も多いかなと思うんですが、こちら実際にですね、2026年からはなんと通年販売へと移行したということです。これまで塩分補給は猛暑対策の文脈で語られることが一般的だったですが、発汗そのものはですね、通勤、仕事、運動、入浴など季節問わず日常的に発生していますよね。そうした生活の中にある汗ということに密着して、全ての汗をかく人へと対象を広げている点では、市場の捉え方を一歩進めた取り組みとなります。特にですね、お聞きの方ですと、外で働いている方ですとか、体を動かす機会の多い方、様々な地域活動に関わっている方、
そんな方も発汗は非常に身近なテーマかと思います。そうした

生活者にとって暑い日だけの対策ではなく、日々のコンディション管理として取り入れられる提案である点で、実用性の高さにもつながっています。かばや食品株式会社、かばや食品株式会社の季節商品から日常インフラへ発想の転換によって、商品価値を大きく広げた恒例と言えそうです。これからは日常的に気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。思いと電波はどこまで届く。

0: までラジオプレスに掲載している記事を様々ご紹介してまいりましたが、ここからは実際にですね、ラジオプレスにも掲載されている記事から、今回は神奈川県横浜市金沢区のコミュニティ FM 金沢シーサイド FM にて3月14日に放送した寝屋川ドライビングスクールの音声もお聞きいただければと思います。それではお聞きください。
1: さあ、ここでですね、電話をつないでお話を伺います。今日ご紹介するのはですね、大阪府寝屋川市にあります自動車教習所の取り組みなんですけれども、なんとこの教習所ですね、交通安全をテーマにしたゲームを作ったということで、とっても気になるのでね、こちらね、お伺いしていきたいなと思いますよ。それでは行きましょう。寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: 金沢シーサイド FM の木村と言います。
2: 大阪の寝屋川市にある寝屋川ドライビングスクールの稲岡と申します。
1: はい、今日は遠いところから電話中継ありがとうございます。
2: いえ、ありがとうございます。
1: それでは今日です、早速ね、ちょっとお聞きしたいことがありますので、お伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、
1: はい、寝屋川ドライビングスクールなんですけれども、はい、教習所でありますよね。間違いないですよね。
2: そうです、そうです、
1: はい、交通安全ゲームを作った、開発したということなんですけれども、はい、なぜこのゲームを作ったんですか。
2: きっかけはですね、
1: はい、
2: 地元の大学で開催されるゲームイベントへの協賛だったんですよ。
1: はい、
2: で、まあ、協賛して教習所のブースを出してもらっていいですよっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: まあ、せっかくなんでゲームイベントに合わせて、
1: うん、
2: ゲームが作れないかなっていうことで、生成 AI を活用して、
1: はい、
2: 作ってみたら、
1: はい、
2: 作れたんですよ、ゲームが。
1: 作れちゃったみたいなことですか。
2: で、作れたんですけど、
1: はい、
2: そこから交通安全に関連するようなゲームにできないかっていうことで、
1: はい、
2: 少し時間をかけてですね、
1: はい、
2: 今回のご紹介いただきました、本当に教習所でこう交通安全を学べるような、
1: うん、
2: テレビゲームが作れたということなんです。
1: はい、これちなみにこのゲーム名みたいなのはあるんですか。
2: ゲーム名はですね、
1: はい、
2: 走れメロンなんですよ。
1: 走れメロン。
2: 走れ
1: メロンっていうのはいわゆるフルーツのメロンですか。
2: フルーツのメロンですね。
1: メロンだけど、いわゆる有名なお話とちょっとこう、
2: はい、
1: もじってというか、
2: はい、
1: もうメロス的な。
2: おっしゃる通りです。
1: ああ、なるほど。
2: オマージュを、
1: オマージュ
2: して作らせていただいたっていう経緯がございます。
1: なんかキャッチーで、はい、こう誰でも知ってる作品のオマージュなんで、
2: はい、
1: 初めての方も入りやすそうですね。
2: ありがとうございます。でもそこが本当に狙いで、
1: はい、
2: はい、有名な作品なので、
1: うん、
2: 多くの方が、まあ、特に保護者の方が、
1: はい、
2: パッとこうイメージしてもらえるんじゃないかなっていうのがあって、
1: はい、
2: でゲーム的にはその小学校低学年のお子さん、幼稚園の年長さんの方対象として作ってるんです。
1: はい、うーん、じゃあ子供向けにできてる。

0: たいなところなんですか。
1: あ、そうですね、本当に、はい、
0: その交通安全の、まあ、安全教育みたいなところですか。
1: おっしゃる通りです。
0: なんか今までの安全教育との違い、こう従来の安全教育との違いでいうとどういったところがありますか。
1: 一番の違いはですね、
0: はい、
1: もうまず

0: 次ぎで自転車に乗って安全教室するってなっても、
1: はい、
0: そのどうしてもあの怪我のリスクっていうのがあったんですね、うん、
1: はい、
0: でその怪我がなかったとしても外でですね自転車安全教室をやるってなった時には、まあ、例えば今日みたいに寒かったらその体調を崩したりとか、
1: はい、
0: もう夏だったらもう熱中症の心配もあったりとか、うん、っていうのがあるんですけど、はい、テレビゲームなので基本的にはもうあの教室というかお部屋の中で、
1: はい、
0: できるので、
1: うん、
0: 失敗しても安全、まあ、それと、ね、怪我をする可能性っていうのが、まあ、もう、まあ、ほとんどないとは言え
1: そうですよ、ね、
0: ないって言っていいと思うんですけどね、うん、なんか興奮してバーンとこう動いて、
1: うん、
0: どこかに当たるとかいうのはあるかもしれないですけど、
1: はい、
0: まあ、今までもあの全然、怪我はなくですね、
1: はい
0: はい、実施できてこれたので、まあ、うん、そこが一番大きいですかね。失敗しても安全、怪我をすることがないっていうことですね、うん、はい、
1: そうですよね。もう確かにこう交通安全のこう勉強とかルールっていうのは学校でこう集会的なことで校庭とかでやったりすることは あっても、
0: はい、
1: 実際に子どもたちがやったりとかってできないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 警察官の方たちが見本で見せてくれるっていうのはありますけど、う
0: んうん、はい、
1: そういった面でやっぱりこうやらないと覚えないみたいなところもある中で、
0: はい、
1: 実際に体験できるのがこの走れメロンっていうところですね。
0: そうですね。
1: いや、これは大きいですね。こう子どもたちにとってやっぱ実際に体験してみるっていうのが一番の学びになるかなと思いました。
0: うん、はい、ありがとうございます。
1: はい、この走れメロンでも一向ね、一見まあ走れメロスのオマージュだし、
0: はい、
1: まあ、メロンが走るんだろうなっていうイメージは湧くんですけど、
0: はい、
1: ゲーム性みたいなのはどんなゲームになってるんですか。
0: ゲームはですね、
1: はい、
0: そのメロン柄のヘルメットをですね、
1: はい、
0: かぶった可愛い猫がですね、
1: はい、
0: 自転車に乗って、妹のマロン、
1: マロンちゃん、
0: マロンちゃんがいるんですけど、
1: はい、
0: マロンちゃんを助けに行くっていう物語なんですよ。
1: へ
0: ー、はい、でそのね、有名な作品をまあオマージュ、はい、しているので、
1: はい、
0: 時間をこう気にしながら、
1: 時間制限がありながら、ただこう交通安全を守りながら、
0: はい、そうなんです。
1: ああ、これ結構小学生には難易度高めじゃないですか。
0: 高いんですよ。
1: 急ぎたい気持ちが出ちゃうと交通安全は守れないし、
0: はい、
1: 交通安全守りね、こう慎重になるのはいいけど、そうすると間に合わないし。
0: おっしゃる通りです。
1: ちゃんとじゃあゲーム性も兼ね備えて学ぶだけじゃなくて、楽しみながら気づいたら交通ルールを、ま、学べてるよみたいな。
0: もう本当に。その通りなんです。
1: これが一番いいですよね。
0: そうですね。
1: 実際の、あ、はい、すみません。
0: どうぞ。
1: 実際の交通ルールどのぐらい反映されてるんですか。
0: あ、でもあの一番は信号ですね。
1: あ、信号。
0: はい。信号を守るっていうところなんですけど、
1: はい、
0: そこの判断っていうのはあのゲームのそのコントローラーを使って、
1: はい、
0: やっぱり自分のその手で。
1: うん、
0: 反応して操作することになるので、
1: はい、
0: まあ、その部分に関しては結構ね、あのシビアなところがあります。
1: いや、そうですよね、
0: はい、
1: いや、そうかね、隣でね、お母様お父様をね見られてると親の勉強にもなりますしね。
0: いや、そうなんです。あの本当に良かったなって思ったのがですね、はい、あの保護者の方、お父さんお母さんが、
1: はい、
0: 信号赤だから止まってとかね、
1: うん、
0: であのちょっとこう間違ってたりするのが、
1: はい、
0: 黄色信号は行ってもいいよとかね。
1: あ、
0: はい、
1: 確かに。
0: で後からまあ、ね、ちゃんとそのお話もさせていただくんですけど、
1: はい、
0: あのゲーム終わった後にこう歩いて帰られる時にね、
1: はい、
0: その信号のこととかお話ししながら帰っている光景を見て、
1: はい、
0: なんか今までにこういう光景ってなかったなと思いまして。
1: 確かに、
0: うん、お子さんだけその教室を受けて、
1: はい、
0: でおそらく家に帰ってなんか今日自転車の安全教室受けてきたよみたいな報告して、
1: うん、
0: あ、そうなの、よかったねみたいな、
1: うん、
0: 気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、
1: うん、
0: 実際に保護者の方がやっぱ画面見て赤だ黄色だとかいうあのことをそこで共有してるんで、
1: はい、
0: その後もね、あの帰ってからもお話とかされてた

0: まあ、すごいね効果があるなっていうのは実際にこれやってみて感じたことですね。
1: 家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよね。
0: いいですよね本当に。普通はなんかまあね、あんまりゲームやりすぎたらダメなんで、ゲームはいけないみたいなところが、はい、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱりね、そこに関してはこう理解いただいて、
1: はい、
0: 一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、交通安全をこう作っていくっていうんですかね、そういう時間になっているのが本当にこう私も見ていて、良かったなってすごい感じる部分ですね。
1: いや作ってよかったですね、これは。
0: いや本当にね、よかったです。
1: いやそうですね、今、はい、ちなみにこれをこう利用できるのは寝屋川ドライビングスクールのみ。
0: そうなんです。で私たちがもう本当にご依頼があったら、
1: はい、
0: あの出向いて行かせていただいて、
1: はい、
0: 実際に交通安全教室を、
1: はい、
0: させていただくっていうことで今展開をしているところです。
1: 出張可能なんですか？
0: 可能です。
1: へえ、ちょっとね、はい、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか？
0: そうですね、基本的にはもう本当に言ってしまったら、
1: はい、
0: あの私が持っていくノートパソコン1台あれば、
1: はい、
0: あの全然できるんです。
1: なるほど、はい、じゃあまあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば全国で学べますよっていう、
0: はい、
1: 体験できますよと。
0: はい、もう今はその寝屋川の、ね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、はい、デビューが8月なので、
1: はい、
0: その後から、まあ、イベントなんかでもさせていただいて、
1: はい、
0: で地域で展開をしているんですけど、もうぜひですね、言ったら全国で、
1: はい、
0: あの声がかかれば、
1: はい、
0: あの交通安全のお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
1: いや本当ですね、だから今後全国的に展開することができれば、
0: はい、
1: 楽しくね子どもたちが交通安全学べますから、
0: はい、そうなんですよね。
1: いやいいですね。
0: いや本当ね、説明なくてもコントローラー見たらもうなんか動かしてるみたいな感じなんですよ。
1: はいはい、
0: 本当に積極、的にこう参加してお子さんがみんな学んでくれるので、
1: はい、
0: その後私が好評といいますか、信号の色これ
1: なんで、そうなんだ、いやめちゃくちゃ気になります。
0: あっという間に30分終わるんで、30分ぐらいで大体やるんですけど、
1: はい、
0: 本当にあっという間に終わるんで、
1: はい、そうなんですか、
0: はい、
1: その体験こうデモプレイしてる動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか？
0: あ、でも私たちの寝屋川ドライビングスクール の、はい、あのサイトの方で、
1: はい、
0: ブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事をこう上げさせていただいているので、
1: はい、
0: ちょっとねデモ画面ということではないんですけど、
1: はい、
0: どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、
1: はい、
0: ゲーム画面のスクショを貼らせていただいて、
1: うん、見ることができる。
0: はい、
1: おー、じゃあ詳しくは寝屋川ドライビングスクールで検索という感じですね。
0: そうですね。
1: ああ、わかりました、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: いえ、
1: ね。今後は全国展開もしていきたいというところですね。
0: もうぜひですね。
1: はい。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にですね、
0: はい、
1: ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
0: ありがとうございます。まあ、本当にあの交通安全っていうのは、学校とか、まあ、ご家庭だけではなくても地域みんなで育てていくものだというふうに思っています、
1: はい、うん、
0: まあ、あの多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
1: はい、
0: 本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますので、お子さんがね安全に、自転車を運転する、あるいは安全に道を歩くっていうためにもですね、ぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますので、もうぜひあの走れメロンに、ご興味ございましたら、あの寝屋川ドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、今日はですね、お電話でお話をお伺いしました寝屋川ドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 思いと電波はどこまで届く？
1: ハートステーション。
2: ハートステーション。ハートステーション。

0: 実際に放送した音声をお聞きいただきました。今回はですね、ハートステーションが手掛けるラジオ特化型の PR サービスラジオプレスから記事ですとか実際に番組で放送された内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これからも様々な取り組みを全国のコミュニティ FM と一緒に応援していければなと思っておりますので、気になる方はぜひラジオプレスでご確認ください。それではラジオ番組ハートステーション思いと電波はどこまで届く、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはハートステーションの相田真由がお送りしました。それではまた次回の放送もお楽しみに。さようなら。
1: 先輩、見違えました。
2: わかる。
1: 何か始めたんですか。
2: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
3: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
1: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ。安くてちょっと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ
6: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、アゲナ、串川、嘉手納各教室へ。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなり
1: あん。あら先輩、見違えました。
2: わかる。
1: 何か始めたんですか？
2: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
3: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
1: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフも、メンズパーも、ツーブロックもフェードカットも含めてます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
6: いらっしゃいませ。今日は何にする？
7: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
8: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級のオリーカフェ。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
6: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
8: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
13: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
14: アバンセのこの日何の日第3弾、水木パンの日、お土産ある日、
15: 金曜ご存知エビフライデー、
14: そしてそして
15: 火曜日は
14: 待ってました、カレーの日よっ。
16: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
17: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah.This is 79.7. Yeah.
18: Yeah.
17: Yeah.
18: Cha cha.
19: Cha cha cha cha cha cha cha. 79.7.
3: はい。時刻は日曜夜8時を回りました。回りましたって回りました。はい。元デイジーチャーコルビーカフェの時間です。皆さんこんばんは。いい感じでたくさんの人が聞いてくださってるので、ね、こんばんはっていう幻聴が聞こえた。はい。この番組はもっとデイジーチャーコルビーカフェ、沖縄のまあ内縄口で言うととても転び

0: 話を表現したデイジチャーコロビーということをタイトルにした、これまでの生き方の中で体験した失敗談を面白おかしく共有して、その気づきと学びをおすそ分けする番組でございます。はいはい、先週に引き続きスタジオにはメグ来ていただいてます。メグ、はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。ゆたしくおにぎりさびら。
0: お、先週よりもなんか緊張してない感じがあるよかったなんか慣れてきてる。はい、先週はね、ちょっといろいろとこう FM 牛丼はなんか雰囲気変わりましたよねっていうことで、はいはい、いろんな形で時間とともに変化していくこの素敵な番組スタジオの放送拠点 FM ギノワンがいい感じですよってことなんですけども、今日もね、引き続き、美術展、はい、やってます。いろいろとこの足を運ばないとなかなかわからないことたくさんあるのでね、はい、皆さんの方でもしっかりとたくさんのお土産をこの番組を通して持って帰っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ツイキャスのコメント早速来ていただいてます。お菓子ランドさん、ギノワンダフォーのお菓子ライドヤンビン、今日もゆたしくウニゲーサビラ、はい、ウニゲーサビラでございます。今日も放送頑張ってください。一つ質問ですが、番組の最後に使う来世、これは番組始まってから使われているのですか？いや、そんなことなくて、これね、確かね、前ね、よく参画していただいたマスクマンが急に言い始めたのよ、来世って。
1: うん、あ、そうなんだね。
0: そうそう、で最初ね、来世っていうのは要はほら、亡くなって次のまた人生で会いましょうみたいな、うん、なんかそんな感じで、ちょっと最初聞いた時はえっ、いいのがこんな放送してって思ったんだけども、なんていうのかな、この例えば一日一日をこう人生の一生として生きなさいっていうのを、実はこの人生の先輩たちは漢字に願いを込めてたのよ。例えばね、メグ、この朝っていう漢字わかる？朝。
1: 朝。
0: うん。かける？朝。
1: 朝。
0: 十回書いて、日に二書いて、十書いて、月。うん。これ十月十日って読むでしょ？うん。十月十日っていう言葉で何か思い出さない？十月十日。うん、例えばメグの娘さんを出産するときにかかった期間はよく言われるのが十月十日。十月十日で出産しますとかでしょ、うん、要はその十月十日で生まれる人は、うん、で朝にこの十月十日をくっつけているのは、朝人は生まれ変わってその日を過ごしますよ、うん、一日を一生の人生の時間として大切に過ごしなさいっていう言葉が実は朝に込められてるんだって。なんとなくわかる、うんうん、だから今日を一分の一生として悔いのないように、もし今日の夜自分の人生が最後、うん、終わりだったら、うん、今日一日どうやって過ごすかっていう感覚で過ごしなさいっていうことみたい。朝は、うん、朝の感じはね、まあ、そういう意味では毎回毎回生まれ変わってる私たちは、昨日の自分は存在してなくて今日はまた新たな自分が存在するみたいな、うん、まあ、そういう意味でね、そういう意味からすると来世って言葉はあ、素敵だなとあいうのもある。なんとなく分かった？
1: なんとなく、
0: うんうんうんうん、はい、そうそうそうそう、はい、キムタクさんからもコメントをいただいてます。来世、確かに長い間使ってるね。体育の日、
1: 体育の日、
0: 体育の日から来世って言ってるのかな、
1: もう私知らない
0: ね。このキムタクさん、この体育の日っていうのはどういうことなんだろう。ちょっと補足コメントも言ったらしく、体育の日、体育の日っていうのはあれね、10月10日、
1: 10月10日、あ、
0: 体育の日、これも朝と一緒、あ、とつき10日体育の日ってことか。ごめんなさい、ちょっと興奮しちゃった今
1: 本当だ、
0: そういうことだ、
1: とつき10日体育の日だ、
0: あ、なるほど、そういうことね。あ、この補足説明、木村拓さんいらないです、はい、ありがとうございます わかりました、わかりました。

0: さあ、あ、うん、お菓子ランドさんからは再来、再来とかは、お、来世ではなくて再来とかは、あ、どうなの？なんかほら、また会いましょうみたいな、なんかほら中国語でほら再戦ってあるじゃない、再戦って、
1: うん、
0: また会いましょう、うん、そうなのよね。沖縄のうちなわ言葉にこのさよならがないって知ってた？
1: またやーたい、
0: そうそうそうそう、
1: またねーとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: また後でねーみたいな、
0: そうそうそうそうそうそうね、うん、だからこのすごくだから つながりをこうとても大事にしてるというか、なんかさよならっていうのはその別れの言葉としてね、うん、もう定着してるじゃない、うん、だからこうさよならじゃないとこの出会いはずっとつながってるよと、うん、またねっていうなんかそんな感じ、うん、来世とかなんか言わないよね、あんまりね。それもね、来世って言ったらもう本当に長くなるからね。でも面白いのがまた次の人生でも
1: またやったよいかもって、
0: お、おかしらんさん、キムタクさん深い、あ、
1: 深い、
0: ね、キムタクさん深い、あ、そうね、さすがだね。またほらもうおかしらんさん、ちょっとまたキムタクさんと対話しようとしてるでしょう。もう2人でこうなんかこの何これ SMS メッセージみたいな形で2人のなんかスマホをこう見せつけられてるような感じじゃない今なんか。
1: いいんじゃない、
0: ここ通して仲良く、まあまあ、そうね、うんうんうん、
1: 仲良くして、
0: はい、ラジオを聞いてる方々はちょっと何が起こってるかよく分かってないのでちょっと説明しますと、今ツイキャスのコメントで、はい、来世ってなんで使われてるのから始まっていろいろとこう会話がツイキャスの中でありながら、再来とかはどうでしょうかということだったり、あるいは、まあ、来世に関してはこう毎日毎日生まれ変わってるんだよということから、まあ、朝のこの漢字を紐解くと、まあ、人間は栃木10日かかって生まれるもの、だから朝は生まれ変わってるんだよっていう意味でご案内したんですけども、これはまた栃木10日は体育の日だっていうね、キムタクさんがさらに話をややこしくして、ややこしくって言っちゃった、ごめんね。
1: いや、うん、金浜さんの説明よりかはシンプル。
0: あ、本当。でもね、僕ややこしくって言ったけども、お菓子ランドさんは深いっていうね、感覚なのよね。いやー、やっぱお菓子作る人って、うん、なんかやっぱりにね、なんかね、うん、懐が深くてね、本当にね、うん、ややこしいっていうのを深いと捉えるっていう、素敵ね。うん、あ、でまたメグが提案したこの終わるときにまたやーたい、
1: またやーたい、うん、
0: 良いかもと、
1: 良いかも、
0: うん、このキムタクさんのね、でしょっていう風なコメントはね、次に出てるじゃない、うん、でしょっていうコメントはまたやーたい、良いかも、でしょっていう形じゃなくて、キムタクさん深いに対してのでしょでしょ、うん、すごい ね、ここまでこう読める私たちって素敵ね。ちょっと自画自賛してちょっとね、自分ちょっとたまに褒めとかないとね、出てて最近ね、痛いのよ肩が。もうね、いわゆるね、50肩、
1: うん、
0: でもなんかね、筋肉の断裂の疑いがあります、そこにかけたい、いわゆるスポーツでちょっとやりすぎてスポーツ障害の痛みとしてここに痛みがあるんだって思いたい、
1: いや、どうだろうか。
0: 何それ。やっぱり五十肩？
1: なんか肩とか腕を使ってスポーツしてるイメージがないから。
0: うん、あ、そうよね。そうなのよ。実はね、ぶら下がり健康器的な形で懸垂バーがあってですよ。うん、それでこう懸垂をしていると、まあ何回か重ねると回数増えるので勢い余ってね、あ、これはブルースリーの体作れるかもって思ったのよ。等身大のね、ポスターを寝室に貼ってるんだけど、うんうん、やっぱあれをちょっと目指そうかなと思って、変にちょっと意識して、トレーニングをこうしたらこうなっちゃった、うん。脱いだらすごいんですってこう本当は言いたいんだけど、脱いだらね、ちょっと今ね、あ、これは、置いたね、金浜ってこう、誰もが言うと思う。うん、
1: 一回脱いでみようか。
0: そんな公開生脱ぎみたいな、もうなんかやめて、もう生放送って、あ、生放送じゃないよ、これ収録だよ、
1: 収録だ、
0: ややこしいな。ややこしい、はい、 まあ、そんなこんなでちょっと番組のじゃあ今日からちょっと終わりの時、うん、アップデートしてこのまたやあたいにしましょうか。
1: や
0: またやねまたやあたい、あれこれあれまたやあたいはハイタイとハイサイの違いがあるように、うん、なんかまたやあたいもなんか男性女性で違いのある、そうでもないよね。
1: それは聞いたことない
0: よね。
1: またやあたいはまた、
0: うん、じゃあ今日からまたやあたいにしてみる。またやあたいね。あそうそう、番組がスタートしたのも確かに3月ぐらいだったのよ、
1: うん、
0: 何年やってるかちょっともう忘れてしまったんだけど、
1: 今日はまたやあたい見しといて、
0: うん、
1: 今度は他の常連メンバーたち、
0: 今日の終わりの言葉何にしますかっていうのをこう決めて終わるみたいな、うん、そんな感じにしましょうか、
1: うん、
0: はい、
1: 今日はこの2人だから、
0: そうだね、うん、はい、今日だからねこう一人でねラジオ収録するのかしらと思ったらね、アゴラにメグがねちょこんといたからね、よかった。
1: そう、誘拐 さらわれてきたのよ。
0: そうね、うん、ちょっとお菓子で少しだけ買収してね、
1: うん、
0: よかった。いやいやいやいや、
1: チャービラ祭、
0: あチャービラ祭、あチャービラ祭、あ、う
1: ん、チャービラ、でもチャービラ祭はごめんくださいじゃない。
0: あ本当そうなの、
1: 違ったっけ。
0: はい、このこれはツイキャスネームはこれジュンジュンさんでいいのかな。これは僕漢字がちょっとね微妙でね、チャービラ祭ジュンジュンさん合ってる、はい、キムタクさんからも続いて、
1: ごめん丁寧語わかんないからさ、
0: あ本当
1: 丁寧語の方言、私丁寧語わかんないんだよ。
0: 丁寧のねうちの口ってのよく首里言葉ってあるさ、
1: 首里
0: 言葉ってやっぱ丁寧なの。
1: 丁寧、首里言葉は、うん、丁寧な方って言われている。
0: あそうなんだ、うん、メグはちなみに何言葉。
1: ヤンキームニー。
0: ヤンキームニー待てよ、ヤンキームニーっていうのはおばあたとかおじいたんに通用するの。
1: 通用すんのかな。
0: ヤンキームニ
1: ー、
0: ヤンキームニーは
1: 嫌なムニーシーって言われるかもしれない。
0: 訳すと何、ヤンキームニーって訳すと
1: 嫌な、やんちゃな言葉っていうか悪い言葉っていうか。
0: おお、そうか、
1: うん、
0: これなんかほらおじおばあたがこう使ってないだろうなって方言を子供たちがよく使うじゃない。
1: ああ、うん、若者言葉、
0: 若者言葉、この沖縄の若者言葉、
1: うん、
0: これは若者しか使わなくておじおばあたが聞いてもうーんってなるようなうちなぐちのこと。
1: 通じはするはずだけど、うん、正式な言葉ではないみたいな。
0: おお、通じるのはその表情でこいつ今怒ってんだろうなとかそういうこと。
1: うん、よくわかんない、おばあじゃないからわかんないけど。
0: はい、おかしランドさんから、金浜さんは AI が好きなんですか。キムタクさん AI かぶれなんだよ。そうだね、最近そうだからね AI を使ってねわしゃわしゃわしゃするからね自分の考えが、ね

0: AI に相談もするときあるよ、
1: うん、
0: そう、ね、おかしらのさん相談したりするのかなっていうコメントありました。あら、中村敦美さんヤンキームニーで爆笑してます。
1: ヤンキームニーだと思う、私のいつも使ってる方言。
0: あ、本当。
1: なんかちょっとあの怖かったり脅されてるのかなみたいな。
0: あ、そう、
1: 捉え方されがち。
0: うんうんうん。もう一回聞いていい？先週も聞いたけど、うん、メグはヤンキー？
1: あら、
0: あ、ヤンキーだった？
1: あらよ、
0: あらんよ、うん、ちょっとそこだけどうしたらまた急に打ち殴しになるの。
1: 違う、ヤンキーはヤンキーではないけど、
0: うん、なんでヤンキームニーできるの？
1: 学校行った時にね、
0: うん、
1: ヤンキーっぽい子しかつるんでくれなかった。
0: ああ、メグに対してヤンキーの子が集まってきてたってこと？つるんでた、
1: うん、よく話するのがヤンキーと呼ばれる子たちが多かったから。
0: うん、これ客観的に見てメグヤンキーじゃないかな。
1: ヤン？
0: お友達がこうヤンキーのことが割合多いっていうのであれば、まあ一般的ですよ、外から見ると あの子もヤンキーの仲間の一人なのねってこう見られがちじゃない？
1: で今日基本一匹だわけ。
0: ヤンキーというのはもう集団の形で、まあ、仲間意識が高い方々と、うん、一匹狼のヤンキーもいらっしゃる。
1: いや、一匹の真面目ちゃんもいるし、うん、一匹のヤンキーっぽい子もいる、
0: うんうん、で明宮の場合は一匹の真面目ちゃんという部類なのか、一匹のヤンキーなのかってどっちなんですか？
1: うん、知らん
0: 知らん、知らんっていう、知らんっていうこの感覚がそのもうすでに答えですか？
1: あ、そういう、え、口が悪いがヤンキーのジャンルに見えちゃうんだよね。
0: ああ、
1: きっとね、
0: いわゆるあの昔でいうその学生服をちょっとあのいじって改造してつけてたりとか、
1: うん、あ、じゃ
0: あ、心当たりありそうな顔してますよこれ。
1: あ、それを言われると
0: カバンが薄っぺらいとか。
1: あ、薄かった。
0: なるほどね、薄かった、はいはい。はい、あ、コメントさん、コメントさんじゃないや、ツイキャスのコメントたくさんいただいてます。はい、はい、
1: あ、ヤンキー封じ、
0: はい、ジュンジュンさんから丁寧語というか敬語というか首里言葉、うん、爆笑してますよ。メグの言葉にみんな反応してますね、なんとかね、はい、ヤンキー封じとかですね。はい、ちっちゃな頃から悪いわけで15で不良と呼ばれたの、これはあのメグに対しての質問ですね。はい、あ、違う、はい、
1: 言われてたのかな、知らんけど、うん、直接言われたことはないけど、
0: うん、カバンが薄っぺら、学生服はあのいじってた。あと髪の毛はどうでした？
1: 髪の毛は
0: 真っ黒、
1: 普通真っ黒よ。
0: 髪型はどうでした？
1: 髪型
0: パーマとか当てたりしてない？
1: ない。
0: あ、ない。お、
1: 髪型はどっちかというとネクラちゃんっぽい髪型してたはず、
0: うん、あ、そう、う
1: ん、目元隠してみたいな。
0: あ、前髪を、
1: 前髪であの目元隠してたりとかして、うんうん、ネクラちゃんタイプの髪型はしていた。
0: ネクラちゃんタイプの髪型をした一匹狼のヤンキーだったってこと？
1: うん、ネクラちゃんみたいな髪型し
0: あ、でも今ちょっとうんって言ったね今ね。ヤンキーだったらうんって言ったね。
1: まあ、もういいよそれで。もう、
0: はい、ということで、あのメグは昔ヤンキーだったっていうことがここであの公の場でね、はい、あの公開されましたけども、
1: ヤンキーでは本当ないと思う。
0: あ、ないと思うの。
1: あ、そう、だって隣の学校に喧嘩売りに行ってないもん。
0: 他校にこうイチャマンをつけるのはヤンキーの活動の中の一つの中心的なこと。
1: うん、うん、それはやってない。
0: うん、 なるほど、まあ、格好だけはヤンキーなんだけども、ヤンキーらしからぬヤンキー。

0: ーだった全部ヤンキーに着地させようとするけどね
1: もういいよヤンキーでじゃ
0: もういいよヤンキーだ、はい、あの諦めの言葉いただきました。店長諦めのヤンキー入りました。はい、ということで今日なんかすごくツイキャスが、おかげで賑やかになってます。はい、おかしランドさんからもいろいろいただいてますけど、その前に中村夏美さん、今病院にいるから思いついたけど最後の挨拶はお大事にはどんなかなと。お、お大事にもいいね。
1: うん、
0: いいね。こうお大事にをまたこのうちのあぐちで言うとややこしくなるね。
1: うん、
0: うん、でもリスナーさんでね、もう皆さんこうね、AI でね、お大事にをうちのあぐちでっていうことをちゃんと検索してまたコメントしてくれる方がいらっしゃると思うので、うん、それに期待して、ね、はい。続いてお菓子ランドさん、過去のことはそっとしておこう。あ、優しい。そうね、
1: うん、深掘りしないでこう。
0: あ、そうね、はい。昔転んだことはね、あ、これヤンキーって転んだことなの。
1: あ、転んだことなのか転ばされたことなのか。
0: 転ばされた、あ、また深い、何かちょっと深いね。自分で転ぶ予定じゃなかったけど転ばされた。なるほど。はい、お菓子ランドさん、若気の至りということで。そうね、
2: そうね、
0: うん、若い頃はいろんなバカやってね、
1: うん、
0: カタツムリの目をつむいでみたりね、
1: うん、
0: セミを叩きつけてみたりね、
1: うん、
0: オタマジャクシをこう砂でこうまぶしてみたり、いろんなこう若気の至りがありますね、
1: うん、
0: でも怖いね若気の至りって。もう本当に世界に敵がいない感じね、
1: うん、昔はできたのよ、うん、今の子もっと今できないじゃない。
0: できない、できないね。なんでできないんだろう。
1: なんか
0: そういう機会がないのかしら、
1: うん、そういうできる場所がないっていうか、
0: うん、
1: なんか制限されてる感がある気がする。
0: おお、これは転ぶ機会がないってこと。言い方変えると
1: 転ばないようにこう、
0: お、
1: 転ばないためにはみたいなことを教えられてる感じがする。
0: あ、なんか転ぶと立ち上がることに結構時間がかかったり、逆に立ち上がれない状況があるのかな。転ばないってことはどうなんだろう、
1: うん、
0: うん、はい、お菓子ランドさんまたツイキャス出てます、はい、スケバンデカも理解される良き時代。懐かしいね、スケバンデカね、
1: 見てた、
0: うん、あ、スケバンデカ今では斬新、確かに、
1: うん、
0: 放送できるかしらスケバンデカは。
1: スケバンデカどうだろう、
0: あれ木曜日にやってなかったっけスケバンデカって、
1: うん、曜日合わせたけどヨーヨーでやんちゃな子やっつける、
0: うん、あ、ヨーヨーでね、
1: ヨーヨー、
0: あのヒジャヤンなのよ、わかる、うん、うん
1: うん、浅見朝き、
0: 浅見朝きね、あ、懐かしいね。やったでしょヨーヨー、
1: うん、
0: うん、あれ見てるとき金山さん絶賛心病んでましたね大変だったもう、うん、いや大変だったな、あの時は。
1: あ、そうなんだ。
0: ドッタンバッタンしてましたね。あ、でもこの転んでも転ばないっていうのは、転んだら立ち上がればいいからね。自分で立ち上がらなければ誰かに助けてって言えばいいからね、
1: うん、
0: ね、助けてがなかなかねいい感じしてるのがあるかもね、うん、
1: 助けてって言ってるのに届かない時って多いよね。
0: ああ、多分その助けとの言い方が、うん、結構その遠慮がちの助けてもあるし、あとそのなんていうのかな、助けてを受け止めきれないというか、助けられる力がなんかこう力を諦めるというかさ、なんかわかる、なんか言ってることこう言われた時に初期消化みたいな形でやってしまったことで余計に傷つけるみたいな、
1: うん、
0: っていうのを経験するとちょっと どうしようって どぎまぎするというか、でそれで時間が流れていって、結果その時間がその助けてって言った人を回復させるみたいな、 何かこうしようじゃなくてね、ああ痛いよね、苦しいよね、辛いよね、ああどうしようってこうわたわたするというか、一緒に それだけでも結構
1: 一緒にもがいてあげるとか
0: ね、踏ん張れたりする時もあるよね、なんとなくね。あもうなんかね、あっという間に時間が、すみません、ということで、今日は最後なんて言おうか、じゃあまたやまたやあたいまたやあさい、お大事にでいきましょうか。したもう一度、ではではまた、皆さんここで番組終わりたいと思います。またやあたい
1: またやあたい、お大事に
0: お大事に。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄.comまで。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンの
1: おいなりあん。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
5: おいしいやってる。
6: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: サンサンサワハウス。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
10: ゅ。美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 宮城殿下。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: サッチーの気まぐれラジオ。5月10日日曜日、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はいつも気まぐれでカミカミなサッチーと
1: ミキサーのキャンです。
0: この番組は FM ギヌワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、まあ、ここでご報告なんですが、
1: はい、
0: さっきね、はい、まあ、収録は月曜日にやってるんですけど、花天国っていう番組があるんですけど、はい、ラジオ沖縄さんのその、番組でお花をどうやらプレゼントしてるらしく、
1: お、
0: まあ、でも巻いたのから T サージから花店にかけてのプレゼントなので、どっちで当たる、どっちで募集するかがわからないっていうのがあったんですけど、
1: はい、
0: あのお花はね、あのちょうど母の日なので、あのオンエアでは母の日なので、ちょっと誰かに、うちのお母さんなり、あと旦那のお母さんなり、どっちかにプレゼントできたらなと思って応募したら、
1: はい、
0: 当選メールが届きました。
1: おめでとうございます。
0: びっくりした。まあ、まさかね、当たると思わなくて、まあいいやと思って、
1: ハッピーですね。
0: ハッピーだね。ね、では番組の紹介をしたいと思います。
1: お願いします。
0: この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはアルファベットと数字で気まぐれ797@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure797@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X、Facebook、インスタ、スレッズのアカウントは@気まぐれ797をフォロー&友達登録お願いします。番組中はハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで今週の一曲に行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: かりゆし58でアンマーです。どうぞ。

0: の気まぐれラジオ。お聞きいただいたのはかりゆし58でアンマーでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: 今週のテーマはお母さん
2: ママ
0: です。というのもオンエアでは母の日にあたるのでこのテーマにいたしましたよ。キャスの方が届いてますので紹介したいと思います。
1: お願いいたします。
0: でっかりゆうせいまるさん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 花店でまさかのプレゼントが届いた。
1: うん、
0: うん、あのたまに当たるとあれだよね、ラッキーって思うよね。
1: いいですね。
0: セリピョンさん、ヤッホーヤッホー
1: ヤッホ
0: ー。松風律さん、こんばんさーちーだからね、あーもいいも多いな、なんでものこのあーの点々はなんじゃらほい。
1: 大好きさん好きすぎるでしょ。
0: レッカリューセーマルさん、あんまーよーって来てます。かりゆし58懐かしいって松風律さんが、
1: うん、
0: 自分は大阪だから当たらない。あのステッカー当たれば十分よ。
1: うん、
0: あとはね、このステッカー当たったら十分よっていうのにまだ貼ってませんっていうのが来てます。
1: 貼るとこ悩むよね。
0: 悩むよね。
1: 僕は車には絶対貼らない派ですね。
0: あのうちの旦那の陸海空さんはね、もらった速攻で私の車に貼ったよ、あのゆたしくステッカーで、そんな陸海空さんが、
1: はい、
0: まあまあ聞いてるかな笑いって。いや、まあまあどんなかな、聞いてるかな、どうだろう。武蔵さん、サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんサッチ
1: ー、こんばんサッチ
0: ー。祝日緑の日のラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャンさん、ちなみにお母さんのなんか自慢とかそういうのありますか？
1: 自慢ですか？
0: うん、
1: 自慢、
0: まあ、お母さんの自慢でもいいし、なんかお母さんこんな人だよでもいいし。
1: 特になんか変わったことはないんですけど、あ、変わり者ではあるんですよね。
0: 変わり者？
1: はい、ゲーム大好きで、だから子供の頃からゲーセンとかよく連れてってもらってましたね。
0: おー、すごい。
1: あのゲームに対してだから、バカになるからやめなさいとかっていうのはなかったです。
0: はあ。
1: むしろ、
0: うん、
1: 自由にゲームさせてくれるので、うん、あんまゲームを好きじゃなくなって、
0: うんうん、
1: 僕陸上始めたらもう一切やらなくなって、
0: あれ、
1: はい、いやゲームするよりは体動かした方が楽しいじゃんっていうところで、
0: うんうん、
1: あんまりゲームしなくなりましたね。
0: あ、そうなんだね、
1: はい、だからあれですよ、ゲームさせたくないならあの自由にさせるのもいいと思いますよ。あの特に僕メダルゲーム大嫌いだったんですよ。
0: あ、メダルゲーム、
1: へーへー。親が大好きで、
0: あれ、は
1: い、しょっちゅう連れてかれるんですけど、何が面白いのかよくわからなくて。
0: なるほど、
1: はい、
0: うちのお母さんはね、あのあれだな、まあ、変わり者っていうか変わり者ではないな、あのよく怒られてましたね、ちっちゃい頃。あまりにも私がおてんば娘だったもんで、
1: はいはいはい、
0: もうしょっちゅう怒ってましたね。
1: あ、僕も一回喧嘩した時に、
0: うん、
1: 向こうも喧嘩っ早いので、
0: うんうんうん、
1: 車の鍵を投げられて頭に命中し、
0: ま
1: あ、血が出るっていうのがあって、
0: 怖い怖い。
1: 妹がドン引きしてましたね。
0: わお。
1: いまだにあの妹が話します。あれはびっくりしたなって。
0: なるほど。
1: はい、
0: ではメールの方に移りたいと思います。
1: お願いします。
0: トップバッターはこの方。こんばんはと来てるのは、声優の松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似を始めてしまった男、ラジオネーム松風律さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回のテーマお母さんにちなんでうちのお母さんについて話します。
1: はい、
0: うちの母は何でも模様替えをしたがる人で、季節が変わるたびに突然今日は配置変えようって言い出します。
1: ああ。
0: 先月も この部屋息苦しいわねって言って、ソファーとテレビの位置を、丸々入れ違えて、1週間後にはやっぱり元に戻したい。で、また動かして、もう、家具の運び屋さんみたいになっているんです。かっこ笑い。でも、そんな母のおかげで、家の中がいつも新鮮で、実はちょっと楽しいんですよね。ただ自分の部屋は全力で守っていきたいですと思いますって来てますね。でね、どうしようかな。で、最後に、いつも楽しくラジオ聞いてます。これからも頑張ってくださいと来ております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、お母さんがこんなって、模様替えするの楽しいっていうのも面白いね。
1: サッチーさん以上に気まぐれですね。
0: ねえ、私以上に気まぐれだね。びっくりしちゃったよ。
1: まあ、模様替えって体力いりますからね。
0: 私もさ、模様替えで思い出すのが、愛知県で、なんだ、看護助手で働いてた時に寮に入ってたんですよ。
1: はい。
0: で、寮で自分の部屋をちゃんとあって、なんかおかしいなと思ったら、模様替えしてました。
1: 僕、模様替えするとき、基本的には、あ、こっちの方が便利そうって思いついたときですね。なんか、普段固定することが多いんですけど。
0: はいはいはい。
1: 待てよ、こっちにこうした方がもっと便利じゃないかっていうのをひらめいたときに試したくなります。
0: ああ、なるほどね。はい、でも今の家に来てからは模様替えなんてしたことないかな。次のメールに行きたいと思います。
1: お願いします。
0: サッチーさん、キャンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: トゥインクルちゃんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、お母さん。私はお母さんに感謝していることがあります。好きなお笑いイベントを一緒に見に行ってくれたり、好きなものを買ってくれてありがとうと感謝しています。私はお母さんの子供でよかったと思ってます。来ております。やっぱこういう時じゃないと感謝って伝わる。

0: 伝わらないですからね、なかなか。でもいいですね、ちゃんとあの、うん、お母さんと一緒にこのイベント行ったりとか
1: ですね。
0: ね、いいな。もううちのお母さんはもう今現在あの両足が切断してないので、車椅子生活なので、ね、はい、あまりどこも行けないんですよね。
1: まあ、でも逆に、うん、あの介護しやすいっていう面では
0: まあね、
1: 体重が軽くなるので、
0: うんうんうん、
1: だからよりちょっと自由に、まあ、車椅子とかさえね、うんうん、ちゃんとすれば結構慣れてくると出かけたりとかもできるのかなっていうところありますよね。
0: まあまあまあね、まあね、そうだね。では次のメールに行きたいと思います。
1: お願いします。
0: 気まぐれネーム劣化流星丸さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。テーマお母さんですが、自分は母に感謝しています。お、こちらも感謝のメールですね。ほう、
1: みんなすごい偉いな。
0: ね、実家じゃ生活できないのを、グループホームに住まわせてくれたのは母親のおかげです。でも自分は母親のことが不安です。
1: ほう、
0: 実家が別のところに引っ越し しなきゃならなくなるし、自分も大阪地震が来て怖かったんです、
1: うんうん、
0: だから母親の電話が、頼りの綱なんです。本当はカーネーションをあげたいけど仕事もあり我慢しています。だから母親に心から感謝するしかありません、
1: うん、
0: お母さん本当にありがとうございますと来ております。うん、
1: 感謝大事ですよね。
0: 感謝大事。でもあのカーネーションあげたいって言ってるけど、電話一本するだけでもいいと思う。
1: うん。
0: うん。ありがとうね、いつもありがとうねって言って、うん、感謝の電話一本するだけでもお母さん喜ぶと思うよ。では、まあ、メール多分来るかな。沖縄大好きさんがまだ来てないんですよ、実は。その前に、セリピョンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、ミキさん、のキャンさん、こんばんは。こんばんは。お母さんですが、自慢はいつも猫たちと寝たりしていますと来てます。
1: そう。
0: かわいいお母さんのね、猫ちゃんと一緒に寝てる
1: って。ですね。
0: ね、面白い。
1: うちのお母はしょっちゅう引っ叩いてたな。
0: 猫を
1: 当てよ
0: 邪魔よっつって、
1: うん、まあ、悪いことしたらすぐ、
0: ああ、
1: え、大丈夫っていうぐらい叩くんで、
0: うんうん、
1: うちの猫お利口でした。
0: おお、
1: 一発で覚えます。
0: おお、
1: そりゃあんなの食らってたら何回も食らえんもんなと思って
0: なるほどね。あとね、私のお母さん、さっき足切断したって言ったんですけど、
1: はい、
0: その前にもう左足がちょっと切断したので先に、
1: はい、
0: その時は右足どうにか踏ん張れたので、
1: はい、
0: まあ、病院行ったりとかいろんなとこ行ったりとかできたんですけど、
1: はい、
0: さすがにねリクライニングの車椅子になっちゃったんで、
1: はい、
0: ちょっとね車椅子自体が車に乗るかっていうのが今あれなんです、
1: まあ、折りたためない車椅子なんですね。
0: そうなんですよ、
1: 大変だ。
0: だからちょっとなんだ、どこにもいけないと言った方が過言でもないかなっていうのはあるんですけどね。だから今病院に行くにも介護タクシーだし、
1: はい、
0: まあ、介護タクシーって案外行くんですよ
1: そうですね
0: だから病院内 まあ、病院行くだけでも結構かかるので、
1: はい、
0: 行き帰りで、だからもうどっか連れてきたいけどなーって思うんですけど、
1: まあ、ひふみさん の、
0: うんうん、
1: スポンサーにもなってる今ここさんは、
0: うん、
1: 割とそういう観光とかにもぜひ使ってくださいねってところでしたからね。
0: あー、確かにね、
1: はい、
0: 今ここさん今度使ってみようかな。
1: ちょっとご相談してみるのもいいかもしれないですね
0: ねえ、まあでもうちのお母さん自慢としては料理上手でした、過去形ですが、
1: おー、
0: うん、もう今施設に入ったので、
1: うん、
0: 料理とかそういうのはできないんですけど、家にいる頃、まあ一人暮らししていた頃はまあ料理上手でしたね、
1: うん、
0: いろんな料理作ってましたから、まあざっと言えば大量のおでんを作ったりとかどんだけよみたいな、二人しかいないのに
1: 何日かかるのこれって。
0: そう。

0: 何日かかるんですかっていう感じの、あの、量の料理を作ったりとかっていうのは頻繁でしたね。うん、だから、なんだろう、家庭訪問があるじゃないですか、学生時代って。
1: はい。
0: 小中高。その時の先生方にも好評でしたよ。おでん食べていただいて。
1: うちの親も煮つけとかおでんとか作るんですけど、
0: うん、
1: 僕が豚アレルギーになってからは、
0: はいはい、
1: 手びしがなくなりましたね。
0: あらまあ、
1: 手羽先になりました。
0: あらららら。
1: 煮込みの。
0: いいんじゃない？でもそれでも、はい、沖縄大好きさん、こんばんさっちー、こんばんさっちー。お、もうそんな時間なのね。
1: そうなんですよ。
0: 早いな。
1: もうエンディングのお時間なんですよ。
0: 早いですの。
1: メールの方はどうですか？
0: ね、ちょっと期待していた沖縄大好きさん間に合いそうもないな。
1: うん。
0: ね、先週ね、ちょっと来ていたのを読もうかなと思ったんですけど、
1: はい。
0: 旦那の陸海空さんがね、
1: はい。
0: 俺も料理上手だぜって片付けしないけど、笑い。確かに、うん、確かに陸海空さんは料理上手だよ。上手だけど本当に片付けしてくれないのよ。でね、
1: 男の人が怒られるやつですね。
0: そうそうそう、怒られるやパターンね。どうしよっかな。先週届いていたメールをいつ読もうかな、はい、フリーで先週いただいてたんですけど、
1: はい、
0: 松風リッチさんからのメールなんですが、
1: はい、
0: 最近魔法戦隊マジレンジャーをがっつり見返して、特に推しはマジイエローなんですって。で、冷静で兄弟思いながら思いなところが最高っていう風な感じのメールが来てましたね。でね、私にこのなんだ魔法戦隊マジレンジャーを見てほしいみたいで、
1: はい、
0: もしよかったらマジイエローっぽい、クールな声で俺は諦めないよって一言もらえませんかって来てるんですけど、
1: はい、
0: どういう声なのかまずわかんないのでできません。どうしようかな。来週のテーマね、ぶっちゃけ言うとね、決めてないっていうのがあったんですよ今、
1: はい、
0: なのでちょっと新しい試みとして、
1: はい、
0: オンエアまでに X でつぶやきます。
1: おお、なるほど。
0: うん、
1: みんな要チェックやで。
0: X をチェックしていただければ確実にテーマがわかります。
1: 要チェックやで。
0: 何回言う。松風リッツさんがね、片付け苦手っすって来てますよ。セルピオンさん了解って。実はといえば私ちょっと忙しかったんですよ最近。で、旦那の陸海空さんにテーマ何がいいって言ったら、なんかあやふやーな答えが返ってきたので、
1: はい、
0: いやもう後で決めようっていうことにしました。
1: まあ僕に振らなくて正解ですね。
0: なんで
1: 僕に振られて今ビーズしか言いませんから、
0: ね、あーライブ行ったんでしょ、
1: はい、
0: いいな、
1: 楽しかった、
0: いいな、
1: 人生初めて、
0: いいな、
1: しかも表情が見える距離だった。
0: お
1: ー、やっぱアリーナって結構近いんですよ。
0: うんうんうん、
1: 一応遠い席からでも多分表情見えるんじゃないかなぐらい。
0: おー、すごい。
1: だから本土のなんかドームツアーとか行った友人とかが、
0: うんうんうん、
1: 今日すごい近かったって言ってすごい興奮してて、だよねってなりました。
0: いいの、いいの。私ね、ケツメイシのね、追加のツアーのやつがあるんですよ、
1: はい、
0: 沖縄で8月に、
1: はい、
0: それをちょっと若干狙いに行きたいなっていうのはありますね今、
1: うん、
0: っていうのも沖縄じゃないな、あっちはどこだ、宜野湾の海浜公園野外劇場、
1: はい、
0: 向こうでらしいんですよ。
1: へー。
0: で、全席指定。
1: おー、野外で指定はすごいですね。
0: うん、らしいです。だから、ケツメイシ好きなので、もともと。なので、ちょっとケツメイシのライブ見に行きたいなーなんつって。
1: 楽しみですね。
0: ねえ。まあ、当たるかどうかも知らんけど。
1: まあ、やっぱライブって、いいですね。
0: ね、ほんとよね。
1: はい。
0: そろそろお時間でしょうか。
1: はい、あと30秒ぐらいです。
0: はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと。

0: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry. Everyone is happy, yeah. This is 7.9.7.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Cha cha.
0: Cha cha cha cha cha cha cha. 7.9.7.
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
6: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
7: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
8: ずっと会えるアイドル上等。
9: リモートプログラム
10: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
9: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
11: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
12: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
13: お、わかった、このメニューは喜び。
12: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
14: シロアリ防除はサニマイト。
15: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
16: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
17: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
18: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
7: うっかり寝過ごしてなんかいられないですよ。だって収録終わってその後そのまま4時半には起きて準備して東京に出張なんですから。

ません、寝過ごすわけにはいきません。でもテンション上げて収録していきたいと思います。こちらのほや話ダブルゼータバージョン第654夜開演。

0: はい、今週も始まりました。毎週日曜日夜9時からこちら沖縄県宜野湾市のコミュニティ FM FM 宜野湾の電波を使ってお届けするモメロクローバー Z について語り尽くす1時間ジュラの冬話ダブルゼータバージョン、お相手は DJ の 2P です。よろしくお願いいたします。そうなんですよ、慌ただしいねちょっとスケジュールになっておりましたので、今週の夜話は木曜日の夜遅くに収録をさせていただいておりますので、皆さんもねゴールデンウィーク終わったばっかりという中、忙しい中、メッセージこのゴールデンウィーク楽しんだよというメッセージたくさんいただきまして、まあグギギさせていただいております。まあそのグギギもさせていただけるぐらいね、現場の話をおすそ分けいただけているということを幸せに噛みしめながら、今週1曲目はこの曲、さっきオープニングでもちらっとかけましたけれども、ももクロランドで聴いた方羨ましいです。こちらお届けしましょう、ももクローバー Z でチントンシャン。
1: Are you ready? うっかりね過ごす4000年桃色ドラゴン危機一般
2: バーベルレベル頂上体験、
1: ガス取りさせたらごめんなさい、でもきっちり白黒つけるから、いいやん上海しのこと言わずに
2: 望むところだ。

この番組は地域密着、お客様のためになることを全力にをモットーに、宜野湾市大山で笑顔で営業中、車検板金塗装のことならガレージラナ、一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備、3時間の飲み放題付き焼肉コースは馬刺し、牛タン、カルビのほか、ライスは食べ放題。ここは天国。宜野湾市普天間焼肉酒坊肉丸。以上各社の提供と、チラノフ皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンドフォーの皆さんに支えられてお届けしております。声のチラノフ夜話、1曲目は、チントンシャン。聞いていただきました。ももクロランドで、ソロで歌ったんですって、いやいやいや、そんなことあっていいのぐらいね、本当に羨ましい限りでございましたけれども、さあ、今夜の夜話は、ゴールデンウィーク、いかがお過ごしになられましたでしょうか。ね、この、ももクロランドもありましたし、ジャパンジャムもありましたよね。そしてソロのイベントもありましたよね。そういったところに行かれた方いらっしゃいますでしょうか。そういった方からのね、現場レポートも届いておりますし、それぞれのね、皆さんのまたゴールデンウィークの過ごし方などもメッセージいただいておりまして、まあ、常語り的にね、常Pのゴールデンウィークも語りたいところではあるんですけれども、てんてんてん丸。まあ、後で行きましょうね。はい、というわけでメッセージの方紹介させていただきましょう。こちらかけながらと。こんにちは、エイトマンです。はい、エイトマンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークでぽっかり開いたルミユニさんの穴を埋めようとしていました。映画フィールドオブドリームのように天の声で Is my is pain って聞こえてくるような気が、じっくり時間かけますね。すいません、フィールドオブドリーム見てないので、どんなあの発音イントネーションか分からずに喋ってしまいましたけれども、当たってましたでしょうか。今年のゴールデンウィークは実家の用事をたくさんやって過ごしていました。ツレピーさんは麻雀で相手をちぎっては投げちぎっては投げされてたんでしょうねと。リクエストはルミーヌさんの曲をお願いしますということで、ごめんなさい、先週ね、たくさんルミーヌさんもかけておりますので、BGM でさせていただいておりますけれども、そうですね、私の、ゴールデンウィークでございましたです。質問、麻雀も一応しましたよ。はい、もっと3回はやるつもりだったんですけど、休日出勤が入ってしまって2日間だけやりました。で、4月の29と5月の4日だけやりまして、はい、10半ちゃんをやりまして、2着3着3着3着2着の2着2着2着トップトップというね、はい、ラスなしで、はい、頑張れたということでございますけれども、ちょっとね、それについては気分よく、はい、過ごしました。ちぎっては投げちぎってはね、そうですね、積もっては捨て積もっては捨てはやりましたけれども、はい、ルミーさんの穴、もちろんね、この浪江まで現地に行かれたその穴はなかなかそう簡単に埋まるものではないかもしれないですけども、ゆっくりゆっくりご自身のペースで、ね、埋め

ていってください。エイトマンさん、メールありがとうございました。続いてはこちら、しおりよしのマーベルノフです。ありがとうございます。こんばんは、しおりよしのマーベルノフさん。アーリンさんが押されているプラダを着た悪魔2見てきました。アン・ハサウェイさん、かなり、時期が時間が経っているのにめちゃくちゃ可愛くてずるいなって。アーリンさんも見に行かれましたかね。私、大阪は梅田で映画を見たんですが、アン・ハサウェイさんのサインを飾っていました。映画館にアベンジャーズドゥームデイのフライヤーがありました。いろいろ気になること書いていましたが、ご自身で確認してくださいね。レニちゃんが推しているスターウォーズももうすぐ公開。また映画館にたくさん行く日々になるのかな。ツネピーさんはどんなゴールデンウィーク過ごされましたかね。常語り楽しみですといただきました。マーベルノフさん、ありがとうございます。そうですね、確かにレニちゃんがそうで、あ、何ヶ月くらい前だっけ、このね、映画のイベントといいますか、広告っていう形でスターウォーズのねイベントにも出てましたもんね。はい、確かにもうすぐ公開なんですね。まあ私の、ゴールデンウィーク、さっきね、麻雀でちぎっては投げ、ちぎっては投げをね、2回はできたっていう形なんですけれども、まあツネピーの X をフォローされてる方はもうご存知の方ももしかしたらいるかもしれないですけれども、ちょっとね、トラブルに巻き込まれまして、とあるトラブルの尻拭いをすることになりまして、まあね、自分自身もね、その仕事完璧にできてるわけじゃないので、皆さんに、助けてもらって、周りに助けてもらって、どうにか生き延びている形ではあるんですけれども、ちょっとね、突発的なことがありまして、休日出勤してたわけですよ。なので、本当にもう、じっくり、ね、お酒飲んだり、マージャンしたり、まあ、旧友とね、会うことも予定はあったんですけれども、ちょっと一部キャンセル、したりしてしまったということで、ちょっとね、不完全燃焼で、はい、ゴールデンウィークを過ごしていましたね。全くね、もう本当にももクロ成分を味わうことができなかったって形で、だからこうやって、そんなね、休日出勤あったりとか、不本意だ、時間を過ごしてたとしても、こうやって週に1回、夜話でエブ麦のワンでこうやってももクロの話題にまみれた収録ね、約2時間かけて収録してるんですけど、そちら、皆さんからのメールを読んだり、下読みしたりですね、そしてこうやって BGM をかけながらおしゃべりするっていう、それしゃべりをするっていう時間で、また自分をね、奮い立たせるというか、モチベーションを保っていけてるっていうのはいい時間だなと思っておりまして、そうなんですよ、本当にいいゴールデンウィークだったかどうかは、はい、さておき、休日出勤したなっていう思い出でございます。でもしっかりお酒飲みました。肉丸さんでもね、たくさんビール飲みましたし、はい。最近ちょっと気になった、教えてもらったカラオケバーっていうのかながありまして、そこにもちょっと行かせてもらうようにしたりっていうのが楽しかったですけどね。まあ、そんな形で、ツネピーゴールデンウィーク、ツネピー GW はよろしいですかね。はい。マーベルノフさん、ありがとうございました。そしてこちらもご紹介しますね。ツレピーさん、こんばんは。箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさん、こんばんは。田中マーさんに2回ひねられ、痛い。マーさんには頑張ってほしいけど、できればうち以外で頼みますよ。もうこれまで推しチームをね、手をひねられるとね、赤子の手のひねるように高騰されるとね、ちょっとね、苦しいっていうか複雑な気持ちになっちゃいますね。アーリンさんが推していたキリンのトロトロ桃のフルーニュ、ちょくちょく買ってます。自販機のドリンクってお高いから、普段はめったに買わなくて、コンビニやスーパーでお安くあげてますが、どうしても自販機でって時も、何を飲みたいかとかよりもとりあえず安いのを買うって感じですので、180円のドリンク久々に買ったかもっていう、せこい、自動販売機高くて、値段が高くて売れないから、かなりのメーカー自販機自体を減らすらしいですよ。そうみたいですね。そういったニュース私も見たことあります。確か180円の自販機なかなか手に出され、今収録しながらもうちょっと眠気覚ましでどうしてもね、夜の11時過ぎてから収録してるんで、眠気覚ましのためにドクターペッパー買ったんですけど、130円で自販機で買うと高いなーって感じがしてしまいますからね。それが180円ですからね。今

やっと日経エンタ買えました。なかなかいい記事でした。また読み返そうと思います。リクエストはももクロランドで話題の事務所に押されたいをお願いしますと。いいですね、ももクロランド。そうみたいですね。オープニングでかけましたチントンシャンも話題には

でございます。まあもちろん音源としてお届けできるものにつきましては、レニちゃんとモモカのこの押されたいになっておりますので、かしこまりました。リクエストをお届けしたいと思います。ボブチャンチンさんからリクエスト、ランドで話題の事務所に押されたいをお願いします。かしこまり。それではお届けしましょう。事務所にもっと押されたい。どうぞ。

お届けした曲は事務所にもっと恐れたい久しぶりでございますね。この音源もね、夜話でお届けさせていただくのも久しぶりでございましたが、そのももクロランドでね、押されたいで盛り上がったということで、ももクロランドの話聞きたいかー？ウェイヘイ！お、あ、ずっけということで、ランドのレポートはちょっと待ったということで、こちらご紹介させていただきます。

ましょう。DJ つねぴーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。四国徳島のバーモントアットマークレニちゃん推しです。はい、バーモントさん、ありがとうございます。シリーズ現場からは以上です。今回は九州の森に伝説の令和菩薩レニちゃんを追え2026と題してお送りします。できれば立木文彦さん風のナレーションでお願いします。ちょっと待ってくださいよ、バーモントさん。もう、ツネピー今日コンディション悪いんですから、大丈夫かな、できるかな。じゃあちょっと、おろしましょうね。お願い、なんとかね。降りてこーい、降りてこーい、降りてこーい、大丈夫か、やってみよう。ポジティブアテンションピー。5月2日春のスターダストスペシャルライブ in 木島高原2026にレニちゃんが出演するという情報をキャッチした我々バーモント探検隊は、会場である大分県別府市の木島高原パークに急行した。昨年の1月にレニちゃんとお邪魔しますで訪れて以来の木島高原パークである。パークに入り、入場待機場所に到着した我々の前に姿を現したのは、浜辺で九州を自主的に守る人たちではなく、7月5日に開催される11周年記念ライブのフライヤーを両手に抱えたバッテン少女隊のメンバーであった。待機列に並んでいる人たちに笑顔で次々とフライヤーを渡していくバッショーちゃんたち。しかし人の波に阻まれてしまい、私の元には待てど暮らせど近づけない様子。そうこうしているうちに入場開始の時刻が来てしまい、私は泣く泣く入場口へと歩みを進めることに。今にして思えば、こちらからもらいに行けばよかったと後悔するばかりである。さて、今回のライブ会場であるウッドパワースタジアムは、周囲を巨大な木造のジェットコースタージュピターに囲まれた屋外の芝生広場。ステージに向かって緩い傾斜がついており、眺めは抜群。時折ジェットコースターからギャーという黄色い歓声が飛ぶ中、私は前方プレミアムエリアの上手側前から2列目あたりに陣取り、伝説の令和菩薩レニちゃんの降臨をひたすら待つことに。今回のライブ出演者はレニちゃん、バッショちゃんの他に、竜宮城さん、ストレイトアンジェリスさん、司会の桜直さんらと、いずれも大晦日の桃色歌合戦でお見受けしたことのある多彩な顔ぶれ。ライブはストアンちゃん、バッショーちゃん、竜宮城さんの順に進んでいき、レニちゃんのライブの前に竜宮城さんと MC さくらなおさんのトークコーナーが。ここでちょうど5月2日当日に誕生日を迎えた竜宮城メンバーレイくんのために、サプライズでステージ上にバースデーケーキが運ばれ、観客のみんなとハッピーバースデートゥーユーでお祝い。その後、伝説の令和菩薩レニちゃんを降臨させるべく、 MC さくらなおさんと我々タカノフによるコール&レスポンスの儀式が執り行われた。笑顔が一番レニちゃん、桃色クローバーZ。 これを2回繰り返した後、

0: ケストラバージョンのオーバーチュアとともに、エニちゃんが大トリとして降臨。翌日は東京ももクロランドが控えているという鬼スケジュールの中である。瀬戸利はポジティブアテンションプリーズ、さらば愛しき悲しみたちよ、君の世界を守っておとぎましょう。一緒にオレンジノート、そして MC さくらなおさんを呼び込んでの走れ。ここでさくらなおさんが大サビのそれでも答えは出せないよと歌うところで、れにちゃんの全力けちゃに感極まり涙声になる一幕が。こうしてれにちゃんのライブは終了し、フィナーレは出演者全員によるチャイマックスと、ここで事件が起きた。なんと静止画のみ撮影可能というのだ。サツカでチャイマックスはある意味鬼のような時間である。案の定曲が始まると出演者たちが見せる全力パフォーマンスに対し、踊りたいのを我慢してそれをひたすらにカメラに収めようとする観客たち。しかし2番が終わり感想に入ってもまだシャッターは鳴り止まない。ついに令和菩薩レニちゃんから劇が飛んだ。みんな踊って、もっと踊って、そりゃそうだ、もう撮れ高はいっぱいあるはずなのだから。ということでここで観客たちはカメラをしまい、全力パフォーマンスで応えるのであった。こうして大盛況のうちに幕を下ろした春のスターダストスペシャルライブ in 木島高原2026。レニちゃんは翌日東京ももクロランドが控えているという鬼スケジュールの中降臨してくれたのである。これはもう感謝である。
1: 推進もういいですか。ありがとう、ふみぐさん降りてきてくれてありがとう。はい、追伸、その夜は、別府の温泉に入って汗を流し、文語味、文語サバ、鶏天と地酒で優勝したのだが、この時私は気づいていなかった。何でしょうか。レニちゃんのライブの時、私の背後にレニマネさんがいて、マネージャーさん、はい、レニマネさんがいて写真を撮っていたことを。ということでレニちゃんのインスタに写っている TKG キャップをかぶっている観客こそが私です。今一度ご確認くださいませ。ませほら、そうなんですね。これは皆さんチェックですよ。レニちゃんのインスタですね、チェックしなきゃ。以上、今夜はこの辺で、そして6月21日は東京渋谷で開催されるレニちゃんも出演するやついフェス2026で我々の成敗。はい、ありがとうございました。いやもうね、ちょっと立木文彦さん風ナレーションは確か複数回やったことあるようなないようななんですけれども、なかなかね、普段であればメールを紹介しながらちょっとツネピーのリアクションを入れたりとかツッコミとか入れたりしたいところなんですけども、あのナレーション降臨させてるとなかなか、間にコメント羨ましいとかね挟みづらくて、大変もうそのままメールを読ませていただいた次第であるんですけれども、まあ十分に楽しんだこと、最高だったってことはもう、はい、皆さんにも伝わったんじゃないでしょうか。大丈夫かな、伝わったかな。あの声が邪魔してみな、バモンさんのメール邪魔してないですかね。失礼いたしました。いやでも本当にね、これやっぱりフェス形式だとね、またいろんな方のイベント曲も聴けたりもしますけれども、そして大トリでレニちゃんが出てきてくれて、でメッセージにもありましたけれども、本当に翌日、今ねその大分県木島高原でしょ、別府でしょ、そっから翌日5月3日にももクロランド10時開演でしょ。いやとかどうなってんの。でまあね、いろいろ準備はしてたんでしょうけど、

なんて移動してでどう夜え福岡空港博多福岡空港から飛行機なの新幹線なの東京に戻っていや神奈川かな横浜かな一回自宅に帰ったのかな、それからまた朝から三部公演でしょ、どんだけすごい体力で、さらにえこれはライブももクロランドの後だっけジャパンジャムの後だっけ、なんか10キロ走ったとかねえ、おすごくね、もう時もどん体力お化けにも程があるっていう形でね、いやいやいや無理のないようにね、もちろん無理がないと判断して走ったりもされてると思うんですけれども、すごいなともう感心するばかり、もありがたくねその勇姿を、ライブを現場をもう拝見させていただくばかりという形になりますよね。ありがとうございました。バモンさんも、木島高原パーク現場レポート大変ありがとうございました。もう文語味文語サバね、だって優勝したんでしょ、だって優勝したって分かりますよ、だってねスネピー宛てに現地から、DM でね今優勝してますってちゃんと写真付きで、写真でね DM 送っていただきましたので、これそりゃこの鶏てうまそう、そしてお作りもほんとうまそう、ね、味とサバでしょうか、もう大優勝おめでとうございます。はい、というわけでバーモンさんからの木島高原パークでの春のスターダストスペシャルライブレポートお届けさせていただきました、ポジティブアテンションプリーズをエンドレスでかけさせていただきながらメールは紹介させていただきましたけれども、このポジティブアテンションプリーズはまたね翌日のそのももクロランドでもまたちょっと人波乱じゃないですけれども歌ったことが一部だっけ歌った人もいるんですよね、その話メールで聞けたりするんでしょうか、現場レポートまだまだ、ももクロランドの話後半もやって後半行っていきたいと思います。そこで一曲挟ませていただきまして、レニちゃんのね木島高原パークでも歌われたこちらの曲お届けしたいと思います。高木レニでおとぎましょう、聞いてください、どうぞ。

はい、お届けしました曲は高木れにおとぎましょうでした。今夜の夜話はゴールデンウィークをテーマに、ももクロのゴールデンウィークで、先ほどは現場レポート木島高原パークでの春のスターライブスターダストライブについて聞かせていただきましたけれども、5月の3日はい、ももクロランドということで、こちら行かれた方羨ましいでございますね。こちら1部、2部、3部あったんですけれども、ではまずこちら、この方のメッセージは何部のメッセージでしょうか。紹介していきます。こちらはハイサイメグちゃんいただきました。ありがとうございます。ももクロランド3部周年ライブ最高でした。天空席、一番後ろなるほど、一番後ろだったんだ。天空席なのに双眼鏡を忘れ、あら、遠くのレニちゃんは見えないので、珍しく4人のフォーメーションやトロッコで近くにいるメンバーを俯瞰で見れてとっても良かったです。トロッコは基本レニちゃんしか追わないので、今まで気がつかなかったのですが、アーリンさんのレスする姿もえぐい。目線にいるプリノフに爆レス配るのはもちろん、8区画くらいに分けて定期的に超天空のスタンドの方たちにも、上まで見てる、見えてるからねって感じで大きく手を振ってくれていました。天空の席にいたからこそ、アーリン様ありがとうございますってなりました。どこの席でも楽しめるよう気を配れるアーリン様はさすがだなと思いました。そしてゴリパン、リンクリンク、フレンズフレンズフレンズあたりが特にアーリン様は尊くて最高でした。29歳最後のツインテールアーリン様、超可愛かったです。ってことで、参戦できていないツネピー様の推しについて書きました。グギル、これグギルよ本当ね。でツインテアーリン29歳最後ね、もう6月11日まで、30歳のお誕生日を迎えられるその日までもうこのツインテアーリンをすることはないんでしょうか、ね、見てみたいけれども、その現場らしい現場はねもうなさそうだよね、しばらくね。うわー、ぜひ、またねこのももクロランドも終わってゴールデンウィーク終わったら、勝手なイメージですけど、海外旅行行かれるんですか。そこでねまた、ツイートしてるかもしれないですからね、インスタで上がるの楽しみにしたいと思います、海外旅行で。はい、アーリンのママ様、はい、いいお写真をまたお願いいたします。必ずママと行くと決まってないっつうの、まあ、じゃあお友達の方、旦那様でもいいですからね、海外旅行先でのアーリンの麗しい姿を

カメラに収めていただければ後人に存じますのでよろしくお願いします。すいません程度テンションが離れちゃいましたけども、おまけなんでしょうか、メッセージね、おまけ、落選祭りの3部に入れただけで大満足ですが、第1部でアーリン様がポジ当てを歌ったって情報はまあグギってます。ポジティブアテンションプリーズ。はい、アーリンは超可愛いってコールを打ちたかったし、その通り超可愛いのですってドヤ顔で歌っていたであろうアーリン様を拝みたかった。我々もいつかそのコール打ちたいですね。アーリンは超可愛い、大切なことなのでもう一回書きますといただきました。ハイサイメグちゃんありがとうございました。それグギるよねあの曲をもう会場全体のもう何千人か分かりませんけれどもがもうアーリンは超可愛いって全力でもう全然会場何回も360度全部から受けて受け止めて、そしてその通り超可愛いのですって言うわけでしょ。最高じゃんって、もうテンション上がっちゃいますよ。それはググっちゃいますよね。もうありがとうございました。いえいえいえ、この3部のね、もうアーリン様の素敵なお姿を教えていただけまして、お裾分けいただきましたんで、もう光栄でございます。ありがとうございます。いや、めぐちゃんからでした。そして、やっぱりね、今めぐちゃんは、3部、第3部をね、天空席ということでございましたが、鑑賞されたということなんですけれども、1部の話もね、2部、第2部の話も、聞いてみたいですよね。そうですね。ということで、こちらの方のメッセージ紹介したいと思います。テレビこんばんは、浜松のワッチです。はい、ワッチさん、ありがとうございます。東京ももクロランド、行ってまいりました。まさに、朝から晩までももクロ漬け。ステージ3階、おふざけあり、笑いあり、がっつりライブあり。とにかく素敵すぎる一日でした。一日フルで参戦か、聞かせていただきましょう。教えてください。よろしくお願いします。10時から始まった第1部はかなこちゃんのねえ早くないから始まりました。いつもの声を合わせる恒例のご挨拶は、そう、皆さんおはようこんにちはとかね、こんばんはとかよくあるじゃないですか。それはあるんですけれども、おはようって聞いたことで、ももクロを13年押してきてて、皆さんおはようは初めて、めちゃくちゃ新鮮。かのこちゃんにおはようって言われてなんかゾクッとしたんだよね。それだけでちょっともうこのエピソードだけでずるくないだってもうどんなに、現場通えたとしてもよ。ね、お前いつぜって感じて仮に現場をたくさん行けたとしても、おはようって言ってもらえる現場は数も少ない。だってこれまであったのかっていうレベルの形ですから、これは貴重な体験されましたね、ワッチさん。メッセージ行きましょう。さて、第1部、くじが、くじ引きのくじが、すべてを決めるステージ。一人ずつくじを引いて歌う曲、ヘアスタイル、衣装を決めます。大笑いしたのはアーリン。ヘアスタイルがミノモンタ。衣装、不思議の国のアリス。白髪の白髪のリーゼントに顔はシワシワメイク。衣装はブルーのアリス。完全にチグハグスタイルでゴルヒス。マイチェリーパイ、ポジティブアテンションプリーズを歌いました。本人曰く自分から見えているところはアリスだから全然違和感なし。あ、なるほどね。そっか、メイクされている自分は自分の目で肉眼では見れない。なるほど。はいはいはい。本人曰く自分から見えているところはアリスだから全然違和感なし。たまにスクリーンをチラッと見て我ながら笑えたって言っていましたスクリーンには映る顔がね、それでメイクもされてるしなんで私はアリスの格好でアリスの衣装で白髪のリーゼント被ってんだって話になりますからね。ちなみにレニちゃんは60年代ツイー風の今時女子高生衣装、シオリンはスパイファミリーのアーニャで労働参加の衣装、一番可愛くまとまってしまった
のがしまった、はい、

一番可愛くまとまってしまったのがかなこちゃんで、しなこ風の一日警察署長。くじの選択肢にはお相撲さんと柔道とかあったのに、かのこちゃん自分でなんでせっかくこういう時にそっち引かないかなって言っていました。やっぱりエンターテイナーですね。可愛くまとまってラッキーだったはずなのに本気で悔やんでいました、歌のくじ引きの結果、かのこちゃんとしおりんがそれぞれチントンシャンを歌うというレアなことにもなりました。スレピー、チントンシャン好きだったよね。そうですよ、大好きですよ。ソロのチントンシャンも面白かった。あれ息継ぎがマジで大変で、二人とも歌い終わるとヘロヘロになっていました。それもまたかわゆすな感じでしたよ。チントンシャンね、自分も一回カラオケでやったことありますけど、そら一人はしんどい。もうね、お歌の、まあ、プロといいますか、お歌でね、もう何過ごしてらっしゃるももクロさんでも一人できついんですから、それは素人のおじさんは、チントンシャン一人はもう自殺問題で、もう大変な問題でございますけれども、いやいやいやいやいや、一部最高じゃないですか。もうこのね、あの4人の、まあ、インスタだったかな、ももクロのインスタでしたっけ、このそれ一部、第一部の衣装のね、4人のお姿、まあ拝見はしましたけれども、確かにかのこちゃん綺麗でまとまって、なんか他の3人のね、その奇抜な感じというかトンチキな感じとは違って、なんかまとまって確かにいたなというんですけど思いましたけれども、実際に本人が他のなんでこんな時に弾くのかなと言ってしまうぐらいね、いいイベント、面白かったでしょうね。第一部これでこんだけでも大満足な一日じゃないですか。これがまだ3分の1でしょ、すごいですね。第2部は歌なしのすべてゲーム。はいはいはい。よくある巨大風船が割れるゲームで、知ってる4文字熟語を早く言わないと風船が爆発するゲーム。ゲーム内容が分かった時点で会場の誰もがそうなることを予想できる感が漂ったことは言うまでもありませんが、やはり安定のかなこちゃん。給食当番とか独断と偏見といったわけのわからない答えを連発して風船が爆発する結果となりました。本当にわかりやすい。あと2回他の違うお題のゲームをしたのですが、見事にかのこちゃんが3回すべて爆発するというまさにお約束の結果となりました。終始大爆笑の第2部、楽しかったって。もう全部ゲームってもね、このもうわちゃわちゃを見れるってなんかそのもののふの特権じゃないですか。だってこのなかなか、まあ、今日はねメッセージは来なかったんですけど、例えばジャパンジャムとかさ、ロッキンとかさ、そういった岸田万博とかさ、そのフェスで出演した時とかはもちろん歌を、ライブを聴きますし、でも普通にまた第3部はがっつりライブでしょ、だったりしたんですけど、歌ってパフォーマンスを見ることは他のもし、あの、もののふじゃなくても、別の現場とかで、あの、ね、タッグイベントとかで見る方もいるかもしれないんですけど、ももクロがやる4人のわちゃわちゃを見る、そしてそのわちゃ、あの、意味が通じなくてもわちゃわちゃで楽しめるというのは、まあ、もののふの特権ですから、これをね、もう2部という形で、丸々一つのイベントでやっちゃうわけですから、羨ましいな、それをまた見れて。からのですよ、最後の第3部は、ももクロ真骨頂のライブ尽くしのステージでした。ツネピーもセトリを聞いて驚いたかもしれませんが、とんでもなく最高なセトリでした。過去18年の歴史を詰め込んだようなセトリで全17曲、1曲たりともこれはどうよみたいな曲はなかったのよ、過去当たり前かそれはね、ももクロの曲でこれどうよとかなかなかないですよ。ということで、申し訳ないぐらいめちゃめちゃ盛り上がってしまいました。あえて名付けるなら、アーリンわっしょい何回言わすとんねんセトリとでも言いましょうか。走れ怪盗少女リンクリンクが入っておりまして、慎んでアーリンわっしょいを何度も叫ばせていただきました。叫んでくださりありがとうございます。

さらにゴリパンでアーリン曲を堪能し、新曲胸モシュネの振り付けありの初披露を目に焼き付け、これ羨ましい、これ羨ましい、初披露羨ましい。最後は光道で涙し、黒台で弾けてエンディングという文句つけようがない瀬取りでございました。歓喜はまるレニちゃんを3人がフォローする微笑ましい光景も見られて、また今回もモノノフやっててよかったと思わせていただきました。スレピー今週東京出張なんだって。そうなんですよ、だからね、収録してますけれども、収録し始めて、まあ、日付も変わりまして、はい、0時を回りました。このね、リアルタイム今収録してるのが0時を回りましたけれども、はい、あと、4時間後には、起床しないといけないんですけども、また帰宅もしておりませんし、喋っておりますし、荷造りもしておりません。まあ、荷造りはそんな大変なものではないんですけれども、はい、頑張ります。そうです、東京に出張ですよ。つねぴー今週東京出張なんだって。マジ1週間間違えてるよ。そっか、なんので1週間後だ。人様がお休みしている時に働いている方がいるからこそ今の日本が回っているわけで、ほんと感謝してるよつねぴー。でも楽しかったんだよねといただきました。もうそれはもう楽しんだもん勝ちですよ、そこはね。代わりにね、皆さんが働いている平日にお休みを取ることもあるかもしれないですし、まあ、それはもうお互い持ちつ持たれつということでいいじゃないですか。楽しめるときには、楽しめたときには楽しんでもらって、ちょっとね、現場レポートって形でこうやってお裾分けしていただけるので、グギギという歯を食いしばりながら、歯を食いしばることで羨ましいという感情をね、持つことで、はい、私も眠気を吹っ飛ばして、あともう一息頑張りたいと思います。残り3分ぐらいですね。この日の瀬取りで歌われたこの曲かけて、ちょっと来週の話をして、そのままエンディングとしたいと思います。この番組チラノフヨ話ダブルゼータバージョンはガレージラナ、焼肉志望肉丸以上各社のご協力と、チラノフの皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンドフォーの皆さんに支えられてお届けしました。

モメロクローバー Z 歌詞高専聞きながらエンディングさせていただきますね。皆さんのゴールデンウィークも満喫した話たくさん堪能させていただきました。お裾分けありがとうございます。はい、というわけでこの番、来週ね、呼ばれしなんですけれども、まあ、このゴールデンウィークたくさんの話を聞かせていただいて、1週間前はもうルミユニオンを特集させていただいて、というか盛り上がりさんでございましたので、来週のテーマはね、まあ、フリーということで、はい、このランドの話もそうですし、またジャパンジャムの話聞けてないですし、確かねしおりんと、南野陽子さんのタッグイベントって言ったらいいのかな、ありますよね。そちらであれば、来週とかの時間に間に合うと思いますので、ぜひぜひ教えていただきたいと思います。5月8日金曜日に開催、もう明日開催ですね、ということなのでね、ぜひ来週の放送には間に合いますし、さらにそういえばフリーにしてるんじゃないよツネピーって今リアクションしてる、もしくは突っ込んでる方もいるかもしれませんね。来週って何月何日か分かります？来週日曜日、そう5月17日ということで、ももクロ18周年の、ね、当日でございます。おめでとうございます。18周年、その18周年当日に、放送になります。5月17日18周年当日の夜話でございますので、まあ、テーマは、まあ、フリーでいいですけれども、もちろん18周年のねもう記念すべき日についてのメールだったりも OK でございますので、ももクロに関する話題ならもちろんいつも通り何でも OK ですよ。もう、メールアドレス797@fmgino1.com までよろしくお願いします。来週のテーマフリーまたは18周年記念でよろしくね。それではまた来週です。

0: Bye-bye. 出張行ってきます。
1: Okay, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music. I like your music.
2: This is FM 79.7.
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。

0: フリームーンラジオ放送中、みんな聞いてるかな。
1: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: リモートプログラム自由名古屋、
3: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
5: おいしいだけじゃダメですか。うるま市あげなにあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
6: 深呼吸忘れてませんか。いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
8: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか。子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
11: 79.7 FM、 Our Entertainment is begun。
12: Ready?

秋元紀子、おやすみ前の本棚。時刻は夜10時を回りました。こんばんは、秋元紀子おやすみ前の本棚、今夜も始まりました。夜のひとときいかがお過ごしですか？この番組は千葉県にある和洋女子大学で演劇の講師をしています秋元紀子が好きな作品を朗読でお届けしています。 FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオから、この後10時30分までお付き合いください。さて、ここで私の本公演のお知らせをさせてください。5月30日

土曜日11時と15時。場所は原宿カーサ・モーツァルトです。アワールドファンタジーとタイトルをつけていますが、アワナオコ作品はファンタジーといっても、ファンタジーというよりもファンタジーから見た反対に現実を突きつけられるような話になっています。今回は戦争を頭に入れて作品を選びました。昭和を思い起こし、二度と同じ過ちを起こさないよう念じて読ませていただきます。お申し込みはサムネイルに載せました QR コードからよろしくお願いします。それでは参りましょう。今日のテーマ、青春さんからのメッセージ。先週先々週と少々興奮しすぎてしまったので、ここで一度落ち着きますね。青春さんからのメッセージはこれです。芥川龍之介、羅生門、萩原さくみ、切り抜かれた父、どちらもとても良かったです。羅生門はともすれば陰惨さが強くなってしまいそうですが、秋元さんの朗読はそういったものは薄れて、静かに傍観者として適度に距離を置いて入り込めました。でも登場人物たちの心理描写は伝わってくる。芥川龍之介の無駄のない文章良さが際立って引き込まれました。ありがとうございます。萩原さくみさんの文章もいいですよね。自分がいいな、好きだなと思う作品は文章のリズムが好みなのかなと思っていましたが、情景描写が大事、静と動の描写が物語を動かすというお話、とてもしっくりきました。ありがとうございます。以前秋元さんに朗読していただいた死んだら何を書いてもいいは、母、萩原洋子との186日を読み始めた私です。あ、読んでるんだ。アワールドファンタジー1ヶ月切りましたね。そうなんです。もうすぐです。戦中戦後を生きた少女たち、夕日の国の咲子、千代神の弘子、全く違うキャラクターですが、秋元さんの咲子、弘子、どちらも楽しみです。29回目のアワールドファンタジー正解をお祈りしております。ありがとうございました。さて、今日の朗読行きたいと思います。今日の朗読はですね、家族同様の大切なワンちゃんを天国に見送った友人たちに捧げたいと思います。阿波直子の不思議な文房具屋。そして曲はアストラッド・ジルベルトでイパネマの娘です。どうぞ。

0: 阿波直子作、不思議な文房具屋。ある町に小さな文房具屋がありました。それは本当に小さな店でした。入り口はほんの2枚のガラス戸。中はお客3人でいっぱいになってしまいそうな広さ。そして、店の中には丸いメガネをかけたおじいさんが、いつもひっそりと店番をしているのでした。けれども、これでなかなかこの店は有名だったのです。一部の子供たちの間で、それから一部の大人たちの間で、ひそかにひそかに有名でした。なぜなら、この店には変わった品物ばかりが置いてあったからです。例えば、本物の花の匂いのする鉛筆。虹から色をもらった絵の具。描いたものが本物のように見えるクレヨン。蓋を開けると小鳥の声が聞こえてくる筆箱。壁の向こう側が見える虫眼鏡。何でも消える消しゴム。そして、何でも吸い取ってくれる吸い取り紙。こんな品物を並べて、それが売れても売れなくても、店の主人のおじいさんは、店の奥でじっと新聞を読んでいました。学校が終わるお昼過ぎから、お客はぽつりぽつりやってきます。子供のお客に混じって、時々大人のお客もやってきます。そして、夕方暗くなると、お客はほとんど誰も来なくなります。するとおじいさんは、店のガラス戸を閉めて、鍵をかけて、内側に黒いカーテンをさーっと引いて、それから店の明かりを消します。すると、文房具屋の店はすっぽりと暗闇に飲まれてしまいます。さて、ある冬の日暮れ時、おじいさんが店を閉めようとする頃に、一人の女の子がやってきました。女の子は、みぞれに濡れていました。とても寒そうで、とても悲しそうでした。
1: ごめんください。
0: 女の子は店のガラス戸をガラリと開けて転がるように飛び込んできたのです。そして早口に言いました。
1: 何でも消える消しゴムください。
0: はいはい。とおじいさんは棚の上の箱の中から黄色い消しゴムを一つ取り出しました。はい、100円ですよ。すると女の子は聞きました。
1: これ、本当に何でも消える消しゴムね。
2: はいはい。何でも消えますよ。絵の具で描いた絵も消えます。クレヨンで描いた字も消えます。
0: すると女の子は目を大きく見開いて、
1: 私の心の悲しみも消える？
0: と尋ねました。
2: はい、消えます。
1: 本当？とっても大きな悲しみなのよ。
2: どんな悲しみでも。
1: 本当かしら？だって、私の猫が死んだのよ。4年も育てた大事な猫なのに、病気になって毛が抜けて、とても汚らしくなって死んだの。それは綺麗な猫だったのに。私は毎日一緒に遊んで、一緒におやつ食べて、一緒に眠っていたの。私の妹だと思っていたのに、もう死んで、ピクリとも動かなくなったのよ。

0: こんな大きな悲しみが簡単に消えるものかしらという顔つきで、女の子はおじいさんを見上げました。するとおじいさんは言いました。それは黒い猫でしょ。尻尾が長くて、目がエメラルド色の猫でしょ。女の子はびっくりしました。どうしてこの人私の猫のこと知ってるのかしら。けれども、おじいさんは店の棚からさっさと画用紙を一枚取り出しました。クレヨンの箱から黒いクレヨンと緑のクレヨンを取り出しました。そうして画用紙にサラサラと猫の絵を描いたのです。それを見て女の子はますます驚きました。
1: 私の猫とそっくり。うん、これ、私の猫だわ。尻尾の形も、目の色も、これ、私の耳だわ。
0: けれど、画用紙に描かれた黒猫は病気でした。黒い毛は抜け落ちて、緑の目はトロンと濁っていました。それは、病気で死ぬ前の猫でした。
1: 消して!その絵消して!
0: 不意に女の子は叫びました。
1: 早く消して、見ていると悲しくなる
0: わ。おじいさんはうなずいて、黄色い消しゴムでさーっと絵の上をこすりました。すると、猫の絵はきれいに消えました。そしてその代わりに、画用紙は一面水仙の花柄になったのです。小さな黄色い花々がびっしりと画用紙を覆い尽くしていました。花びらはみんなみずみずしくて、いい匂いがしました。
1: 花の匂いまでするのね。
0: 女の子はうっとりとつぶやきました。そう、水仙の匂い。これはね、何でも消える消しゴムです。そして消えた後に必ず水仙の花が浮かぶ消しゴムですよ。この花見ていると、あんたの悲しみがだんだん消えてゆく。ほーら、消えてゆく、消えてゆく。もう、悲しくなくなっていく。女の子は目を近づけて画用紙の水仙の花を見つめました。すると、この花の下に死んだ耳が眠ってるように思えてきました。匂う花に埋もれて眠る耳は、もう苦しそうには思えませんでした。
1: 耳!
0: 思わず女の子は呼んでみました。
1: 耳!
0: するとどうでしょう。画用紙の中からかすかに猫の息が聞こえたではありませんか。女の子は自分の猫の寝息をよく知っていました。それは小さな隙間風に似ていました。そのくせ静かで暖かで、コーヒー茶碗からほのぼのと昇る湯気のような息でした。
1: ねえ、私の猫の息が聞こえるの。
0: 女の子は絵の中を指さしておじいさんに言いました。
1: ほら見て、確かにそうよ。この水仙の花が今震えたもの。
0: 女の子は人差し指で画用紙をこすりました。それからとても熱心な目をしておじいさんに頼んだのです。
1: ねえ、ほんのちょっとだけでいいの。私もこの花畑の中に入りたいの。眠っている耳にお別れがしたいの。ねえ、ダメかしら。
0: おじいさんはしばらく考えてからうなずきました。
2: それじゃあ、ほんのちょっとだけですよ。猫に会ったらすぐに帰ってくるんですよ。
0: そう言うと、おじいさんは店のガラス戸を閉めて、黒いカーテンをさっと引きました。それから店の明かりを消しました。
2: 今、支度をするからね。
0: 店の中が真っ暗になると、おじいさんは右側の棚に向かって歩いていきました。棚の箱の中

中から手探りで虫眼鏡を二つ取り出しました。二つの虫眼鏡は暗闇の中でピカッと光りました。その光で辺りはほのかに明るくなりました。するとおじいさんは自分の眼鏡を外し、

メガネの枠の中にぴたりとはめ込みました。不思議なメガネができました。暗闇の中で光るメガネです。まるで泉の水のきらめきをはめ込んだようなメガネです。ほら、これをかけてみてごらんなさい。おじいさんは不思議なメガネを女の子に渡しました。女の子は急いでメガネをかけてみました。そうしてまたあの画用紙を見つめると、どうでしょう。女の子は自分の体がどんどん小さくなっていくことに気づきました。いいね。それは反対だったかもしれません。画用紙の方がずんずん広がっていったのかもしれません。ともかく、女の子はほんの一瞬のうちに画用紙の中に飛び込んで、水仙の花畑に一人つくねんと立っていたのでした。そこは夜でした。月も星もない晩でした。それなのに水仙の花はほんと明るいのです。まるで花の一つ一つに明かりが灯っているように。夢みたい。女の子はうっとりとつぶやきました。それから小さな声で、ミミと呼んでみました。花の中にかがみ込んで、耳をすまして猫の寝息を探りました。ミミミミやがて女の子は少し先の水仙の花が小刻みに震えているのに気づきました。抜き足、差し足近づいて、そーっと覗いてみると、そこには紛れもない自分の猫がすやすやと眠っていました。女の子はしゃがんで、耳の背中を撫でました。その毛並みは黒いビロードのように艶やかでした。たった今ご飯をたっぷり食べて眠ったばかりのような健康な猫の毛並みでした。女の子は耳を抱き上げました。すると耳は体をピクリと震わせて目を開けました。それは5月の若葉のようなみずみずしい目でした。その目をぱっちりと見開いて、耳は女の子をじっと見つめると、小さな声で泣きました。たちまち女の子の心は喜びでいっぱいになりました。来てよかった。女の子はぎゅっと猫を抱きしめようとしました。ところがこの時、猫は女の子の腕からするりとすり抜けたのです。そうして花の中を一目散に駆け出したのです。待って、ミミ！女の子は猫を追いかけました。猫は時々立ち止まっては振り向いて、エメラルドの目で女の子を見つめました。そしてまた走っては振り向き、小さな声で泣いてみたり、長い尻尾をプルンと震わせたりしました。いやだ、ふざけてるのね。女の子は笑いました。すると、いつか楽しくてたまらなくなってきました。喉からクックッと笑いがこみ上げ、背中のあたりがゾクゾクするほどの楽しさ。それにしても、耳の足のなんと早いことでしょうか。耳は本当に鼻の上を飛ぶことができるのです。風を切ってヒューヒュー飛んで、それからガバッと鼻の中に隠れて、それからまた飛んで、それから隠れて、そして耳はいきなりヒューッと宙に飛び上がりました。耳！女の子は驚いて思わず大声を上げました。なんと、耳は夜空に登っていくのです。猫は2本の前足をまっすぐ天に向けていました。尻尾をピーンと伸ばしていました。そうして縦になってヒューヒューと空に登っていくのでした。

0: の子は両手を上げて伸び上がりました。声を限りに猫を呼びました。が、いつか猫の姿は暗闇に飲まれて見えなくなりました。ただ、二つの緑の目だけが、まるで本物の宝石のように、いいえ、磨き上げられた緑の星のように、夜空にきらめいて見えました。女の子は鼻の中に崩れるように座りました。
1: とうとう行っちゃった。
0: ふっと涙が出てきました。その涙を拭くために女の子はメガネを外しました。するといきなり耳元で、
2: 帰ってきましたね。
0: と、文房具屋のおじいさんの声が響きました。明かりがつきました。気がつくとそこは文房具屋の店の中でした。女の子の目の前には水仙の絵の画用紙が一枚置かれているだけでした。
2: 猫にお別れしてきましたか？
0: 女の子は小さくうなずいて涙を浮かべたまま笑いました。おじいさんは女の子の背中を静かに叩いて、
2: さあ、そろそろ家へお帰りなさい。すっかり暗くなりましたよ。
0: 女の子はうなずいてポケットからお金を出して水仙の消しゴムを買いました。
2: 毎度ありがとう。
0: おじいさんは棚の下の引き出しから紙を一枚出して女の子に渡しました。
2: これはおまけですよ。うちの特製の吸い取り紙。
1: あ、何でも吸い取る吸い取り紙ね。
2: そう、何でも吸い取りますよ。インクでも絵の具でも、あんたの涙でも。
0: 女の子は消しゴムと吸い取り紙を手提げの中に入れるとにっこり笑ってみぞれの中を帰っていきました。その後おじいさんはまたガラス戸を閉めてカーテンを閉め、それから店の明かりを消しました。すると不思議な文房具屋はもうどこからも見えなくなりました。

アストラッド・ジルベルト、イパネマの娘。朗読は、阿波直子の不思議な文房具屋でした。いかがだったでしょうか。来週からは、結婚し、育児もしながら演劇を続けてきた方々の貴重なお話を、ゲストに呼んで伺っていきたいと思います。どんな風に、両立させてきたのか、本当に私も興味津々です。では、今夜はここまで。お相手は秋元のり子でした。今夜も素敵な夢を。

0: うちの子もしかして低身長？身長の伸び悩みご相談ください。名古屋の名古屋科子どもクリニック052-911-7580。名古屋科子どもクリニック。
1: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に

0: 負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
1: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション銀賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: もぐもぐ、人参ま。
10: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
9: あ、落とした。
10: もうまた詰まらせたの？
9: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
11: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
9: 待ってますよ。
12: 何食べたい？
13: お肉。
14: 牛角カルビとダブルタンボ。
15: 黒糖サツバター。
16: うん、
14: 美味しい。ラーメン食べるか。
17: ライス食べたい。
18: 美味しい、やってる。
3: 牛角茶炭店、好評営業中。
19: いらっしゃいませ。今日は何にする？
20: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
21: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
20: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
22: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
23: 79.7 FM Our entertainment is begun。
24: The radio station is located in Ginowan City。

0: 最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: リモートプログラム
5: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
7: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
9: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
10: じゃあチナ商店知ってる。
9: チナ商店、
10: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
11: みんなでおいでよ、チナ商店。
12: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
13: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
14: いらっしゃいませ。今日は何にする？
15: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
16: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
15: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
17: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
18: 遊郭発泡パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
19: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
20: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
19: たまりません、エビの幸。
21: FM ギノワンを始める。
22: 79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか。

0: Konnichiwa and welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アーン・フェザーです。
1: 私はユカコ・アポパイです。
0: Our first song was from Brazil, and that's in the Portuguese language.
1: 最初の曲はブラジル音楽の情緒、夢のような浮遊感が特徴でした。

0: Right now, we're listening to a dub version of Master Blaster by Stevie Wonder.
1: そして今お送りしているのは1980年リリースの曲で、アメリカ、イギリス、ニュージーランドで大ヒットですね。スティービーはこの曲をボブ・マリーへのトリビュートとして作ったそうです。

0: This next track is about Custer's Last Stand, also known as the Battle of Greasy Grass. This is by the Waterboys out of London.
1: そして次の曲は1989年リリースのロンドン出身のフォークロックバンド。この曲はグリシーグラスの戦い、通称カスターの最後の抵抗をテーマにしています。

0: Hey, all you Led Zeppelin fans. Coming up next, we have Ramble On. This is a new version by Robert Plant.
1: そして次は1969年のレッド・ツェッペリンの名曲をロバート・プラントがセイビング・グレイスとともに現在の声と感性で再構築した最近のライブバージョンです。
2: And now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace.

0: Sugiwa. We have the Native Daughters performing a new version of an old traditional slave song.
1: そして次はアメリカーナフォークミュージック。古くから伝わる奴隷歌の新しいバージョンです。バルバドスの奴隷制度の残忍さを淡々と描いてますね。ちょっと悲しい曲ですね。

0: Poor Wayfaring Stranger. What we're listening to is a set of music by the Hillbilly Thomists. And this is a bluegrass band of monks from the Dominican Order.
1: そして次はドミニコ会修道士によるブルーグラスバンド、ブルーグラスアメリカーナデルタブルースが混ざり合う、特に南部の香りが強い曲ですね。

0: 1つ目のスラングです。事務手続きをする事務員または官僚って何て言うか分かりますか？
1: Paper pusher。
0: Paper pusher、
1: Paper pusher is an office clerk。
0: Paper pusher はオフィスクラークって言ってますね。事務ですね。英語のビジネスシーンでよく使われる表現で、一般的には書類処理をする人や事務仕事をしている人っていった意味合いを持ちます。これはつまり大量の書類やデータを扱い手続きを進めることに特化した職業を指すことが多いです。
1: Cops hate being a paper pusher. They want to be out in the street.
0: スティーブンが警官は事務仕事ばかりするのは大嫌いで、彼らは現場に出て実際の現場で活躍したいと言ってますね。他にはジョン is just a paper pusher in this company。 ジョンはこの会社のただの事務係ですとか、 In this project we need someone more than just a paper pusher. We need innovative thinkers。 このプロジェクトでは単なる事務処理者だけでなく革新的な考えを持った人が必要ですって感じで使いますね。他の言い方だとクラークとかアドミニストレーターとかアシスタントって感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、規則通りにとかマニュアル通りに、きっちりってなんていうかわかりますか？
1: By the book.
0: By the book.、Mm-hmm.
1: By the book is to follow the rules.
0: By the book は規則に従う、ルール通りに行動するって感じですね。まさに本規則書に書いてある通りにというイメージで、ルール通りにやる、良い意味ですね。きっちりしている人を褒める時も、硬いなと軽く文句を言う時にも使えます。ビジネスや日常会話どちらにも出てきますね。
1: When I sell stuff on eBay, I always pay the tax. I do everything by the book.
0: スティーブンが eBay で商品を売る時はちゃんと税金を払っています。すべて規則通りにやっていますって言ってますね。他には The accountant does everything by the book。 その会計士は何でも規則通りにやる。またちょっと皮肉っぽい、融通が効かないっていう意味では、 He is too by the book sometimes。 彼は時々きっちりしすぎて融通が効かないって感じですね。職場では Let's do this by the book。 これは正式な手順でやろうとか、She follows procedures by the book。 彼女は手順を完全に守るタイプって感じですね。これ実は私ですね。私は規則通りきっちりするのが好きです。

0: that was Gilbert O'Sullivan from Ireland. And that's was a global pop hit from the 1970s. And it definitely has that kind of Beatles, Bee Gees feeling.
1: お送りいたしましたのは1972年のリリースでしたね。とある日、千歳空港のストリートピアノでこの曲を男性が弾いていました。メロディーは知ってる、そして思い出しました。ハローアゲン、とっても懐かしい曲で胸がいっぱいになりましたね。世界中で大ヒットいたしました。
0: Can't smile without you。
1: そして次は1978年リリースのバリー・マニローの笑顔をくれる大切な人を歌う幸福バラードです。

0: Up next, we have music by Francesco Perino. He is an Italian classical-trained pianist and composer, and he creates musical arrangements by ear. Be sure to check out his other versions of Hotel California, Dancing Queen, and more.
1: そして次はイタリアのピアニストアレンジャーでストレンジャーティングスのピアノカバー、素晴らしいですね。彼は耳で聞いた曲をアレンジする才能を持っていて、他にもホテルカリフォルニア、ダンシングクイーンなどのバージョンもあります。ぜひチェックしてみてください。

0: greetings. Shall we play a game?
1: Love to.

0: Patrick Street Deaths. This is an Irish folk group. You may have heard this song as it's been featured in many different films.
1: お送りしているのはパトリックストリートですね。アイルランドのフォークグループで、この曲は様々な映画で使用されているので、耳にしたことがあるかもしれませんね。

0: Next up, we have music from Italy. This is Patti Provo.
1: そして次は1960年代に活躍したイタリア出身の有名な歌手、今もなお現役で活動しており、この夏イタリアで彼女のコンサートが開催されるそうです。気まぐれで自由な恋を楽しむ女の子の歌ですね。何こうだ、ボイス

0: Okay, my friend, thank you for listening to the radio show. It's time to wrap up with the report.
1: 少し前ですね、同僚がローソンの唐揚げくん、夢のミックスがめっちゃ美味しいというのでずっと探してたのですが、なかなか会えなくて、先日やっと見つけましたね。早速買って食べましたが、いろんな味がミックスしてめっちゃ美味しいです。ぜひおすすめです。そして春になり、イベントも目白押しですね。私はよさこいと北大祭めちゃくちゃ楽しみにしてます。 OK?
0: Alright, have a great day.
1: See you soon.
0: Shane.
1: Bye bye.
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

0: くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 何食べたい？
9: お肉。
10: 牛角カルビとダブルタンボ。
11: 黒糖サツバター。
12: 美味しい。
10: ラーメン食べるか。
13: ライス食べたい。
14: 美味しいやってる。
15: 牛角宜野湾店好評営業中。
16: Okay, this is FM 79.7.
17: FM 14. I hope.Love our music. I like your music.
18: This is FM 79.7.

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
2: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
7: もぐもぐ、人参ま。
2: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
7: あ、落とした。
2: もうまた詰まらせたの？
7: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
1: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
7: 待ってますよ。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
0: 毎週水曜10時は
1: いい健康やる気スイッチ
0: オンエア。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
6: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
7: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーは、スタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローンウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スウィンガーソウル」からタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に形作ってきた

プロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルーメイクアップキズフュージリング柴田里子。ルーメイクアップ2年ぶりのアルバム The Crying Express が4月29日にリリースされました。タイトルの The Crying Express、 感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲 Each Dreams をそのままサンプリングした Each Dreams リズム。本作 The Crying Express リード曲でもある Hold On は親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田里子が参加。柴田里子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷では、お聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルーメイクアップキズフューチャリング柴田里子。

Shower Radio. Space Shower Radio. Special Music Pick Up.お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。

ホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア VIP シシャモ2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上スペーシャワーレディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオスペーシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス That's My Desire、 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベルモダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル・ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多彩ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス That's My Desire。

0: Radio。
1: P バイレコメンド。お届けしたのはハダブルックス That's My Desire でした。P バイレコメンド2曲目はクリス・ポッターシスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲。ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニストラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズフェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスターアニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。私はなんやかんやでなんやかんやでした。そんなゴールデンウィークなんですが、実はゴールデンウィークのように社会全体が一斉に休むのは、休む大型連休は世界的には珍しいってよ。ありがとう日本。5月7日、開店382日目、本日も順調にオープンしましたひふみーずブーじゃん。本日のみーぐちさんは、埼玉のゴーおめでとうごっくんちょー。

朝から晩までラジオ三昧。かつてはじゃなくてラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ、前職の話ですね、かつてはカフェバーの店主だった。そんな経験を胸にリアルなバーの夢をラジオで実現。仮想のラジオバーひふみずバー、今宵もオープンです。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで追客もご一緒にトークをする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法はフーターツー。わー、来た、あ、来た、何これ。まずはメール、メールアドレスは 123hwmb@gmail.com、@gmail.com。 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから、入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リストラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギロバンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスターは私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。ちょうど終わった。はい、皆さんこんばんは、ひふみずは始まりますよ。いやまじヤンキーさん、今夜の千秋さん時間ギリギリか遅刻に一票、頑張りますと来たんだよ。今日何時からですかスタジオ入り。え、2月も来たよと思いながら、9時20分頃までにはスタジオ来てください、で11時までですよって言った。装飾も何もなしに、ルビーも何もなしに頑張ります。これが彼女の最後のコメントでした。 DM のやり取りですね。果たして時間通り来るんでしょうか、お楽しみ。さあ、そんな今夜のひふみずバーにはですね、2月26日以来の2度目のご出演となります津波三線店の津波千秋さんがご来店です。何やら新しいイベントがあるそうですよ。ぜひ皆さんお楽しみにしててください。そして、そう、5月最初の放送日ですね、今日ひふみずバー、5月のテーマを発表します。5月のテーマは、子供時代。子供時代が、5月のテーマです。子供の日があったさね。だから皆さんの子供の頃の話を聞きたいなというところで、子供時代というテーマで、今月はメールを募集しておりますので、あなたの、子供の頃流行ってたもの。自分なんかはね、プーカーボールで野球やってましたね。あと、コカ・コーラのホームサイズを飲むのも流行ってましたね。あと、何でしたっけあれ。なんで、クワガタ。クワガタが出てこない。クワガタとか、カブトムシを取って、帽子の中に入れて学校に持っていくのも流行ってましたね。あと、バンバンボール。うん。ビー玉。アメリカンクラッカー。おもちゃで言うとこんなもんかな。あとゴム缶とかね。一銭町屋で何やったっけ、ああ、駄菓子で言うと、一銭町屋の指につけて擦ったら煙が出てくる。あれ、なんて言うんだっけとかね。そういうな感じでしたよ。で、スーパーカーの消しゴムも流行りましたね。ボクシーのパッチンペンでね、飛ばしてね、レースとかしてました。そんな話を皆さん、メールください。子供の頃流行ってたもの、お菓子、子供の頃のあなたはどんな子だったなどなど。あなたの、そしてあなたの周りの子供時代のエピソードをメールでお寄せください。また、今日のゲストの千秋さんへの、応援、質問、メッセージも待っております。またまたですね、あと次のメールも随時募集しておりますよ。ゲストさんへの一問一答用の質問。今日もこれ考えるのね、いろいろ考えたんですよ。あと、お酒に関するエピソード、おすすめのおつまみ。ね、マスターちょっと聞いてよとか。などなど、あと、普通オタとかも。

ですね、いろんなメールを待っております。そんなひふみずばへのすべてのメールはこちらまで 123hwmb@gmail.com。 さあいつものようにゆっくり言いますよ奥さん。ひふみずばのメールアドレスはこちら数字の123アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。ひふみずば、この番組は電波では FM79.7MHz、ツイキャス、YouTube ライブやアーカイブはそれぞれfm ギノワンで検索してご視聴してください。ということでこの放送はロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工をしています。 IMI コーポレーション。他店では絶対に真似のできないこだわり抜いた自慢のスープと腰がある太麺はお客様を裏切らない一品です。麺どころ、またミュージックタウン音市場に続きイオン茶炭店1階にもオープンしております。チューブの皆様ぜひ足をお運びください。麺どころ夢の屋。沖縄でぜんざいといえば富士屋といえばぜんざいですが、富士屋本店ではタコスやタコライスに沖縄そばやチキンオーバーライスなどもありますよ。そしてちなみにですが、沖縄県外でもネットで本格的なうちなぜんざいがお家でいただきますよ。ぜんざいの富士屋。トゥルルルンならない。あった。そしてこっちこっち呼んで、はいこっち、はい、屋上テラスからはケラマ諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、式な。丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキマカビ店。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ。元部長佐紀元部にある個人商店枠川商店。コスパ最強のカレー食べ放題が人気の異国情緒あるレストラン。ランチは1000円前後で5種類のカレー、ナン、サラダが食べ放題。特に焼きたてのナンが大好評です。おしゃれな、半個室や掘りごたつ席もあります。茶壇にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アダニー。ゆっくりと海に沈む夕日を眺めながらのサンセットクルーズ。ロマンチックな那覇の夜景のきらびやかな夜景を、こっちな、なおさんとな。ロマンチックな那覇のきらびやかな夜景を眺めながらの特別な夜のひととき、または結婚式の二次会やライブイベントなどでの貸し切りパーティーなどが楽しめます。レストランシップモビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ。有限会社ウエストマリン。ピルリルリ。皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんたちがいることをご存知ですか。困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています。教育ステーションつむぎ。そんな教育ステーションつむぎでは個人様または企業様のベビーズサポーターを随時募集しております。お問い合わせはこちらまで 090-9782-6249 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎ。ピルリルリン。介護タクシーといっても玄関先だけからとは限りません。事前のご予約は必要になりますが、ベッドからの介助も喜んでお手伝いいたします。介護タクシーのご用命またお問い合わせ、ご予約はこちら 090-9011-8526 090-9011-8526。 介護タクシー今ここ。起きた。リュードル卒業しても遥かにガチ恋中。

0: あるかと、ひふみずばを応援しておりますとおっしゃるのはこの方、ラジオネームかっちゃん。バースデーケーキか、ほじお和菓子、さらに格安レンタルスペースも提供している地元に特化したお菓子屋さん。ただいま CB のお餅のご注文、また大人、また大人気のいちご大福もありますよ。お菓子工房ひまり。今違うんだよな。 FM ギノワンでは毎回毎日の生放送の番組はですね、全部すべてツイキャスという動画アプリでスタジオの様子もご覧いただけます。そんな、ツイキャスの方にはですね、番組始まる前から、おめでとうございますと、違うね、ごっくんちょっと皆さんのコメントが来るんですけども、その際にはですね、私の方からですね、おめでとうございますと、俺は何を言ってるんだ、三井口さん、本日の三井口さん、三井口さんって何かっていうと、ツイキャスに最初にコメントくれた方を三井口さんって言って お祝いしておりますよ。そう、お祝いをしてるんですよ。こっちか、よし、今日の三口さんはこの方でした。待ってこっちだな、 OKOKOK 埼玉の郷さんです、おめでとうございます。うるさい。こんばんは、フライング埼玉です、ごくんちょーと来てます。はい、ごくんちょいらっしゃいませ。そしてその時に来ているのが、高橋さん、こんばんは。ゴールデンウィーク本当に本当に大変でした。人が多すぎてもうギブアップダウンでしたよ。いや、あなたの職場人多すぎ、お客さん、まあ県内で一番集客してるんじゃない、もしかすると2番目か。そこの飲食店の人気の飲食店は忙しいに決まってんじゃん。時給アップしてる、ゴールデンウィーク時給ってプラスしないですか、2割ほどしてほしいよね。いつもお疲れ様です。さあ、そしてその次に来てるのが、おー渋いね、
1: こんばんは、ロジャームーアでございます。
0: ダンサーズさんいらっしゃい。そしてツワさん来るよって言ってね、来てますよ。高坊さん、より黒光りしてますね。今日もね、ポスティングしてきたんですよ、このワイシャツネクタイで、ある地域を一応日傘はさしてやったんですけどね、日傘男子、皆さん日傘使ってますか、男の人やった方がいいですよ、暑くて大変。そして、こんばんぱくんちょーと来てるのはじゅんじゅんさん、はい、同級生いらっしゃい、間違った。そしてその次に来てるのは沖縄コンビーフセンターさん、こんばんは。はい、こんばんは、いらっしゃいます、せい。面白い名前だよね、ラジオネーム、沖縄コンビーフセンターさん、知ってます、コンビーフ、沖縄のコンビーフ、じゃがいもの角切りにしたじゃがいもが入ってるんですよ、あれ沖縄だけって知ってます。内地のコンビーフはね、じゃがいも入ってないらしいんですよね。僕なんかはじゃがいも入りが普通ですけどね。そして埼玉の郷さんが、照り焼きになってからにあざす、後ろ飛ばししたらお化けとか言いやがって、お化けです。そして、カーボーイさん、これ今日のカップルさん、いつも以上にもう文字化けがひどいんだよな。皮膚三子さん、ユッキーさん、間違ったキャノンさん、皆さんこんばん、ワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ついでしたが何か今年雨がないような言えない風が知ってるんだけど、どうでしょうかね。さあ、意味が分かりません。そして岐阜の12のバーバーさんいらっしゃい。あ、待ってさ、カーボーイさんいらっしゃい、分かる言葉で書いてくださいね。そして12のバーバーさん、こんばんは、ごくんちょ、今日は今年初の半袖着てます。おお、沖縄も暑かった、暑かったですよ、今日昼も夜もクーラーですよ。岐阜ももうやっと半袖になった、衣替えです、やりましたね、イエス衣替え、なんかイエス衣替え、カブエさん。

旦那と晩酌しています。いいはずよ、晩酌したいな、ね。パパ屋さんいつもありがとうございます。そして、埼玉の郷さんは久米線飲みながら、トンタン食べています。いいですね。どこ？お家でか？読んで。そしてヤンキツさん、今夜千秋さん時間ギリギリは遅刻に一票って、いやもう来てますよ、時間通り来てますよ、はい。そして沖縄大好きさんもこんばんごくんちょう、はい、こんばんごくんちょういらっしゃいませ。そして高坊さんが10時56分に来るかな、大丈夫です、もう来てます。そして、沖縄大好きさん、この前うるま市石川の三栄石川シティで、闘牛戦士ワイドショーを見に出かけましたが、その移動中に津波三神殿の近くを通りました。そりゃ宜野湾まで移動となるとギリギリになるよと思いました。ラジオに出てくれる千秋さんに感謝す。あ、そうね、本当ですよ。本当ですよ。感謝。ありがとうございます。ね。そして、ヨーヨーあったね、高尾さんね。子供の頃ね。で、パパ屋さん、千秋さんのタイムチャレンジが今始まる。いや、もう大丈夫ですって。そして、カーボーイさん、子供の頃の帽子にクワガタ入れるのが懐かしい。あれ、早起きして裏山に行って、夕方取りに行って、平田クワガタが取れたら、最高だってね。ね、最高だって、平田ね。確か100円くらいで売り買いもしてたような気がするな、子供の頃、笑って。いや、もう僕たちはね、なんだか、売り買いしてたっけな。500円くらいで売ってるの、100円か。売ってたよ確かに。沖縄大好きさん、毎週土曜日深夜1時放送大好きお酒坊106回目、次回の収録は5月11日夜月曜日の夜9時になります。ゲスト会となります。ライブハウスサウンドグッドの、スタッフトチャさんをゲストにお迎えします。おーすごい、サウンドグッドの人が来るって偉いですね、頑張って収録。そして、今夜0時からのスリープビートはっていうのは、沖縄パパや T シャツ違うパパヤ T シャツ違うパパヤ沖縄 T シャツ屋さん、もう順番どれでもわからなくなる、今夜のスリップビートは小さなラッキー。来週のテーマは癖になる。癖になったのはコンビニの海苔なし塩おにぎりとガーナチョコレートを一緒に食べることだな。うまいっすよ、やってみてみんな。最近はちょっと苦手だったのに、最初はちょっと苦手だったのにいつの間にか好きになっていたものってありませんか？人、音楽、食べ物、習慣、あなたがハマった瞬間を教えてください。癖になる。昔僕オールディーズとかのモノラルの曲を聴くと気分悪くなりよったんですよ。珍しくないですか？今全然大丈夫ですけど、だからレゲエのモノラル、オールディーズのモノラルがもう聞ききれなかった昔ね、珍しいですね。そして、沖縄大好きさん、次回来るゲストさん、僕と同時期に奥間雄一さんたちの FM 那覇の番組のスポンサーをやっていた方だ。あ、そういうことなのね。あ、奥間雄一さんといえば来週のそう5月の11日僕は奥間雄一さんなんかの、週末はしゃいでショータイムとその後の菅さんなんかの番組チャットストリームに両方出ます。大城智也君と2人で番組ライブの告知いきますんで、ぜひ皆さんあちらも、楽しんでください。そしてカムイさんいらっしゃいませ。ひふみさんこんばんは。昨日の二重になった虹が綺麗です。だから全然わからないんじゃん、みんな虹見た、昨日ダブルレインボー、そして、沖縄大好きさん、これまで告知させてください。大好きお酒坊フリムーンラジオのゲストに来てくれたトカムギちゃんの生生誕祭がライブハウスサンズグッドで行われます。2部構成となります。そうか、よかった。そしてギネスさん、今飲んでるからコインだけ投げるねと、コインありがとうございます。昼の部アイドルステージ、会場14時半開演15時、夜の部アコースティックステージ、会場18時30分、開演19時、チケット前売り1000円プラスワンドリンク、当時1500円プラスワンドリンク、動員50名を目指しています。50名に達しなかった場合、今後沖縄でのライブはやらないそうです。あと10名だそうです。頑張ってください、トカムギちゃん。そして、キジートムナーさん、こんばんは。昨日ナルトラさんが言ってたけど、ビーズの稲葉と飲み友達だったとか知らずに飲んでいたとか。そう、稲葉さんと松本さんと飲みました。

吉川晃司さんとも飲んだことあります、みんな飲み友ですそして松風龍一さんこんばんは、はいこんばんは、いらっしゃい。そして、高尾さんそうかもしれません、あるかな、何の話だ、川越さんゴールデンウィークの渋滞は恐ろしいよね、僕は小学生の時の話なんだけど、運転お父さんはもっと大変だっただろうけど、海洋博記念公園から昼の3時に出て浦添のお家に着いたのが夜の10時だったからね。昔はね、あの頃高速はあれですよ、あの石川から名古屋までしかなかったんですよ。浦添からだったな、石川の高速まで行ってからですよね。大変な時代だよね。そして埼玉の郷さん、あ違うこっちね、パパ屋さんと喋ってるんだね。そして埼玉の郷さん、沖縄中ラ、読谷中ワイフと晩酌しながらトンタン食べてます。いいないいね、いいね、みんな喜んで楽しんでますね。あとハイウェイハイサイウチナータイムの編集長の宮里さんと飲み友です。誰だっけ、ハイサイウチナータイム覚えてない。さあ今日の1曲目聞いてください。子供の頃の子供時代っていうのが今月のテーマということでね、こちらの曲を準備しましたよ。聞いてください。トムトムクラブで、おしゃべり魔女どうぞ。

0: チャー。はい、お届けしているのはひふみずばです。本日のゲストさんいらしてます。ご自身の声で自己紹介をお願いします。どうぞ。
1: こんばんは。うるま市から来ました、千秋です。よろしくお願いします。
0: どこの千秋か言ってくださいよ。ラジオで、あの、
1: そうだね、
0: ラジオで電波で聞いてる方もいるので、
1: はい、はい、うるま市津波三味線店にいます津波千秋です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いらっしゃいませ、はい、
1: いらっしゃいました。
0: 前回が2月の26日
1: お
0: でした。調べたら
1: すご
0: ほら来たよ。よっ、うるまの女カムイさん、イベントのチラシ貼りましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ジュンジュンさん、ちあき
1: ーイエーイ
0: いや元気だな相変わらず綺麗ですね。
1: いやいやいやいや、何かいる、何も出てこないけど大丈夫。
0: 何もいらないです、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: いや今回はだから、あの、その前回の、うん、あれ何ですか、イベントの名前。
1: 何の
0: 3月6日
1: なんだっけ、
0: なんだっけ待ってよ、これさ、やっぱり千秋さん覚えてないんだよなやっぱりって。
1: 今ので、ね、超ドキドキしてる。何
0: え、
1: 何だった、
0: あれさ、
1: タイトルが出てこなくて。
0: げんちゃんとか、
1: そう、
0: 呼んで、
1: あれはさ、
0: 最高だった。
1: 何だったっけ、ね、調べて調べて、今携帯も持ってない。
0: あ、いやいや、
1: ね、ユンタクテーラが違う。
0: あ、分かった。三振の日特別企画、うん、フライヤーがちっちゃくしか
1: ない。あのさ、よ 5日と6日で多分タイトルが違ってたのよ。
0: そうそうそう、自分がお邪魔したのは、あの、ご招待されたのが6日の
1: ユンタク歌会だったと思う。
0: ユンタク歌会、
1: はい、
0: タイラが、
1: うん、テーラがユンタク歌会、
0: タイラが
1: ユンタク歌会。よかった、思い出しても怒られる
0: よかったよあれまた最高でした。
1: 最高だよね。
0: 最高だった、
1: 超最高。
0: げんちゃん最高だった
1: ね。
0: もう出演したのがげんちゃん、前川主健さん、げんちゃんね、
1: はい、
0: であとは
1: 中曽根はじめさん、
0: 中曽根はじめさん、
1: 真由美さん、
0: 山川真由美さん、高宮城実人さん、
1: はい、もう最高ね。
0: あの人、あの、この4人のうちの、
1: はい、
0: 僕は実人さんが一番大好きなんです。
1: もう実はこんな身近に、うん、トーク聞いたりとかをしたのが、
0: うん、
1: 6日初めてで私、
0: うんうん、
1: なんて言うんだろう、ちょっとテレビでっていうか、なんて言うんだろう、この映像でとかね、
0: うんうんうん、
1: YouTube でとかね、うんうん、そういう

0: はあったんですけど、もう間近にこう会って、またあの舞台よりまあおはようございますじゃないですか、まあはいはい、ね、本番ね、はい、いやあの会場入りからの、うん、もう本番以外の、うん、あの雰囲気が
1: 楽しかったでしょ。
0: 超楽しくて、
1: みんながあの4人が4人とももう面白くしようというか、もう楽しんでる感じでしょ。
0: でっていうか素なのよね。
1: うん、
0: でさ、今これ喋ったら楽しくないからもう本番でねみたいな感じでリハが終わるわけいいんかこれでっていうい
1: や最高だった。
0: 今喋ったらなんか盛り上がりが減るじゃんみたいな、うん、もうそのまま本番で喋りましょうねみたいな感じの、
1: トークもさアウンの呼吸だし、演奏もアウンの呼吸だし、もうなんか即興で何かやれって言ったら、もう先輩たちがやってたら、あの初めが走ってきてから、
0: そうもう最高。
1: あれはさ、あれはね、あの場でしか見れなかったんだよな。動画を撮った
0: 動画はね、2日目の動画が綺麗に映ってなくて。
1: マジで？
0: そうなんですよ。
1: いや
0: なんか途中途中切れてたりとか。
1: あ、本当に。
0: そうで、後半あもう充電切れで落ちてたりとかで、私たちはもうそれ、このカメラをよりも、うん、もうこの現場でも忙しくて
1: 盛り上がってるしね。
0: そう、
1: あでも千秋さんの顔、僕何回か後ろ振り向いてみたんですけど、心配そうだから
0: 仕事してたでしょ
1: 真剣じらだって。
0: 真剣だから
1: そりゃそうだよね。
0: みんな分かってないな、ラジオ聞いてる人。
1: 何人 お客さん何人いらしたんですか、あの時。
0: 2日目、6日は、うん、いやでも4050名近く、52名とかそんな感じでしたよ、うん、
1: いっぱいでしたよね。
0: 当日券も、はい、売れましたし、
1: うん、
0: ありがたくも、
1: いや最高でした。まゆみちゃんとげんちゃんの掛け合いも面白いし、
0: そう、
1: まゆみちゃんが何ですか、2人歌、何歌って言うんでしたっけ、コンビ歌、
0: うん、
1: コンビ歌初めて、はじめさんと一緒に歌って、
0: 私の好きな歌だったんですよ。
1: あ、本当
0: なんだっけ最近頭大丈夫かなぐらい、さっきやったことも覚えてないんです
1: けど。大丈夫です、順調です
0: そうなの
1: 順調です、
0: タイトル思い出したい、なんだっけ、はい、思い出しておきますよ。
1: はい、カーブボーイさん、まゆみちゃんはそんなことしなくてもずっと喋っているはずよ笑う。まゆみちゃんのデータの行きたかった、まゆみちゃん超面白かったよ、カーブボーイさん。
0: あ、思い出した、ミートブネ、
1: はい、あ、ミートブネミートブネを歌ったんじゃん、
0: はい、そう、
1: コンビ歌を、まあ、あの山川真由美さんはいつもソロでしか出てなくて、
0: うん、
1: 子供たちの、あの、な、なんだった、子供たちのチーム、
0: なんとか、あ、忘れた、
1: カーボイさん教えて、
0: はい、
1: 真由美ちゃんの子供たち
0: ごめん、なん
1: だっけ、のあのチームとしか出てないから、うん、男性とのこのコンビ歌やったことないってずっと言ってて、あの後の放送でも話はしてたんですよ、コンビ歌初めて、あ、しまうと少女天
0: だ、そう
1: そう、そう、天のね、引率だから、でコンピューターやってくれて、カブさん聞いたことないでしょ、俺聞いたんだから、ね、
0: 最高だったよ、
1: 最高でした。で、僕一番最高だったのはさ、やっぱり高宮家実人さんの、うん、蓄積した芸、
0: ね、
1: 何でもできる、
0: すごいよ、
1: あの人の芸は僕はもうやばい、
0: 天才だと思う、
1: 天才です、本当に、もう4人とも面白かったんだよね、裏話で、みんなどっかで、その幼少の頃から舞台見てるとか、実人、
0: うんうん、
1: さんなんかは親がやってるからっていうことで、で源ちゃんもそうだったし、ま
0: ゆ
1: みちゃんもそうだった、で、そのそれぞれの師匠がまたつながりがあったっていう話も、
0: う
1: ん、裏話も聞けたし、
0: う
1: ん、あそこでしかこの話聞けないじゃないです か、
0: そうだよ
1: 皆さん、津波三振店のイベントはね、もう他では聞けない話満載でしたよ。で、僕もう一つ素晴らしかったのが、源ちゃんが昔の三振、弦が切れた時はどうしたって話をしてたんだ
0: よ。あ、してましたね。
1: 3本の弦しかないんですよ、三振って、
0: うん、
1: で、1本切れたらこうなるよって1本外して、うん、あれ最初うじる外したんでしたっけ。
0: あ、どこだったかな、ウジルだったかも、
1: ウジル外して、うん、中汁とミジルだけで曲その弾きながら、うん、変装しながら今度ユンタクしてこねてもやってたよって、最後誰々さんは昔の弦がなんか切れやすかったかなんかだったんですよ、うん、で最後で1本しか残らんかったってもう1本外して1本で曲弾いて
0: た、かっこよかったよね、
1: うん、1本で曲弾いて歌ってたんですよ、
0: すごいよね、
1: あれは僕は

0: その見た翌週のひふみずばでも散々コナンしてます。
1: そうなの？
0: だってもういや三振をさ弦を一本ずつ抜いて弾くなんてやる、ね、誰もやらないさ。
1: そうだよね。
0: 多分僕の先輩方でも見たことないはずですよ。あの場でしか見れてないはずよ。
1: かっこいいよね。
0: さあそれをやりよったんですよ、うん、いやー素晴らしかった。
1: あれはもう
0: ああもう本当にさあ三振ならではのイベントでし
1: た。もうありがとうございます。多分ね同じメンバーを第2回って揃えても、うん、同じ話は聞けないし。
0: それは同じ話はしないです。
1: もちろんねもう、うん、あれはもうあの時しか見れない聞けない舞台だったと思います。
0: そうなんですよ。ぜひ皆さん第2回があったら絶対行ってください、うん、
1: はい、ぜひぜひ。
0: 今度だから口コミで広がってるはずなんだよ、ね、あの4人の今の話が、うん、もうまたあのユンタク歌会 第ボリューム2があったらもう予約でいっぱいになります。
1: ぜひぜひもう
0: 絶対その時は皆さんだからもう千秋さん あのインスタチェックしてた方がいいですよ。あのツアーさん新
1: 店と何するか分からんからね。
0: もういつイベントやるか分からんから。
1: 本当ですよ。
0: あのぜひ皆さんチェックしてください、うん、
1: いきなり始まるからね。
0: そうもうよかったです。あれ本当に僕行ってよかった、
1: ね、もう見てほしくて。
0: ご紹介
1: いただいて本当にありがとうございました。いいよもうありがとうございます。
0: 最高でした。いやー本当に生きてる間にしか見れない芸なので
1: だね。
0: ね先輩たちが元気なうちに、
1: ね、だってなんかねやっぱりずっとにまあ元気で動けてのライブじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱり
0: そう
1: を生で聴ける、
0: うん、
1: で
0: 今しかないです。
1: 今しかないとこれ言ったら失礼なのかもしれないですが、ね、
0: いや
1: でもそうですね、うんぜひぜひ。
0: そう、うん、今年もそうだって去年もそうだったけどあの老舗の食堂とかがどんどん閉まっていったじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあ、それと一緒ではないんですけど、うん、やっぱりいつまでもあると思うなんですよね。やっぱりもう、まあ、あの舞台はね本当に生なんで、
1: うん、
0: またお客さんとの掛け合いも面白かったし
1: ね。
0: あの一番前の若い子なんかがもう常連だっていうのが面白くて
1: 最高だよね。
0: もうヤンキーの22ネーネーが一番ど真ん中のセンターで2人座ってるけど、うん、源ちゃんも通過なんだね。
1: なんか当日なんかいきなり当日、うん、今日見たいですみたいな感じで
0: 来たの。
1: お店に入ってきたらしくて。
0: あ本当に
1: 何時間も一番のお客さんもう何時間も前に来て、
0: うん
1: チケット確認して、
0: うん、若い子
1: そうそう
0: 若いあの子たちまだ二十歳前後
1: で若いと思います、うん、あの原付きみたいな感じで来て
0: そうそうそうマジで、
1: うん、でとりあえずチケット買って、
0: うん、
1: じゃあ何時何時にもう自由席なので、うん、一番前で見たいからってだいぶ待って、
0: うん、
1: 先頭でぐらい
0: だから自分入った時にセンターに若いカップルが座ってるからあれってなんか大丈夫かなと思って見てたら源ちゃんと顔なじみみたいな感じだったからう、うん、もう大ファンなんだね、
1: うん、
0: あれ見てあいいなと若い人がこうやって先輩の音楽とかこの、うん、地元のこの伝統芸能をこうやってそうやってもう熱意持って見に来てるんでしょ。
1: そう
0: で素晴らしいと思
1: う。三振の日終わってからの5日が水曜日だったのかな、
0: うん、はいはい、
1: で源ちゃんさんがラジオで宣伝してくれて、
0: うんうん、
1: それを聞いて、うん、あいっと思って当日展開に来たんだった。
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: あいや
1: 嬉しい。もう
0: 嬉しかったですね。
1: さすがですよね。
0: さすがですよ。もう沖縄の未来は明るいですよ、
1: うん、
0: カブーさん、あエムさんこんばんは。いらっしゃい、いらっしゃいませ。そしてカブイさん、あれほとんど休みの時は僕の先生たちの演奏とかぶるからなかなか行けないんだけど、バンデ幽霊のツアーの赤獅子デビルのツアーの時にゲストで来てて源ちゃんさんもめちゃくちゃ楽しかった。ああ源ちゃんのステージ見たことあるんだね、赤獅子で。
1: すごいよね。
0: すごいっすよ。いいっすよ。でも誰に手を挙げたんですか。
1: ん
0: 誰に合図したの。
1: このエマさんこんばんはって言った
0: からこんばんはってなんで違う、あのつい、あ何でしたっけ、フリモンラジオの時にあのインスタライブやってたさ。
1: あはいはいはい、はい、
0: 今もやってるのかなと思ったわけ、
1: うん、携帯はあの
0: 置いてきた、
1: はい、
0: ね、さあそんな千秋さんなんですけど今日あの告知があってきたんですよね。
1: はい、
0: 今で話しましょう、忘れそう。
1: はい、
0: 覇気じゃない。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: まあ3月のこの456、うん、三振の日をかけて、
0: はい、
1: まあスタジオ 三味線店2階建てなんですけどね、はい、2階を

0: あのスタジオにしましたっていうお披露目も兼ねてイベントをしたんですが、うん、今度は第2回、
1: 2回目、
0: まあ2回目はなんとファッションショーブルーム、あ、間違えたらあれだね、
1: 大丈夫ですよ、
0: ブルーム沖縄2026キッズファッションショーを4月14日、はい、あ違う6月14日、
1: びっくりした、6月14日、
0: はい、します、その告知で遊びに来ました。
1: ファッションショーをやるんですね。
0: そうなんです。
1: これどんな、ね、どんな服の
0: ね、みんな、あ、なんでさ、何やってるのって多分思ってる、思う感じだと思うんですけれども、はい、最近よく県外に出たりもあるありながらですね、
1: うんうんうん、
0: 沖縄って島じゃないですか、
1: はい、
0: でまあちびっかキッズたちがしょっちゅうね県外に足を運ぶこともまあできる方もいればできない方もいて、
1: うんうん、
0: でまあ、 あの SNS で県外のこのね、うん、いろいろをこの情報として見てる、沖縄のキッズたちなんですけれども、うんうん、それを今回は、ちょっと県外 の、 あのウォーキングインストラクターさんとのつながりもできて、
1: ウォーキングインストラクター、はいはい、
0: そうですね、で、原宿系、
1: はい、
0: ブランド、
1: はい、
0: まあメジャーというよりもこうなんていうんだろう、みんながそう手に取れるような感じのブランドのお衣装を借りることができまして、うんうん、まあ、あの沖縄のキッズたちに県外に羽ばたけるというんですか、うん、羽ばたいてほしいというか、はい、旅をしてしに出てほしいっていう、うんうんうん、思いもありながら、
1: はい、
0: まあ、あの SNS とかこのなんか画面で見るだけでなく、うん、あの沖縄のキッズたちに、まあ、原宿系衣装を
1: 実際に
0: そうですね着て、楽しんでもらいたい。でも、うん、やっぱり沖縄ってすごいなんか文化もあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で羽ばたいてほしいけれども、
1: はい、
0: でもやっぱり沖縄のことを忘れてほしくなくて、
1: はい、
0: なので、まあ、沖縄の文化も、うん、キッズたちにこういう衣装、うん、まあ、文化だからちょっと重く感じる衣装だった、重みのあるね、なんか伝統的でなんかちょっときつい感じがね、感じがするわじゃなくて、それをどう今の現代に面白く取り入れられ て、
1: うん、
0: で衣装を取り入れ、沖縄のね着物を、まあ、ドレス系にしたり、ちょっと崩して着てみたりっていう、はいはい、面白い着方をしながら、うん、でも沖縄のこの伝統的な着方はこうよみたいな感じな、この、 県外の
1: そう、
0: 夢のある衣装を楽しんでもらいながら、うん、まあ沖縄は今じゃ沖縄といったらかりゆしウェアとかね、
1: はい、
0: かりゆしとかかりゆしワンピだと思うので、はい、これもまあ可愛く着てもらいながら、
1: うん、
0: で、沖縄の伝統的な着物をなんか今のファッション的な、
1: うん、
0: ファッション的なこの今風な感じで、まあ、楽しんでもらいながら、はい、
1: うん、
0: で、沖縄の伝統的な着方も楽しんでほしいっていうこのストーリーをこう現代の夢からこう過去の沖縄までみたいな感じのストーリーを作って、
1: うんうんうん、
0: なんか子供たちにこの文化も伝えられたらなって思って、
1: はい、
0: ちょっと今回をファッションショーにしてみました。
1: ファッションショーをするということですね、
0: はい、
1: キッズファッションショー、
0: はい、
1: キッズファッションショーケース、
0: はい、
1: ショーケースってなってるんですね、
0: はい、
1: これはブローム、ブローム沖縄、
0: はい、
1: ブローム沖縄というのはこれはどういう意味ですか、ブローム。
0: そうだね、聞かれると思ったんだけどさ、
1: はい、
0: ちょっと調べた携帯がうちなのです。なんて言うんだろう、いろいろ名前をどうしようかっていうことで、うんうん、イメージをこうチャッピーでね、
1: はい、
0: ググって、
1: はい、
0: この単語何、あの単語何、これ何、あれ何っていう感じではあるんで調べて、いろいろなんか名前つけたんですけど、
1: うんうん、
0: 間違ってたらごめんなさいね、
1: はい、
0: ブロームが夢を持ってこう飛び立ってほしいみたいな、伝えてほしいみたいな、この感じの意味合い、
1: うん、
0: でそれを沖縄の沖縄である、ザ・シャミセン店の2階でっていう意味が、はい、イメージがありまして、
1: うん、
0: でモモっていうタイトルなんですけど、でも、
1: はい、
0: ブローム沖縄2026キッズファッションショーケース

0: ももっていうこのももが100って書くんですね。
1: 100と書いてももと読みますね。
0: はい、はい、で夢のある、はい、まあ、ピンク、ももの花ってピンクじゃないですか。
1: はい、
0: 夢のあるこう可愛らしい子供キッズたちに、うん、桃の花はこの長い目でとか長く伝えるとかっていう意味合いもありまして、うん、その意味を込めて桃っていう、ちゃんと伝えられてる
1: 桃っていうタイトル
0: にもつけた感じです。
1: これが三部構成になってるんですね。
0: はい、
1: 原宿モード、
0: はい、
1: でマンゴーモード、
0: はい、
1: ダツハモード、
0: はい、
1: マンゴーモードはかりゆし、
0: そうですね、マンゴーハウスさんの
1: マンゴーハウスさんのかりゆし、はい、でツハモードはもう伝統的な沖縄の、
0: そうですね、
1: 瓶型とか、
0: そうですね、
1: 花織りとか
0: 伝統的な着物をどう崩して着せるかとか、うん、なんかイメージ的にどう崩して着せてこれがこうなるよみたいな、はい、この同じ衣装でもこの2パターン切り替えてっていうイメージなんですけど、はい、
1: このショーの演出を、中野町ヤカラーズの荒垣健さん、
0: そうですね、
1: 竹さん、
0: はい、
1: 荒垣竹さんが演出をすると、
0: はい、
1: でもしという方、レッスンインストラクターの藤江健一さん、
0: そうですね、藤江さんは、ディズニーランドのパフォーマーをしていたりとかっていう、ちょっと面白い、本当になんかピーターパンみたいななんかちょっと雰囲気の面白い方で、ちょっとあるファッションショーでちょっと、
1: うん、
0: つながりが、
1: うんうん、
0: 出会いがあったので、うん、ぜひこういったショーをしたいんだということでお話ししたら、お手伝いさせてっていう感じで、乗ってくれて、
1: はい、このレッスンインストラクターの方がもしかしてこのショーモデルをやる子どもたちのレッスンをする、
0: そうですね、東京に住んでる方なので、うんうん、オンラインでレッスンをする、
1: はい、これはちなみに今回この出場モデルも募集してるんですよ。
0: そうですね、出場モデルも募集して、あと一つ、はい、県内からもインストラクターさん、
1: はい、
0: 急遽といいますか、
1: の方
0: もあと一方いまして、
1: はいはい、
0: モデル本人もモデルの経験を、うんうん、がたくさんある屋良美幸さん、
1: 屋良美幸さん聞いたことあるぞ。
0: そうですね、 FM 宜野湾の方にも出入りあるかと思うんですが、
1: 屋良
0: 美幸さんも、
1: うん、
0: 着物の所作だったりね、
1: はいはいはい、
0: あとなんかこのいろいろ衣装をきれいに見せる、またパフォーマンスのレッスンも、
1: うん、
0: 入って、
1: これは本番中にレッスンやるんですか、それとも本番までに、
0: そうです、本番までにレッスンが入る、もうだから出場モデル募集してるんですが、もう事前に一緒にこの舞台を作り上げていこうよっていうこのイメージで、
1: これ子供たちのモデル、
0: そうですね、
1: いくつからいくつまでってありますか。
0: 0歳から18歳19歳ぐらいまで。
1: 2、3歳でも大丈夫なんですか。
0: 大丈夫です。
1: 2、3歳から0歳から18、19まで、
0: はい、
1: 20歳は
0: いいんじゃない、私18ですって言えば
1: あんなこと言ったらもう新社が新社が私18って来るよすぐ
0: いいじゃないでももう楽しんでもらえるなら一緒に舞台、ね、そう作って、ね、
1: まあ その定位でやってくれるんだったら50代でも60代でも来たらできるもんだからやってみろみたいな感じになればいいのかなな
0: るかもよね、
1: 分からんね、その辺もね、そういうのも含めてこのモデルも募集して、
0: そうですね、
1: そのモデルさんたちにはこのレッスンインストラクターの小屋さんと藤江さんが、
0: はい、
1: レッスンつけて、
0: はい、
1: 歩き方だったり所作だったりこの見せ方だとかっていうのを
0: 教えて、そうですね、
1: これってなかなか習えないんですよ。
0: そうですね、レッスン、まあ部活とか習い事と一緒で、うん、そういうレッスン場もあるんですけれども、うんうん、まあそんなに例えば三線とか踊りとかみたいに、うん、まあメジャーじゃないというか、まあそんなにね、どこどこでレッスンしてるよとかっていうのはなかなかわからない方もいっぱいいるかなと思うんですが、これを機会にまあ楽しんでもらえたり、
1: そう、ね、
0: あとなんかこう興味持ってもらえたりとか、
1: モデルやってみたいっていう夢は今の若い子供たち昔より増えてるはずだ、
0: 思いますよね、うん、
1: そう、これがチケットが前よりが2,000円、
0: はい、
1: 未就学児膝親は無料、
0: はい、
1: で当日は500円増しだということで、これ見るのが2000円ですね、
0: はい、
1: エントリーこの出場モデルはお金もらったり払ったりする、もらったり、
0: そう、出場に出場にですね、はい、料金が出るんですが、
1: 出場する方も料金、
0: はい。

0: 16,500円っていう、ちょっとあの金額的におおと思うかもしれないんですけど、真剣
1: これはでもあれですよね、ちゃんとしたそのカリキュラムとして考えたら、
0: そうですね、でもあのウォーキングレッスンって1時間っていう金額しますので、合計それをあの多分レッスン受けたりしたりする方は分かると思うんですが、ね、全然逆に安いかなっていう、
1: エヴァさんが安いって来てますよ、
0: 安いと思う、
1: そうなんだ、なるほどね、じゃあそういうのも含めて今募集はしてるんですね、この申し込みはどちらにすればいいんですか、
0: そうですね、 SNS 千秋の私の SNS で、あのいろいろあの言われる情報載ってるんですが、はい、SNS からそうですね、お店に問い合わせよりもあの申し込みなんていうのフォームがありますので、あ、なるほど、ね、SNS からお問い合わせだったり、あと QR コードを、
1: ね、フライヤーにも載ってますね、
0: フライヤーもしくは SNS の方で、URL 載せたったりとかっていうのもあるので、でもしそれでもちょっと分かりづらくてとかね、やっぱり私も機械苦手なんですけど、ちょっとできなくてっていう場合はまたあの三波三味線店の方にお電話いただいてもいいかなと思います、
1: だそうです、ぜひ皆さん、はい、あのブローム沖縄2026、キッズファッションショーケースももということで、はい、6月14日津波三線店2階の多目的スペースで、開催しますので、はい、見られる方は、2000円、はい、で当日は500円増し、で未就学児童は膝上無料ということで、また出場モデルも本格的なモデルのレッスンも受けられる、はい、カリキュラムもありますので、そちらの方もぜひ、来てほしいと、
0: はい、ぜひ見てほしいです、
1: 子供の時にそのちゃんとしたウォーキングっていうのになるってなかなかないですからね、
0: そうですね、でもし、あのうちの子もあの通ってるんですが、姿勢が変わるのと、
1: はい、
0: あとなんて言うんだろう、なんて言うんだ、その場その場の見せ方、あのこのショーに出るための見せ方っていうより、なんて言うんだろうな、その場その場のなんか、雰囲気作りをするっていうのか、あのその場のなんか対応ができるというのか、なんかやらせて
1: よかった、瞬発力みたいのか、
0: そうですね、
1: ぜひ皆さん、募集してますので、ぜひ、ご応募、またチケット購入と予約とよろしくお願いします、
0: お願いします、
1: さあということで9時台以上です、はい、また後ほどチャンネルそのままでお願いいたします、
2: 船から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに、那覇港発着モビーディック号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか、本格ディナーとライブ演奏も楽しめます、大切な人とちょっと贅沢を、ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します、 866-0489 ウエストマリン、
3: おいしいだけじゃダメですか、うるま市あげなにあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ、みんなおいでお菓子工房のひまり、
4: ひのファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで、かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます、かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで、
5: 那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設、お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: 夢の屋で検索。
1: お肉がっつり食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: スタミナたくさんつけたいなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: じゃあステーキ食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
3: 大満足のボリューム、
2: やっぱりステーキ新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: Creation is our business。
5: 創業27年目の IMI コーポレーションはあなたの意味

0: イメージをそのままに自宅が一番の安らぎ場所へ。建物は見るから始まる。住宅、マンション、商業施設の建物を手掛けています。まずはご相談を。沖縄 IMI で検索。
1: アレさん、いってらっしゃい。最近の悩みね、LINE がアップデートできなくて全然繋がらないってことですかね。沖縄県元部長和久賀商店、日曜休みです。
2: お前のカレーが一番だな。
3: 言えない。ディナービュッフェでカレーとなんか食べ放題、しかもサラダ、ドリンク、アイスまでついて、本格的カレーが楽しめるアダニーのカレーがうまいなんて言えない。
4: 全部聞こえてるわよ。
5: 忘れられない味をご提供、ダイニングバーアダニ
6: ー。共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
7: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
8: 介護タクシー予約お願いします。
7: 24時間365日、年中無休で営業中。介護タクシー
9: 今ここ。
10: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will. Enjoy!
11: 時刻は10時を回りました。 FM ギドマン 79.7MHz でお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバー、ひふみずバーです。10時台最初のコーナーは

0: スのこぼれ話。このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかって湿地甘くまで聞かれる僕マスターがお酒に関してのうんちくの仮面を読むコーナーです。がしかし今日は原稿準備してません。もう本当に今日も前
1: でもいただいたよね、
0: ニコラしか、うん、覚えてます、千秋さんの誕生酒、うん、ニコラしか飲みました。その後飲まない方がいいです、あれ。
1: 美味しくないの？
0: 美味しくないじゃなくてストレートだから。最近お酒飲んでますか？
1: 飲んでないです。
0: あ、なんで？
1: 飲まない、あんまほんま飲まないん
0: ですよ。もともと飲まないって言ってましたっけ？あんまり。
1: 飲みますよ。
0: なんで飲まないんですか？
1: たくさん飲みました、若い時に。
0: ああ、僕と一緒だ。
1: もう階段から落ちるぐらい飲みました。
0: 最高どれぐらい飲んだ記憶があります？
1: でも
0: 量的に。
1: 残飯のこれぐらいの瓶は、
0: はい、4号瓶、普通の
1: は普通に飲みました。
0: 1本、
1: はい、
0: 1人で
1: どうだろう、ほぼ飲んだかも。あの瓶開けたくて。
0: すごいよな。
1: 瓶開けたくてって、
0: 瓶開けたくて、はい、最後らへんちょっと残すの悔しいから、ストレートでもロックでもガンガン、
1: あ、もうだって最後分かんないよね、
0: 飲もうとするよね、うん、若い時って、うん、いやー若い時のお酒
1: したらね、はい、帰りは外が明るくなってて、もう階段から
0: 落ちた、
1: 落ちる感じ、そのまま出勤しました。
0: あ、若い人はやりがち、酒かじゃしてね。
1: でもあの更衣室でめっちゃ酒臭かったんだはず、
0: うんうんうん、
1: 途中で
0: 帰れって言われた、
1: うん、帰されて更衣室寝てました。またこれが式場だったんですよ、仕事この時。
0: 式場？
1: 結婚式場？死にやばいでしょ。
0: 結婚式場見て酒飲むから分からんさ。
1: 分かるじゃないですか。
0: テキーラ飲んだことあります？
1: テキーラはね、うん、4杯ぐらいからはもうアウトです。
0: テキーラね、僕ね一人で2本開けたらしいんですよ。
1: やば、
0: 全くの記憶喪失。
1: すご
0: で60万の請求が
1: やばい
0: があった。
1: これはやばい、
0: まさダンサー時代はテキーラ20杯が普通になっていた。
1: すごい
0: 毎日でも飲んだんでしょ。そうなんですよ、夜の仕事してると飲むんですよ。
1: 全然無理。
0: この間も誰かと話したんですけど、僕があの20代の頃に腸炎になって病院行って緊急入院したんですけど、はい、問診するじゃないですか、
1: はい、
0: 看護師さんにお酒飲みますか、はい、はい、飲みますって、どれぐらい飲みますって聞かれて、何をですかって聞いて、いや、お酒を、お酒何飲むんですかいつも、
1: は
0: い、夜の仕事したんですよ、
1: うん、
0: 何をって、毎日いろんなの飲みますよ、ビールだったらビールとか飲みます、ビール飲みますって、ビールどれぐらい飲みますって、1日中瓶2ケースぐらい。
1: もう看護師さんチーンでしたね。
0: は？一日ですよ。はい。毎日毎日それぐらい飲んでます。はあ。あとなんか飲みます？って、はい。ウイスキーだったら2本。で島もそれぐらいですかねみたいな感じ。
1: 一応でも仕事してたら飲むもんな。
0: 飲まんといけない仕事だったし、ただね、ま、僕が働いてる店の店長が。もうデイジーきちっとした人で、
1: うん、
0: グラスに注がれたもの絶対残すの
1: よ。だ
0: って
1: そうだよ、
0: だから注がれたら飲む、うん、で置いたら注がれる、
1: うん、
0: 飲む注がれるっていうので、
1: ね、
0: もうお客さんがもっと面白そうにいくらでも飲むからいくらでも注ぐっていう人もいれば、もう残すの席離れる前に残したまま席離れても怒られるんですよ。
1: ああなるほどね、
0: うん、もうその場で席一旦外れたら戻らないかもしれないです。
1: ああ確かに、
0: 席外れ離れた時後にオイスして帰るかもしれないから、うん、もう一期一会だから、
1: うん、
0: その時は絶対グラス空にしてから下がれっていうのが教えだったから、もうどんなにきつくてもごちそうさまでした、またちょっと仕事してきます、あとまた行きましょうね、キャンって全部飲んでから、こっちの店は気持ちいいなって言われて、みんなに
1: 惚れそう
0: でっていう店長がすごかったんですよ。
1: へ、
0: 僕の店は素晴らしかったですよ、店長が。その後 YSP だって大変だったんですけど、誰か開けようしよったガチャってなって触れたんかな。そう、何が素晴らしかったかって言ったら、
1: うん、
0: 逸話がね一つあって、閉店前にお客さんが来るんですよ、
1: うん、
0: で、あと30分ぐらいで閉店ですと、
1: うんうん、
0: いやいや大丈夫大丈夫飲むからって、
1: うん、
0: で、ヘニシー持ってこいって言って、一本取るからって この時間からヘネシー取ってあと30分しかないから、うん、延長しませんよって、いやボトルもいくらお金いくらでもですから延長しないって言って、いやうちは延長しません、うん、二次閉店になったんですよ。で二次閉店からお金出すから貸し切りで飲ませろとか、お金出すからもっとお金出すからとにかく金は出すから飲ませろみたいな客がちょいちょい来るんですよ、うんうん、そしたら店長が言ったのが、いやもう絶対延長しないと、うん、飲みたかったらあと別で飲んでくれて、うん、じゃあお前と飲みたいんだよとかって店長、お客さんが言うじゃないですか、うん、店長が言ったら分かった、だったら別の店行こうと、こっちで飲みたい、うちの店はダメと、うん、絶対延長しない、なんでかって言ったら従業員が大事、これなんかもこの話って泣きそうになるんですけど、これなんかもう仕事終わったら予定があるはず、友達から遊びに行ったり、うん、自分の予定もお家帰ったりとか、うん、で予定があるのはあるから絶対延長させない、うん、でうちは客も大事だけど客よりも僕は従業員が大事です、
1: かっこいい、
0: だからあの飲みた僕と飲みたいと別の店行きましょう、人連れて行ったりとか、この時間から延長しないってもう喧嘩しても返してもうお金いらんから帰れって返したりとか、うん、っていうことをやるようになったんですよ、
1: かっこいい、
0: なのにあの人はその後 YSP になって大変だった夜景シーズンだったんですけどね、そうそんなお店で働きたい、もう本当に店長に惚れたんですけど、店長はまたオーナーに惚れて、オーナーがやったのが87、えお店オープンしたのが1983年のオープンしたお店だったんですけど、当時あのヤクザも多くて、うん、あの頃のくも字って、まあオーナーはヤクザではないんですけど、うん、ヤクザがちょっと女連れて飲みに来たと、うん、で、あ、女連れてね、あの 2,3 人や変なのが来て、うん、ちょっとあの威張ってると、うん、で他のお客さんにあの女の子にちょっかい出したりとかしてちょっと迷惑だった、で店長、うん、オーナーがすいませんちょっと他のお客さんがに迷惑なんで帰ってくださいって、うんうん、はお前誰か分かってんのかみたいな感じ、ヤクザどこどこの組だぞみたいな話、いやもうすいません帰ってくださいとか、したら下手に出てたらあのまたうつけ上がってきたって、あ分かりましたっつってから、ちょっと待って一回厨房行ってからあの少年ジャンプをお腹の中に入れて刺されてもいいようにして、そう出て行ってから、うん、お前なんかダルワンドミスで死なさりんどって言って、うん、店の中でヤクザに喧嘩を打ったんです、したらヤクザも何ってなるじゃないですか、うん、だから外出るやつって、うん、これなんか外に出して、うん、店の中から連れ出して外でもう僕ボコボコにしていいんで何してもいいかもう店に入らんでくれって。

0: どけさせて、
1: あやめ、かっこいい、
0: かっこいいでしょ。そういうオーナーの下で店長を見てから男が男に惚れる。でそこで僕も入ってこの店長と惚れるって形で、いい店だったな。
1: かっこいい。
0: でそのヤクザはこのオーナー気に入って常連になったんですよ。やっけ。
1: ああそれはそれでね。
0: その後、まあ、や大変だったっていう話はしてたんですけど、うん、でもそれでもやっぱり、それ以上のことは変なこともしなくなったし、ちゃんとあのわきまえて飲んでくれてたって話もしてたので、まあ、その残党じゃないですけど、僕がやってる時もそれっぽい人たちは来てましたけど、みんなおとなしかったですよ。
1: へえ、かっこいい。
0: そういう時代でした。
1: かっこいい
0: ね、今の時代にこんな男性はいないはずね。
1: いないよね。
0: うん、
1: 絶対いないと思う。
0: ここに
1: いない。どこどこ。
0: さあということで以上バックスとこぼれ話でした。話でした。以上バイバイ。

0: 警察もね何もしないですよ。呼ばれると民事介入できない。あの目の前にいた
1: それはある、
0: それはある、うん、すいません、昔の僕のお店の話をさせてもらいましたけど、でもねそんな感じのところで働けてたので、そこで社会人になって18から働いて、うん、20歳を迎えて成人して、22の時に、テキーラ2本開けて60万借金60万弁償してそれでも仕事出勤してで頑張りましたよ、最後自分で店買い取って、
1: へえ、うん、かっこいい
0: っていう時代がありましたね。
1: 楽しそう。
0: エマさん、今の警察は弱いもん何もしてくれないよ、うん、そんなこともないですよ、うん、大丈夫ですよ。あの変なお客さん来たらね、毅然とした態度で対応すれば大丈夫です、うん、ヤンキチさん、商売は人柄が全て。本当ですよ、本当人柄ですよ、人が 人に惚れるというね。
1: そうね、
0: M さん、クラブはお酒がつきものだもんね。お酒飲んでる時は昔の話ですよ。カーボーイさん、若い時の飲み方はやばいよね。僕たち5人で飲みに行って蔵のボトル5本空いてたことあったからね、やばすぎるくらい。でも1人1本、1人1本はもう余裕で飲みますよ成人式の時にあのディスコエリーで、うん、ハーパーが友達と飲んでる時にハーパーがなくなったから注文したんですけど、はい、空だったから残りをこれぐらいの瓶から飲んだんです。僕が飲んでスタッフ呼んで、もう一本ちょうだいっつって、あの時フリードリンクだったんです。でもいくらタダでいくらでも、タダっていうわけで料金払えば、うん、いくらでも出してくれる雰囲気だったんでやってたんですけど、でそれで注文したけど全然お酒が来ないから、自分が何やったかって言ったら、あのヘアムースをポケットに、内ポケットに入れてたんですけど、あもうお酒ないからこれ飲みますってからバーって、
1: やば
0: もうこれ見てから同級生の、あの田島の中学校の同級生の男の子が首里中にヤバいのがいるなってフラーがいるって言ってから、あれからモアイずっとやってるんですけど、これが毎年毎回この昔の話したら、え「国はムース飲むぜ」って言ってから、ずっと もう素晴らしいって言ってからフラー扱いしてくれるって。
1: そうだフラーだ、
0: 昔はフラーでした。
1: 最高。でも
0: でもあんな時代でしたよ。
1: 最高。
0: はい、ナルトラさんの話戻りましょうか、彼女いるみたいですよ、ナルトラさん。高校生で会った時の話ですね。ココスで彼女と晩飯してたら誰かと打ち合わせしてる千秋さんがいましたむしろ千秋さんと喋ってる相手が千秋さんとどんな関係だろうと思って話しかけられませんでした
1: 同じ同じ見て、どう
0: 彼女じゃ女の子と一緒だったの。
1: どんなして声かけ、これは声かけていいのだろうか。でも、ね、声が聞こえる位置だわけ、またあのその列に並んでて、
0: うん、カウンターだったんですか。
1: うん、じゃなくて、
0: あーテーブルでも並んで
1: て、テーブルがこう並んでて、うん、私たち端っこ、うん、あっちも端っこ、うん、で間に2つぐらい、一応2つ3つぐらいか、
0: はいはいはい、
1: ぐらいで一応顔をポッて横を向けば目は合うんじゃないかぐらいな感じの位置に今いて、うんうんうん、でもこれ声かけていいの。

0: 運動さん目指すんだよな、なんでか知らんけど、
1: なんか
0: なんか最近痩せてからさ、痩せたさ、
1: 分からん分からん、
0: 痩せてる
1: んです、ちゃんと見切れ、だって見れない人、見ていいか分からん、
0: だいぶ痩せてるんです、だいぶ痩せて、変な帽子をずっとかぶってるんですけど、なんか違う生き物っぽくて、
1: なんで
0: 目立つんですよあれ、
1: なんで変えた方がいいよ、じゃ
0: あナルトラな目立つんだよな、
1: 変えた方がいいよ帽子
0: なんであの帽子かぶってるか分からない。あ、でここであのちょっと告知が入りましたよ。ココさん、僕より先輩じゃないかな。本当は二十歳のアイドルやってるアイドルを名乗るおじさんです。ココさん、違うね。ココさんはアイドルです。可愛いんですよ。うん、本当に可愛いんです。大好きです。このこんばんごっくんちょ、告知させてください。うん、FM 那覇で毎週月曜日夜8時放送の週末はしゃいでショータイムの5月11日の放送、来週の火曜日月曜日ですね、うん、放送は FM 宜野湾で放送中のひーふーみずばーのパーソナリティーひーふーみーさんと大城智也さんをゲストにお迎えします。ぜひ聞いてください、ぜひ聞いてください、僕は喋らないようにします。
1: なんで？
0: 智也がメインなので
1: なるほど、
0: はい、ちょっとライブがあって今度20周と大城智也さんって分かります？
1: あの
0: 盲目のシンガーソング、
1: 三振もされますよね。そうそうそうそう、この方ね、
0: うん、耳コピーで全部やる。彼が今度20周年ライブを、うん、くくるいとまんでやるんですよ、うん、サボの設計、は
1: い、うん、あそこで見ました、ポスター、
0: そうそうそう、うん、あれに僕も出るのでその告知でお願いして、来週の月曜日 FM 那覇に出ますんで、
1: そばでムース飲まないようにしてください。
0: もうムースは食べるムースしか飲みません本当にさあメールも来てますよ、はい、今日まだメール2通しか来てませんよ。皆さん頑張ってください、うん、メール送ってくださいよメールが2通しか来てませんよ
1: あれ
0: ねこれはこれはこれ今日来たの、待って待って待って、あ、これ今日来たのだ、長いのだ、わあ、やばい、飛ばしそうだったよし、メールいきます。こんばんは、声優松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似を始めてしまったうっさいやから、ラジオネーム松風律です、うん、テーマ子供時代、7歳の時に電磁戦隊メガレンジャーで松風雅也さん演じるメガブルーに出会いました。な、並木俊かな、クールで頭脳派、一匹狼なのに熱い心を持っている旬の姿に、小さい頃からこの人かっこよすぎるって完全に心を奪われてしまいました。それから小4くらいの頃、プロレスは、小川直也 VS 橋本真也戦を見て一気にはまり、天山広吉って分からないんだよプロレスの名前、天山幸吉、広吉&小島さとしの天小自宅にタッグに夢中になりました。あの二人の息の合った、連携が本当に大好きで、西村修&藤波辰巳に、敗れるまで巻いていた IWGP タッグ王座の姿は今でも眩しくて、忘れられません。同じ頃に野球にもハマって、近鉄 バッファローズでは中村典弘と、タフィーローズのコンビが大好きでした。当時少し応援していた鹿島アントラーズでは中田浩二さんと、な、懐かしいな奈良橋明さんの、プレーにもいつも興奮していました。今でも松風さんの弾き声や役によって変わるニュアンスを聞いては声真似練習しまくっているんですけど、家族からはうるさいって毎日怒られていますそれでもやめられないんですよね。ひーふーみーずばーの皆さん、いつも素敵な時間をありがとうございます。沖縄の夜に松風雅也さんの声が聞こえてきたら最高だなと思いながらこのメッセージを送ります。 PMS マスターとゲストの津波さん、沖縄生まれの J リーガー鹿島アントラーズの知念圭選手もよろしくお願いいたします。ハイバル町出身で強靭なフィジカルとデュエル勝利数リーグトップクラスの活躍が本当に誇らしいです。これからも応援してます、今夜も良いバータイムをということで、小学校の時とかってなんかテレビハマったのあります？
1: 私あんまりテレビに回ったことがなくて、
0: そうなんですね。何にハマってました子供の頃？
1: 私もなんか太陽の下で走り回ってましたよ。
0: あー、平川のほとりを河原を平川の川岸から川岸へジャンプして、
1: もうなんか女の子と遊ぶのが面白くなくって、
0: うん、
1: もう男の子の後ろを、
0: うん、
1: でも女のくせにみたいな、

0: かもいいかなってやらなかったんですけど、うん、もうバスケット、バスケットとあと、うん、小中は短距離長距離も速くって、
1: はあ、短距離も長距離も速い、
0: そうは、そうですね、マラソン大会は小学校高学年から中3まで一番でした、うんうん、
1: すげえ、小学校から高
0: 3、そう、短距離はもうリレーこう、うん、あのほら、あ、なんか学校代表でリレーとか出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: のリレーのメンバーも入る感じです、
1: すごい
0: ね、
1: 運動
0: みんな嘘でしょって言うけど
1: スポーツウーマンだったんですね、
0: そう、大好きです、
1: はあ、やっぱりスポーツウーマンからするとスポーツできる人の方がやっぱり魅力的ですか、
0: できない人よりってこと、
1: うん、
0: そうだね、できる人の方がまあお話もあったりとかね、
1: うん、
0: あるかなと思うんですけど、いやでもなんかできない人っている、
1: はい
0: はあ、そう
1: できないよ、できないですよ、
0: やったことないだけでできないじゃないでしょ、
1: うん、できないですよ、
0: やったことある、
1: バスケットもバレーもテニスも全滅です、野球も全滅です、何させてもダメです、
0: ダメって何、もう全然ボールが届きませんとか、
1: 足もえボール、あの
0: 球が届きませんとか、
1: バスケットはもうゴールに入れきれないし、ドリブルもできないし、うん、バレーもサーブができないし、うん、野球は全然打てないし、うん、走るのも遅いし、ただ大人になって那覇マラソンを完走したんですよ、
0: おお、根性 できるじゃん、
1: 根性で、
0: うん、
1: で最近も前回会った時より僕少し体重落としてるんですけど、うん、今ダイエットしてて、で運動も最近するようになって、
0: へー、
1: この年になってこの間も練習なしで朝飯食べる前に走ったら1時間走れたんですよ、
0: すげ
1: え、遅くゆっくりだったんですけど、うん、だけど子供の頃本当に運動が苦手で、
0: めんどくさかったからやらなかったんじゃん、
1: うーん、
0: やる気が
1: ね、周りにねスポーツマンが多くて、なんかあの引っ込んでた、あ、これなんかとやったら負け、
0: いやだから全くできませんじゃなくて、多分引っ込んでるからとかじゃん、
1: いやどうなんだろうな、足速い人に速く走るコツを教えてって言って、
0: うん、
1: 山内さとしがかかとつけるな走るときは、
0: どんな人
1: 走るよ、つま先出しで、アニアつま先で走ってるって言うんですよ、ずっとそれ練習してたけど全然速くならなかった、
0: ならんでしょ、
1: そんなはずなかったんだよ、騙されてたんだよね、
0: 面白い、
1: エマさん、私なんかドッジボールで指の骨かけたことある、骨もらせた、牛乳もとだめ、北海道だ、
0: 痛い、
1: タミーさん、ひふみさんはポートボールのボール取るのバッチリじゃない、いやだからああいうのも苦手なんですよ、取るタイミングがわからん、
0: いいの、スポーツできなくても、
1: no、 うん、でバレーは苦手で走るのも苦手でしたかっていうのは大きな大好きさん、バスケ頑張りました、
0: 私もバレーできない、サーブ入んないです、
1: バスケットはいやもう上手
0: バスケット好きですよ
1: 今も、バレーボールと野球教えを寝ました、僕はタッチアップが分からんでみんなに殺されました、タミノーリンガーラーでうなぎと捕まえてたって、ノーリンガーラーってどこですか、
0: 何それ、
1: タミーさん、ノーリンガーラーって平川じゃなくて どっかの河原でしょ、
0: どこ、
1: タミーさん、あのうるま市だから、うるま市のどっかのノーリンガーラーってあるんじゃないですか、
0: なんだろう、わかんない、
1: わからない、
0: どこだ、
1: ちょっと遡りますけど子供の話、人の名前、人の名前嫁人いるような、今の子供は当て字が多いからさ、野球少年の指導者してるけど何て読むのかって思う時ある、今の子供たち分からんよね、
0: はてなだよね、
1: うん、本当に分からん、本当すみませんでした、松風律さん、広吉だそうです、さっきのプロレスラーすいません全然、中脳の裏の皮って、チューブノリの裏の皮、
0: あれ何ノーリンガーラ、
1: ノーリンガーラ
0: っていうの、
1: ノーリンのノーリン、あ、チューブノーリンのノーリンだ、ノーリンの裏の皮、裏の皮、
0: あ、すっぽんいますよね、いっぱい
1: 知らん、
0: すっぽん、
1: すっぽんいる
0: ね、すっぽんいるよね、
1: 食べれる、ドラハカさんと埼玉の郷さん、僕小4の時に学童保育でサッカーのキーパーやってから右手小指脱臼とひび入ったんです、
0: 痛い、
1: 違う、僕だから草野球やったんですよ、はい、大人になって草野球やって、うん、 試合始まる前のキャッチボールのアップの時に、うん、

0: 車場であのボールを取るって左足をバーってザーってなんか出して、
1: はい、
0: 左ってあのボールあ前足で出すじゃないですか、
1: はい、
0: これがザーって滑って車のまでにガンってぶつけてあの爪割ってその日欠場。
1: 何しに行ったの？
0: 知念圭さんよろしくお願いします。元は川崎フロンテーレでプレーなされてた方だそうですよ。
1: うん、
0: そうなんですね。さあもうじゃあここでこのコーナー行ってみましょうか。よいしょ。
2: チャクチャクチャクチャクコーン、チャクコーン、チャクコーン、チャクコーン。

0: ゲストさん一問一答のコーナー。さあこれから僕が
1: 分からんけど
0: 一問一答で質問するんでちゃっちゃと答えてくださいよ。
1: やば、
0: いきますよ。
1: 答えられるの質問してね。
0: はい、答えられる質問しかしませんよ。
1: はい、
0: 最初の一問、一問目、子供の頃の夢は何でしたか。
1: お嫁さん
0: 曲元まで言った
1: 。何今の。
0: はい、そして、自分の性格を一言で言うと。
1: あ、黒猫。
0: 黒猫。さあそして、実はまだ苦手なものはありますか。
1: そう、機械苦手かな。
0: 機械、
1: うん。
0: そして、コンビニでつい買ってしまうものは何。
1: グミ。
0: かわいい。人生で一番無駄だったと思う経験は。
1: ない。
0: ああいいですね。そして今だから言える黒歴史どうぞ。
1: ああ、なるほど。黒歴史って何。なんでもないかも。
0: 汚点ですよ、汚点。自分の汚点。
1: いや、ないかも。
0: ない、これもない。最近ちょっと泣きそうになったことありますか。
1: 毎日毎日泣きそう。
0: 死に毎日、
1: うん。
0: そして、無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていきますか。何でもいいです。
1: あ、携帯。
0: あ、やっぱり携帯
1: 仕事できない、携帯ないと。
0: そして最近ちょっと嬉しかったことは。
1: あ、ないか。でも、そうですね、やりたいことを最近この 1,2 年に向かって毎日泣きそうだけど、突っ走ってる自分が大好き何答えになってる。
0: 自分大好きさあそして最後に千秋さんにとって津波三振戦、津波三振点とは何ですか。
1: はい、そうですね、沖縄を発信する、
0: はい、
1: 私の夢のある場所。
0: はい、ありがとうございました、はい、以上。

0: あ、皆さんなんか一生懸命メモってるよ。
1: メモりましたよメモるんですよ、これを。これは
0: メモって何するのよ。
1: 振り返るんですよ今から
0: なるほど
1: そのための一問一答ですよ。ナルトラがコメントしないですね。
0: ね、寝てんじゃん。
1: 待って待って、充電できるのに携帯電波もないはずよ、そういう話じゃないわけよ郷さん、エブリデイ泣きそうでね、本当だよね、うん。マスター、スタッフの皆さん、ゲストの千秋さん、こんばんは。天空スタジオからの生放送お疲れ様ですということでね、武蔵さん来てますね。タミーさんもね、黒猫クスマヤってことですか。
0: 違う違う、
1: さあ行きますよ。子供の頃の夢はお嫁さん、
0: うん、思い、なんかふと、なんか、うん、そんな感じがした分からんけど、
1: 今思えばね、うん、そういうことも思ったこともありますよ、うん、と。これは夢実現しましたか。
0: いや、
1: お嫁さんになったでしょ。
0: 私バツ2なので。
1: バツ2でもお嫁さんではね、にはなってるさ。
0: なってない。
1: なってないの。
0: チャキのお嫁さん、これじゃない
1: じゃなかった
0: じゃなかった。
1: 理想のお嫁さんじゃなかったから、もう罰になった、
0: うん。
1: 理想のお嫁さん、どんな感じ。もう自分の今
0: 理想のお嫁さん、
1: う
0: ん、
1: もうこれからですよ。まだまだ大丈夫ですよ。これからお嫁さんになるとしたら
0: もう大丈夫。もう大丈夫。
1: 大丈夫は、
0: うん、
1: もういいか。じゃあ
0: もういい。
1: 理想のお嫁さんは、うん、自分の性格を一言で言うと黒猫って、これどういうことです
0: か。あ、だからこういう感じあのね、
1: うん、
0: だからお嫁さんになれないわけ。
1: 気まぐれなの。
0: 思ったことをちゃんと、
1: うん、
0: 尽くすって言い方悪いけど、
1: うん、
0: まあ普通の生活になるように、
1: うん、
0: いろいろやってるのよ一生懸命例えば帰ってこなくてもご飯作って置いとくしとか、
1: うんうん、
0: 私がゴミ落ちてるのちょっと落ちアウトなので、
1: うん、
0: もう何も言われないぐらい綺麗だしって、どこに何が置いてあるっていうのもこうしっかりしたいので、
1: うん、
0: でするんだけど、
1: うん、
0: その日々やってる自分に疲れ果ててしまってプイッといなくなるみたいな。
1: あ、たまに
0: したい、うん、しないよ、うん、したいとかっていうこのストレスが溜まってこういくと、
1: うん、
0: いやでさしたらしたで今、うん、ほらこれしたいから、
1: うん、
0: あれしたいから、
1: うん、
0: もう自由じゃん。
1: やりたいことが、
0: そう、
1: やりたいことが気がついたらもう他のことやらなくなる。
0: やらなくなるわけじゃないけど、どうにかして代わりにさせる。
1: そうなるほどね。
0: この気ままなわがままな、
1: うん、
0: 構ってほしい時に構ってちょうだい、でも構われたくなかったらちょっとそばにそこにいといてみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 周りの人を、うん、っていうちょっと、うん、
1: 自分で自分のことわがままだと思います？
0: 多分わがままではなくて、うん、道理は通ってると思う。やらないといけないことは、
1: うん、
0: やらないではなくて、うん、じゃあ私ができないからそれに対してどうしようっていうこの代わりをつけるとか、例えば子供ちゃんだったら送迎できない、でも、うん、習い事もさせたいし、
1: うんうん、
0: ご飯もあげないといけないしとかっていろいろあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: じゃあ私が送迎できないから送迎できる人こうねとか、うん、今日誰々にやってもらってねっていうか手配を全部朝でするわけ。
1: ああ、しっかりしてるじゃないですか。
0: あ、全部します。ただ私がやってない、できない、体2つないのでね。
1: そうね、確かにね、
0: っていう感じで、多分周りから見ると、あ、なに、わがままだねっていう。
1: わがままとかちょっとわがままにはわがままにも見えるかもしれないけど、わがままではないですよね。
0: そう、今の私は多分お嫁さん無理です
1: はい、わかりました、
0: はい。
1: 実はまだ苦手なものは機械。
0: ああ、もう
1: 機械がダメ。
0: めっちゃ苦手です。
1: スマホも、
0: ああ、無理かな。
1: 無理、
0: もう、ぷいって投げたくな
1: るこれも投げる。そしてコンビニで次買ってしまうのはグミ。
0: そうですね、なんかちょっと一時このまあ、3月もイベントの時もマックスだったんですけど、
1: はいはい、うん、
0: 右側のこのほっぺのここがなんか違和感で、この押しても痛い感じがあって、
1: うん、
0: ガム食べれないし、
1: うん、
0: とかっていうのもあって、うん、コロロっていうグミがあって、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: あれにはまっちゃって、
1: うん、
0: 雨でもないけど柔らかくて、
1: うん、
0: で転がしとけるしっていう感じで、うん、ハマって3月ぐらい後ぐらいから
1: この
0: コンビニ買うとって入ると、
1: 今もコロロちゃ
0: ん、コロロ買っちゃいます
1: 買っちゃいますって可愛い、はい、エマさんもコロロ好き
0: コロロ美味しいよね。
1: 最近もうみんなグミなんですよ、ガム画面で子供たちも、
0: うん、でもコロロはちょっと他の、あの硬いグミ、いやグミじゃない、コロロはいいんですよ。
1: コロロはグミではあるんでしょ。
0: グミではあるけど、なんか、うん、
1: 最近の流行りの硬いのとは違う。
0: 違う。
1: なるほどね。
0: コロロ食べてみんな。
1: グミガムよりグミがいい。
0: うん。
1: わからん。
0: もともとずっとガムだなんですよ。ずっと、
1: うんうんうん、
0: あの自分もガムです。あの噛んでおきたいしとか、
1: うんうん。
0: これがね、ちょっとここが違和感があるとそれもできなくなって。っていう
1: ガムって口の中にずっといるじゃないですか、うん、飲み込むか出すないと、うんうん、でグミって溶けていく、そのまましたら溶けていきます、
0: わかんない、噛んじゃう
1: 噛まんで
0: 噛んじゃう
1: 人生で一番無駄だったと思う瞬間はないって 即答でした。
0: もう今死んでもいいぐらい日々精一杯、あ、なんか突っ走って

0: ってる。
1: いいね、充実してるんですね、うん、日
0: 々。そうだからなんかよく言うじゃないですか、今私が死んでしまったら、うん、子供たちがとかなんとかが、うん、あ全然大丈夫、
1: 死んだら大丈夫、全然
0: 似てる、だって子供は勝手に生きていくし。
1: そうだよね、
0: うん、
1: 買いかぶりだよね、親が子供に心配するのね、
0: うん、と思う。あのなんか周りはどう、
1: うん、自分もそれ分かりますよ、言ってるの。どうでも どんな状況でも自分の子供は生きていけると思って信じてるから、うん、これ信頼なんですよ、
0: うん、生きていけると
1: 思う、信じてるから言い切れるんですよ。あーいいね、
0: ほったらかしすぎなんでね、はい、もう子供は子供でそれなりにあのもう多分どっかに捨ててきてもしっかりやっていけると思っております。
1: 分かりました、はい、で今だから言える黒歴史はないと。
0: No!
1: これちょっと悩んでないと
0: 分かんない、ないと思う。
1: ×2 だそうですよはい、そして
0: そこか
1: そして最近ちょっと泣きそうになったことは、毎日、
0: そう毎日泣きそう。
1: なんで泣きそうなんですか。
0: なんかね、要はいろいろこうイベントもしたりとかっていう、いろいろあのこうあの進んでいく中で、うん、初めての作業だったり、はい、初めてのこの、 あの今まで販売、うん、要はあの布触ったり、うんうんうん、今までやってきたことに関しては、うん、もう全然あの3名に喋られても多分ちょっと待ってよとか言いながら、うん、あの接客もそうだし、はいはい、できるけれども、じゃあ企画をして、うん、じゃあこれをこう組み立てていって、じゃあそれに何が必要でどうこうでとかっていうのも、うん、もうやったことないことの一つずつなので、うんうん、もうはてな、それに対してやっぱりやったことある人からしたら、うん、なんでってなるし、でも私からしたら分かんないのにっていうのは、
1: そ
0: う、でも
1: 初めての経験してるからね。
0: でもそれは、うん、やっていくにあたって言い訳にもなるし、うんうん、でやりたいことでやってるわけだから、うんうん、それではいかんと、うん、分かっているけど、うん、でも分からないっていうこの葛藤と、うん、でやってるつもりって言っちゃう私が、うん、じゃあつもりってことはじゃあやってないのよね、うん、っていうことになるこの世の中、
1: うん、世の中自分の中でしょ、
0: うん、この葛藤と、うん、の日々ですね、
1: うん、大変だ。でも毎日でもそう言ってあの経験したことないことにチャレンジしてる時って新しい自分にも出会えるでしょ、うん、あ自分ってこうなんだとか、
0: そう
1: こんなことできるんだとか、
0: うん、
1: こんなこと嫌だと思ってるんだとか、
0: うん、
1: あー分かるな。
0: でもあのできないっては私は言うのが嫌で、うんうん、もうやってみてどうにかするからって言うんですよ、うん、でどうにかするし、
1: どうにかしてる
0: んで、できないことはできあなんていうの教えてって、うん、こうやってみたんだけど、うん、こんな感じで、うん、で次はどうしていいかわからない、
1: うん、
0: でちょっと見せてとか、うん、したら次できるようになると思うから、うん、っていうことを言って、また周りがね、うん、ちゃんとこうサポートしてくれる周りで、うん、もうありがたくて、
1: で人に恵まれるんですよ、
0: その一歩一歩を、うん、なんかそうですね、うん、恩返ししなきゃね、
1: そうそうそう
0: っていうね、
1: はい、焦りすぎなんじゃないって郷崎言ってますけど、
0: もうさ1って言ったら10今すぐできるようになりたいぐらい、うん、私若い時何してたんっていう、
1: 完璧主義ではないでしょ、完璧主義なんですか。
0: あ一応完璧主義、
1: あ完璧主義があるんだ、だそうですよ、なんかね人に任せられないタイプって来てますけどね。
0: あ任せることはするけど、うん、開けてみたら悲惨になってることが多くて、
1: うんうん、
0: こうではなかった、こんな、なんか大型なのせいか分かんないけど、うん、いいんじゃないいいんじゃないって言っちゃう、あ、うん、いいよ私が後でカバーするからっていう感じのいろいろがあって、あじゃあ中身開けてみたらはっていう日々だわけよねじゃあなんでそうなってきたかっていうと、うん、任せてて、うん、で任せるっていうことに対しても、うん、自分ができないから、いや機械苦手だから、じゃあ任せて、うん、この分野お願いね、
1: うん、
0: でもわからないことをお願いしてるから、うん、ちゃんと指示ができないとか、
1: はいはい
0: はい、あらを探す、あらって言い方、うんうん、間違いを探せない、指摘できない、
1: うん、
0: で、うん、これちょっとおかしい、こんなつもりじゃなかったけど、だけど自分ができないことをお願いしてるから、うん、ああ仕方ないかなとかっていうことになって、その積み重ねで、うん、はっていうことになる、ね、
1: ダメですダメです、自分ができなくても完成目指す完成形はあるさ自分の中で、
0: まあね、
1: だ ここ目指してちょうだいっていうのを自分の知るあの伝えられる言葉で全部伝えるんですよ、うん。

0: できなかったらもっと言葉使うんです。
1: でもちょっと自分がそれに対して知識があれば、うん、もっといいように早いさ。
0: え、まあ、そうですよ。
1: だからそうなりたいわけ
0: だけど、あ、まあ、自分、目的をどこにするかっていうのも一つの課題の一つじゃないですか、うん、あの例えばイベント一つやるにしても、イベントやるためのやるのイベント成功させるのが目的だったら、うん、成功が目的ならば、うん、自分ができないことを他人に全部任せて他人に全部やってもらうっていうのも一つの方法さ。
1: うん、なるほどね。
0: でそこはもう完全に任せる。でそれが自分が思い描いたのとかけ離れてるんであれば、伝え方が自分が悪かったとか、
1: うん、
0: で自分が想像してたのと違う形になるのはなんでかっていうのもまた掘り下げて考えるとかっていうのをして、うん、するの失敗から経験していくさ、まあね、だからそれをね、うん、全てを全部自分でできるようにできると思ってやると買いかぶりになるところもあるんじゃないかなって今思いながら聞きながら思いました。
1: なるほど。
0: だから持ちは持ちやじゃないけど、うんうん、できない部分はできないなりに、やってる人のをもう潰す、全部見ながら盗む、
1: うんうん、
0: 全部お任せして、したい、うん、もうそれしかないですよ、
1: うん、
0: イベントって大変ですよ。やったことないけど、自分はイベントできるんじゃないかなって思うこともあるんですけど、やっぱり無理だなと思ってて。
1: 楽しいですよ。
0: 楽しいの分かるんですよ。やる勇気がない。
1: ああ、
0: もうね。だから千秋さんみたいに今2回ね、もう場所があるから、うん、何かしら動かさんといけないっていう思いもあるじゃないですか、うん、だからもうやらんといけなくなったらやるんだろうけど、うん、だからこそやってるはずなんですけど、うん、楽しいでしょイベント。
1: いやもう周りに恵まれてるのでサポートが、うんうんうん、そうですね、もう恵まれてるね。
0: 大事だよ。待ってよ、うん、どこまで行ったっけ。最近ちょっと泣きそうになった。その次ですね、うん、はい、無人島に一つだけ持っていくなら携帯。
1: うん、さっきね多分お話あったんですけど、充電できないでしょとか、もちろん無人島だから電波ないしとか、うん、分かってても多分持ってい
0: く。そういう話じゃないわけよ。
1: 分かってても、うん、持っていくはず。
0: スマホな、うん、自分も持っていくんだ。スマホかもしれない。
1: だってお金持っていっても使えんさ、
0: うん、
1: 子供たちはうーんって言うかもしれんさ、
0: うん、
1: で連れて行った時ところで邪魔になるかもしれんさ、
0: うんうん、
1: いろいろ自分の動きに、
0: うん、
1: いいよ携帯で。
0: 大事です、携帯無視です、うん、黒歴史の話でみんな盛り上がってる。最近ちょっと嬉しかったことは何ですか、うん、やりたいこと、うん、やりたいこと、この1、2年やりたいことができてると。
1: はい、
0: なんかそれはもうこ の2階を倉庫を
1: とかも
0: スペースにしてい
1: ろいろ、
0: それ以外にもやりたいことができてる。
1: もう日々やりたいと思ったことをやれ、
0: フリムも抜けれたしね。
1: そこ、いやあれはもうなんかさ、もうちょっともう考えることがいっぱいで、
0: うん、
1: そうです、週1回ここにっていうのも頭が回らんかったなという。
0: ああ、なるほどね、うん、だそうですよ。
1: 黒猫だからさ、来たい時にこうちょこっと来て何か喋ってるぐらい。
0: ひふみずばにたまにこねてゲストで来るぐらい、ね、ちょうどいい。
1: もういいかな。ありがとうございます。
0: 最後に、千秋さんにとって、津波三振点とは何ですかと聞いたら、沖縄を発信する夢の場所
1: はい
0: だと、
1: はい、
0: もうそこが今原点、
1: はい、
0: もうそこを今その本当の夢の場所にするための努力を今してるんですよね。
1: はい、
0: やりたいこといっぱいあります。他にも
1: はい、やりたいこといっぱいあるよ。やばい、
0: この間は平川のユンタクライブ、
1: うん、
0: ユンタク会、
1: はい、
0: 今度はファッションショー、
1: はい、
0: その次何やりましょう。
1: 何しようかな、やりたいのいっぱいある。
0: ライブはね普通にできるもんね。
1: ライブはユンタク会したので、もうライブはやるイメージついてるんですけど、
0: うん、
1: そうね、観光バスがたくさん来るようにしたいな。
0: 何止めるんだ。観光バス
1: とかね、カルチャーにするとか、
0: うんうん、
1: まあ、たくさんやりたいことはあるの。
0: 埼玉の郷さんがぜんざい屋やろうぜ。そんなぜんざいなんかもうコンビニでもどこにもスーパーにあるから、そこで買ってこいよ。
1: 確かにな。
0: あ、違う、ぜんざいだったらね、ひまりって、ひまりでも全然あるから。
1: 今年はなんかいろいろひまりさんにぜんざい食べに行こうかと思ってます。この前行ったらね、このかき氷とかぜんざいのメニューがあったので、
0: うんうん、高校生に人気なんですよ、子供たちがあっちでみんな買ってから帰るから。夏は、
1: 今年の夏はたくさんお世話になります。
0: はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあ

0: そんな感じで、いろいろ聞いてきたんですけども、何でこれ NTE やろうぜって、
1: なんて
0: マスカジリズさんで、あのさっきねちょっとあのツイキャスの方で盛り上がったのが黒歴史の話だったんですよどこだったかな、僕の野球の話、スポーツでできない話は、あそっか、山さんがガンガン稼いでくる人、これ旦那さんの話だな、
1: うん、いや一緒に稼げる人がいいな、
0: 仕事一緒にやりたい、
1: うん、
0: ああいいですね、
1: あの買われるの嫌いで、稼いでこられるとまた面白くなくてお金があればいいってもんじゃなくて、うん、一緒になんかこう喧嘩しながらでもこう歩いていきたい感じかな、
0: いいですね、やっぱり、ね、あのエネルギッシュな方がいいかもね、うん、消極的な人よりもいいですね、今だから言える黒歴史、松風律さん、酔っ払っていかついおっさんを煽ったこと、もうやめた方がいいですよ
1: 危ない、
0: まだ24歳ぐらいの時に劇団の打ち上げで酔っ払って岡田和親の真似したら喧嘩売られたから煽ってやりました、劇団の仲間とおっさんの連れが間に入って事なきを得ました、その後の記憶がないんですが、聞いたらそのおっさんが出た後に、おいハゲにハゲたか、えおいハゲ逃げたか、デブどこだって外出て叫んでいたそうです、やっけえなやめてくださいよ、お酒飲んでから喧嘩するのは、煽ったらダメですよ、
1: うん、
0: 束縛されるんで自由だろうと何なんでしたの、
1: 何の束縛、
0: 多分あの結婚の話とかじゃないですかね、
1: はあ、ね、私でもあれなんですよ、
0: うん、
1: めっちゃ気持ち焼きなんですよ、
0: おそう、
1: はい、
0: 例えば旦那さんとか彼氏がいるじゃないですか、
1: あ友達に、あいや男性に関わらず、うん、全てのことに焼き持ち焼きです、
0: あ例えば、キティちゃんがコラボしたらわじゃわじするとか、
1: いやなんか分からんけど
0: 違うな、
1: なんか分からんけど、
0: うん、
1: もう友達にも焼き持ち焼くし、例えば
0: 同級生と女友達とか、
1: はい、あのすべ、う
0: ん、どんな焼き持ち焼くんですか、
1: 何が一番分かりやすいかな、
0: 千秋さんがいないところでなんかみんなで食事しに行って盛り上がったとか、
1: なんかそういうのじゃなくて、
0: そういうのじゃない、
1: あまあ一日中仕事してるからか分かんないけど、
0: はい、
1: 私ができないからといって、うん、なんかよそに仕事振られたらやきもち焼くとか、
0: やきもちか、
1: 友達、あ本当に友達と遊ぶことがあまりないので、ちょっと友達関係はちょっとあれだけど、うん、仕事関係はとにかく、うん、あの全てができたいし、全てをやりたいし、全てを入れてほしいので、何かしら違う、なんかその中に入れてくれなかったらやきもち焼いてるとか、
0: おもうはっきり出てるな、埼玉の子さん、ナルトロが彼女でできた時もやきもち焼きましたかって聞いてますか、
1: それはない
0: だそうですよ大好きさんがラジオやろうって聞いてますよ、
1: どこで、
0: こっちですよ、ここで自分の番組持ってって言ってる、
1: 私ですか、
0: はい、
1: だから黒猫だからさ、うん、今日こうないって言ったらどうするわけ、誰か代わりに喋ってくれるの、
0: 誰かが喋りますよ
1: マジ
0: それはないな、エマさんな、確かにな、それもな
1: でしょ
0: なるほど、焼き餅焼きなんだ、うん、この仕事以外にもそうです、この恋愛でも、
1: うん、
0: めっちゃ焼き
1: 餅、でもこれは表に出さないです、
0: うん、表に出さないのは自分の中でだけ、それとも彼氏とか二人きりの時には出てる、
1: しない、出さない、
0: 絶対出てない、出さないの出てないのどっち、
1: ああ感じ取る人は感じ取るらしいけど、
0: ああ、うん、感じ取る人はいるんですよ、焼き餅
1: でもそれに対して冷たい態度を取ったりとか相手に、うん、そういうことはしない、
0: しない、
1: しない、
0: 普段通りできる、
1: ああ全然、
0: ああ、
1: うんうん、
0: だそうですよ、
1: うん、全然
0: 本当にできてます
1: で、はい、何かしらであの怒って言うとかじゃなくて、うん、あこの前何かのあれで、
0: うん、
1: あのガーガー言うとかではなく、うん、何か

0: かの形で伝える、伝えるタイミングがあれば、
1: ああ、そういえば少し前にこんなことがあった
0: さ、そう、あん時自分こうだったんだよみたいな感じで、
1: 本当にこんな可愛く言ってます、
0: うん、
1: だったんだよって
0: だったんだよとか、うん、あのうん感じで伝えるかな。
1: して今までの彼氏とか旦那さんは何て言うんですか、その時ごめんなっていう。
0: 謝までの人にそう言ったことはないかも。
1: 謝れる人には
0: あのもうプッて切っちゃう。
1: マジか。だそうです、皆さん気をつけてくださいよ、うん、
0: ちょっと大人になったから私
1: ナルトナさんも気をつけてください。やばい、あと6分しかない、メールも来てるんで、はい、メールの方行きましょう。埼玉の号です。僕の世代はかなり娯楽のものが出ましたね。ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ベイブレード、スーパーファミコン、ゲームボーイバスケット、ゲームボーイ、ゲームボーイバケット、
0: あ、何それ
1: 分からんな、ゲームボーイカラー、プレステ、ニンテンドー64、ドリームキャスト、ビーダマン、多分まだあるはず。ミニ四駆はかなりハマりましたね。僕の世代ではミニ四駆アニメのレッツ&ゴーがやっていましたよ、うん、アニメも今でもやってるクレヨンしんちゃんが好きです。まあ車のナンバー春日部ナンバーなんですよ今ね、デコボコの亮斗くんが羨ましがっていますね。なるほどね。千秋さんの時はなんかゲームとか流行ったの何があります？
0: でもミニ四駆とかビックリマンシールとか、
1: ビックリマンシールあったね、
0: あのゲームボーイとか、うん、そんな感じです。
1: ゲームウォッチは分からないですよね。
0: 何
1: ゲームウォッチの世代じゃないよね。
0: 違うと思う。
1: ゲームウォッチ僕なんか中学校の時なんだよな。ヒーフォーネーム沖縄大好きさん、今浮かんだ範囲で子供時代を振り返ってみたのですが、前にもお話ししましたが子供の頃は機関車トーマスがめっちゃ大好きでした、うん、当時はスーパーに行くとおもちゃと一緒にお菓子のおまけがついているトーマスの食玩も買ってもらい、よく遊んでいました。当時はツタヤがビデオテープのレンタルをしていた頃は機関車トーマスのビデオを借りて見てたほど、そのトーマスの影響を受けて子供の頃はトーマスの運転手また UL の運転手になるのが夢でした。あ、小さい頃はウルトラマンにもなるのも夢でした。皆さんは子供の頃になりたかった職業ってありますか？
0: 美容師か。
1: 僕はもう本当に小学校低学年から早く年取りたいと思って、
0: あ、それ
1: 仕事何やりたいじゃなくて、早く年取っておじいになって、あの縁側でお茶飲みながら盆栽したいっていうのをずっと思ってる。
0: 何それ。
1: 小学校の時から。
0: これは何、なんか自分のおじいちゃんがやってるのを見た、
1: お父がやってた、
0: ああなるほど、
1: 父ちゃんが盆栽やってたんです。あれ見ててやりたいと思って小学校の時からずっと思ってました。千秋さんのお店でも三線の修理ってしてますか？
0: あ、してますよ。
1: おばあからもらった三線があるのですが、実はまだ修理に出せていなくて、竿のひびはもちろん皮が破れている三線でして、軽くも折れたので修理はしたいのですが、だいたい修理の期間に費用とどれぐらいですか？もうこれはもう、具合に見てみないと、具合に見てみないと分からないです。三線修理、自分もあったんだけどな、三振
0: どこ行った
1: んでしょうね。マスター千秋さんこんばんは、ごっくんちょ、ヤンキチです、うん、テーマ子供時代、ヤンバルの田舎だったので川や山、そう自然しかなくて、釣り、川ではチヌを釣ったり、変わったところでは牛ガエル釣り、
0: あれ牛ガエル、
1: 牛ガエルを釣るのがあるみたいですね。木の上に小屋を作って遊ぶ、山で木の実を取っていたが、今考えるとハブが怖い。
0: 確かにな。
1: ヤンバルハブすごいもんな。待ってよ、今誰かが俺にあれ送ってきてるよ。順によって来てますよ。
0: なんだ、
1: ギマーさんですね、ギマーさん順によで、メールはあと3分で送られても読みません、はい、最後にもう一回告知しましょう。
0: はい、
1: 何月何日？
0: はい、6月14日。
1: はい、場所は？
0: ザハシャミ線店2階。あ、スタジオの名前もついたわけ。はい、スタジオテーラが。
1: あー、こっちも書いてないけど。はい、スタジオテーラが
0: です、ね。テーラがで、はい。ファッションショーします。
1: はい。
0: ブローム沖縄。ファッションショーします。またキッズモデル募集しております。
1: はい。
0: お待ちしております。
1: チケットは？
0: チケットは、前売り2000円、当日500円、マシの2500円になります。
1: はい。で、出演モデルも募集中、
0: はい、
1: あのこの際この機会にウォーキング、はい

0: とか、
1: はい、
0: 見せ方、ね、
1: そうですね、
0: 勉強になりますので、ぜひ皆さん、
1: はい、
0: あの子供の頃にそういうプロからあのなかなか習うってないので、
1: うん、
0: そういうのができたらいいなと思いますよ。ぜひ皆さん、はい、こぞって募集、あのなんていうの、エントリー、そしてチケット予約をお願いいたします。
1: お待ちしてます。
0: これ今後どっかで告知する予定とかありますか、他の番組とか。
1: ラジオですか。
0: ラジオとか。
1: ラジオは FM 小座。
0: なあなあなあなあなあ、ラジオ沖縄と RBC にメール送るんですよ。
1: ラジオ沖縄さんは昨日でした。
0: 出た、
1: ラジオお母さんね。
0: ラジオから出た、この告知した。
1: はい、
0: はい、じゃあ RBC さんにも、
1: メール送るの。
0: メール送る、かあのリポーターの多田野明則に DM する、取材に来てください。裏話ですけど、僕リポーターやってる方から聞いた話、うん、あのその日その日 あのスケジュールって決まってる時と決まってない時があって、でリポーターは出るの毎日何曜日って決まってるんですけど、今日はあの例えばどっかトヨタのどっかの店舗であの取材があるので何時にはここに行ってください。でその前のリポート先をあと2カ所そこに行く途中で見つけたからどっか探してって言われたりするらしいんです、だから球数いっぱいあった方がいいって。
1: なるほど。
0: だから何でもいいんですよ、告知やりたい人はあのいついつ今度はイベントあるんで
1: よかった、
0: いつも来てくださいみたいな。
1: 昨日ただの明憲さんだった。
0: 明憲上手だったでしょ。
1: 面白い、
0: はい、そうなんだ。
1: 初めましてだったんですけど。
0: あ、言ってる間にひふみずはあと30秒通り、いかがでしたか。久しぶりのひ
1: ふみず、楽しかったです。ありがとうございます。
0: 頑張ってくれました、ありがとう
1: ございます、はい。
0: さあ、ひふみずはそろそろ閉店の時間です。来週も楽しいゲストさんをお待ちしてますので、あ、お呼びしてますので、ぜひ皆さん来週もご来店よろしくお願いします。じゃあね、千秋さん今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
6: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
7: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
6: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
7: ドライブに、
6: 休憩に、お気軽にどうぞ。
8: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク、
9: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
8: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
9: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
8: 琉球ウィンドスパイリッツ。
10: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも
11: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
12: 相続対策のタイミングをご存知ですか。それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。
13: はじめましての介護タクシーなら
14: 今ここ。
13: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
15: 介護タクシー予約お願いします。
13: 24時間365日、年中無休で営業中。介護タクシー
14: 今ここ。
16: Hello, how are you doing? This is Maki from Sabotin 英会話。

0: です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: 79.7 FM、 Our entertainment is begun。The radio station is located in Ginawan City.

0: 目が覚めたらあの人はもういなかった。
1: 出会いは夢で別れだけが現実だけど、
2: その狭間で私たちは一生友達でいよう。
1: いつだって愛はここにある。

0: れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 問題。火曜夜9時といえば
3: ギノガルフ
2: ですが、その MC は
3: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
2: ですが、一体どんな番組でしょう。
3: わかりません。
2: 正解。
4: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せて

0: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
1: マンゴー？
0: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
1: マンゴー？そんなに言ったら、マンゴーを食べたくなっちゃうよ。
0: マンゴーを食べたくなったら、090-3792-5281、なかちフルーツファーム。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、 Jesus Calling You、 毎週水曜18時放送。
4: 皆さん元気ですか？
5: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City.

0: hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
1: We do not know what is our life, our death, nor ourselves.
2: ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲、などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は、郵便番号 901-2222、宜野湾市喜友名 1039、G タウンビル2階、FM ギノワン。 E メールのアドレスは 797@FM ギノワン.com

0: この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間神歌チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。
1: 頼む花のいや。
0: この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルご総用チューオガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートイソールキャンヒトシーエイビンナーラウクティチャーキナヤーニミートルトル方々のメンシェルハジエイビンシが体操さんにミークハラチいい一日始めてナビラサイご総用チューオガナビラ。

一致、もう一致、どういう今回、ちんまぎる運動祭。

カティティ不信会のばしみそれティーチタッチミーチユーチリキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマギコーナナチヤチニジリヒチャイニジリヒチャイヒタモドチティーチナル運動ティーチタッチミーチユーチエジチモーチナナチヤチティーチタッチミーチオバクシエヤマチェンナイビランドヒサイクンカインジャチナナメシチャンカイ正面ケンカティニハインティーチタッチミーチユーチケンナフヤナカイドウミグロスル運動祭ミーチユーチヤーチミーチユーチヒサムドサーナカイターチのイササーナカイトミミソーレヒラチャイ閉じたいヒラチャイ閉じたいテンション上げミソーリオサイティーフサの運動ミーチユーチイチチモーチナナチヤーチティーチターチミーチユーチイチチもうち、のびのびと、ふいちさびら。よんのいちすうて、はちじゃすん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ。ちょうちんじ、たんで、がんじゅうさし、きみそうりさい。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨン、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を

ズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

受けを4回リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周。

手とお尻をフリフリ、ズンバリズムを取ります。散歩進んでイエイ。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸って
2: 本当に。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く。

0: ドコモショップ、宜野湾上原店まで。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
5: 皆さん元気ですか？
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
7: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
8: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
9: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットも全部まとめて、全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音

0: 書15章。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰が羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を入って見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をください、と言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの余り合っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。 あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと、子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号098-988-4782、ファクシミリ098-987-1015、また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: い、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション。ただいま

0: 開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: トピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: 時刻は8時を回りました。 FM 小座 FM ギノアのお聞きの皆様、おはようございます。5月11日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日月曜日はギノワン市キウナギノワンヒルズ通りにあります、綺麗な海を眺めることのできる FM ギノアのスタジオから、月曜日担当私ユナと、
1: はい、マナでお届けいたします。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで月曜日ユナちゃんがレギュラーになったということで、
0: はい、
1: 前回は代打でねちょっと出演していただいたんですけど、もう5月から月曜日の担当はユナちゃんになりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: ちょっと自己紹介する前もやったけど、
0: そうですね、OK です。私は普段、DIY の YouTube 動画を、父親と2人で配信していまして、なんだろうな、リフォーム動画だったりものづくりとか工具の使い方とかっていうのをやったりしてます。あとは、はい、スポーツでモルクっていうスポーツがあるんですけど、それのなんだろうな、アンバサダーというか、まあ、自称なんですけど応援隊みたいな感じで、はいはい、そういう活動もしてます。
1: そっか、モルックって屋外の競技なんですか？室内でもできるの？
0: でも室内でもできます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: へえ。なんか簡単に説明できたりするんですか？
0: モルックですか？モルックは、なんかニュースポーツって言われ方してて、もともとフィンランド発祥のスポーツなんですよ。
1: へ
0: え。なんかイメージ、フィンランドではサウナを

0: 終わった後にビーチでビール飲みながらやるような遊び、
1: 酔っ払いながら乗り切るんだ。
0: 結構イケイケなスポーツで
1: そうなんだ
0: そうなんですよ。なんかイメージはボウリングとダーツを組み合わせたような感じのもので、結構数日間戦略的な遊びだったりします。
1: へえ、じゃあそれもアンバサダーというかインスタにもなんか載ってましたもんね、風景とかね。
0: うん、載せてます。
1: ああそうなんだ。ということで皆さんぜひゆなちゃんよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: ということで1週間ちょっとオープニングトークしていきたいんですけど、はい、どうでしたこの
0: 1週間ですか。
1: なんかありました。
0: それで言うとゴールデンウィークでしたよね。
1: あ、そっか、そうでしたね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: ゴールデンウィーク、うん、何したかな。友達とピクニックして、う
1: ん、ピクニック、
0: いい、画力全然ないんですけど、うん、なんか絵の具買ってキャンパス買ってなんか街何風景画描きました。
1: ちなみにどこら辺に行ったんですか。
0: 名前覚えてないんですけど、本当那覇のどっかの公園です、うん、
1: あ、しかも
0: 那覇、そうそう特別なところ行かずに。
1: あ、そうなんだ。なんかねピクニックというかなんか自然豊かなところなんか行ったんかなと思ったけど、普通に
0: そこらの公園で、
1: うん、しかも絵描いたんだ。
0: そうなんですよ。
1: そんな遊び小学生ぐらいしかしてないけど面白いね。これは誰の案だったんですか。
0: 友達でした。
1: あ、友達がやりたいんだ、
0: 絵が好きな。
1: へえ、面白い。
0: あります、逆にこういうことしたよとか。あ、
1: ゴールデンウィークね、全然めちゃめちゃ仕事で
0: うわ、
1: 特になんかなかったんだけど。
0: そっか、
1: なんかな、何やったかな。意外となんだろう、どこも混んでたみたいで、このだからなんかいいかな。
0: うん、
1: ちょっとずらそうかな。
0: 混んでいくんだったら
1: でも飲みに行くぐらいしかしてないですね。
0: そっか、そうそうそう、ラジオは止まらずですもんね、ゴールデン関係なく。
1: そうそうそう、そうなんですよ。なので普通に生放送しつつ寄るしかなかったな。
0: お疲れ様ですね。
1: いえいえ。そっか、今フリーランスっていう形なんだよね。
0: そうですね、そんな感じです。
1: じゃあもう自分でもう休みって作るの。
0: そうですね、もう休みだけでは休んだらしい、まあ、それで苦しいのも後で自分だしみたいな。
1: うんうんうん、じゃあ基本はなんか毎日なんかちょこちょこ作業しながらっていう感じなんですか。
0: はい、そうですね。
1: お、うんうん、今お父さんとね YouTube チャンネルもやってるっていうことなので、そのチャンネルの名前言ったっけ。
0: あ、言ってないです。そうだそうだ、うん、チャンネル名がことぶきチャンネル DIY in 沖縄っていう名前でやるので、もしよければ検索してみてください。
1: はい、ぜひ面白いので、なんか DIY のね質問とかもあればぜひゆなちゃんにね聞いてみてください。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、ということで今日も始めてまいりましょうか。では続きお願いします。
0: はい、では、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールテーマは私の機嫌の取り方。テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャス、コメントでお問い合わせください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。またこの放送は YouTube ライブとツイキャス、映像と音声ネットを配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができるので、そちらもお楽しみください。ツイッターでは放送裏側の裏話もバンバンつぶやいています。ハッシュタグ FM ギノワンでツイートしてくださいね。またサイマル放送も同時配信しています。スマホの場合は無料アプリリッスンラジオかマイチューンラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンを検索して聞いてください。楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。では今日の一曲ちょっとご紹介します。今日の一曲は今日はこれでしょう宇多田ヒカルでパパパパラダイス。

0: 時刻は8時11分を回りました。マイオアシス月曜日は、私ゆうなと、
1: はい、マナでお届けいたします。
0: この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報コーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。本島中南部、今日は曇り、昼前から、雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降る予定です。風の高さは
1: 風だから東の風のちやや強く、
0: はい、波の高さ2メートルのち、2.5 メートル、うねりを伴います。交通確率は、6時から12時台は、70%、午後12時から18時は 80%、 18時から24時台は 60% です。気温、日中最高気温は25度、
1: はい、では注意報もね、ちょっと
0: 注意報、沖縄本島地方では、竜巻など激しい突風や急な、強い雨、雷に注意してください。
1: はい、ありがとうございます。では続いて道路交通情報のをお伝えいたします。まずは高速道路です。北から、沖縄道下り宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジ清掃作業のためその他の規制、続いて沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ付近にいて工事のため追い越し車線が規制されております。続いて沖縄道上下金インターチェンジ付近、こちら強化補修作業のためその他の規制です。そして故障者のお知らせです。沖縄道下り伊江サービスエリア付近にて故障者が発生してます。今のところ規制はありません。続いて沖縄道上り山里バスストップ付近にて工事のためその他の規制、最後沖縄道上下高知バスストップ付近にて集中工事のためその他の規制かかっております。続いて一般道の渋滞情報です。渋滞はそうですね、雨が降ってるので結構渋滞してますね。まずは沖縄市の方から、20号線上り沖縄市高原5丁目付近にて 0.5 キロの渋滞、こちら下りもですね、20号線下り沖縄高原付近にて 0.8 キロの渋滞。そして続いて沖縄環状線85号線は下り沖縄市木屋根付近にて 0.6 キロの渋滞、続いて合わせベイストリート下り沖縄市三路神社付近にて 0.6 キロの渋滞で、あとは宜野湾市国道330号線中央通り北行き宜野湾市普天間付近にて 0.5 キロの渋滞、国道330号線北行き北中城村石平付近にて 1.1 キロの渋滞、続いて国道330見えるスタジオって言ってますが、今日は全く海が見えないくらいちょっと曇って
0: 本当だ、
1: ね、どんよりしてますね。梅雨に入ったので、
0: あ、そっか、
1: そうですね、もうちょっとこれから雨が続く日になりそうで、こんな日がね続きそうですね。毎朝の紹介は、ね、はい、ということで
0: 運転気をつけないとですね。
1: そうですね、ちょっと雨も強くなってきてるので、うん、運転されてる皆様安全運転でお願いいたします。はい、それでは以上となりました。お天気道路交通情報でした。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。

0: 宮城殿下。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: 時刻は8時18分を回りました。さあツイキャスにてたくさんコメントを来ております。皆様ありがとうございます。早速紹介していきますね。
1: はい、では、トップバッターはトップバッターはちょっと待ってな、どこだろう。埼玉の郷さん来てますね。おはようございます。高尾さん、ゆうなさん、まなさん、おはようございます。渋滞が早々と出てますねって。でダムの貯水率は 51.5%、 なかなかたまりませんが、まあ、ちょっと梅雨でね回復してくれるといいですね。そしてリオチさんも来てますね。今日は雨で渋滞マジでやばいって。混んでたよねやっぱり来るとき。
0: 確かに混んでました、うん、混んでました、
1: ね、この早い時間帯でもちょっと混んでたので、皆さんもあ、ね、時間に余裕を持ってお願いいたします。そしてエマさんも来てますね。ジュンジュンさんも来てます。おはようございます。
0: おはようございます。
1: そしてえのげさんも来てますね。おはちょいということで、豊崎マラソンを終えてこれから那覇空港に向かいます。あ、お疲れ様でした。どうだったんだろう、
0: ね、マラソンですか、
1: ね、マラソン出たんだって。豊崎マラソン、おお疲れ様です。天気大丈夫だったのかな。
0: 確かにそうですよ ね、 ね、
1: マナさんスタジオ行けずすいません。いえいえ、またぜひ来れる時に、ね、来てください、
0: うん、よくいらっしゃる方なんですか。
1: ね、県外の方なんだけど、こうやってマラソンのシーズンになると、はい、あの沖縄にあのマラソンしに来て、ね、あの FM 宜野湾とかにもあの遊びに来てくれるんですよ。
0: 面白い。
1: ぜひまたね月曜日来れるとき、会いに来てください。そしてタスクさんもおはようございますということで、おはようございます。そしてなぎすけさん、おはようございます。ゆなさんはじめまして、茨城から聞いてますと。
0: そんなこともできるんですね。
1: あ、そうそうそうそう、ツイキャスはね結構いろんな方、いろんな地方っていうの。茨城県かなんだ。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: 茨城は行ったことある？
0: ないです。
1: おお、じゃあなんか茨城の、ね、行ってみたい。いいところも知りたいですね。そしてヒロさんも来てます。エンリュードライダーヒロさん、おはようございます。東京は天気いいです。
0: 天気いいんだ。
1: いいですね、これからだもんね。今すごい過ごしやすそう、関東とかは。そしてブリさんも始まったということでありがとうございます。高穂さんは以前ひふみずばに、モルックおじさんという方が来てましたよ。
0: あ、誰だろう、知ってる人が。
1: モルックおじさん、どこのスポーツだっけ。
0: ね、ね、
1: フィンランドだっけ。
0: フィン、あ、そう、フィンランドだ。そうそう、
1: じゃあジュンジュンさん当たってるね。北米っぽい名前やな、
0: ね、面白い。
1: そしてナルトラさんも来てます。おはようございます。今週からよろしくお願いしますということで、
0: よろしくお願いします。
1: ナルトラさんもうちで番組やってるんですよ。
0: へ、
1: 水曜日のフリームーンラジオっていう。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、パーソナリティの方です。でマシュマロさん、人口競技が少ないからすぐ日本代表になれるって芸人さらばの森田が言ってました。
0: はいはいはい、盛り上げてくれてますね。
1: あ、そうなんだ、
0: 森田さんが。はい、
1: この方もアンバサダーというか、もうあれなんですかね。
0: やってるんじゃないですか。競技なんか世界大会出てましたよ確か。
1: じゃあこれからまあ増えていくね競技なんでしょうね。
0: うん、
1: マシュマロさんはね、あの宜野湾市でお蕎麦屋さんをやってる、椅子の木蕎麦という500円で、なんと
0: 沖縄蕎麦ですか。
1: 沖縄蕎麦が食べれるんですよ。

0: 県外住んでんだけどね。でつーくんさんはゴールデンウィーク会社にいたなって。
1: あーそうか、
0: 一緒、つーくんさん一緒ですね。そしてかっちゃんさ、ゆうなちゃん、まな、まなリスナーの皆さんは初おいということで、かっちゃんからはなんと今日の占いも来てるんでね、紹介しましょうね。
1: ありがたい。
0: で今日のテーマはつーくんから自分の機嫌の取り方はてなって来てるけど、そうですね、
1: はい、そうですね、
0: ちょっと後々ね、皆さんの自分の機嫌の取り方とか、ゆうなちゃんの機嫌の取り方とか、うんうん、ちょっと聞いてみたいと思います、はい、そしてかっちゃんから兵庫ウェザーが来てます。今日の兵庫県は晴れのち曇り、降水確率は 0%、最高気温24度。暑いですね、沖縄と同じぐらいじゃない。
1: そうです ね、
0: 最低気温は14度、花粉情報は少ないです。晴れていても天気は不安定で急変に注意です。ほうほう、ということで、結構寒暖差がね10度ぐらいあるから、
1: 確かに、
0: まだまだちょっと体調管理難しそう。
1: そうですね、花粉か、そんなのもあるんですよね。
0: ねえ、住んでるとね、沖縄はねないですけど、でも落ち着いてきてますね、だんだん花粉も。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: そしてかっちゃんから今日の占い、
1: やった、楽しみしてました。
0: なんとそれだけど、魚座のゆなちゃんはなんと10位です。
1: 10位か。
0: 一人の時間に月がある日、
1: はいはい、
0: 今日は自分の部屋であなたがやりたいことを好きなだけ思い切りやってみましょう。
1: わかりました。
0: ストレス退治にもなり一石二鳥です。なんか今日のテーマとちょっと絡めて ね、
1: そうですね、
0: なんと運気を引き寄せると共に元気も復活してくれるでしょうと。
1: 運気、
0: ラッキーフードはもずく。
1: もずくか、ちょっとスーパー寄ってこうかな。前回なんかコーヒーがラッキーフードって言われて、ちゃんと買いました私。
0: 本当、
1: 帰りにコーヒー買ってきました。
0: おー偉い、もう私自分のが何だったか思い出した
1: な。何だったかな、なんかあんま適してなかったみたいな感じで言ってた気がします。
0: っなんか脂っこいものだったような気がする。
1: あ、そうですそうですそうです、唐揚げみたいな。
0: でもずく沖縄手に入りやすいからいい ね。
1: 確かに確かに。
0: かっちゃんのワンポイントアドバイスは、ネガティブな思考になったら明るいドラマや音楽で打ち消して。
1: OK です、わかりました。
0: もう外側から打ち消していきましょう。ですね、かりんさんのバーナーは11位じゃん。
1: 私よりも
0: 2人ともにそんな良くないっていう。対人関係に影があるのかな。身近な人間関係でトラブルが発生しよう。
1: あら、
0: ちょっと嫌だな。今日お客さんのとこ行こうと思ってたけどな、行かない旅行かな。嫌な噂が耳に入ってくることがあるかもしれません。反論したりせずに聞き流すのが賢明、今日は極力目立たずおとなしくしています。ラッキーフード豆腐ハンバーグ。あ、ヘルシー、
1: ヘルシー、
0: 嬉しいですね。そっか、でもなんか噂ってちょっとなんか悪口でもちょっと嬉しいかもしれないな。
1: あ、なんですかそれ。
0: なんだろう、あ、私がいないとこで私の話が出たんだっていうのがなんかちょっと嬉しいかもしれないけど。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: 悪くても良くても。
1: いない時に自分のことが考えてくれてることってこと
0: ですね。あ、そうそうそうそう、まあ、聞き流した方がいいんだね、ちょっと私はニヤニヤしてしまうかもしれないけど、ちょっと身近な人間関係のトラブル気をつけます。
1: 気をつけますね。
0: はい、ワンポイントアドバイスは歩きやすい服、履き慣れた靴を選べばハッピーがやってくるかも。あ、マジで今日新しい靴で早速足痛いんだよね。
1: あら、
0: ちょっとかっちゃん言うの遅いな。今日はやっぱ出歩かない方がいいかもしれないですね。
1: 確かに確かに、じっとしていることが大事かもしれない、
0: そして埼玉の郷さんいるか分かんないけど仕事してこうねということで、はい、いってらっしゃい今日も。ということで、ツイキャスのコメントもありがとうございました。
1: ございます。
0: 今日のテーマはね、自分の機嫌の取り方ということで、メールもどんどん募集しておりますので、皆さんまだ送ってない方はぜひ送ってください。
1: はい、
0: ということで、これ後半文章なんか読むのあったっけ。
1: 後半ですか、
0: このコーナーなんか読むのある。特にない、書いてないっけ。
1: あ、
0: もう私もカンペ見てないから。
1: 特にないかな。一応読んでますか。 あるので。
0: うん、じゃあお願いします、
1: は
0: い、
1: さて今日のテーマは、私の機嫌の取り方です。皆様からのメールコメントお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。って感じですかね。

0: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
0: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
8: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: 今日は何の日？

0: 時刻は8時30分を回りました。マイオアシス月曜担当ゆうなと
1: マナでお届けします。
0: 続いてはこのコーナー、今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月11日、旧暦では3月25日です。干支は木のと鳥、六冠は扇風、です。で、天候確率は晴天が 47%、潮回りは、流潮、満潮時刻は午前2時48分、干潮時刻は、8時44分です。日の出の時刻が5時45分、日の入り時刻は19時6分です。過去の今日の出来事は、米民政府解散、あとは座間味町の、宝家住宅、国の重要文化財指定になりました。はい、続いてはネットより今日の出来事をお伝えします。
1: はい、今日の5月11日ネットよりは、長良川うがい超読みにくいんですけど、なんと岐阜県の長良川で開かれる、松明の日で鮎をおびき寄せて、鵜を使って鮎を取る伝統的な漁法だそうです。なんと5月11日から10月15日まで増水と十五夜を、除いて行われる日となっております。岐阜県の日ですね。ということで、今日の誕生花は

0: 5月11日リモルフォセカ リモルフォセカというオレンジ色のオレンジ黄色の可愛いお花なんですけど、リモルフォセカ、花言葉はいつも元気なあなた。春から初夏に咲く一年草で、花の形はマーガレットに似ていますが、草丈は30センチほどと高くなく光沢のある花弁が特徴ですという可愛いお花でした ね。
1: そういえば昨日母の日だったね。
2: はいはい、
1: 確かに。なんか、ってことは10日は、あ、意外と違うんだ
2: 本当だ本当だ。
1: 昨日はあのなんだっけ、カーネーションかなと思ったら、
2: 確かに、
1: しかも紫のヤグルマギクっていう、なんかヤグルマギクってなんか技の名前みたいな、
2: ね、確かに確かに確かに、
1: 昨日はそんなしかも花言葉がデリカシーだって
2: デリカシー、ね、全然母の人は遠いような、
1: ね、遠いですね。今日の、ね、お花はちょっとオレンジっぽくて可愛い、リモルフォセカというお花になっております。
2: かっこいい名前ですね。
1: 可愛いね。あ、そうですね、花は可愛いけどね。
2: うんうん、
1: 皆さんぜひ検索してみてください。かわいいお花なので。はい、ということで以上、今日は何の日のコーナーでした。

時刻は8時34分を回りました。5月11日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。社会名よりラジオ朝鮮生きる力に、トミグスク3年4ヶ月前に脳症で倒れ、手や足目に障害が残った堀さん、那覇氏が自身の体験をコミュニティ FM で発信しています。歩行に杖が必要となり、当初は障害のことを友達にも話せていなかったとおっしゃっています、周囲の支えで前向きに悩みを抱えている人に少しでも元気を届けたいと1年発起しました。大好きなビーズのライブに行きます。今日はツイードのワンピースを着ています。ラジオから聞こえる声はすこぶる明るいです。 SNS でもリハビリや、料理の動画を配信しています。大型商業施設で杖をついて歩く動画には、歩き方がぎこちないからいろんな人に見られるけどそんなに気にしないようにしていると率直な心の内を綴っています。防災に力を入れる同局のスタッフから防災医師の資格を取得を勧められています。障害があるから気づくバリア、避難時の注意点にもある、来年の受験を視野に入れているリホさんは、ラジオを通じて道が開けた、私も挑戦しているけどリスナーにも伝えたいと大きな目標で目を輝かせています。続いて、地域名より地域活動功労を表彰、沖縄市青少年教育市民会議で4月21日市老人福祉センター顆粒支援で市青少年市民会議を表彰を行いました。地域活動や青少年健全育成に貢献した功労者12名と1団体を表彰しました。以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えしました。

0: 刻は8時37分を回りました。マイオアシス月曜担当の、私ゆうなと、
1: はい、マナでお届けします。
0: はい、今日のテーマは私の機嫌の取り方です。メールやコメントを紹介していきましょう。
1: はい、それではね、メールが来てるのでちょっと紹介したいと思います。
0: はい、
1: まずはこれ今ゆうなちゃんに紹介してもらおうかな。
0: あ、
1: うん、
0: 私の機嫌取り方ですね。
1: うん、あ、じゃあ、このメールを、
0: ああ、OK です、メールの方
1: で、これ、そうそうそう、選んで、
0: はい、
1: うん、
0: こっちからかな、じゃあ、
1: はい、ではお願いします。
0: はい、ゆうなちゃん、マナティ、皆様おはようございます。ちゃんおかです。今日のテーマは自分の機嫌の取り方。知り合いの自分の機嫌取り方、大体雑この前も仕事でちょっとイラッとして、今日は自分を甘やかそうってコンビニに行ったらしいんだけど、カゴの中はポテチ、アイス、唐揚げ、チョコ、なぜか証拠担々麺ですか、
1: 蒙古担々麺
0: だ。完全に機嫌じゃなくて胃袋を回しに行ってる。帰宅して今日は好きなことだけをするって決めて、ソファーに座ってテレビをつけてポテチを開けてアイスを食べながらスマホを見てたら、2時間後何もしなかった罪悪感だけが育った。確かにわかるな、その気持ち。しかも途中でふと鏡を見たらポテチの粉はめっちゃついてて、誰この人生に疲れたハムスターみたいな顔ってなってたらしい。でも結局その後お風呂に入ってアイスをもう一本食べて、まあ今日くらいいいかってなるまでが知り合いの機嫌の取り方らしいよ。ただの大食いだね、バイバイって
1: ちゃんおかさんの機嫌の取り方じゃなくて、ちゃんおかさんの知り合いの機嫌の取り方、
0: ね、知り合いらしいですね。でも分かりますね、この一連の流れ。
1: そっか、今日は自分を甘やかそうってね、もう決めてコンビニ行ってね、いいですね。こういうことしたことある？
0: ありますあります。
1: なんかコンビニでも好きなものをもう今日は買ってやるぞみたいな、
0: なんかスイーツを買うって決めて行ったりしますね。
1: そうだよね。なんか私誕生日の時に、なんだろうな、なんか特に予定がなくて学生だったんだけど、はい、じゃあ今日はなんかコンビニでもう好きなものを好きなだけ買おうみたいな、
0: はいはい、
1: 学生だったからあんまお金なくて、なんかこのいつもなんか節約みたいな感じだったけど、今日はいいだろうと思ってなんか買ってみたら、意外となんかね2000円ぐらいで終わっちゃって、好きなものを詰め込んだつもりだったけど、あんまりお金も計算せずに入れて、
0: お
1: 会計したら2000円で、あ、なんか私のなんかこの欲ってないんだって思って、
0: あー、ね、そっか、そういうこと
1: 、まあ、コンビニだからっていうのもあるんですけどね、なんかそれを思い出しましたね。
0: でいいですね、2000円で自分の機嫌が取れるというか、ご褒美になれたら、
1: もう誕生日人に悲しいなって思ってたけど、まあ、それで、あ、もう2000円で収まったのか、コスパいいな自分と思って、なんかその時はね、なんか好きなだけ食べた気がするけど、いいね、なんか欲にまみれてるね、この蒙古タンメンって食べたことある？
0: ないです、私辛いの苦手で。
1: そっか、私結構辛いの好きだから、この蒙古タンメンって結構辛いと思うんですけど、本当に胃袋やりにいってるね。
0: ああ、すね、
1: 唐揚げも
0: ラインナップが、
1: やっぱ甘いのしょっぱいので食べてっていくとなんか止まんないですよね。
0: 確かにな、ハムスターみたいな顔って面白いですね。
1: なんかふと割に帰るときあるよね、この時はなんか好きなことやっちゃえと思うけど、ふとなんか自分で見て、あ、やばい、やっちゃったみたいなね。
0: わかります、わかります。
1: まあ、たまにはね、いいんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、
1: はい、ということでありがとうございます。
0: はい、
1: ぜひちゃんおかさんもね、自分の機嫌のというと、機嫌悪くなんないのかな、ちゃんおかさんって。
0: あ、そういうことですか ね、
1: どうなんでしょう。
0: 知ってる方ですか、お会いしたこととか。
1: お会いしたことはない、でもいつもメールくれるから、なんかなんとなく機嫌悪くなさそうだなと思いつつ、続いて、続いてのメール紹介します。月曜マイオアシス宛てということで、武蔵さんから来

0: てます。ゆなちゃん、本日のテーマ機嫌の取り方は、任天堂スイッチや、格闘ゲーム、野球ゲームをしてストレス解消で機嫌を直したり、あとはツイキャスですね、ラジオや個人の方々の配信を見て機嫌を取ったり、あとはサブスクですね、ネットフリランとかで特撮って知ってる？
1: わからないです。
0: あの仮面ライダーとかだと思うんだけど、
1: うん、
0: あとは時代劇、あとはセクシーな CM とか映画、ドラマ、アニメを視聴して機嫌を直したりします。あとは美味しい料理や美味しいスイーツを食べて機嫌を直したり、いろいろありますね。
1: ね、いっぱいありますね。
0: もうなんか日常生活
1: すごい。
0: でも、もうなんかいろいろできそうだけど、
1: 自分のこの取り方分かってますね。
0: ね、じゃあこういう時は気分によってじゃゲームしたりとかドラマ見たりとかいろいろ選択肢がありますね。
1: うん、
0: でゆなちゃんとマナーさんの本日のテーマ機嫌の取り方に携わるエピソードがあれば教えてくださいということですが、写真も一応いろいろ送っていただいて、
1: 美味しそうなご飯がいっぱい、
0: 確かに美味しいものを食べるって一番なんか幸せに早くなれない、なんか即決してるよね。
1: そうですね、確かに確かに、
0: 一瞬でなんか幸せな気分になるから、みんな多分美味しいの食べたくなるんだろうね。
1: ね、美味しそう。
0: へえ、ちなみにゲームとかしますか？
1: ゲームは全くです、私。
0: あ、本当？
1: します？
0: 言うて私もしないんですけど、あんまり、しかも上手じゃないっていう
1: だから、でも私もそうかも、だから多分好きになれないよ。
0: そうそう、下手くそだから、あんまりなんか欲しいなーとも思わないで、たまにやるとね、あの面白いですけど、
1: うん、
0: あんま得意じゃないっていうのもあって、でもいいですね、いろんな趣味があって
1: ね、
0: うん、
1: 楽しそう。
0: ちなみに、あ、ツイキャスでもラブスマリスさんが来てますね、こんにちはということで、昨日は母の日でしたね。
1: あ、はい、
0: はい、ありがとうございます。じゃ次のメール、ゆなちゃんにまた紹介してもらいましょうかね。
1: はい、マジカルネームハリーポン太一、
0: ハリーポンターかな、
1: ハリーポンター、あ、そうそう、あー、そういうことかハリーはーそういうことか、はいはいはい、漢字の太一、あー、OK、です太いに一って書いてハリーポンターなんですね。エクスペクトパトローナン、すみません、正直自分今まで一度もまともに映画ハリーポッターを見たことがありません。ないんかいなのに知識ゼロです。なので知識ゼロです。しかしそれでもハリーポンターというラジオネームを思いついた瞬間、興奮して鳥肌が立ちました最近自分の中でラジオネームのマンネリ化が進んでいて、メール投稿へのモチベアップ、そして機嫌を取るためにコロコロ変えていたんですが、なかなかしっくりくるラジオネームがなくて、そろそろ諦めて元に戻ろうかと考えていたんです。そこへ来てのこのラジオネームの開きに自分自身もびっくりしています。ポッターとポンターで、語呂が非常にいいです。こんなにしっくりくるラジオネームを思いつくなんて、今とても機嫌が良すぎてスキップしたいくらいです。でもいかんせん自分にはハリーポッターの知識が皆無なので、今後このラジオネームを名乗る以上少し勉強したいと思います。ゆうなさんはハリーポッターを見たことがありますか？ あー、面白いですね。それで言うと、ほんと最近、ゴールデンウィーク中にハリーポッターの一番最初って知らないなと思って見ました。
0: あ、じゃあ本当にちっちゃい時だよね、ハリーポッター主人公がね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 逆に一番最初見たことなかったんだ。
1: そう、多分ちっちゃい頃なんとなく見てたからか、あんま記憶になくて、
0: はい、はいはい、
1: そうそう、だからあんま言ってもいいですよね、ハリーポッターのネタなんて世間に知ってますよね
0: 多分知ってると思う。
1: なんかすごい両親の子供なんだっていうところから知りました。なんかただ、なんだろう、有能才能のある魔術師じゃないんだな、なんかこう、バックグラウンドがあるんだなっていうのを知りました。どうです、見たことあります？
0: 私もあるんだけどね、そのバックグラウンドは全く記憶にないな。どんなお父さんお母さんだったかっていうのが、もう学校に通う はいはいはい、魔術学校に通うじゃん、うんうん、魔術学校って書いてある、はいはいはいはい、そこに行ってなんかいろんな変な人たちと会ってっていうのはなんか覚えてるけど、そのちゃんと確かに言われてみると内容覚えてないかもしれない、
1: うんうん、
0: でもなんかこのそれこそゴールデンウィークとか長期間の休みの時に、
1: はい、
0: あのまだその時に DVD とかがあって、
1: うんうんうん、
0: このハリーポッターのシリーズを全部借りて、
1: お
0: 2日間かけて見ようみたいな、
1: はいはい、
0: やったことあったんですね。だから1日に本当に3本か4本ぐらい見ないとちょっと間に合わないんだけど、やっぱり映画って1日1本が最適だなって思ってい
1: やそうですよね、
0: うん、全く覚えてないわけ、しかも寝ながら眠くなりながら見てたから
1: はい、はい、
0: 全く内容覚えてなくて、
1: はいはい、
0: 全部流し見、
1: はいはい、もうなんとなく見ちゃって、
0: そうそうそう、だから一気見ドラマとかはねなんかできそうですけど、
1: 確かに
0: ハリーポッター一気見しようと思ったのがちょっと間違いでしたね。
1: いやでも全然覚えてない、長いですよ多分3時間ぐらいあって、私半分ぐらいしか見れなかったんです、
0: う
1: ん、結局
0: あ1本っていうかその1シリーズがそんぐらいあるんだ、
1: もう終わったなんかだった気がします、長ーと思ってもう寝ちゃいました。
0: で白子さんもやばい、もうハリーポッターが頭から抜けなくなる
1: ハリーポッター確かに確かに
0: 前はね多分キュンポンタキュンだったんだよね、ラジオネームが、
1: ほうほうほうほう、
0: そうでなんかちょっとギャルっぽい文脈で送ってきてたんだけど、
1: はい、
0: ハリーポンターね、ちょっと慣れるまで私たち時間かかりそうですけど、
1: ハリーポンター
0: 自分的にはめっちゃしっくりきたんだね。
1: うんね、なんかでも面白いですね、こう自分の機嫌取り方で、うん、ラジオネームいいのを見つけて機嫌が良くなるっていうこの面白いですね、その感覚が。
0: でもそれくらいコロコロ変わってたんですよ最近だからもうでもやっとキュンから抜け出してくれてよかったです読みづらいったらありゃしなかったんでね、その
1: 鳥肌が立ちました
0: いいね、でもひらめきが来たんですね、
1: うん、で私も好きですハリーポンター
0: ハリーポンター言いづらいな、またでもなんかハリーポッターってずっと人気で、
1: はい、
0: なんかいろいろテーマパークとかでもねあるから、
1: あ確かにそうですよね、
0: 一回見た方がいいと思うポンタさんも、
1: うん、勉強しないと ね
0: これを名乗るからにはなんか呪文の一個ぐらい言えた方がいいんじゃない、なん
1: か、ね、確かに確かに、
0: ぜひ見てみてください、時間がある時言って私も覚えてないけどではちょっとまだ時間があるので続いて紹介します。高坊さんですね、ラジオネーム高坊さん、テーマ自分の機嫌の取り方、高坊さんはやはり食べるのに限りますねと、美味しいもの、うん、以前から気になっていたお店に行ったりとか、それが一番心もお腹も満足する、で結果ご機嫌になりますと、雨降ったり風が強い時もフード付きが一番頼りになりますねって、美味しいものね、
1: ほうほうほう、やっぱそうなんですよね、この、
0: うん、
1: 胃の幸せと心脳の幸せもイコールなんですかね、
0: なんか美味しそうなの食べてるの、食べてる人を見るだけでもなんか幸せになる、
1: わかりますわかります、ね、
0: だからやっぱり一緒にご飯行くとなんか美味しそうに食べてる人っていいなって、すごいなんか幸せをもらう気になりますね、
1: 確かにな、
0: うん、でも自分が落ち込んだらなんか食べたくなるものってある？
1: でもそれで言うとポテトチップスです。
0: そうなんだ、
1: うん、チョコレートとポテトチップス、この2つですね
0: ポテチは何が好きとかってあるの？
1: これはずっと九州醤油だったんですけど、
0: うん、
1: 最近は薄塩にもう自分でブラックペッパーを振りかける、
0: あそっか、ブラックペッパーも多分味あると思う、
1: 味はあるんだけど、それじゃなくて薄塩にブラックペッパーを振る、まんべんなく、絶対美味しいです。
0: なんか意外と本当に止まらないよねポテチって
1: 止まらないですね。
0: なんか最近さ、この SNS で、
1: はい、
0: あのスプリングス
1: の、あ、はいはいはい、
0: あの棒が、棒っていう
1: か筒なんですかね、
0: 筒だよね、う
1: ん、
0: あれにチョコレートを入れて、
1: はいはい、
0: ちょっと冷やしてっていうの見たことある、う
1: ん
0: う
1: ん、ありますあります、めっちゃ見ます、
0: あれ美味しそうだよね、
1: 美味しそうですよね。
0: でもあのでっかいさ、あのポテチをさチョコレートで固めて、
1: うん、
0: 食べるって超ジャンキーさ、
1: ジャンキージャンキー、怖いですもん
0: ね、怖いよね、うん、しかも1枚ずつだったらまだなんかあの食べてる感とか途中でやめれるそうだけどさ、うんうん、あの固まったチョコレートって意外となんか10枚ぐらい束になって
1: るねそうですよね、いつも1枚1枚丁寧に食べてるのもなんかガツッと固まり食べて、
0: いやあれ背徳感半端ないな、
1: 確かにな、あります、この、
0: うん、
1: 自分のなんだろう もう今日は食べちゃおうで食べちゃうフード。
0: あーでもそれで

0: 言うとなんだろうな、今日食べちゃおうの時は意外とパスタ。
1: あ、パスタ。
0: パスタをなんだろう、日頃我慢してるつもりはないんですけど、パスタか最近やってないけどピザとか食べたい。
1: ちなみにパスタも、うん、何でも OK ですか、それとももうこれって。
0: あ、でもなんかできればクリーム系。
1: クリーム系か。
0: 最近食べたの明太クリームパスタみたいな。
1: ほうほう、美味しそう
0: のは、あー、もう今日食べたいと思って、
1: はい、
0: 買いましたね。
1: ほう、はい、いないですね。
0: でもやっぱスイーツがなんかコンビニのスイーツとかって意外と手軽だったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからちょっとしたご褒美にはコンビニのスイーツを買いがちだな。
1: うーん、やっぱグルメ系になるんですね、自分の機嫌取るって。今日こんなにお腹すく回になると思わなかったです。
0: だからこんなジャンキーな話すると思わなかったけど、逆になんかこの機嫌の取り方で運動するとかだったらいいよね。
1: あ、はい、でも私散歩です。
0: あ、散歩も。
1: 散歩が好きです。坂とかじゃなくてもまっすぐな道、うん、
0: 普通に平坦な道を、
1: そう
0: なんか聞いたりしながら、
1: そうですね、聞いたり、あとベストは誰かと散歩したいです。
0: へー、逆にね、一人じゃないんだ。
1: ちょっと散歩ハラスメントなところがあって、散歩してる時にこう友達とおしゃべりするっていうのが幸せで、
0: へー、どっかね、カフェでとかじゃなくて、
1: そうなんですよ、
0: 歩きながらいいんだ。
1: なんかの方が緊張もしないんですよ、なんか横で並んでるから顔も見ないのにし。
0: あ、なるほどなるほど。でもこれ歩いてるとさ、すごい、これどこまで歩くんだろうとか思わない、この喋ってると。
1: ああ、そっかそっか。でも全然歩けて、もう何周目みたいな、
0: うんうんうん、
1: 2時間ぐらい歩いてます私。
0: すごい健康にいいね、確かに。そうすると、うん、なんか友達と会うと、そっか、やったことないかも、歩きながら喋るの。いいですね。
1: 好きです。ちょっと嫌な人は嫌だから、本当こうハラスメント具合にはこう気をつけながらやってます。
0: そっか、相手も散歩好きならね。
1: そうそうそう、
0: いいかもしれないね。なるほど。ということでね、ありがとうございます、高保さん。では続々、次もそうやってみる、次もメール紹介してもらおうかな、
1: はい、しますか。
0: うん、
1: いきますね。自分の機嫌の取り方、ゆなさん、マナティさん、おはぎのわん、かわいい、ブリ、SPF 剤、あ、これ多分 DIY の話ですね。SPF 剤に下穴なしでコースレッドを打ち込んで、割れた時にマキタ、すっごい専門的、マキタを投げ出したくなります。その時わじわじ感を収めるのに深呼吸しかありません。仕事場に1秒思考よしというポスターを貼ってあります。深呼吸が一番簡単な安定剤です。確かにな、どういう状況、まあ、木材に、うん、本当は下穴っていう、こう一回穴を開けてビスを入れた方がいいんだけど、それしないで打ち込んだ時に、
0: はい
1: はい、木がこうバリバリって割れちゃう時に多分イライラして工具を投げたくなるんですよね。
0: なるほど、略して、ね、あのいただいて、すごい分かりやすいですね。
1: それで深呼吸と、確かにな。いやでも、リフォーム、なんだろう、 DIY とかこういう作業って、うん、うまくいかないことがほとんどだと思うんで、
0: うん、
1: もう分かります、このなんだろうな、
0: 失敗しなが
1: ら病んでくる気持ち。
0: へー、でもだってこういう機材というか木材とかも安くはないじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: だからそっか、こうやってもう割れちゃうとなかなかね、大変ですもんね、うん、
1: 確かに、ね、私もそういう時は近所の犬に会いに行きます。
0: で、
1: 深呼吸みたいな感じで仲良くしてる近所の犬がいるので、ちょっと癒されに行って心落ち着くて戻ります。
0: 一応あのご自身の飼ってるんですよね、犬。
1: いや、もう亡くなっちゃっていないので。
0: ああ、そっかそっかそっか。
1: そうなんですよ、
0: だから近所の家まで。
1: そう、近所の家に行って。そうなんです、そうなんです。
0: でもさ、昨日ちょっとあのホームセンターに行ったんですよ。
1: おー、はいはい、
0: 久々に。結構なんか土日混んでて、このメイクマンとか、
1: うん、はいはい、
0: すごい混んでるんだけど、ちょっと行ってみようかなと思って、時間いたから行ってみたら、なんかワンちゃんとかもいて。
1: あー、はいはい、
0: あのメイクマンに
1: 裏添えてですか。
0: そうそうそうそう、うん、あー、もう可愛いと思って、ずっと28万かーとか思いなが
1: ら、ちょっと考えたんですね。
0: 考えたです。いやー、可愛いな。

0: っちゃ可愛いなと思いながら、でもやっぱ動物を見るのもすごい癒されるなって思う、はいはい、
1: 確かにそうですよね、うん、あるかも、
0: なんかすごい、ああもうこれずっと見てないなって思いながら、うんうん、でも大体 寝てるワンちゃんたち多かったんだけど、
1: はいはい、
0: わー持って帰りたいって思いながらね、
1: 確かにあそれいいですね、
0: うん、そうなんかだから犬カフェとか猫カフェとかも流行るじゃないですか、
1: はいはい、
0: 猫カフェは行ったことあるけど全然相手にされなくて、
1: 相手してくれないんだ、
0: そう、その時なんか餌とかも特になかったからもう今の多分それから全然行ってないけど、結構沖縄も犬カフェとか猫カフェ増えてるって聞いたから、
1: 確かに、
0: うん、あ行きたいなと思って、なんか時間を忘れて遊べそう、
1: うん、確かに私も犬カフェは行きます、
0: お
1: ー、確かに餌持ってる時にしか来てくれなくて、
0: やっぱりそうなんだ、
1: 次餌持ってる人行っちゃうからもうもうなんかふてくされて結局終わっちゃうみたいな
0: そうだよね、みんな そこしか見てないもんね、きっと、ね、
1: そうですよね、悲しいことに、
0: うん、近くにあるここら辺犬カフェって、
1: 近く、南部で言うと、うんうん、糸満とかにあった気がします、
0: へー、あるんだ、
1: あとは犬カフェじゃないんですけど、うんうん、それこそメイクマン浦添店で、うん、月1ぐらいなんか譲渡犬のなんかイベントがあって、
0: はいはいはい、なんか見たな、
1: それで癒されに行ったりします、
0: あ結構じゃあ犬集まるんだ、ワンちゃん
1: すごい多いです、なんか大型犬も多いし、
0: うんうんうん、それ狙っていこう、確かにチラシが貼ってあったな、
1: ありますよね、
0: うん、ということで8時台がそろそろねもう10秒前ということで終了になりますので、皆さん9時台もよろしくお願いします。はい、
2: おなは薬局、
3: 最近ポッコリお腹が気になるな、
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局、
4: 妊活について相談したいな、
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分、
6: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
7: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい、周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまのお時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。本日は素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、早速お二方に自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。沖縄県作業療法士会から参りました吉岡美和です。よろしくお願いします。
2: 沖縄県若年性認知症支援コーディネーターの足富です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。本日はちょっとイベントがあるということで告知していただきたいんですが、詳細からお願いします。
1: はい、はい、では、私の方から、5月21日木曜日の夜、7時からなんですが、オレンジガーデニングラジオといって、認知症の方に関する勉強会をラジオ風に、リモートで、行いたいと思っていて、今日はその告知に参りました。
0: すごいラジオ風の、これは何ですか、トークイベントですか？どんな感じで進めるんですか？
1: ズームを使うんですけど、かしこまった感じではなくって、ラジオみたいにお家で子育てをしながら、家事をしながら、介護をしながらちょっと勉強できるっていうところを狙って、まあ、ラジオって、はい